0: AUR, Cătălin Silegeanu, unul dintre inițiatori, a declarat.
1: Un proiect care scutește de amendă șoferul care nu prezintă actele la control, deși permisul, matricularea sau celelalte date pot fi verificate de polițist în bazele oficiale, merită susținut. Dacă documentele există în sistem, obligația trebuie socotită îndeplinită. Plătim digitalizare, personal, mentenanță, administrația încasează bani ca să funcționeze. Ajunge cu joaca de a digitalizarea că așa am ajuns să recunoaștem semnătura electronică în lege și să continuăm să cerem ștampilă.
0: Proiectul amintit va merge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Transfăgărășanul va fi închis circulației auto sâmbătă pe 27 iunie, între orele 9 și 10.40, pe o porțiune de câțiva kilometri, pentru desfășurarea competiției Vidraru Bike Challenge 2026. Restricția va fi impusă pe tronsonul Căpățâneni-Ungureni și barajul Vidraru, au anunțat organizatorii competiției cicliste. Persoanele care au rezervare la unitățile de cazare aflate pe tronsonul în cauză vor putea ajunge la acestea cu mașinile personale în afara intervalului menționat. Comisia Europeană a confirmat ieri că a primit la discuții oficiali talibani pentru prima oară după ce regimul islamist al acestora a revenit la putere în Afganistan, informează DPA, preluată de Agerpres. Executivul european a invitat din luna mai la Bruxelles reprezentanții guvernului de la Kabul pentru a vorbi despre deportările din UE în Afganistan. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat înaintea tratativelor că obiectivul este returnarea celor care au comis infracțiuni grave sau amenință securitatea statelor europene. Dialogul a fost solicitat încă de anul trecut de 20 de țări din Uniune și din spațiul Schengen, care urmăresc să poată repatria mai mulți afgani care nu au drept de ședere în Uniunea Europeană. Reuniunea a provocat un val de critici din partea apărătorilor drepturilor omului, iar o demonstrație a avut loc aseară în fața sediului Comisiei, scrie France Press. ONG-ul Human Rights Watch a afirmat că țările UE își subminează credibilitatea condamnând abuzurile talibanilor, pe de-o parte, în timp ce cooperează cu talibanii în ceea ce privește repatrierile forțate, pe de altă parte. Datele meteo, astăzi în zonele de munte și deal vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului, iar pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Maximele termice peste zi vor varia între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Sunt 23 de grade acum în București. Sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bine v-am găsit! Echipa națională de basket masculin a României se antrenează la Oradea pentru dubla importantă cu Grecia și Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale. Selecționerul Mihai Silvășan își va completa lotul în următoarele zile.
3: Până acum cred eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă în care am trecut prin două precalificări și ne-am atins obiectivele. Am ajuns să jucăm cu forțele basketului european, ceea ce ne doream. Avem 1-3, avem o victorie, ceea ce nu e puțin lucru, și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
2: Primul joc va fi contra Greciei în 2 iulie la Oradea, apoi tricolorii vor juca împotriva Muntenegrului în 5 iulie în deplasare. Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Gabi Ruse o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya de la ora 13.30, apoi Irina Begu se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova de la ora 18. Ieri, Ruse a învins-o cu 6-1, 6-3 pe favorita numărul 5, cehoaica Linda Noskova, campioana de la Berlin de săptămâna trecută.
0: Știrile orei 3 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
4: Agenda globală la Radio România Actualități.
5: Președintele Nicușor Dan anunță într-un mesaj publicat în această seară pe rețeaua X, la capătul negocierilor avute cu grupurile politice parlamentare, că soluția care se conturează este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, continuă mesajul, care insistă că instalarea unui guvern funcțional și stabil este o urgență majoră, dar nu menționează dacă va fi un guvern monocolor sau o coaliție de partide. Peste 6 ore au durat consultările cu cele 11 delegații de parlamentari care au venit astăzi la Palatul Cotroceni. Alina Stănuță sintetizează concluziile zilei.
6: Președintele Nicu Jordan a scris cu puțin timp în urmă pe o rețea de socializare că a avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, a mai scris Nicu Jordan. Maratonul consultărilor a început la ora 13 la Palatul Cotroceni. Primii care s-au prezentat la discuțiile cu președintele României, Nicu Jordan, au fost liderii PSD. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că România are nevoie de un executiv care să intre cât mai rapid în funcție și a precizat că socialdemocrații sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier.
7: România are nevoie de un guvern rapid. E vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări. Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus.
6: Liderul AUR, George Simion, a precizat că România trece prin momente complicate și este nevoie de o soluție rapidă. El a venit în fața președintelui și cu o propunere pentru ieșirea din criză. Un premier din partea AUR și un guvern din care să facă parte formațiunea sa.
8: Dacă nu se intervine acum, săptămâna aceasta, pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria, au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis, domnul Bolojan trebuie să se hotărască, iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicu Jordan, cei care au condus țara în funcția de premier și președinte, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice.
6: Partidul Național Liberal propune un acord politic care să fie valabil până la sfârșitul anului și să fie semnat de formațiunile politice dispuse să își asume măsuri pentru depășirea dificultăților. În opinia liberalilor sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Liderul liberal Ilie Bolojan.
9: Un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului. De asemenea, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact.
6: Liderul USR Dominic Friț a precizat la finalul consultărilor cu președintele Nicu Jordan că România are nevoie de o direcție clară și de măsuri care nu pot fi luate dacă PSD se va afla la guvernare. USR ar face parte, în schimb, dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Dominic Friț.
10: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. În schimb, pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
6: UDMR a prezentat trei variante de guvern la consultările cu președintele Nicu Jordan, printre care o coaliție cu o majoritate restrânsă. Liderul Kelemen Hunor a subliniat că înaintea desemnării unui premier este necesar un acord politic între partide.
11: Oricare dintre aceste variante trebuie începută cu un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă, dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede până la început.

0: începutul săptămânii viitoare, deci până la sfârșitul lunii iunie.
1: Liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian, este de părere că viitorul guvern va fi unul minoritar, deși spune că ar fi preferat o altă variantă. Potrivit acestuia, președintele Nicu Șordan are obligația de a se implica în medierea dintre partide și să-i aducă pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. El consideră că trebuie să existe și un nou acord de coaliție.
2: Trebuie să găsim o soluție.

0: care, chiar dacă nu se iubesc, forțe politice pro-euroatlantice să poată să sprijine un guvern. Că acel guvern va fi minoritar? Probabil că da. Ca să fie sprijinit însă de toate fostele componente ale fostei coaliții, ar trebui un nou acord de coaliție și ar trebui să existe un agrement pe un program de guvernare nou. Și noi considerăm că garantul unui asemenea proces trebuie să fie obligatoriu președintele României.
1: La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, a anunțat că i-a cerut demisia președintelui Nicu Șordan și a precizat că va continua strângerea de semnături pentru suspendarea acestuia. Diana Șoșoacă a mai afirmat că țara noastră se confruntă cu probleme grave și s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele.
2: Am solicitat să avem un program de guvernare, nu dat cu două ore înainte în Parlament, încălcând toate procedurile de la Constituție, lege și regulament, ci măcar cu 48 de ore înainte. Într-o situație politică ca a României, în care inclusiv în interiorul partidelor care conduc de 36 de ani, avem disensiuni, avem divizări, avem luptă pentru putere, cred că ar trebui să stăm cu toții la masă și o lună, și două, și trei, până când ne punem de acord cu privire la un program de guvernare care să salveze această țară.
1: Și Partidul Oamenilor Tineri a fost la consultări. Lidera formațiunii, Ana Maria Gavrilă, a spus că a avut o discuție pozitivă cu șeful statului și a subliniat că POT vrea să contribuie la scoaterea României din criză.
3: Noi, parlamentarii POT, vom susține o formulă pro-occidentală, pro-americană, unde noi să fim partea pro-românească. Vrem ca proiecte care sunt pentru români, legi care sunt pentru români, să fie incluse în programul de guvernare. Ne disociem complet de comportamentul AUR. Credem că ar fi fost o situație mult mai matură să înțeleagă că acum bătălia este cu guvernul Bolojan-USR, care nu a fost încă îndepărtat.
1: Grupul parlamentar Uniți pentru România a înaintat președintelui propunerea ca Victor Ponta să fie desemnat în funcția de prim-ministru. O propunere de premier a venit și din partea grupului Pace Întâi România, în persoana senatoarei Nadia Cerva, iar parlamentarii neafiliați au încheiat seria consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni.
4: Ideea unui pact care să permită, măcar până la sfârșitul anului, supraviețuirea politică a unui guvern minoritar a fost avansată de PNL. Liberalii spun că un asemenea acord ar urma să stabilească un set de măsuri de reformă pentru care partidele semnatare s-ar abține să depună moțiuni de cenzură. Conducerea liberală a avut în această seară o reuniune, mai ales în contextul tulburărilor interne prin care trece partidul. Andrei Șerban.
5: Conducerea PNL propune un pact național cu care președintele Nicu Șordan să fie de acord. Acest document va conține toate deciziile pe care viitorul guvern este obligat să le ia pentru a accesa toate fondurile din PNRR, pentru a păstra stabilitatea financiară a țării și pentru a adopta doar acele decizii care sunt permise de condițiile bugetare actuale. Dacă acest pact național va fi adoptat, atunci PNL propune două variante, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar format de PSD. În condițiile în care PNL este mulțumit de termenii pactului național, atunci se angajează să-și dea votul pentru investirea unui guvern minoritar PSD. Deputatul liberal Ionel Bogdan a ținut să precizeze foarte clar că PNL va susține doar investirea unui guvern social-democrat și nu va asigura o majoritate parlamentară de lungă durată.
6: Un acord politic pentru România, care să fie cu acceptul președintelui Nicu Șordan, semnat de partidele politice, care să conțină temele principale pe care guvernul va trebui să le rezolve în următoarea perioadă. Drept urmare, în continuare, susținem că sunt două teme, două variante de lucru pentru ca un guvern să poată fi investit. 1. Un guvern PNL-USR-UDMR, pentru care președintele Ilie Bolojan se va consulta cu partenerii din USR și din UDMR, astfel încât să găsim o variantă de premier care să fie agreată de cele trei partide, și 2, o variantă în care majoritatea va vota investirea unui guvern PSD. Ceea ce spunem, o spunem cu toată responsabilitatea. România are nevoie de un guvern, România trebuie să investească un guvern și, drept urmare, de aceea am pus pe masă două variante, nu una singură, astfel încât să putem să formăm o majoritate în ideea de investire a guvernului.

0: și atenție, spun acest lucru încă o dată, pentru învestirea guvernului și nu pentru a asigura o majoritate permanentă.
1: Liberalii așteaptă acum decizia președintelui Nicu Șordan. Și tot în ședința din această seară, conducerea liberală a decis să nu mai prelungească conducerile interimare a 13 filiale ale PNL, cum ar fi cele din Argeș, Ilfov și din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. Motivul este că aceste conduceri nu au participat la congresul extraordinar de duminica trecută și au încercat chiar să-l boicoteze. De asemenea, conducerea liberală a început procesul de excludere din Partida Liberalilor, care au făcut parte din cabinetul Veștea, și a celor care l-au votat, dar acest proces este de lungă durată.
2: Proiectele din domeniul energetic românesc sunt multiple, dar ele ar putea fi greu de dus la îndeplinire fără stabilitate internă, atât politică cât și implicit economică. Acestea ar fi doar câteva dintre concluziile ediției de astăzi, a șasea, a conferinței Future Energy Europe, organizată în capitală. Florentina Varga a fost acolo.
3: La nivelul Uniunii Europene se vorbește de mulți ani de captarea energiei verzi, iar printre ele se află și transportul de dioxid de carbon. Ionuț Sorin Banciu, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul minier, petrolier și al stocării geologice a dioxidului de carbon, explică.
4: Avem două regulamente europene care vin și trasează niște sarcini semnificative pe acest sector, pe sectorul de petrol și gaze. Primul dintre ele este regulamentul pe metan, care își propune să reducă emisiile fugitive de metan și vine cu niște sarcini destul de concrete și cu sancțiuni în cazul în care aceste obligații nu se îndeplinesc de către operatori. Și al doilea este regulamentul Net Zero Industry Act, un regulament care vorbește despre tehnologiile viitorului, printre care se află și această captarea, transportul și stocarea geologică a dioxidului de carbon.
3: Există acte normative de reglementare în domeniul stocării geologice a dioxidului de carbon și de asemenea sunt inițiative ale unor companii care își doresc să exploreze subsolul pentru a evidenția potențialul de stocare a dioxidului de carbon. Câteva proiecte similare sunt implementate deja, așa cum explică din nou Ionuț Sorin Banciu.
4: În special în Marea Nordului, Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, Olanda au dezvoltat astfel de proiecte și ce învățăm de acolo este că fără un sprijin real din partea statului, fără contracte pentru diferență de data asta care să compenseze un preț diferit al dioxidului de carbon, fără investiții semnificative și predictibilitate legislativă, astfel de proiecte nu se pot întâmpla.
3: O altă sursă de încălzire este apa geotermală, dar rezervele sunt diferite ca zonă geografică, fie că vorbim de Ungaria, Islanda sau România. Dincolo de proiecte și de finanțare, este nevoie de o stabilitate politică pentru a putea utiliza la scară tot mai largă acest zăcământ. Silvia Vleșceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, Henro, explică.
5: Energia geotermală ce avem noi în România, chiar și în zona Otopen, ei ce au adunat acolo, e un proiect local, nu este suficient ca să facă energie termică pentru București, de exemplu. Există un potențial, nu este la nivelul, cum să spun, să fie foarte comercial sau să vină cu niște costuri rezonabile. Forajul costă foarte mult, dar în orice caz, potențialul, chiar și pe vartale din București, este că temperatura nu este suficient de mare, trebuie ridicată ca să poți să produci și energie electrică sau să produci în cogenerare, trebuie să o aduci la o stare de vapor. Soluții există, costurile deocamdată sunt mari pe baza tehnologiei actuale și nici în zona Oradea, unde e falia aceasta, condițiile nu sunt aceleași cu cele din Ungaria. Temperaturile sunt mai ridicate. Continuă însă și în România și în zona Bucureștiului aceste proiecte. Din nefericire, nu se întâmplă nimic. Toată lumea este într-o așteptare. Toată economia este blocată în clipa de față. Dar și acum sunt răutăcioasă, poate. Nu pot să începi o discuție serioasă cu un ministru interimar. Totul este la faza în care ne dăm cu părerea că totul e interimar deocamdată, nu poate nimeni să-și asume nicio decizie.
3: Numai în regiunea București-Ilfov se află unul dintre cele mai generoase rezervoare geotermale din Europa, cu ape cuprinse între 58 și 84 de grade Celsius.
2: Comisia Europeană a trimis astăzi României a patra tranșă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 2,25 de miliarde de euro. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR. România mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată. Ca de fiecare dată, trebuie să dovedim realizarea reformelor și investițiilor convenite cu Comisia Europeană. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, explică.
6: Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lui septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume, asta cu excepția primei plăți, care reprezenta un avans pentru PNRR. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. A fost vorba de 38 de măsuri de reformă și 24 de ținte de investiții. Conform evaluării Comisiei, măsurile vizează gestionarea durabilă a pădurilor, reducerea poluării din transport sau energie, rafinează administrarea fiscală și remodelează echitabil sistemul de pensii din România. Apoi vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea reformei generale a sistemului de învățământ. Pe de altă parte, vorbim și de investiții, cum ar fi cele din infrastructura medicală. În acest moment, pentru a atrage restul banilor, România are în față doar 2 luni pentru reforme grele și investiții care trebuie să fie puse pe repede înainte, cum ar fi să toarne sute de kilometri de drumuri sau autostrăzi. Avem în față un val de reforme care să pună în ordine domenii precum reforma fiscală, pensiile speciale sau administrația publică. La investiții avem spitale în toată țara, căi ferate, drumuri, autostrăzi, poduri sau parcuri fotovoltaice. Sunt bani din granturi, adică bani pe care îi primim gratuit și de care trebuie să profităm, deși timpul este scurt. Este o fază de sprint pentru țara noastră, pentru niște bani cu care nu ne vom mai întâlni. Privind situația politică din România și evoluția din ultimii 4 ani, dar și să spunem presupunând un acord național politic, scenariul realist este că țara noastră ar putea atrage încă 70-80% din bani. Scenariul negativ poate merge până la un blocaj și atragerea doar 20% din restul de 8,4 miliarde de euro.
7: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: În timp ce Rusia continuă ofensiva militară în estul Ucrainei și atacurile asupra infrastructurii urbane, Kievul își intensifică loviturile asupra liniilor logistice rusești și a obiectivelor din Crimea, încercând să slăbească capacitatea de susținere a frontului. Pe plan diplomatic, declarațiile recente ale liderilor de la Moscova, Kiev și Bruxelles arată că niciuna dintre părți nu este pregătită pentru concesii majore, iar perspectivele unei încetări rapide a războiului rămân reduse. Radu Dobrițoiu face o sinteză a ultimelor evoluții.
8: Războiul din Ucraina intră într-o fază în care frontul militar și frontul diplomatic se suprapun tot mai periculos. Ultimele 24 de ore arată două tendințe. Rusia continuă loviturile asupra orașelor ucrainene, iar Ucraina își extinde presiunea asupra infrastructurii ruse și a Crimeei ocupate. Potrivit Reuters, un atac rusesc asupra orașului Krivoi Rog a ucis 3 oameni și a rănit 25, autoritățile ucrainene afirmând că a fost folosită o rachetă balistică cu muniție cu dispersie. Associated Press relatează că Ucraina a lovit un pod feroviar spre Crimea, parte a unei strategii declarate de Kiev de a izola peninsula ocupată și de a afecta logistica rusă. Ministrul ucrainean Mihailo Fedorov a descris obiectivul ca transformarea Crimeei într-o insulă. Replica politică a Moscovei a venit de la Vladimir Putin. Liderul rus a acuzat Ucraina că atacă infrastructura civilă rusă pentru a destabiliza societatea și a submina încrederea în armată. Kievul susține însă că țintele sunt legate de finanțarea și susținerea războiului. Pe teren, miza rămâne estul Ucrainei. Putin a afirmat că forțele ruse se apropie de controlul asupra Kostiantynivka, oraș important din regiunea Donetsk, parte din ceea ce Moscova numește centura de fortăreață. Dacă această presiune se confirmă, Rusia încearcă să transforme câștigurile lente în argument diplomatic. Europa, între timp, caută să lege apărarea Ucrainei de propria securitate. Comisarul European pentru apărare, Andrius Kubilius, a spus că integrarea capacităților militare ucrainene într-o viitoare Uniune Europeană de apărare este în interesul vital al Europei. Imaginea de ansamblu este clară. Rusia lovește orașe și presează în Donbas, Ucraina lovește logistică, rafinării și Crimea, iar Occidentul încearcă să accelereze apărarea antiaeriană și producția militară. Nu suntem într-un moment de dezescaladare, ci într-un moment în care fiecare încearcă să intre în eventuale negocieri cu o poziție mai puternică.
2: Rusia și-a multiplicat acuzațiile la adresa Statelor Unite că nu respectă înțelegerile la care s-ar fi ajuns între președinții Vladimir Putin și Donald Trump la summitul lor din Alaska din august anul trecut. O schimbare care, potrivit agenției Reuters, sugerează o frustrare crescândă la Moscova. În decurs de 3 zile, 3 înalți oficiali ruși au declarat, fără să ofere detalii, că Washingtonul nu își îndeplinește obligațiile. Comentariile lor vin în urma intensificării atacurilor cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, inclusiv 2 atacuri de săptămâna trecută a unei rafinării de petrol din Moscova și a summitului G7, la care președintele ucrainian Volodymyr Zelensky le-a spus președintelui Trump și celorlalți lideri occidentali că Kievul schimbă cursul războiului. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Declarația de suveranitate, adoptată pe 23 iunie 1990 de deputația ceea ce atunci era Sovietul Suprem al RSS moldovenești, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere a țării din sistemul sovietic și proclamarea independenței un an mai târziu, în 1991. Are mai multe informații de la Radio Chișinău, Ala Boțan.
9: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și păstra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană.
10: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
9: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării. Potrivit șefului guvernului, suveranitatea înseamnă astăzi capacitatea Republicii Moldova de a-și decide singură viitorul prin instituții care lucrează în interesul cetățenilor, respect pentru lege și responsabilitate civică. Totodată, premierul a respins ideea că apropierea de Uniunea Europeană ar diminua suveranitatea țării, susținând că blocul comunitar este format din state suverane care cooperează pentru a deveni mai puternice și mai prospere.
11: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
9: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSSM moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSSM Moldova era a 6-a republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-89. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina, Belarus, apoi celelalte republici din fosta Uniune Sovietică.
2: Guvernul grec avansează cu planurile pentru înființarea primei structuri de primire și gestionare temporară a migranților ilegali în Creta. Ministerul Migrației și Azilului prevede amenajarea primului astfel de spațiu în următoarele 20 de zile. Micaela Lambrinidu ne spune mai multe de la Atena.
12: După aprobarea recentă de către Parlamentul European al noului regulament privind returnările, accelerarea creării unor centre de returnare pentru migranți aflați ilegal pe teritoriul Uniunii Europene în țări terțe este situată în prezent de majoritatea statelor membre, inclusiv Grecia, care consideră că aceste structuri sunt o armă în plus în arsenalul ei pentru gestionarea fluxurilor migratorii ilegale.
7: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Dincolo de Ziduri. Dincolo de Ziduri, la Radio România Actualități.
13: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de Ziduri. Invitatul acestei serii este criticul de teatru și jurnalistul Marina Constantinescu. Sărut mâna!
14: Bună seara! Îmi pare bine să ne vedem, auzi!
13: O mare, mare plăcere și mă gândeam cum să încep și mi-am propus să plecăm de la filmul Author, Author, acela cu Al Pacino de la începutul anilor 80. Un film în care un creator de piese de teatru aștepta după premieră verdictul, ca să-i spun așa, de viață sau de moarte, adică reușită sau catastrofă în urma creației sale. Ce ne poate spune despre astfel de situație una dintre principalele voci ale criticii de teatru care au mai rămas în România?
14: Vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea cinematografică ca o copertă pentru lumea noastră teatrală cu care ați colaborat de atâtea ori și minunat. Cred că timpurile acelea, anumite legături sau o autoritate, glasul unei autorități să fie așteptat așa, cum spuneți dumneavoastră, dar la noi nu prea mai este lucrul acesta. Înainte de 89 era într-o cheie a supririi și a nedreptății de multe ori.
13: Și a rezistenței, într-un fel, nu?
14: Și în alt fel, da, și în alt fel a rezistenței, adică înfierarea și anularea unui spectacol care vizorul a lui Lucian Pintilie de la Bulandra la începutul anilor 70 și anularea lui după 3 reprezentații, un fapt care încă nu s-a repetat, slava Domnului, în istoria culturii românești, dar a fost o campanie foarte bine dirijată și o strategie temeinică și înspăimântătoare în același timp după tezele din iulie ale lui Ceaușescu de la Mare, de la Mangalia. Eu cred că o voce critică are nevoie, în primul rând, de experiență, categoric de un fel de talent, nu? De principii, de știință și de știința scrisului, în primul rând.
13: Spun că și de iubire față de teatru, pentru că în momentul în care cerți, poți să cerți în două direcții.
14: Eu nu.
13: Pentru că urăști sau pentru că iubești.
14: Da, știu despre ce vorbiți. Vă dați seama, după 36 de ani știu bine despre ce vorbiți. Am încercat să practic lupa actului critic. Actul critic este cel care urmărește construcția propusă de artiști, de regizori, de trupă, de actori, de scenograf, de lumini, sunet, de toți artiștii unei trupe. Tu trebuie să urmărești demersul lor, iar argumentele trebuie să urmărească și să aibă expresivitate în discurs pe o anumită construcție, nu vii cu construcția de acasă. Arta se face cu iubire, indiferent de ce parte a baricadei, desigur, baricadă nu în sensul de obstacol al despărțirii apelor, ci baricadă de perspective. Pentru că de multe ori suntem pe gradene, pe scenă, împreună la câțiva centimetri chiar de actor. Resentimentele, umorile, nu fac parte dintr-un exercițiu critic și nu rămân în istoria teatrului. Discursul care însoțește

0: istoria teatrului, pentru că, până la urmă, profesiunea noastră se practică și ține și de longevitate. Ițelile, țâfnoșenile și nepriceperea care se practică cu mult aplomb astăzi pe tot felul de rețele de socializare suplinesc, de fapt, cunoașterea. Totul este foarte de suprafață, foarte agresiv. Termenii în care se discută sunt îmi place sau nu-mi place, care nu țin de argumente și de o întreagă demonstrație estetică. Lucrurile sunt mult mai complicate, numai că deocamdată, eu știu că va trece această vâltoare, deocamdată suntem în niște ape foarte învolburate care se ridică în valuri foarte mari și pro și contra, cum spuneați la început. Ori ultralaudative în care magistral, cuvinte ca magistral, genial și așa mai departe abundă și nu sunt acoperite, sau un limbaj aproape la limita celui injurios și iarăși neacoperit. Se lucrează mult de tot pe un tip de marketing umoral. Ori teatrul, care este dincolo de artă, o știință, o formă de construcție, ca într-o arhitectură pe care o urmărești plecând de la text, pe care eventual ar fi bine să-l citești înainte de a merge la un spectacol, să-l recitești după spectacol sau, ideal, să faci rost de dramatizare, în orice caz, să fii în spuma lucrurilor. Numai așa poți să observi ce anume modifică regizorul, ce anume accente pune, cum definește spațiul, scenograful, cum se fac mutațiile, care sunt adâncimile, câte tipuri de spații sunt, ce limbaj, ce cod dezvoltă poetica luminilor. Sunt oameni specializați acolo. Lighting designerul este un membru foarte important
1: Un
0: al
1: pictor
0: trupei,
1: aproape, nu al.
0: un pictor de-a dreptul, ca inginerul de sunet. Adică este o construcție foarte elaborată, indiferent dacă spectacolul se desfășoară pe o scenă de mare anvergură sau într-un spațiu foarte mic. Nu asta dă valoare sau non-valoare unui spectacol.
1: Pentru cine scrieți? Pentru echipa de creație, regizor, scenograf, actor și așa mai departe. Mergând un strop mai departe, mă gândesc că aveți în gând, în momentul în care faceți o cronică, și pe spectatorul constant care, iată, are un anumit grad de cultură și se ridică la acel nivel, dar marea întrebare este dacă în momentul în care scrieți vă gândiți și la marele public neavizat și încercați să-i dați elemente pentru a-l atrage, pentru a-l face să descopere această artă.
0: Cred că toate treptele astea de receptare pe care le-ați numit dumneavoastră, le-ați definit în ce spuneați mai devreme, sunt cuprinse în ceea ce scriu eu. Anul acesta se împlinesc 33 de ani de când scriu cronică dramatică, săptămânal, la o revistă de cultură, de literatură. Este vorba despre România Literară.
1: Revistă la care, o să o spun eu, mi se pare nemaipomenit, ați dorit să rămâneți fidelă și restul au fost doar sau sunt colaborări întâmplătoare. Sufletul rămâne acolo, nu la România Literară.
0: La România Literară este cronica, deci este pagina de teatru pe care eu o semnez din 1993. Restul colaborărilor mele la Dilema, la Apostrof, la 22, în toate locurile în care am fost invitată, Europa Liberă, la Europa Liberă am avut cronica dramatică pe care o înregistram în fiecare vineri. Mă rog.
1: Nu cu Rădulescu, știu că ați colaborat excepțional, a fost și colegul nostru la Radio România.
0: Păi, dacă deschidem amândoi această ușă a timpului, e ca un fel de tunel, ca pâlnia timpului din spectacolul Livada de Vișina lui Horog de la Târgu Mureș. Acolo era o pâlnie care înghițea timpul, spațium, personajele. Mă întorc cu mare plăcere și cu nostalgia blândă, tandră, în anii tinereții mele, deci 86, 7, 8, când aș spune că nu printr-o întâmplare,

0: și prin forța destinului, ca să zic așa, dar printr-o conjunctură care n-a mai existat până atunci, eu am făcut practica la radio.
1: Deci, iată-o pe Marina Constantinescu și colegă cu noi la Radio România, trecând prin toate acele etape de fonotecare, bandă și așa mai departe, nu?
0: Exact asta am făcut. Se știa, profesorii mei știau că eu nu aș vrea să urmez o cale pedagogică în sensul zilnic, unei meserii zilnice. Și atunci s-au ivit două locuri de practică la radio. În fine, inetitul acestui lucru m-a făcut să spun, da, aș vrea să merg să fac practică la radio și opțiunea a fost dublată și de faptul că în acel moment am fost șef de promoție și am ajuns la Radio România, unde am făcut practică, cred că aproape o lună, și am întâlnit trei oameni care, iată, s-au arătat a fi foarte importanți pentru trei direcții din viața mea. Am fost repartizată unui tehnician despre care mi s-a spus că este cel mai bun, nu cu Rădulescu, cu care am stat zile după amieze și seri în radio, de la care am învățat pur și simplu meserie de ascultare, de fonotecare, de arhivare. Și am arhivat, învățând de la el meserie, și am ascultat, evident, teatru radiofonic. Cu Nucu vorbeam despre teatru, despre film, despre cărți. Îi povesteam cum mergeam la Cartea Românească să-l întâlnesc seara sau după amiaza pe Florin Iaru, care mă aștepta prin niște cotloane în halatul acela gogolian ca să iau jurnalul de la Păltiniș, sau cum stăteam la coadă noaptea cu colegii mei la librăria Sadoveanu sau librăria Eminescu ca să prindem volumul 10 din publicistica lui Eminescu, nu cum povestea tot felul de alte lucruri și a părut o legătură foarte puternică. Al doilea om pe care l-am întâlnit în radio și care mi-a marcat viața a fost Iosif Sava. Datorită lui Iosif Sava și a întâlnirii noastre, așa ca într-un fel de Alice în Țara Minunilor, pe un culoar foarte lung și cu meandrele celor de la radio, l-am întâlnit pe Iosif Sava, maestuos, impetuos, iar el m-a dus într-un loc al fonotecii de aur, să spunem, unde existau mii de benzi.
1: Și acel miros absolut fascinant de combinată ciudată între mirosul de bandă și mirosul de praf, absolut de neîntâlnit în altă
0: Da,
1: parte.
0: care erau o comoară imensă, cu înregistrări de muzică clasică, de operă, jazz și
1: Avem cea mai mare fonotecă din țară.
0: asta
1: Da.
0: vroiam să spun. Dar imaginea mea în ani foarte întunecați și grei, cu lumina unei minți ca lui Iosif Sava, cu lumina din ochii și din gesturile lui Nucu Rădulescu,
1: Iată ce amintiri duioase, fabuloase.
0: nostalgia mea e legată de acest joc cu mărgelele de sticlă. Mărgelele acestea sunt toate întâlnirile mele. Am avut enorm de mult noroc, efectiv noroc, în profesiune și în umanitatea ei. Întâlnirile de-a lungul acestor 10 de ani sunt extraordinare și am avut anul acesta două momente foarte nobile și frumoase de recunoștință, dar au fost două momente care, în ciuda bucuriei și a emoției copleșitoare, efectiv copleșitoare, m-au obligat cumva să-mi revizitez toți anii aceștia. Unul, am primit premiu pentru întreaga activitate din partea Senatului Uniter. Vestea puțin m-a blocat așa la o mantinelă.
1: De ce?
0: N-am avut nicio reacție. Prima oară am legat-o cumva de vârstă, pe urmă mi-am amintit că Andrei Șerban a luat premiul ăsta când avea 50 de ani. Deci, premiul acesta m-a făcut, după câteva săptămâni abia, să încep să mă uit înapoi, dar nu cu mânie, cu foarte multă recunoștință pentru tot ce am trăit și pentru tot ce am dat.
1: Aici am
0: Da,
1: dat voie un
0: mi-am.
1: pic să spun că e o super modestie, pentru că dacă ne uităm în zilele astea la ce se întâmplă în zona politică, oameni care până mai ieri nu știam cine sunt și vin cu emfază și ne spun că ar putea să ne conducă viața.

0: viața sau bucăți din viață. Marina Constantinescu se întreabă sau are emoții în momentul în care primește un astfel de premiu, având, repet, 35 de ani de cronică, o activitate extraordinară în Uniter, fiind creator al Festivalului Național de Teatru al FNT-ului ani de zile. Iată câte realizări, nu? Și cu toate astea a existat emoție.
1: Da, eu n-am avut niciodată, absolut niciodată emoție. A mai fost un lucru foarte important. Fratele meu și familia lui sunt plecați de după mineriadă, trăiesc în Canada și au ținut foarte mult să fie cu mine în seara aceea. Și știți, asta a legat firele, sigur, ale familiei, ale tinereții, prezența în absență a părinților noștri. Dar emoțiile probabil că au venit și din faptul că, lăsând modestia la o parte, m-am uitat și m-am gândit cam câte am făcut, că dacă cineva m-ar întreba repede câți ani ai, probabil că aș spune 1001 de nopți. Da, al doilea lucru despre care vă spuneam că m-a obligat să-mi revizitez trecutul, felul de a scrie, felul de a observa fenomenul teatral, a fost dorința și străduința lui Emil Boroghină și a Festivalului Shakespeare de a mă sărbători, să zicem, în acest an în care trec printr-o cifră mai rotundă a vârstei. Și-au decis, au găsit o finanțare să-mi publice opera Omnia, deci tot ce am scris în România Literară, cronica de teatru, din 1993 până în 2026, încheind ciclu cu cronica mea, cu eseul meu la spectacolul Regele Lir al lui Silviu Purcărete, de la Teatrul Național din Craiova. Și aici a fost o bătălie, pentru că multe luni de zile am spus domnului Boroghină că nu m-aș înhăma, că probabil că nu sunt pregătită să traversez acești zeci de ani, să mă revizitez, dar insistența plină de iubire a lui, sigur că între noi există o relație unică pentru amândoi. Iar argumentul care m-a pus pe șina muncii a fost acesta: te rog să accepți lucrul acesta, cât mai sunt, aș vrea să încerc să-ți mulțumesc și să-mi exprim recunoștința pentru tot ce ai făcut tu pentru Festivalul Shakespeare, pentru Teatrul Național din Craiova, sigur, în mod subiectiv, și pentru teatrul românesc. Lucrul acesta m-a înduioșat peste măsură. Iar insistența lui, odată la 2-3 zile mă suna și îmi spunea: te rog, te rog, te rog. Până la urmă frizam impolitețea, ca să zic. E, acest personaj, Emil Boroghină și Festivalul Shakespeare, au început prin editura Aius. Am ales să public această operă Omnia, această istorie a teatrului românesc, 33 de ani de teatru românesc, printr-o singură voce, ca să zicem așa. Vor fi 6 volume. Am colaborat cu domnul profesor universitar Petrișor Militaru, care s-a ocupat de munca asta infernală, cu foarte mare pricepere, cu o rigoare extraordinară. Am comunicat așa aproape zilnic. Am scos deja primul volum de 500 de pagini, care cuprind anii 1993, 94, 95, 96, 97. Ideea ar fi ca până în toamnă, de ziua mea, să reușim să scoatem acest ciclu, toate cele 6 volume.
0: Toate? Wow! Mm-hmm.
1: Da, pe care să le oferim cititorilor. Noi am oprit vânzarea acestui prim volum pentru că am vorbit destul de mult cu domnul Boroghină și am considerat necesar să publicăm tot setul. Zilele trecute mi-a scris cineva pe Facebook. Eu nu sunt un frecvent întrebuințător al rețelelor, dar mi-a scris cineva în privat pe Facebook, o doamnă, care, ce să vedeți, și-a comandat la editura din Craiova, la editura Aius, acest volum existent și împărtășea primele impresii, ca să zic așa, despre carte și

0: emoția că o are. E o muncă infernală, ea nu s-a terminat, de-abia a început, dar vedeți dumneavoastră, este un ciclu al magiei teatrului. Iar eu, mai ales în ce trăim și tot trăim și până 90 și după 90, magia aceasta a lui a fi împreună, într-o valoare, în demnitate, în răbdarea cu care îl cauți pe celălalt, în atenția privitului, în asumarea unui discurs estetic, ca să zic așa, în descoperirea lumilor, ficțiunilor, alchimiei care stă la baza facerii unui act artistic. Nu mi-a fost ușor, să știți, să recitesc. E foarte interesant și stilistic pentru mine să descoper cum scriam atunci. Eu, de o vreme, nu chiar total, dar în, să zic așa, în majoritatea săptămânilor, nu mai scriu neapărat cronică dramatică. Este un eseu, un alt fel de analiză, dar este și cronică dramatică de multe ori. Nu știu să vă spun de ce, în funcție de ce.
1: Da, e foarte importantă această apariție pentru că va fi realmente o istorie a teatrului din toate aceste perioade. Sunt convins că nici măcar jumătate dintre piesele care au existat în acest arc de timp nu au putut fi ori înregistrate audio sau video. Și atunci singura șansă a acestei arte efemere, minunate, dar din păcate efemere, rămâne într-o astfel de cronică.
0: Din păcate efemere, dar din fericire și singura arta momentului, nu?
1: Lucrează în suflete extraordinare,
0: A
1: exact
0: clipei,
1: cum
0: arta
1: sigur că da.
0: clipei, arta clipei.
1: Corect.
0: Se
1: Dar
0: întreba
1: îi dați șansa de a trăi peste clipă prin ceea ce ați scris. Rămâne.
0: Da, și cred că și prin multe din edițiile emisiunii
1: Corect.
0: mele nocturne, prin vizual, deci multe ediții sunt dedicate artiștilor de teatru, creatorilor de teatru. Sigur, nu este o emisiune exclusivă despre teatru, nici vorbă, dar în 25 de ani și acolo sunt lucruri absolut tulburătoare. M-ați întrebat pentru cine scriu, pentru toți cei pe care i-ați numit dumneavoastră și pentru cei avizați, pentru breaslă și pentru cititorii foarte rafinați și informați ai revistei România Literară, pentru cei interesați, dar în timpul meu de discurs există sigur și ispite pentru cei care sunt interesați de teatru și care caută drumul spre teatru. Cred că toate palierele acestea se regăsesc în scrisul meu.
1: Da, discutând despre această relație cu totul specială în raport cu Radio România, mă gândeam cum vede criticul de teatru cel care simte emoțional la justa valoare un astfel de demers creativ, faptul că marea majoritate a arhivei noastre, din păcate, a scăpat absolut necontrolat pe net și este folosită în fel și chip, ținând cont că normal ar trebui să fie un pic de valorizare, de ordonare din punctul de vedere al copyright-ului, al drepturilor artiștilor, regizorilor. E un haos total în direcția asta. Cum
0: Și
1: vede,
0: foarte grav, este
1: nu?
0: foarte
1: Cum
0: grav.
1: vede criticul lucrul
0: Nu,
1: ăsta?
0: eu nu-mi dau seama cum s-a putut întâmpla așa ceva. Țin minte că acum o vreme, de câte ori aveam nevoie să ascult un fragment sau veneam la colegii mei de la teatru radiofonic, întotdeauna deschiși la orice i-am rugat. Deci era o întreagă procedură, așa cum e normal când este vorba despre drepturi de autor. E pur și simplu un viol ce s-a întâmplat. Nu-mi dau seama cum s-a putut întâmpla
1: Da.
0: așa
1: Greu
0: ceva.
1: să spun proporția, dar mi-e teamă că mai mult de jumătate din arhiva noastră a scăpat
0: Da.
1: necontrolat
0: Nu-mi
1: în
0: dau
1: media.
0: seama.
1: Da.
0: Din păcate, realitatea e foarte crudă, pentru că legea dreptului de autor e pur și simplu aruncată în aer. E o crimă în fața creației și a dreptului la creație. Dar mai sunt și alte crime, din păcate, care se tot întâmplă în cultură, pe termen scurt, sunt execuții în timp real, cum se numește, și altele care se vor vedea în scurt timp, dar efectul lor va fi pe termen lung. Eu sunt îngrozită. Nu aș fi crezut să mai trăiesc tot ce trăim în ultima vreme. Nici nu cred că în vreun coșmar exista umbra asta. Sigur că, practic, eu trăiesc în lumea mea. Eu nu mă uit la televizor decât la niște lucruri punctuale. Ascult Radio România Muzical sau Mezzo.
1: Da, dar din
0: Sau eu,
1: păcate,
0: din păcate, când deschid
1: uriciunile
0: poarta,
1: lumii intră prin gaura cheii pe sub ușă,
0: intră
1: prin
0: peste tot.
1: facturi, nu, prin toate
0: Exact.
1: nebuniile zilnice, din
0: Exact.
1: păcate. Da.
0: Oricât m-aș fereca, realitatea e ca un monstru care deschide toate lacătele pe care le pun și mă trezesc față în față cu orori. E forma mea de a mă apăra, pentru că până în 1996 am fost pe toate baricadele posibile ale tuturor felurilor de a lupta pentru democrație și împotriva nedreptății, violării, oricărei forme de libertate.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Aici se încheie această prima parte a discuției extrem de speciale pe care am avut-o cu criticul de teatru Marina Constantinescu, într-un an cel puțin la fel de special pentru domnia sa, într-un an în care apar 6 volume de cronici de teatru la inițiativa domnului Boroghină și totodată domnia sa a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. A doua parte a discuției o vom difuza în următoarea ediție Dincolo de ziduri. Noi ne putem însă reîntâlni mâine seară începând cu ora 0 și 5 minute în serviciul de noapte ediția Miercuri spre Joi. În deschidere vom fi la Chișinău alături de jurnalistul Vitalie Călugăreanu pentru a vedea cum au fost marcați cei 35 de ani de la independența Republicii Moldova. Va urma România de acum 100 de ani și punțile sale spre prezent, un rezumat al presei interbelice de acum 100 de ani, adus în fiecare săptămână de istoricul, colonelul și jurnalistul Florin Șperlea. Finalul îi va aparține domnului profesor Adrian Silvan Ionescu. Alături de domnul profesor vom încerca să ne imaginăm că suntem alături de Regina Maria în fabuloasa vizită pe care a avut-o în Statele Unite în 1926. Veți vedea, sunt lucruri pe care niciun jurnalist al vremii nu și le-ar fi putut închipui a fi posibile. Acestea fiind zise, repet invitația. Dacă doriți să fiți alături de noi, o puteți face mâine de la ora 0 și 5 minute în serviciul de noapte ediția Miercuri spre Joi. Până atunci, toate bune, la revedere!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Dincolo de ziduri.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi, ascultați știrile orei. Zeci de membri ai Sindicatului Național Finanțe Publice au pichetat ieri sediul Autorității Vamale din România, nemulțumiți de proiectul legii salarizării și de statutul vameșilor. Ei au anunțat că acțiunile vor continua dacă autoritățile nu intervin, fiind posibile noi forme de protest, inclusiv declanșarea unei greve. Ioan Gheorghe Gatea, inspector vamal în cadrul Autorității Vamale Române, a precizat.
2: Acum, în mod special, cu legea salarizării, noi ne-am adunat forțele și ne-am spus supărarea referitor la cadrarea în grila de salarizare, care pentru noi este o mare durere, este nedreaptă și nu este corectă. Noi depunem o activitate complexă și grea. Corespondentul ei nu se regăsește în grila salarizării. Dorim ca pe lângă o încadrare corectă să se respecte faptul că noi suntem o funcție specială. Noi suntem niște funcționari publici.

0: statut specific, nu suntem statut general, deși suntem încadrați în legea salarizării la capitolul general, ceea ce nu este corect. Prin corectitudine, încadrare corectă, dreaptă și pentru aceste drepturi ale noastre ne luptăm.
1: Ioan Gheorghe Gatea. A doua parte a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu include astăzi întâlnirile din cadrul celei de-a 30-a ediție a Bursei de Spectacole cu participanți din 45 de țări, artiști, producători, manageri culturali, reprezentanții festivalurilor, rețelelor internaționale și instituțiilor de finanțare. Programul cuprinde 15 evenimente profesionale dedicate principalelor provocări ale sectorului, ne-a informat redactorul nostru Mihaela Helmis. A șasea zi a festivalului aduce în fața publicului conferințe speciale și numeroase spectacole. Toate trenurile din Germania au rămas blocate în gări aseară din cauza unei defecțiuni a sistemelor feroviare de radiocomunicații, a anunțat operatorul național de căi ferate Deutsche Bahn, citat de France Press. Șefa companiei, deținută în proporție de 100% de statul german, a precizat că încearcă rezolvarea rapidă a problemei, iar între timp se urmărește direcționarea trenurilor către gări, astfel încât călătorii să poată coborâ. În nord, trenurile companiei feroviare regionale private Metronom sunt de asemenea oprite din cauza aceleiași defecțiuni. Metronom își sfătuiește clienții să nu mai întreprindă nicio călătorie cu trenul astăzi, ori să caute mijloace de transport alternative. După decenii de subinvestiții care au dus la scăderea punctualității trenurilor, Germania încearcă să-și modernizeze rapid rețeaua feroviară învechită cu alocări masive de fonduri publice, adaugă AFP. Numărul cazurilor de Ebola confirmate în Republica Democrată Congo a urcat la 1094, iar cel al deceselor la 277, relevă datele guvernamentale publicate ieri, notează Reuters. Bilanțul reprezintă numărul total al cazurilor confirmate până luni, potrivit raportului care a consemnat 46 de cazuri noi și alte 10 decese în ultimele 24 de ore. Datele meteo la final, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Seara, în zonele de deal și de munte, vor fi ploi însoțite de intensificări ale vântului și grindină. Acum la București, 23 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bine v-am regăsit! Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Gabi Ruse o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya de la ora 13.30, apoi Irina Begu se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova de la ora 18. Ieri, Ruse a învins-o cu 6-1, 6-3 pe favorita numărul 5, cehoaica Linda Noskova, campioana de la Berlin de săptămâna trecută. Gennaro Gattuso este noul antrenor al echipei de fotbal Lazio Roma, în locul lui Maurizio Sarri. Fostul selecționer al Italiei, Gattuso, a părăsit-o pe squadra Azzurra după ratarea calificării la Mondial și o preia pe Lazio, a noua formație din Serie A în sezonul trecut. Federația Internațională de Automobilism a adoptat modificările pentru motoarele din Formula 1 din următorii 2 ani. La cererea piloților, în 2027, partea termică a motorului va fi de 58% în creștere, iar cea electrică de 42%, în vreme ce, în 2028, proporția va fi de 60-40.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Contracronometru la Radio România Actualități, astăzi 23 iunie, subiectele ediției, fotbal, echipele de Superligă, în pregătire înaintea noului sezon, astăzi nou promovat a Corvinul Hunedoara, Cupa Mondială de Fotbal în derulare, aseară victorii pentru Franța, pentru Argentina, Argentina campioana mondială de acum 4 ani, și Caia Canoe, în aceste zile se dispută la Bascov, campionatele europene maraton. Sunt Radu Antofi, este ora 18:21 de minute.
4: Contracronometru la Radio România Actualități.

0: fotbal, în debut de emisiune, ne-au promovat Acorvinul Hunedoara, se află în aceste zile în cantonament în Slovenia, având programat mâine un prim joc amical la Corvinul, de curând un transfer al unui jucător care a evoluat la campionatul mondial, iordanianul Aboal Nadi. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, vorbind pentru început despre ceea ce a însemnat anul trecut cel de Liga a doua.
1: Atâta timp cât ne-au îndeplinit obiective, zic că putem să-l catalogăm ca fiind un an bun. Ce urmează în cealaltă jumătate, începe un nou capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Per total, pot spune că a fost un an presărat cu de toate și prin atingerea obiectivului să-l catalogăm ca fiind un an extraordinar de bun.
0: A fost un meci în care a fost cu adevărat mulțumit de prestația echipei, chiar dacă l-ați pierdut, chiar dacă s-a terminat la egalitate.
1: N-am ce să le reproșez meciul pierdut acasă de către noi, potriva celor de la Sepsi, unde eu cred că am prestat un fotbal foarte, foarte bun, am avut un meci consistent și am luat un gol dintr-o fază fixă, dar le-am spus băieților și în vestiar și acum le mai reamintesc. Că atâta timp cât lasă ultima energie pe teren, ultima lor dorință, n-am ce să le reproșez. Asta cumva a fost și profilul echipei noastre, să lăsăm ultima impresie, așa că am dat totul pe teren.
0: Cum vedeți prezența Corvinului în Superliga, ținând cont de faptul că știm foarte bine și știți foarte bine că e un alt nivel?
1: Este un alt nivel, dar și Liga 1, avem jucători care au mai trecut acolo prin Liga 1 și noi vom fi la fel, vom munci la fel de bine. Eu cred că nu vom avea probleme acest sezon. Cum spuneți dumneavoastră, e totul altceva, jucători de calitate. Dacă ai făcut greșeli, ești taxat mai rapid. Dar eu, în principiu, sunt mulțumit de cum se pregătesc jucătorii, de cum arată. Cei care au venit acum alături de noi sunt băieți pe care ne-am dorit, pe toți în parte. Sunt jucători cu calitate, de la care mă aștept să-și arate și să-și expună calitățile cadrul echipei noastre.
0: Da. Înțeleg că ați transferat și un jucător care e la campionatul mondial, nu?
1: Da, da.
0: Un iordanian.
1: Da, un iordanian pe care l-am urmărit, e un băiat tânăr, un fotbalist cu profilul pe care îl căutam, un pasator foarte bun, un băiat tânăr care a plecat de la un contract foarte, foarte bun, a jucat în campionatul Malaeziei, dar își dorește foarte mult să facă pasul în Europa și probabil am fost și noi norocoși că și-a găsit echipă care să-i ofere un cadru elnic să-și arate calitățile. Noi credem mult în acest jucător, e un jucător bun, pe construcție, ajută foarte mult, e reactiv, da. E în profilul nostru de jucător pe care îl căutam acolo.
0: E adevărat că veți juca acasă la Petroșani?
1: Da, echipa va juca în județ, așa se vrea, dar deocamdată nu s-au terminat lucrările de modernizare a stadionului, din câte știu, și primele meciuri vor avea loc la Arad, pe stadionul celor de la UTA.
0: Domnule Maxim, cum petrec cei de la Corvinul nopțile? Pentru că știm ce se întâmplă ziua, sunt antrenamente și odihnă. Dar nopțile?
1: Nopțile.
0: Și la ce mă refer? La campionatul mondial, evident.
1: Mai prindem ce mai prindem meciurile până la o oră rezonabilă, după care, da, din păcate, avem și noi campionatul nostru și suntem maxați pe ce avem noi de...
0: Evident, dar personal vă place mondialul?
1: Da, da, da. Mondialele oricum sunt alte meciuri, sunt țări cu culturi diferite, sunt surprize... Mai ales acum că se joacă în trei țări, e dificil, te lovești de cultură și de căldură și de atâtea lucruri. Dar e un campionat reușit din toate punctele de vedere.
0: Aveți vreo favorită?
1: Am mai multe. Îmi place cum arată Franța, îmi

0: 8:30 de minute contra cronometru la Radio România Actualități. Fostul internațional Marius Nicolae consideră că echipe importante de la mondiale, precum Spania sau Portugalia, chiar dacă au început mai greu campionatul mondial, vor reveni și vor juca un rol important la acest turneu final. Marius Nicolae are 44 de selecții în Naționala României și a fost în formația noastră la barajul cu Slovenia din anul 2001, un interviu de Catrinel Oprișiu.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
2: Nopțile sunt destul de lungi, dar nu întotdeauna, pentru că mai trebuie să și ne odihnim. Probabil când vor începe sferturile, semifinalele, atunci le voi vedea chiar pe toate. Dar ce-i drept, primul meci al Portugaliei și primul meci al Angliei l-am văzut, așa că mi-am făcut o idee. Dacă vorbim de primul meci, portughezii au rămas datori, la fel cum au rămas și spanioli, dar în al doilea meci am văzut adevărata fața Spaniei. Același lucru mă aștept și la portughezi, pentru că au primit multe critici și... în special Cristiano Ronaldo, pentru că el este emblema Portugaliei și totul se rezumă la el. Este și o presiune suplimentară pusă pe Cristiano. Dacă ne uităm la evoluțiile lui Messi, Mbappé, Haaland, Kane, să vedem meciul 2 al lui Kane, dar este o presiune destul de mare, dar eu cred că este un jucător ajuns la o vârstă care poate să facă față presiunii și eu cred că Portugalia va câștiga categoric contra Uzbekistanului și se vor repune pe un traseu normal. Cât privește Anglia, au făcut un meci extraordinar de bun în primul meci, a arătat Anglia ca o favorită la titlu din punctul meu de vedere, la ce ritm, la ce intensitate și cum au reușit să câștige meciul cu Croația. Să nu uităm, Croația a fost vicecampioană mondială cu o mare parte dintre jucătorii actuali.
3: Cum ți s-a părut

0: acest campionat mondial până acum?
1: Cel mai bine s-au adaptat, din punctul meu de vedere, naționalele din zona Africa, care au reușit surprize, din punctul meu de vedere, cum am enumerat Spania, Portugalia. S-au adaptat cel mai bine la fusul orar și la condițiile climatice, pentru că și asta e un lucru foarte important care face parte din acest joc și trebuie luat în considerare. Dar eu cred că pe parcurs, cu jocurile care trec, formațiile favorite vor reuși să meargă mai departe și nu cred că vom avea surprize foarte mari, pentru că ne așteptăm ca naționala Marocului să poată face o surpriză. O echipă din Asia, Japonia, de exemplu, care au foarte mulți jucători în Europa. Singura dezamăgire este Turcia, din punctul meu de vedere, apoi din America de Sud, Ecuador, care, să nu uităm, a terminat pe locul 3, învingând chiar și formații mult mai bine cotate ca ea. Uruguaiul, de asemenea, care este în pericol să nu se califice, cu jucători de supraclasă să stea cu emoții. Da, sunt surprize, dar eu cred că la final favoritele vor ajunge mai sus.
0: Te enervezi așa când te gândești la barajul cu Slovenia?
1: Din nefericire, s-au dat cotele peste cap și nu am reușit să ne calificăm. Nu ne imaginam, chiar și după prima înfrângere, nu ne imaginam că nu ne calificăm. Dar ăsta e fotbal, ăsta e frumusețea lui. Din nefericire pentru noi, am rămas acasă. Am rămas ca mult. Nu ne bucurăm de rău altora, dar uite că și Italia, campioană europeană, nu a reușit să meargă la mondiale. E din ce în ce mai greu să ajungi, chiar dacă s-au mărit numerele de echipe. Este o luptă foarte strânsă și ai nevoie și de șansă.
0: Cum vezi această națională și viitorul naționalei noastre cu Gică Hagi pe bancă?
1: Noi avem începutul promițător, am avut două meciuri bune și eu cred că Hagi are un avantaj. Îi cunoaște foarte bine pe jucătorii naționale României, a lucrat cu unii dintre ei foarte mult timp, îi știe mentalitatea, știe ce cere de la ei, plus alt jucător care îi cunoaște foarte bine, pentru că știm că Gică Hagi este un om al fotbalului 100% din timpul lui.

0: Este ora 8:37 de minute, rămâne la fotbal, la campionatul mondial. Aseară au evoluat, spuneam, campioana mondială Argentina, dar și vicecampioana Franța. Astăzi în program alte patru partide, are detalii colegul meu Robert Cișcă.
1: Argentina funcționează foarte bine la această ediție a Cupei Mondiale. 2-0 aseară cu Austria și ajunge la 6 puncte după două runde. Astfel, campioana în titlu se califică în runda următoare a Mondialului. Argentinienii nu au impresionat, dar au reușit să câștige 3 puncte imense. Venită după un succes entuziasmant în fața Algeriei 3-0, Argentina nu a prestat cel mai bun joc al ei, însă a obținut o victorie importantă care îi asigură calificarea în runda următoare. Primul gol al meciului de aseară a purtat semnătura lui Lionel Messi, care a bifat a 17-a reușită la mondiale. Ulterior, la final de partidă, avea să înscrie și golul cu numărul 18, mărindu-și și mai mult recordul absolut. Meciul a început tare, iar în minutul 8, Argentina a primit penalti, după intervenția la VAR pentru un fault asupra lui Lautaro Martinez. Messi a luat balonul, toți fanii s-au ridicat în picioare și au scos telefoanele mobile pentru a imortaliza momentul. Șoc! Messi a executat extrem de slab și a trimis mingea pe lângă poartă. După ratare, austriecii nu au avut forța să profite de moment și să forțeze deschiderea scorului. Și tot Argentina a fost în control, chiar dacă a avut momente în care a cedat posesia Austriei, fără ca europenii să-și creeze ocazii. Apoi, la 30 de minute după penaltiul ratat, a venit și primul gol al meciului, semnat de Lionel Messi. O acțiune rapidă a sudamericanilor, în banda stângă, o centrare pe jos la 12 metri, acolo de unde Messi a reluat cu latul lângă bară. Prins pe picior greșit, Schlager nu a mai ajuns la balon. A fost un gol pe care Leo l-a mai reușit de atâtea ori în carieră, dar niciunul mai important, pentru că acesta l-a transformat pe Messi în cel mai bun marcator din istoria campionatelor mondiale, cu 17 reușite, unul peste Klose. După o repriză în care nu i-a pus probleme lui Dibu Martinez, jucătorii Austriei au ieșit cu mult mai mult curaj de la vestiare. Au apărut astfel atacuri mai periculoase, dar niciunul nu i-a pus mari probleme portarului argentinian, acesta fiind nevoit să intervină doar la un șut al lui Zabitzer în minutul 55. Văzând că poate gestiona atacurile rivalei, Argentina nu a mai forțat în atac și era de așteptat. S-a mulțumit să țină de minge, iar acțiunile ofensive au venit cu greu. Totuși, sudamericanii au avut cea mai mare șansă a părții secunde. După un corner al lui Messi, Nicolas Gonzalez, în minutul 73, a reluat cu capul de la 6 metri, puțin pe lângă poartă. Dacă mingea intra în poartă, Leo ar fi stabilit un nou record, jucătorul cu cele mai multe pase decisive la turneele finale, dar rămâne să doboare această bornă în runda următoare. Când meciul se îndrepta spre 1-0, Messi și-a arătat din nou clasa și a marcat din nou după ce l-a lăsat pe Alvarez singur cu portarul Austriei, care i-a respins șutul. Mingea a ajuns la Leo în 12 metri față de poartă, iar acesta nu a ratat. Un meci la fel de interesant a fost aseară între Franța și Irak în această etapă a doua. A fost o întrerupere de aproape 2 ore din cauza condițiilor meteorologice la Philadelphia. După o întrerupere de peste 2 ore provocată de furtuna care a lovit Philadelphia, meciul dintre Franța și Irak a fost reluat. Organizatorii așadar au dat undă verde pentru continuarea jocului după ce condițiile meteo s-au îmbunătățit. Era 1-0 rezultat intermediar. Încă dinaintea fluierului de start existau informații potrivit cărora vremea ar putea influența desfășurarea partidei, iar scenariul s-a confirmat. După o primă repriză încheiată cu Franța în avantaj 1-0, grație golului marcat de Kylian Mbappé, 27 de ani, organizatorii au decis suspendarea temporară a meciului. Până la finalul partidei de la Philadelphia, Franța, în repriza secundă, a reușit să mai marcheze de 2 ori prin dubla semnată de Kylian Mbappé, dar și prin reușita marcată aseară de către Ousmane Dembélé, balonul de aur. O victorie de control, iar Franța este ca și calificată în următoarea fază a competiției. Peste noapte am avut parte de un alt spectacol între Norvegia și Senegal, partidă în care s-au marcat 5 goluri. Haaland și compania au controlat partida de la un capăt la altul și au dominat în prima repriză, având cele mai mari ocazii, chiar dacă deschiderea de scor a venit după o gafă a experimentatului Koulibaly. Pedersen a profitat și a stabilit scorul pauzei 1-0. Nimeni nu preconiza însă tăvălugul din debutul reprizei secunde. Cu mare parte din fani, încă la o bere sau un hot dog, Haaland a marcat în minutul 48 după o pasă excelentă a capitanului Odegaard. Până la finalul primei ore de joc s-au mai înscris 2 goluri. Sar a redus din diferență minutul 53, în timp ce Haaland a reușit dubla cu un șut sub transversală în minutul 58. Vikingii au continuat să aibă posesia, au închis excelent spațiile la puținele atacuri africane, iar senegalezii nu au mai avut vreo ocazie importantă până la final. De altfel, cea mai importantă șansă a aparținut tot Norvegiei, Norvegiei, șutul lui Bob în minutul 90 fiind respins de pe linia porții de către un fundaș al Senegalului. Asta până în prelungiri, când Sar a marcat și el a doua oară în minutul 90+3 după o fază creată de Jackson. Așadar, rezultat final Norvegia-Senegal 3-2. Tot în această dimineață s-a mai desfășurat meciul dintre Iordania și Algeria, final 1-2. În această seară însă ne așteaptă alte partide interesante. În program evident, Portugalia-Uzbekistan de la ora 20, dar și Anglia-Ghana de la ora 23. Dacă ne raportăm puțin la duelul din grupa L dintre Anglia și Ghana, echipa care se va impune în acest meci își va asigura matematic prezența în 16-mile de finală, dar și primul loc în grupă. Panama-Croația este al doilea meci în această grupă și se va juca în această noapte de la ora 2. Mexic, Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Norvegia și Argentina sunt în acest moment calificate în 16-mile de finale. Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania au fost eliminate.

0: 8:45 de minute contra cronometrul la Radio România Actualități. Trecem la Caia Canoe în aceste zile, la Bascov, lângă Pitești, campionatele europene de Caia Canoe, maraton alături de noi. Pentru detalii, pentru mai multe informații, domnul Ion Bârlădeanu, președinte al Federației Române de Caia Canoe. Bun regăsit la Radio România, domnule Bârlădeanu.
1: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Bârlădeanu, cum decurg întrecerile acolo la Bascov și care sunt probele? Lumea poate nu știe ce înseamnă exact maratonul în Caia Canoe.
1: Deci de două zile am concurat sportive de la paracanoie și maraton master. Asta înseamnă fost sportiv până în 70 de ani. Am avut surpriza plăcută să-i vedem că vârstesc. E o probă foarte dificilă, pe distanțe diferite, de la 3,5 km până la 18 km, care să aleargă și pe mal cu barca și lucrurile merg până acum perfect.
0: Iertați-mi întrebarea, ați participat și dumneavoastră?
1: Nu.
0: Nu.
1: Am făcut performanță când a trebuit.
0: Am înțeles. Sunt mulți sportivi, câte țări sunt prezente acolo la Bascov?
1: 24 de țări, sunt așteptat peste 400 de concurenți numai la elit. Am avut 45 persoane cu dezabilități, care vor mai concura și mâine.
0: Și sportivii români, așa, unde îi vedeți în această conjunctură, la acest campionat european?
1: Sperăm să ne apropiem și noi de podium, la elit. Avem și la master, chiar acum a coborât pe podium Dincă Ștefan și a mai avut câțiva, dar e foarte, foarte greu pentru noi români să mai ținem pasul cu această disciplină. Vorbesc de master, peste 50 de ani.
0: Nu se antrenează de obicei suficient oamenii sau care ar fi problema?
1: Nu au condiții suficiente, nu au zone unde se pot antrena. Vă dați seama că toată treaba este privată și trebuie să aibă mașină, barcă, loc de pregătire, unde să țină barca, unde... e complicat.
0: Da. Cum arată baza de la Bascov?
1: Eu zic că arată excelent și vă invităm de joi să vă uitați pe TVR Sport, că vom fi transmiși în direct.
0: A venit ceva lume, cât de cât, oameni să vadă aceste curse?
1: Da, cum să nu? Vor veni sigur, mai ales că am avut, s-a încheiat duminică un campionat, o cupă mondială de sub juniori, asta înseamnă văzlitul pe placă, cine nu știe, unde am avut o deosebită surpriză să fie sportivi din mai multe țări decât ne-am așteptat, a fost o reușită.
0: Da, știu că în Portugalia de curând a fost campionate europene normale la Caia Canoe și echipa noastră a fost formată din foarte mulți tineri. Vă ce mai aminte că vorbeam noi despre acea competiție. Cum credeți că va arăta echipa noastră de Caia Canoe în perspectiva mondialului, înțeleg, în august?
1: Da. Campionatul mondial de seniori este următorul obiectiv major pentru federație. Sperăm să ne prezentăm bine, adică faptul că punctele acumulate și din campionatul mondial se cuantifică pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la anul.
0: Da. Așadar, revenind la această competiție de la Bascov, în sine, între cele încep abia joi, până atunci doar paracanoe și master, nu?
1: Da, exact.
0: Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Bârlădeanu. Ne mai auzim la Radio România, vă urez succes la acest campionat european de Caia Canoe Maraton și, evident, la mondialele din luna august.
1: Mulțumesc mult, mai ales că aveți aici pe panou, că suntem parteneri.
0: Da. Să sperăm în lucruri bune legate de Caia Canoe. Seara bună, domnule Bârlădeanu, la revedere!

Tenis la final, stimați ascultători, la Bad Homburg, în Germania, turneu feminin de 500 de puncte. Ambele jucătoare din România sunt în optimile de finală, ambele venite din calificări. Gabriela Ruse, astăzi a învins-o pe Linda Noskova din Cehia, 6-1-6-3. Noskova de curând campioană la Berlin, favorită numărul 5. În optimile de finală, Gabi Ruse o va întâlni pe Ana Kalinskaya. Ieri, vă reamintim, Irina Begu a trecut de veterana de 46 de ani, Venus Williams, după un meci de 3 ore, s-a calificat în turul 2, respectiv optimile de final o va avea ca adversară pe Carolina Muchova din Cehia. Încheiem aici emisiunea Contra Cronometru de astăzi, 23 iunie. Sunt Radu Antofi, la revedere!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi, ascultați știrile orei. Președintele PNL Ilie Bolojan ar putea să se întâlnească astăzi cu liderii USR și UDMR, susțin surse politice citate de reporterul nostru Andrei Șerban. Ei vor discuta despre formarea unui guvern minoritar din cele trei partide și despre un posibil premier. De asemenea, ar urma să fie analizate și elementele din Pactul Național, care ar urma să fie semnat de toate partidele pro-europene și cu care ar fi de acord președintele Nicu Șordan. Amintim că liberalii au prezentat ideea și ieri la consultările de la Cotroceni, unde au precizat că dacă acest pact național va fi adoptat, atunci PNL propune două variante: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR sau un guvern minoritar format de PSD, iar socialdemocrații s-au declarat ieri gata să preia responsabilitatea guvernării. Subiectul a fost discutat aseară și la ședința Biroului Politic Național al Liberalilor. Pe de altă parte, în aceeași reuniune, PNL a luat și măsuri legate de situația interna a partidului, despre care are detalii reporterul nostru Andrei Șerban.
2: Conducerea liberală a decis să nu mai prelungească conducerile interimare a 13 filiale ale PNL, cum ar fi cele din Argeș, Ilfov și din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. Motivul este că aceste conduceri nu au participat la congresul extraordinar de duminica trecută și au încercat chiar să-l boicoteze. De asemenea, conducerea liberală a început procesul de excludere din Partida Liberalilor, care au făcut

0: parte din cabinetul Veștea și a celor care l-au votat, dar acest proces este de lungă durată.
1: Andrei Șerban. Comisia Europeană a trimis ieri României a patra tranșă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență în valoare de 2,25 de miliarde de euro. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume, asta cu excepția primei plăți, care reprezenta un avans pentru PNRR. România mai are timp până la finalul lunii septembrie să depună ultima cerere de plată, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu. În Germania, traficul feroviar a fost reluat după probleme ale sistemului de comunicații. Operatorul național de căi ferate Deutsche Bahn, citat de AFP, a avertizat călătorii să se aștepte totuși la perturbări. Amintim că toate trenurile din țară au fost blocate de seară din cauza acestei probleme tehnice. Valul de căldură se intensifică în toată Europa. Potrivit corespondenților noștri, în Italia sunt așteptate până la sfârșitul săptămânii temperaturi maxime în timpul zilei de peste 40 de grade, iar pe parcursul nopților minime tropicale care cu greu vor scădea sub 25 de grade. Mai multe orașe s-au aflat ieri sub cod roșu de caniculă, iar Florența va rămâne sub această avertizare până mâine. În Franța, ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată, cu 44,3 grade într-un oraș din sud-vestul țării. Cel puțin 40 de persoane s-au înecat în ultimele zile, în timp ce încercau să se răcorească pentru a scăpa de arșița, a anunțat ieri premierul francez. Și în Spania s-au înregistrat 15 decese, majoritatea victimelor fiind persoane care s-au înnecat. Meteorologii spanioli spun că valul de căldură va persista cel puțin până mâine seară, iar Ministerul Sănătății a dispus încă de duminică măsuri pentru protejarea populației. Datele meteo, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Seara, în zonele de deal și de munte, vor fi ploi însoțite de intensificare ale vântului și de grindină. Acum la București, 21 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur.
2: Bună dimineața! România va concura cu 5 înotători în frunte cu David Popovici la competiția Sete Coli, care se va desfășura de vineri până duminică la Roma. În bazinul din Foro Italico, Popovici va lua startul în probele de 50, 100 și 200 de metri stil liber.
3: Sunt foarte entuziasmat să mă reîntorc în bazinul ăsta, care înseamnă foarte mult pentru mine. E un bazin cu o importanță istorică sportivă foarte mare, adică nu numai pentru mine, pentru mulți alți înotători și pentru mulți alți tenismeni, pentru că sunt și terenurile de lângă. De-abia aștept, o să vină o bună parte din familia mea să mă vadă.
2: Vor mai participa la întreceri Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru Constantinescu și Robert Badea. Supercupa României la handbal feminin va deschide sezonul 2026-2027 în zilele de 20 și 21 august. După o săptămână, campionatul feminin va aduna 14 echipe, iar reprezentantele din Champions League, Gloria Bistrița și CSM București, vor fi adversare în etapa a doua. Campionatul masculin de handbal va alinia doar 13 echipe după retragerea formației CSM Sighișoara.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
4: A fost Mirela Ursachi, știrile de noapte, de zori și de mereu. Mulțumim frumos, Mirela, să spunem bună dimineața, dulce Românie, îmbrăcată nie astăzi.
5: Bună
4: să
5: dimineața,
4: vedem
5: dulce Românie, ce-ți doresc eu ție?
4: Să fii îmbrăcată nie. Cred că o să vedem multe doamne și domnițe îmbrăcate în nie. Azi, 24 iunie, sărbătorim una dintre cele mai îndrăgite zile din calendarul popular și religios, în zienele cunoscute în tradiția creștină drept sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.
5: Este ziua în care, potrivit credinței populare, natura atinge apogeul frumuseții sale. În multe zone ale țării, fetele împletesc coronițe din flori de sânziene, iar oamenii participă la târguri, șezători și evenimente dedicate portului popular și tradițiilor românești. Sărbătoarea aduce împreună spiritualitatea și folclorul într-un amestec de obiceiuri vechi de sute de ani, păstrate cu grijă până astăzi.
4: Tot astăzi este marcată și Ziua Universală a Iei, simbol al identității și culturii românești, așadar o zi cu parfum de flori de câmp, cu povești despre

tradiții și cu multe motive de a redescoperi frumusețea satului românesc și valorile care ne definesc. O zi pe care o începem împreună la Radio România Actualități, în rim de rock balcanic, de la Cargo, doi pași în urma ta. Wow!

0: Parcă și-a tras așa sufletul cu năduf, a zis.
1: Sufletul a tras altceva, final apoteotic, da.
0: Da, e posibil, dar zic să facem un pas înainte, să nu facem pași înapoi. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru azi, avem o invitație specială pentru petrecerea timpului liber într-un decor de poveste.
1: Unde?
0: În aer liber, în Dumbrava Sibiului. E frumos acolo.
1: Frumos.
0: Da, deschide larg porțile să intre toți cei care vor să poarte una dintre cele mai frumoase piese ale portului nostru tradițional. Mai exact, vizitatorii care vin îmbrăcați într-o ie autentică vor avea și beneficii. Aha. Acces gratuit în cel mai mare muzeu în aer liber din România.
1: Cred că am o ie acasă în dulap undeva. Da. Nu știu dacă mai îmi vine, că m-am îngreșat un pic, dar...
0: No, cum să nu, vine, că se potrivește ea.
1: Poți să o iau la pachet și o arăt la intrare acolo.
0: Mai greu până trecem Valea Oltului, să ajungem în Sibiu. Oricum, cel mai mare muzeu din România, cel mai impresionant din Europa, vă așteaptă, prieteni.
1: Și pentru că ziua coincide cu sărbătoarea de sânăziene, atmosfera va fi una cu adevărat specială, începând cu ora 15 la Amfiteatrul de pe Alea Pivelor. Vizitatorii sunt invitați să descopere povești despre arta cusutului iilor și semnificațiile acestei tradiții românești, alături de doamnele din grupul Șezătoarea Sibiu și de specialiștii, evident, ai Muzeului Astra. Mai mult decât atât, cei prezenți vor putea participa la un atelier de împletit coronițe din flori de sânziene, un obicei străvechi legat de magia și simbolistica acestei zile.
0: Ca să vezi pe unde zboară gândul omului când ai zis Alea Pivelor, m-am gândit la Alea Divelor.
1: Da, la asta mă gândeam și eu.
0: Sau când spuneai de grupul Șezătoarea, mă gândeam la Șeherezada și poveștile alea.
1: Și când am spus de sânziene?
0: Când ai spus de sânziene, recunosc că puțin m-a dus gândul la ce nu trebuia să mă ducă. Hai să mă concentrez din nou pe sărbătoarea noastră mult iubită. Așadar, dacă vreți să petreceți câteva

0: Bună dimineața, prieteni! Activitate intensă în domeniul zootehniei și apiculturii din Caraș-Severin, potrivit reprezentanților Oficiului Județean de Zootehnie, până la sfârșitul lunii mai au fost efectuate 33 de acțiuni de control și inspecție în teren. Cele mai multe verificări, respectiv 31, au vizat producția de lapte și carne la bovine și ovine, iar alte două controle au fost realizate în stupine, în județ, în Caraș-Severin. Producția de lapte și carne la bovine este monitorizată prin intermediul asociațiilor autorizate. În prezent sunt urmărite peste 6500 de bovine, un fel de Big Brother acolo pentru producția de lapte, și peste 2600 pentru producția de carne.
1: Bovine și stupine și sectorul ovin și caprin este bine reprezentat în Caraș-Severin, ca să avem și o rimă. Ovin și caprin din Caraș-Severin. 7 asociații de profil supraveghează aproape 50.000 de animale, contribuind la dezvoltarea și evidența efectivelor din județ. Vești bune și pentru apicultori, revenim. În primele 5 luni ale anului au fost eliberate 59 de adeverințe pentru accesarea programului național Apicol, o adeverință pentru proiecte derulate prin AFIR și 4 noi coduri de stupină. La nivelul județului Caraș-Severin sunt înregistrați peste 1080 de apicultori care dețin aproximativ 62.000 de familii de albine, ceea ce confirmă importanța sectorului apicol pentru economia locală și pentru protejarea biodiversității. Datele ne-au fost prezentate de Maria Panacea, consilier superior în cadrul Oficiului Județean de Zootehnie Caraș-Severin. Este ora 5 și 17 minute, sunteți cu Radio România Actualități.
2: Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 20 de minute. Parcă joacă AC Milan la această oră pe imnul ăsta.
1: Da, și fetele aducând coșurile cu fructe, pere, mere, în panere.
0: Coșurețe în panere, în ie îmbrăcate. O inițiativă inedită de promovare a fructelor românești a atras în weekend mii de vizitatori la stațiunea de cercetare din Valul lui Traian, județul Constanța. Oamenii au avut ocazia să intre în livadă și să culeagă singuri cireșele direct din pomi, transformând o simplă ieșire într-o experiență de vacanță pentru întreaga familie.
1: Dai seama, cei mai curajoși s-au urcat în copac.
0: Cei mici s-au urcat în copac și în pom, de fapt, și au livrat cireșele celor mari.
1: Dacă spun ceva, nici nu o să mă crezi.
0: Ia te rog.
1: Tatăl meu are 93 de ani.
0: Doamne ajută,
1: am
0: să
1: fost în weekend, am fost la Horăz un weekend și am o fotografie, o să-ți arăt după ce termin această intervenție, ca să nu crezi că inventez. Deci tata era sus pe scară, în vârful cireșului.
0: Nu cred.
1: Soția mea ținea de scară și eu eram, și eu sunt
0: la primire.
1: Îi admiram, da.
0: Și te văiteai de un picior care te durează.
1: Păi...
0: Primeai coșul cu cireșe.
1: Bun, ne întoarcem la Valul lui Traian. Peste 2000 de persoane, de la cei mai mici până la bunici, au participat la acțiunea de care vă ziceam înainte, acțiune care s-a bucurat de un succes peste așteptări. Despre atmosfera din livadă și reacția vizitatorilor ne vorbește directorul tehnic al stațiunii, Ion Caplan. Ne spune câteva cuvinte, de fapt.
2: Au fost peste 2000 de oameni, toți au fost încântați, au venit oameni de 70-80 de ani, cât și copii de 2-3 ani. Chiar am rămas impresionați, toți au fost foarte civilizați, nu au făcut risipă, nu au dat pe jos, adică totul s-a desfășurat în condiții extraordinare și chiar a fost un eveniment reușit. Deci fiecare om venea și tot ce își culegea plătea. Prețul a fost de 10 lei, bineînțeles, dacă mai mânca câteva, nu era nicio problemă, vă dați seama. Alea nu se plăteau, n-am avut taxe de intrare, doar ce culegea și își lua acasă plăteau.
0: Da, veștile bune continuă pentru iubitorii de fructe proaspete. Organizatorii anunță că astfel de evenimente vor avea loc în fiecare weekend. Sâmbăta viitoare va fi dedicată culesului de piersici, iar peste 2 săptămâni vizitatorii vor putea merge în livadă pentru a culege caise direct din pom. Este ora 5 și 22 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.
1: Și zic să le dăm și noi un sfat, dacă tot merg la cules, să nu rupeți crengile, da? E păcat de copacie.

0: Take that, you are a superstar. Soarelui aș dedica acest refren. El e superstarul. La Sulin acum e un pic acoperit de nori, înțeleg. Soarele nu că ar fi apărut deja, dar...
1: Pe Sulina Channel, domnule.
0: Sunt niște nori acolo la confluența dintre Dunăre și Marea Neagră. Dar gradele sunt cele mai multe la ora asta adunate din țară. 23 de grade, 21 în București, 19 la Drobeta, Turnu Severin, soare se anunță acolo și plimbări plăcute pe malul Dunării. Oradea 18 grade la această oră, la fel ca în Suceava, 16 grade Celsius sunt în centrul țării, 17 la Cluj-Napoca, Hai Craiova, 17 grade Celsius. Cam pe aici se învârtă temperaturile la această oră. Ne așteaptă o zi de vară autentică, cu mult soare și temperaturi ridicate în cea mai mare parte a României. În vest, nord-vest și sud va fi destul de cald la orele prânzului. Senzația de căldură va fi accentuată, deci dacă puteți pune mașinile pe la umbră pe unde ar fi fain în cazul în care nu umblați cu ele azi prin soare. Dimineața începe frumos aproape peste tot, însă după amiază și spre seară atmosfera devine mai instabilă. La deal și la munte sunt așteptate averse torențiale, chiar vijelii de scurtă durată. Ploi de vară vor fi posibile și în alte regiuni ale țării, dar nu le știm nici noi exact la ora asta, dar o să le vedeți dumneavoastră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 în Banat și Crișana. În capitală, spre după amiază, cresc șansele de ploi de vară însoțite de tunete și fulgere. Azi noaptea a plouat un pic în București, nu știu acum dacă mai picură, dar era destul de întunecos. Dacă aveți planuri în aer liber, profitați de prima parte a zilei. Nu uitați să aveți la îndemână umbrela pentru mai târziu, chiar și în cazul în care e soarele prea puternic.
1: Câteva informații din trafic la 5:27 de minute. Primăria sectorului 3 de

0: propune pentru finanțare europeană unul dintre cele mai ample proiecte de siguranță rutieră din București, investiția în valoare de peste 391 de milioane de lei urmărește modernizarea a 1100 treceri de pietoni și intersecții cu prioritate în vecinătatea unităților de învățământ și în zonele cu trafic intens. Lucrările propuse vor transforma actualele treceri de pietoni și intersecții în zone mult mai sigure pentru toți participanții la trafic. Pe lângă reconfigurarea infrastructurii rutiere, proiectul include instalarea 3460 de stâlpi de iluminat, a 2859 de sisteme dedicate iluminării trecerilor de pietoni și montarea a 212 panouri electronice cu mesajul Atenție pietoni, garduri pietonale inscripționate școală, marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități și desfășurarea unei campanii de educație rutieră adresate copiilor și participanților vulnerabili la trafic. Implementarea proiectului este estimată la 6 luni de la semnarea contractului de finanțare până la aprobarea finanțării europene. Primăria sectorului 3 va începe lucrările din fonduri proprii, urmând să amenajeze primele 10 treceri de pieton conform standardelor prevăzute în proiect. Este ora 5:29, sunteți cu Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: 5:34 de minute și urmează, cine urmează, Maria Radu, care vă propune o reflecție asupra bunului simț, a empatiei și a modului în care gesturile simple pot construi o societate mai armonioasă.
1: Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Din categoria întâmplărilor a căror morală e greu de precizat și de înțeles, mi-a reținut atenția următoarea. Mă aflu în metrou, oră de vârf, aglomerație mare, călătorii înghesuiți, stau ca sardelele unii în alții. Îmi atrage atenția un bătrân cu aerul că nu se mai poate ține pe picioare. Are respirația zgomotoasă. Eu, ca și dânsul în picioare, pe o doamnă așezată, o sensibilizează faptul că omul mai să se sufoce, se ridică de pe scaun pentru a-i oferi locul. Doamna nu era nici ea o tinerică, dimpotrivă. Replica omului este complet dezarmantă, ca să nu zic deplasată. Stai cu coana acolo jos așezată, nu mai fi așa amabilă, ce m-ai văzut picat pe jos, mă vezi picat din picioare? Și o altă întâmplare vorbitoare, ca să zic așa. Mă aflam într-o intersecție, o mașină forțează semaforul și trece pe roșu printre pietoni și bicicliști, dar s-a oprit oricum în intersecția blocată la doi pași de noi. Un domn cu părul alb aflat pe o bicicletă, vizibil enervat de situație, se oprește și îi strigă șoferului mașinii, tot un domn ușor grizonant, dar cu cel puțin 10 ani mai tânăr. Bă, boșorogule, uită-te, bă, pe unde mergi, mai stai pe acasă! Povestindu-le părinților mei peripețiile, reacționează indignați. Ei, spune și tu, moșii ăștia și babele astea nu mai au deloc stare. La care tata zice: păi, noi nu suntem, dragă, de vârsta lor și umblăm de dimineața până seara? Și ce vrei să spui cu asta? Eu nu sunt babă. Păi, nu avem aceeași vârstă? Eu m-am conservat, nu mi-arăt vârsta. S-o crezi tu. Aoleu, gata, mama, tata, dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Harnica Formație Voltaj, las tot Harnica, de la Harnica Formație mergem la Arnica, o plantă medicinală cunoscută de secole pentru efectele sale antiinflamatoare și calmante. Doar te uiți la ea și deja te simți mai bine. Mă rog, asta e o glumă de-a mea. Este folosită frecvent în preparate pentru uz extern destinate durerilor musculare, vânătăilor sau entorselor.
1: Iar în rubrica de sănătate de astăzi, realizată de Adriana Turea, aflăm cum acționează arnica și în ce situații este recomandată utilizarea ei.
2: Arnica provine din regiunile muntoase ale Europei Centrale, iar medicii care au competențe în homeopatie o recomandă pentru proprietățile sale. Președintele Asociației Române de Homeopatie, dr. Sorin Dan Cadar, spune că arnica acționează în cazul durerilor și hemoragiilor.
3: Arnica lucrează la nivel vascular, endoteliu, e păturica din interiorul arterei, și la nivel muscular. Din această cauză, arnica este extrem de utilizabilă în fantastic de multe instanțe și dintre cele mai comune. În primele ore, în prima zi, după orice fel de traumatism, se poate administra arnica. Ce se rezolvă cu arnica în situațiile astea? În primul rând, scade durerea. În al doilea rând, hemoragia. De obicei, traumatismul poate să fie cu o hemoragie mare, deschisă, dar de cele mai multe ori sunt vânătăile. Arnica merge foarte bine pe aceste hematoame, pe aceste echimoze. Le reduce, rezolvă foarte repede. Prin acțiune la nivelul vascularizației, drenează hematomul, favorizează îndepărtarea metaboliților, dar și îndepărtarea substanțelor toxice care iau naștere în locul traumatismului și atunci, normal, îmi apare sânge proaspăt, îmi apar reparatorii, limfocitele, monocitele și se apucă să demareze procesul de reparație celulară.
2: De asemenea, arnica este un bun cardiotonic. Medicul îi sfătuiește pe cei care utilizează medicamentele homeopate ca, înainte de administrare, să-și clătească gura cu apă, să aștepte 15 minute, după care granulele prescrise de către medic. După ce se așteaptă 30 de minute, se poate mânca și bea orice.

0: la Bush și Be My Lover. Ia, ia, oh, de ceva vreme îmbrăcată în ie, sărbătoarea Sunt Zienăvăr a fost scoasă la paradă și transformată într-un fel de bal al verii. Și cum Sunt Zienelor le-a venit rândul azi, chiar de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Anca Șurian Caproș s-a gândit să scotocească un pic prin lada de zestre a dicționarelor.
1: Multe cuvinte ascunse în lada de zestre a dicționarelor se cer și ele scoase de la naftalină măcar o dată în an, când le vine rândul în calendar. Cum ar fi azi de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, de la care și-au luat și Sunt Zienele numele, pentru că acest cuvânt, folosit mai degrabă la plural, e moștenit din expresia latinească Sanctus Dies Iohannis. Dar că pe undeva Sunt Zienele astea au păstrat și altfel de tradiții, o arată faptul că în calendarul popular capătă și alte valențe. De exemplu, florile care poartă numele sărbătorii simbolizează un anotimp fast al plantelor de leac, ce acum trebuie culese și puse la uscat. Apoi, încărcătura magică a nopții de Sunt Ziene, în care animalele fac sfat, căpătând darul vorbirii, a fost exploatată literar și de Sadoveanu și de Mircea Eliade în două romane interbelice de succes. De altfel, Sadoveanu și imaginează soborul dihănilor, jigănilor și paserilor adunate noaptea Sfântului Ion de vară. Dar că mai ales plantele glăsuiesc pe limba belșugului în anotimpul coacerii holdelor, atestă și drăgaica, nume slav al Sunt Zienelor. Iar că Sunt Zienele drăgaice, ele pot fi și zânărele, e și aceasta o parte a poveștii. O poveste cu ființe imaginare feminine periculoase, de mită popular ele. Lazar Șeinanu le analiza numele și mitul într-un eseu din 1886, în care ne oferea chiar din titlu toate numele sub care sunt cunoscute, adică elele, dânsele, vântoasele, frumoasele, șoimanele, măiestrele, milostivele, zânele, toate sunt puse în vitrină într-un studiu de mitologie comparativă, în care avansează ideea că aceste ele ar putea fi denumite și după turcescul el, care înseamnă vânt, aer, și că ele ar fi de fapt o personificare a vântului care se presupune că aduce boli. Totuși, în dicționarul său, de găsit pe edexonline.ro, același Șeinanu merge pe varianta etimologică mai largă acceptată, cum că ele e un termen eufemistic de la ele dânsele, creat pentru a se evita consecințele fatale ale rostirii adevăratului lor nume, căci sunt acestea zânerele, stăpâne ale vânturilor, care îi pot paraliza sau răpi pe muritorii, ce le zăresc dănțuind noaptea în vârtejul văzduhului.
2: Radio România Actualități.

0: Roy Orbison la Radio România Actualități, 4 minute până la știrile orei 6 aduse de Ciprian Sasu la Radio România Actualități.
1: Iar ora următoare, bună dimineața, România Continuă, mergem la Mureș și vom vorbi despre o investiție care va ajuta medicii să diagnosticheze mai rapid și mai precis boala secolului. Acum uităm de cele rele până în știri cu Lidia Buble.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Președintele Nicu Șordan a îndemnat partidele parlamentare să înceapă discuțiile pentru semnarea unui acord de sprijin pentru un viitor guvern și ulterior să vină cu propuneri. Ieri, după consultările de la Cotroceni, șeful statului a spus că s-a conturat varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un astfel de acord. Potrivit unor surse politice citate de reporterul nostru Andrei Șerban, șeful PNL Ilie Bolojan ar urma să se întâlnească astăzi cu liderii USR și UDMR pentru a discuta despre formarea unui guvern minoritar din cele trei partide. Despre pozițiile partidelor după convorbirile de ieri cu Nicu Șordan ne aduce detalii reporterul nostru Oana Bâlă.
2: Primii care au venit la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. AUR vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii George Simion. PNL propune un acord politic valabil până la sfârșitul anului, care să fie semnat de partidele dispuse să își asume măsuri pentru depășirea dificultăților actuale. În opinia liderului liberal Ilie Bolojan, sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR. Din acest guvern, USR ar face parte, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD. Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții.
1: La rândul ei, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Evaluarea națională continuă astăzi cu proba la matematică, iar vineri, elevii care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. De luni vor începe și probele scrise ale examenului de bacalaureat cu testarea la limba și literatura română. Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a fost de acord cu inspecții nucleare pe termen nelimitat, însă Teheranul a infirmat acest lucru, notează Reuters, și comentează că aceste contradicții ridică semne de întrebare cu privire la fragilul acord de pace dintre cele două părți. Statele Unite și Iranul, care au avut zilele trecute o primă rundă de discuții tehnice în Elveția pentru a se ajunge la un acord final, au oferit de asemenea versiuni diferite cu privire la stimulentele financiare pentru Teheran, controlul strâmtorii Ormuz și războiul paralel al Israelului în Liban. Totuși, liderul de la Casa Albă a spus că negocierile cu Iranul merg fără probleme, adaugă Reuters. Și datele meteo, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, pe alocuri, cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Seara, în zonele de deal și de munte, vor fi ploi însoțite de intensificări ale vântului și grindină. Acum la București sunt 21 de grade. Și sport acum, Robert Șișcă, bună dimineața!
3: Bună dimineața, a rămas fără gol după prima etapă a Cupei Mondiale. Cristiano Ronaldo a avut nevoie de doar 6 minute pentru a-și trece numele pe tabelă în partida Portugalia-Uzbekistan, final 5-0. Singurul jucător din istorie la 41 de ani, Ronaldo a marcat la 6 ediții ale mondialelor. Aseară, surpriza, Anglia-Ghana 0-0 și Croația-Panama 1-0 într-un meci jucat la Toronto în Canada. Luka Modric a bifat partida cu numărul 200 la națională. La această oră în desfășurare este duelul de la Guadalajara dintre Columbia și Congo, 0-0 la pauză. În această seară, în grupa B, de la 22, două partide, Bosnia și Herțegovina-Qatar, dar și Elveția-Canada. Doliu în lotul Franței, Didier Deschamps, va fi pe bancă la ultimul meci din grupă după ce mama sa a decedat. Franța va juca în ultima partidă din grupe în fața Norvegiei. Actuala ediție a Cupei Mondiale a devenit cea mai prolifică din istorie, în faza grupelor ajungând la 137 de goluri marcate în doar 45 de meciuri, depășind precedentul record stabilit în 2014, când s-au înscris 136 de goluri în 48 de dueluri.
1: Robert Șișcă, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități Continuă, emisiunea Bună Dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: Barbra Streisand cu o piesă așa să ne meargă la inimă încă din zori. Woman in Love, 6:09. Bună dimineața, România. Bună dimineața, stimate coleg Dragoș.
1: Bună dimineața, stimate coleg Ion. La mulți ani.
0: Da, de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezător. Să știi că scria cineva pe WhatsApp, cred că un domn tot cu numele Ioan, îi mulțumesc. Vă dorim o zi frumoasă tuturor. Scrie și Alin Bujor din Cluj. Zi frumoasă de vară cu soare luminos, bucurii și mirezme de sânziene tuturor ascultătorilor. Urează Maria din Mitești, iași pe WhatsApp 0748887766. Emisiunea noastră minunată, Bună dimineața România, continuă în parametri tehnici foarte buni, marca Radio România Calități, Antonia Ciulian, Nicoleta Rotar în regia de emisie. Să rămână, mulțumim. Suntem în 24 iunie 2026 și suntem cu toții de acord că trecutul continuă să modeleze prezentul în rubrica următoare.
1: Cu Viorela Pănculescu și vă reamintim că puteți asculta calendarul zilei în istorie și în reloare la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: Sânzienele sau drăgaica reprezintă una dintre cele mai cunoscute serbări câmpenești. Este celebrat în fiecare an la 24 iunie și, deși are origini păgâne, este asociată cu o mare aniversare creștină, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Drăgaica este o zeiță agrară, protectoare a holdelor și a femeilor măritate. Tradiția cere ca, în această zi, nimeni să nu lucreze. Tinerele își fac cununi, iar cea mai frumoasă dintre ele se îmbracă în mireasă. În această zi se culeg plantele de leac pentru tot felul de boli, sânziana însăși fiind o plantă medicinală. Iar de câțiva ani, 24 iunie, este ziua internațională a ei, când mai ales femeile sunt invitate să poarte bluza tradițională românească. În 1818, la 24 iunie, se năștea Ion Ionescu de la Brad, cel care a fondat Școala Românească de Agronomie. A participat la Revoluția de la 1848, susținând dreptul țăranilor la împroprietărire. Atitudine care l-a costat un exil în Turcia și mai târziu o condamnare la închisoare, venită ca urmare a presiunii boierilor vremii. În 1859, domnitorul Alexandru Iancuza l-a numit director al statisticii din Moldova, iar în 1876 a fost ales deputat, reușind să treacă legea pentru împroprietărirea tinerilor căsătoriți și cea prin care se vindeau țăranilor moșiile statului împărțite în loturi. Numele de Brad vine de la satul de lângă Roman, unde și-a creat o fermă model pentru acele timpuri. Este locul unde a murit în 1891. La 24 iunie 1926 era inaugurată prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați, cu avioane italiene de transport civil de tip Ansaldo. Aeroportul de la Galați era un nod aerian important, care facilita accesul oamenilor de afaceri în orașul port, făcând de asemenea legătura cu nordul țării,

0: păcate, astăzi orașul Galați nu mai are niciun aeroport. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața, România, bună dimineața, Gorj, bună dimineața, Chișinău. Mesaje venite de peste tot pe WhatsApp la 0748887766. Toată lumea e invitată azi la o paradă în centrul Piteștiului. Colecționarul de costume Ionuț Fintoiu din Rucăr va oferi, spre a fi îmbrăcate peste 40 de ei din zona Mușelului, ne scrie prietenul Constantin Pașol, pentru că ea românească spune o poveste, o poveste despre rădăcini, identitate, tradiție și frumusețea satului românesc. Avem acum o altă poveste în Bună dimineața, România, o poveste despre curaj, ambiție și vise care ajung la peste 8000 de metri.
1: Până ajungem la povestea asta, o să te rog.
0: Eu așteptam să o spun.
1: Lasă că mai e timp. Hai să vorbim despre domeniul sănătății.
0: Da, corect.
1: Spitalul Clinic Județean Mureș a finalizat modernizarea laboratorului de anatomie patologică.
0: Da, e vorba de o investiție care va ajuta medicii să diagnosticheze mai rapid și mai precis diferite forme de cancer. Noile echipamente permit efectuarea unor investigații la standarde europene și contribuie la stabilirea unor tratamente adaptate fiecărui pacient.
1: Despre beneficiile acestei investiții vorbește managerul spitalului, doctorul Ovidiu Gârbovan.
2: Prin intermediul echipamentelor achiziționate, spitalul poate oferi servicii medicale de calitate superioară unui număr mult mai mare de pacienți din județ și din regiune, contribuind la depistarea precoce a cancerului și la creșterea șanselor de vindecare. Dotarea serviciului de anatomie patologică cu echipamente de ultimă generație ne permite să oferim pacienților noștri un diagnostic rapid, precis și conform celor mai înalte standarde medicale europene.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Mergem acum sus de tot, mă rog, ne gândim cum ar fi. E 6 și 22 de minute, eu eram răbdător, dar acum i-a venit momentul să spunem povestea despre curaj, ambiție și visuri care ajung la peste 1000 de metri altitudine. Protagonistul este alpinistul Horia Colibășanu, care de curând a pornit spre Pakistan într-o nouă expediție de mare dificultate.
1: Ținta sa este vârful Gasher Brum 2, unul dintre cei 14 munți ai lumii care depășesc 8000 de metri. Urmează o perioadă de câteva săptămâni petrecută la mare altitudine pentru aclimatizare și pregătirea ascensiunii finale. Sportivul pune la punct ultimele detalii înainte de plecare.
2: Urmează un drum de o zi cu avionul și apoi cam o săptămână de trekking pe Ghețarul Baltoro, unul dintre cei mai lungi din lume, până în tabăra de bază. Sunt destul de bine antrenat, dar la aproape 50 de ani nu mai există bine antrenat. Eu zice că o vorbă mai înțeleaptă este: nu am nicio accident.

0: toate tendinitele, toate entorsele sunt rezolvate de câteva luni sau de o săptămână, două, alea mai mici, și sunt în capacități fizice normale și sunt sigur că fac treabă dacă vremea și condițiile o să o permită.
1: Ține pumnii, nu e prima întâlnire a lui Horia cu acest vârf. El revine cu aceeași determinare și cu speranța că vremea îi va permite să ducă expediția până la capăt. Îi ținem pumnii și vom urmări cu interes aventura sa din munții Karakorum. Ina, acum Morenito. E 6 și 23 de minute. Haideți sus, sus.

0: Ora 6 și 26 de minute. Informațiile meteo ale orei sunt 19 grade la Suceava și la Iași, 18 grade la Bacău, 14 la Miercurea Ciuc, 17 la Târgu Mureș, 16 grade la Cluj, 19 grade la Oradea, 18 la Timișoara, 17 grade la Râmnicu-Vâlcea, 13 la Brașov, 20 la București și la Focșani, 20 de grade sunt și pe litoral. Ne așteaptă încă o zi de vară autentică, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării. În vest, nord, vest și sud, căldura va fi resimțită mai puternic, iar disconfortul termic va crește în orele după amiezii. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele de deal și de munte. Pe alocuri, ploile pot fi torențiale și pot fi însoțite de grindină și vijelii de scurtă durată. Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 23 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în Banat și Crișana. În București, vremea rămâne călduroasă, la orele amiezii se vor atinge în jur de 30 de grade, însă spre după amiază și seară cresc șansele de averse, tunete și fulgere, vântul va sufla moderat cu unele intensificări în timpul ploilor. Așadar, dacă aveți planuri în aer liber, profitați de prima parte a zilei și nu uitați, ca de fiecare dată, umbreluța pentru după amiază.
1: Trafic! Drumarii anunță restricții de circulație pe Transfăgărășan. Astăzi, în intervalul orar 17-21, în zona Bâlea Lac și tunelul Capra, traficul se va închide de mai multe ori pentru perioade scurte, aproximativ 10 minute fiecare. Restricțiile sunt necesare pentru realizarea unei filmări. Dacă ajungeți cumva pe acolo, vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor și organizatorilor din zonă. Au transmis reprezentanții Direcției Regionale de

0: Ne-am amintit de Liliana lui Cristian Popescu la 6 și 31 de minute și dacă vine vorba de basme și de tărâmuri imaginate frumos, una dintre cele mai importante personalități ale teatrului românesc și internațional, regizorul Andrei Șerban, a primit titlul de director onorific al Teatrului Național Ile Caragiale din București. Distinția vine chiar în anul în care maestrul a împlinit 83 de ani și reprezintă o recunoaștere a contribuției sale excepționale la dezvoltarea teatrului românesc și mondial. Inițiativa aparține noului manager al TNB, Ada Hauswater, care consideră că marile instituții culturale trebuie să-și prețuiască valorile și creatorii de referință.
1: La rândul său, Andrei Șerban a declarat că primește această onoare cu emoție, amintindu-și perioada în care a condus Teatrul Național, imediat după Revoluția din 1989. Regizorul a evocat atmosfera de efervescență culturală a anilor 90 și și-a exprimat speranța că spiritul creativ de atunci va renaște pe scena naționalului. Considerat unul dintre cei mai inovatori regizori ai ultimelor decenii, Andrei Șerban a semnat spectacole de referință pe marile scene ale lumii și rămâne un nume emblematic al culturii române. Este la 6 și 32 de minute, sunteți cu Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: La 6:35, rubrica de dimineață care va aduce pulsul țării. Pornim într-un tur al corespondenților noștri din țară pentru a vedea ce evenimente importante au loc astăzi în diferite regiuni ale României.
2: Și începem în județul Bistrița-Năsăud, acolo unde tradițiile de sânziene sunt încă păstrate cu multă grijă, cu respect chiar. În localitatea Maier, înțeleg că oamenii se pregătesc pentru o sărbătoare frumoasă. Haideți să auzim ce ne povestește Cristiana Sabău, aflată la fața locului. Bună dimineața, Cristiana, cum
3: Bună
2: se pregătește
3: dimineața.
2: Lumea? Cum
3: Bine
2: se pregătește lumea pentru sărbătoarea asta de sânziene?
3: În primul rând, vreau să știți că satul Maieru este cel unde a copilărit Liviu Rebreanu și aici tradițiile de sânziene se păstrează încă vii. În ajunul sărbătorii și chiar astăzi, fetele împletesc un un din flori de sânziene pe care le aruncă pe acoperișurile caselor într-un ritual transmis din generație în generație. Se crede că membrul familiei a cărui coroniță ajunge în vârful acoperișului va trăi cel mai mult. De asemenea, cu ocazia acestei sărbători se aprind focuri, iar tinerii sar prin flăcări ca să se purifice. Potrivit tradiției, cei care trec prin foc se vor bucura de sănătate și vor avea parte de noroc tot anul. Dovada că obiceiul săritului prin foc este vechi de la 1700 poate fi văzută astăzi la Muzeul Cuibul Visurilor din localitate, unde va fi deschisă expoziția fotodocumentară Sânziene la Maieru. Este a 11-a ediție a evenimentului care își completează anual zestrea de fotografii cu felul în care această sărbătoare minunată de vară este celebrată în satul de la poalele munților Rodnei. Muzeul are această denumire pentru că Maieru era locul pe care Liviu Rebreanu îl evoca cu nostalgie ca spațiul fericit al copilăriei sale unde și-a petrecut cei mai frumoși ani. Și Muzeul din Bistrița invită publicul începând de astăzi să descopere expoziția Urzeală de scântec ritual, un proiect dedicat tot sărbătorii sânzienelor, dar și universului simbolic al femeii în cultura românească. Expoziția propune o călătorie între sacru și profan, între lumea mitică a sânzienelor și universul cotidian al femeii, văzută în trecut ca ființă supranaturală, înzestrată cu puteri magice, dar și ca stâlp de bază al familiei. Prin intermediul celor 16 ițe de la războiul de țesut, vizitatorii sunt invitați să descifreze simbolurile și practicile ritualice care însoțeau odinioară munca și viața de zi cu zi a femeii. Această expoziție va fi deschisă până la sfârșitul lunii august. Atât de aici.
1: Mulțumim, Cristiana Sabău. Ajungem în sud-estul țării, la Galați, unde ziua internațională a IEI românești este marcată prin evenimente dedicate patrimoniului cultural românesc. Maria Mândiță este în direct și ne oferă toate detaliile. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Prima invitație pe care vă lansez este la Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță, unde astăzi se deschide expoziția de cămăși tradiționale românești cu tema Natura prin fir de ață. Exponatele sunt, așa cum sugerează și titlul, cămăși cu sute în stil tradițional românesc, lucrări realizate de membrele grupului Altițe de Galați. Eu am cunoscut acest grup, sunt persoane de diferite vârste și profesii unite prin pasiunea pentru păstrarea tradițiilor. Aceste doamne nu doar că brodează cămășile în stil tradițional românesc, dar fac și muncă de cercetare, documentează modele ale cămășilor care se purtau în mod tradițional în zona Galațiului în urmă cu 50-100 de ani și reproduc aceste cămăși, fie după modelul câtorva ștergare descoperite în muzee, fie după modele găsite în albumele de cercetări folclorice făcute în zona Galațiului. Expoziția poate fi vizitată până duminică, însă dacă veniți astăzi și ajungeți la ora 15:30, veți putea asista și la un program de dansuri tradiționale românești, susținut de neobosiții pensionari membri ai grupului Seniorii Unii.

0: a treia. Tot la dans și voie bună vă invit și la sediul Casei Județene a Pensionarilor de pe strada Domnească la numărul 53 din centrul orașului, unde de la ora 11 membrele echipei de croșetat Fashion Crochet vor sărbători ziua de sânziene cu dans, muzică și voie bună. Și în județ se sărbătorește astăzi ziua internațională a ei, mai exact în satul Odaia Manolache, unde de la ora 17, mai pe seară și mai pe recoare, sperăm, grupul folcloric coordonat de Caterina Hulea va prezenta în centrul localității un program special. Fostă educatoare, doamna Caterina Hulea a continuat și la pensie să păstreze cu sfințenie tehnica broderiei tradiționale românești, pe care a învățat-o încă din clasa primară. De-a lungul anilor, Caterina Hulea a creat zeci de modele de IE și chiar a coordonat un proiect personal, se numește IE Surori, lucrând același model de IE la șezătorile pe care le găzduiește în propria gospodărie alături de vecinele și prietenele sale. Acum fiecare din acestea are același model de IE pe care o poartă cu mândrie în zi de sărbătoare așa cum este astăzi. Un eveniment la care sunt invitați și copiii satului, cei cărora Ecaterina Hulea încearcă să le transmită dragostea de a coase ei, așa cum o făceau străbunicii lor.
1: Mariei să-i mulțumim pentru această corespondență. Mergem acum în Argeș, de fapt, mă rog, la confluența dintre Argeș și Dol și pe drumul expres 12 Craiova-Pitești sunt ceva restricții de circulație, se desfășoară lucrări. Identificasem și eu, Cristi, acolo la kilometru 16, cum vine spre Craiova, un pasaj ca pe trambulină, dacă veneai cu 130 îți săreau roțile. Bună dimineața, ce ne spui, care e situația, ce se întâmplă acolo?
2: Bună dimineața! În 20 de minute se instituie restricții pe drumul expres Craiova-Pitești, deci astăzi, 24 iunie 2026, ora 7, până mâine, 25 iunie 2026, ora 19, astfel sensul de mers Pitești-Craiova va fi închis între kilometrii 20, nod rutier Balș-Vest, și kilometru 0, intersecția cu DN65F. Traficul rutier aferent direcției Pitești-Craiova va fi deviat pe DN65, circulația pe sensul Craiova-Pitești și pe relația Ghercești-Craiova se va desfășura în condiții normale, fără restricții. Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită și indicațiile personalului aflat în teren pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului și a lucrărilor programate. O zi excelentă! Vă doresc drumuri bune și succes tuturor copiilor care astăzi susțin proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Numai bine!
3: Mulțumim, Cristian Matei. Încheiem turul nostru în Gorj și la Hobița, locul de naștere al marelui Constantin Brâcuș. În perioada 24-28 iunie, localitatea devine centrul unor manifestări culturale dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului. Pentru a afla ce surprize așteaptă pe vizitatori, îl avem în direct pe colegul nostru Răzvan Stoichițoiu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Zeci de mii de persoane sunt așteptate începând de astăzi și până duminică la Hobița, acolo unde se vor desfășura mai multe evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Printre evenimentele incluse în program se numără Festivalul România Autentică, o paradă a portului popular, târg al meșterilor populari cu 100 de participanți, dintre care 8 zaure umane vii, ateliere demonstrative, muzică și tradiții autentice, festivalul Rapsodia Florilor cu instalații florale inspirate de opera lui Brâncuș, ateliere de ikebana, expoziții și creații artistice din flori, târg de flori și aranjamente florale. Să nu uităm de turneul internațional Stradivarius Muzele, un concert extraordinar care se va desfășura în curtea Casei Muzeu Constantin Brâncuș, expoziția Brâncuș 150 spre infinit, realizată în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, sau expoziția de fotografie Brâncuș și muzele, realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Proiectul mai cuprinde și o amplă expoziție în aer liber, amenajată chiar în parcul din Hobița, care completează experiența culturală printr-o incursiune vizuală în universul creatorului, care a schimbat pentru totdeauna sculptura modernă. Proiectul cultural Peștișani, acasă la Brâncuș, 150 de ani de artă și genialitate, este organizat organizat de Primăria Comunei Peștișani, finanțat de Ministerul Culturii și combină activități educaționale, ateliere creative și concursuri pentru tineri, stimulând interesul elevilor și al comunității pentru arta contemporană și pentru patrimoniul cultural românesc. Atât de aici din Gorj, eu vă doresc o zi excelentă, numai bine!
1: Cu bine, Răzvan, România cu ochii în patru ne-a dus azi în Bistrița Năsăud, Galați, Argeș, Gorj. Este ora 7 fără un sfert.
5: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Elton John și Kiki D. Dango, Breaking My Heart. Mulțumim pentru mesajele trimise pe WhatsApp la 0748887766 pentru eventuale neplăceri. Treceți mâine pe la birou. Bună dimineața, România. Doamnelor, domnilor, rubrica următoare vine cu o poveste de ținut minte.
1: O poveste, un strop de cultură, un zâmbet și o porție de haz, toate cu Oro de Lolaru. Ia să auzim.
2: După un consult, medicul podiatru mi-a recomandat niște încălțări cu un calapod special. Destul de scumpe. Tot povestind cu el, am aflat că acum 100 de ani pantofii și ghetele erau un lux pe care nu și-l permitea orice bucureștean. Pe atunci se purtau niște papuci de stradă confecționați de cavafii sau cârpacii din cartiere. Ce vorbim de încălțări, nici ciorapii nu erau ieftini. Doar cei cu stare și îi cumpărau din magazin, cei mai mulți orășeni și îi împleteau singuri în casă sau purtau obiele. Probabil mai sunt și astăzi unii care își cârpesc ciorapii folosind ciuperca pentru reparat. Pentru ciorapii din nailon apelau la atelierul de remaiat. Revenind la pantofi, de atunci a rămas vorba cu ștaif, adică ceva de soi, ceva rafinat, ceva care nu are toată lumea. Ai văzut?
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Bună dimineața, România! La final vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio România Actualității, 7 minute până la radiojurnalul orei 7, după care emisiunea matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu, la rubrica Apel Matinal în direct, Dumitru Chistăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
1: Noi suntem Dragoș Stoica și Ion Marianescu, să aveți o zi frumoasă cu soare în suflet, indiferent de vremea de afară, pentru final și pentru final avem ceva muzical bun și frumos ca la România Actualități. Zucchero, Baila Morena, toate cele bune, prieteni!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Intervenții ale pompierilor în 16 localități din 7 județe în urma furtunilor de ieri, 22 de persoane evacuate în județul Dolj, unde a fost cod roșu. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor mai vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă. La noi, vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu o maximă de 34 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Președintele Nicu Șordan a organizat ieri consultări cu partidele și grupurile parlamentare în încercarea de a găsi o soluție de deblocare a crizei politice actuale. La finalul discuțiilor, șeful statului a transmis că se conturează varianta unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. În context, Nicu Șordan a invitat formațiunile politice să înceapă rapid discuțiile pentru un astfel de acord și apoi să vină cu propuneri la Cotroceni. Potrivit unor surse politice, chiar astăzi ar urma să aibă loc o întâlnire între președinții PNL, USR și UDMR pentru formarea unui executiv minoritar. Detalii despre ideile avansate de partide la convorbirile cu șeful statului ne oferă Oana Bâlă.
2: Primii care au venit la consultările de la Palatul Cotroceni au fost reprezentanții PSD. Președintele partidului Sorin Grindeanu a declarat că România are nevoie de un executiv care să intre cât mai rapid în funcțiune și a precizat că este gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier.
3: Am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social-Democrat, ci pentru România, aduce minus.
2: Aur vrea să aibă funcția de premier și va susține doar un guvern din care să facă parte. În caz contrar, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate, după cum a precizat liderul formațiunii, George Simion.
4: Cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicu Șordan, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice.
2: PNL propune un acord politic între partide valabil până la sfârșitul anului, iar liderul liberal Ilie Bolojan subliniază că sunt două variante de guvern, unul minoritar în jurul PSD sau unul tot minoritar format din PNL, USR și UDMR.
5: Un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului.
2: USR ar face parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL și UDMR, a declarat președintele Dominic Fritz, care a anunțat că respinge ideea unui guvern minoritar PSD.
6: Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles, că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de

0: guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
1: Și UDMR, prin vocea liderului Kelemen Hunor, este de părere că trebuie să existe un acord politic între partide și vede ca imposibilă refacerea fostei coaliții.
2: Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic.
1: Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a subliniat că președintele Nicu Ciordan are obligația de a media între partide și de a-i aduce pe membrii fostei coaliții într-o construcție de sprijin a guvernului. La rândul său, lidera SOS România, Diana Șoșoacă, s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de guvernare agreat de toate partidele. Partidul Oamenilor Tineri vrea să contribuie la scoaterea României din criză, în timp ce grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România au venit cu propuneri de premier. Consultările au fost încheiate de parlamentarii neafiliați.
3: Conducerea PNL a declanșat ieri o amplă acțiune de restructurare politică și sancționare a membrilor săi care au participat la tentativa de instalare a guvernului Veștea, au făcut parte din cabinetul propus sau l-au votat în plen. Într-o primă decizie, PNL a hotărât să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călăraș, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și la sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În ceea ce privește excluderea din partid a celor care au susținut guvernul propus de Adrian Veștea, procedurile au început deja și se vor finaliza după ce noul statut al formațiunii va fi înregistrat la Tribunalul București, au precizat reprezentanții PNL. Moneda națională s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2460 de lei, în urcare cu 0,74 de bani față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,5981 de lei, în creștere cu 2,75 de bani. În schimb, indicele BET al Bursei de Valori București a încheiat ședința de ieri, a depășit în premieră pragul de 31.000 de puncte, un nou maxim istoric cu un avans de 0,49% față de ziua anterioară. Indicele principal al Bursei BET a urcat cu 28% de la începutul anului. Cele mai lichide titluri de pe piața reglementată au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de acțiunile OMV Petrom și Romgaz. Comisia Europeană a plătit ieri României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU, menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR și mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată. Corespondentul Radio România Actualități la Bruxelles, Bogdan Isopescu, are detalii.
4: Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lui septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume. Acest lucru înseamnă că executivul de la Bruxelles consideră că guvernul României a făcut tot ceea ce era prevăzut în această etapă, în speță reforme și investiții. În acest moment, pentru a atrage restul banilor, România are în față doar două luni pentru reforme grele și investiții care trebuie să fie puse pe repede înainte, cum ar fi să toarne sute de kilometri de drumuri sau autostrăzi. Sunt bani din granturi, adică bani pe care îi primim gratuit și de care trebuie să profităm, deși timpul este scurt. Privind situația politică din România și evoluția din ultimii 4 ani, scenariul realist este că țara noastră ar putea atrage încă 70-80% din bani. Scenariul negativ poate merge până la un blocaj și atragerea doar 20% din restul de 8,4 miliarde de euro.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor urmând tendința ultimei săptămâni, deși prețul petrolului continuă să scadă pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care a dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,57 lei, în timp ce motorina se comercializează la un preț mediu de 9,12 lei. Despre paradoxul creșterii prețurilor la combustibili, în ciuda ieftinirii barilului de petrol, va vorbi în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:09. Ploile abundente au provocat pagube însemnate în județele Dolj și Timiș. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru. În județ au fost evacuate 22 de persoane din zonele afectate. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Cezar Manu are detalii.
5: A fost a doua zi la rând când municipiul Craiova a fost afectat de precipitații abundente. 24 de străzi au fost inundate și 4 copaci au căzut în localitate, potrivit primarului Olguța Vasilescu. După codul roșu de ploi, au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat, a mai spus edilul, în unele zone apa ajungând până la geamurile autoturismelor. În decurs de 2 ore, autoritățile au emis 3 avertizări RO-alert. Și în Timișoara și Lugos a intervenit ieri după amiază, după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Județele afectate au fost Argeș, Caraș, Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.
3: Aria de precipitații și instabilitate atmosferică severă se va restrânge astăzi la zona Arcului Carpatic, unde va fi cod galben între orele 12 și 21. La această oră mai este în vigoare și un cod galben de inundații valabil pentru județe din Arcul Carpatic, vestul și nord-vestul țării, precum și în sud. Până la aceeași oră este activă o avertizare similară pentru județele Cluj, Sălaj, Bihor, Harghita, Suceava, Neamț, Iași, Argeș, Olt și Teleorman. Astăzi la prânz va intra în vigoare și un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Va viza până diseară la ora 21 Crișana, nordul Banatului, Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei. Maximele termice vor atinge acolo 30-34 de grade. O informare meteo fără cod arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Al doilea val de caniculă din acest sezon continuă să afecteze Europa de vest. Ziua de ieri a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor în 1947. Cea mai ridicată temperatură a fost de 44,3 grade Celsius, iar media temperaturilor diurne și nocturne înregistrate la 30 de stații de referință a urcat aproape de 30 de grade, un record pentru Franța. Și în Spania a fost cod roșu în Andaluzia în sud, în Țara Bascilor sau Cantabria, unde mercurul din termometri a depășit 40 de grade. Cod roșu a fost și în 15 orașe din Italia, în timp ce școlile din Marea Britanie și-au închis porțile mai devreme ieri, iar altele vor rămâne închise. În Franța, valul de căldură a generat o dezbatere serioasă despre cât ar trebui să investească statul și proprietarii în sisteme de climatizare. Francezii cer soluții rapide, după cum relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
6: Codul roșu de caniculă acoperă de câteva zile aproape întreaga harta a țării, cu temperaturi între 35 și 40 de grade, local chiar 42-43, fiind oborute zilnic recorduri absolute, cu nopți tropicale din ce în ce mai dificil de suportat. Franța are unul dintre cele mai scăzute niveluri de echipare cu aer condiționat din Europa, doar 26% potrivit statisticilor ieșite recent la iveală. În multe imobile, în special

0: francez s-a bazat pe izolație termică, obloane și diverse măsuri improvizate de răcire a interioarelor. Primăriile marilor orașe, inclusiv la Paris, au desfășurat în ultimii 10-15 ani programe ample de vegetalizare a spațiului public. Asfaltul a fost îndepărtat pentru a fi plantați copaci și flori. Această măsură demnă de salutat, pe lângă că nu este ușor de realizat, nu poate avea nici efecte imediate, din păcate. Cât privește locuințele, guvernele succesive, conduse de președintele Emmanuel Macron, au aprobat dispozitive de subvenționare a lucrărilor de izolație a locuințelor, însă fondurile respective s-au dovedit de multe ori insuficiente, dată fiind cererea foarte mare.
1: Orașul Sevastopol din peninsula ucrainană a Crimeei a rămas fără curent electric în urma unui atac cu drone, au anunțat autoritățile ruse de ocupație. Sevastopolul este cel mai mare oraș din Crimeea și cel mai important port al marinei militare ruse la Marea Neagră. Ucraina poartă o campanie de izolare a Crimeei de Rusia continentală prin atacuri asupra rutelor de transport terestru către această peninsulă invadată și ocupată în 2014. Chiar ieri Armata ucraineană a bombardat un important pod feroviar spre Crimeea. În paralel, infrastructura energetică din peninsulă este de asemenea ținta bombardamentelor. Rușii au fost forțați să oprească vânzările de combustibil către populația civilă și să anuleze în această vară sezonul estival din Crimeea, care este o importantă destinație turistică. Vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe alocuri cu disconfort termic ridicat în vest, nord-vest și în sud-est. Vor fi unele înnorări după amiază la deal și la munte, unde vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 34 de grade în Banat și Crișana. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Satu Mare, 18 la Craiova, 19 la Iași, 20 la Constanța. Vreme călduroasă la București cu disconfort termic, după amiază sunt posibile noi ploi torențiale, 30 de grade maxima de aici, sunt 22 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Robert Șișcă, bună dimineața!
2: Bună dimineața, a rămas fără gol după prima etapă a Cupei Mondiale de Fotbal. Cristiano Ronaldo a avut nevoie de doar 6 minute pentru a-și trece numele pe tabelă aseară în Portugalia-Uzbekistan 5-0. Singurul jucător din istorie la 41 de ani, Ronaldo a marcat la 6 ediții ale Mondialelor. Tot aseară surpriză, Anglia-Ghana 0-0 și Croația-Panama 1-0, meci jucat la Toronto în Canada. Luka Modric a bifat partida cu numărul 200 la națională. La Guadalajara, în urmă cu puțin timp, Columbia-Congo s-a încheiat 1-0. În această seară, în grupa B de la 22, avem două partide, Bosnia-Herțegovina-Qatar, dar și Elveția-Canada. Doliu în lotul Franței, selecționerul Didier Deschamps nu va fi pe bancă la ultimul meci din grupă după ce mama sa a decedat. Franța va juca vineri cu Norvegia. Actuala ediție a campionatului mondial de fotbal a devenit cea mai prolifică din istorie în faza grupelor, cu 137 de goluri marcate în doar 45 de meciuri, depășind precedentul record stabilit în 2014, când am avut 136 de reușite în 48 de partide. Echipa națională de basket masculină a României se antrenează la Oradea pentru dubla importantă cu Grecia și Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale. Selecționerul Mihai Silvășan.
3: Două meciuri importante pentru noi și avem șanse să mergem mai departe în următoarea fază a calificărilor. Cu o victorie în Muntenegru sau cu două victorii ne vom califica mai departe.
2: Primul meci va fi contra Greciei în a doua zi a lunii iulie la Oradea, apoi tricolorii vor evolua împotriva Muntenegrului pe 5 iulie în deplasare. Informații din tenis, Gabriela Ruse și Irina Begu vor evolua astăzi în optimile de final ale turneului internațional pe iarbă de la Hamburg în Germania. Ruse o va întâlni pe Ana Kalinskaya de la ora 13:30, iar Irina Begu se va duela cu sportiva din Cehia, Carolina Muchova, de la ora 18. În fotbalul intern este perioada meciurilor de verificare pentru majoritatea echipelor din Superliga. În această seară, la 18:30, nou promovata Corvinul Hunedoara o va întâlni pe Grospie din Slovenia. Florin Maxim, tehnicianul Corvinului.
4: Începe un nou capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Sunt băieți pe care ne-am dorit, pe toți în parte. Sunt jucători cu calitate, de la care mă aștept să-și arate și să-și expună calitățile. Sunt mulțumit de cum se pregătesc jucătorii, de cum arată cei care au venit acum alături de noi.
2: De la ora 19 astăzi seara are meci campioana României Universitatea Craiova cu azerii de la Sabah Baku. Amintim că sezonul competițional va debuta cu Supercupa României în seara zilei de 12 iulie pe arena Ion Oblemenco.

0: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. România va concura cu 5 înotători în frunte cu David Popovici la competiția Setecolii, care se va desfășura de vineri până duminică la Roma. În bazinul din Foro Italico, Popovici va lua startul în probele de 50, 100 și 200 de metri liber, stil liber. David nu va fi singur în Italia.
1: De-abia aștept. O să vină o bună parte din familia mea să mă vadă. Cred că nu m-am mai dus cu atât de mulți oameni la un concurs niciodată. Venim foarte mulți, tocmai pentru că vreau să împărtășesc în experiența asta frumoasă. Și pregătirea merge foarte bine, antrenamente după antrenamente, fără oprire.
0: Ultima informație tot din fotbalul intern. Universitatea Craiova a bifat un nou transfer înaintea preliminarilor Ligii Campionilor. Oltenii au activat clauza de reziliere a lui Ronaldo Webster, venit din Macedonia. Fundașul va ajunge în cantonamentul echipei din Austria și va semna o înțelegere pe 3 sezoane.
2: Robert Șișcă, mulțumesc. La final vă reamintesc, au fost intervenții ale pompierilor în 16 localități din 7 județe. În urma furtunilor de ieri, 22 de persoane au fost evacuate în județul Dolj, unde a fost cod roșu, și se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Ora 7:20 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
5: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit, ziua a început de mai multe ore, iar noi dăm startul în ediția familiei Diminescu. Sergius Cântean sunt și vom face companie bună pe frecvențele Radio Chișinău până la ora 9. Rămâneți aproape, în câteva minute vin și informațiile de pe radiochisinau.md. Remus Rădulescu este gata cu o nouă rubrică, O vorbă bună. Astăzi aflăm o poveste spusă de el, plină de umor și înțelepciune, care este despre ambiție, recunoaștere și felul în care oamenii se raportează la onoruri. Nu va lipsi revista presei internaționale în câteva minute. De asemenea, veți afla astăzi din subiectul realizat de Adriana Turea cum trebuie să avem grijă de copii și maturi, oamenii mai vârste, pe timp de caniculă, mai ales că avem temperaturi destul de ridicate deja. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi și așteaptă alte subiecte cu gust, istorie, lucruri interesante. Basti vine în câteva minute cu Quarter Past Midnight, de asemenea Lina Eremia și Puie ne aduc piesa Genul Ela, iar acum Fantasy de la Eva Timuș și Oscar.
6: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Fantasy de la Eva Timușos, care trecem la lucruri reale, lucruri palpabile și cele care se întâmplă în jurul nostru și care sunt reflectate prin prisma știrilor publicate pe radiochisinau.md. Dacă deschideți site-ul nostru, citiți detalii despre o dezbatere cu implicații istorice, identitare și politice care revine în atenția publică. Un mesaj semnat de reprezentanții unor importante instituții academice din Republica Moldova și România propune lansarea unei reflecții asupra viitorului relațiilor dintre România și Republica Moldova. Cine sunt semnatarii documentului, ce argumente invocă și ce mecanisme de dialog propun pentru perioada următoare? Detaliile le găsiți pe radiochisinau.md. E vorba despre reunificare. Cum poate valorifica Republica Moldova experiența României din perioada preaderării la Uniunea Europeană? La Ioveni au fost discutate exemple concrete legate de fonduri europene, infrastructură și reforme administrative, iar specialiștii români au vorbit atât despre reușite cât și despre greșelile care trebuie evitate. Ce recomandări au fost făcute autorităților de la Chișinău, aflați de pe radiochisinau.md. O prevedere inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 provoacă reacții puternice. Ministrul Sănătății Emil Ceban avertizează că majorarea TVA pentru medicamente de la 8 la 20% ar putea avea efecte directe asupra pacienților și instituțiilor medicale. Mai multe argumente invocate de Ministerul Sănătății și ce consecințe sunt anticipate. Citiți despre aceste lucruri pe radiochisinau.md. În aceste zile, șoferii din Republica Moldova sunt monitorizați mai atent în cadrul operațiunii Girofar, desfășurată de Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ce urmăresc polițiștii și polițiștii perioada de desfășurare, care sunt regulile pe care conducătorii sunt obligați să le respecte atunci când întâlnesc vehiculele aflate în misiune, veți afla din materialul publicat pe Radio Chișinău. Și sportul moldovenesc vine cu vești excelente de la campionatele balcanice de atletism din Grecia. O medalie de aur, un record personal și alte două clasări pe podium completează bilanțul delegației țării noastre. Cine sunt sportivele care au adus aceste performanțe, cum au reușit să se impună într-o competiție cu aproximativ 900 de participanți din peste 20 de țări, descoperiți pe radiochisinau.md. Rămâneți în continuare aproape, este 7:27, revenim cu prognozele meteorologilor. Chiar până atunci ascultăm Bastii cu Quarter Part Midnight.
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
1: Intră, abonează-te, distribuie.
3: Yeah, yeah.

Bastia fost, este 7:31 de minute pentru astăzi. Nu avem în vigoare niciun cod de avertizare din partea meteorologilor. Ne bucurăm de temperaturi confortabile, de în jur de 30 de grade, dar vom reveni cu detalii, cu maxime. Ne oprim asupra tabloului meteorologic de la această oră, conform serviciului hidrometeorologic de stat. La ora 7 cerul era variabil în cea mai mare parte a țării, iar termometrele indicau temperaturi de 19 grade la Briceni, Fălești, Tungheni și Călăraș, în timp ce la Soroca și Bălți erau 18 grade. La Dubăseari se înregistrau 20 de grade, la fel ca la Leova și la Cahul, iar la Comrat, Ceadă Lungă și Ștefan Vodă erau câte 21 de grade și în capitală se înregistrau de asemenea 21 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 75%. Ne așteaptă pe parcursul zilei cer variabil și maxime de 26 de grade la Briceni, 28 la Călăraș. La Căușeni se vor înregistra 30 de grade, la fel ca la Cimișlia, și în aceste două localități sunt așteptate averse cu descărcări electrice. O maximă de 26 este prognozată pentru Dubăsari, 26 pentru Dondușeni și 28 pentru Dubăsari. La Comrat se vor înregistra astăzi 31 de grade, iar cei din sudul țării de la Comrat vor fi răcoriți de precipitații sub formă de ploaie. La Leova astăzi de asemenea va ploua și se vor înregistra 30 de grade. 28 maxima anunțată pentru Rezinatele Neșungheni, la Soroca și la Bălți vor fi cel mult 27 de grade, la Tighina 29, la Cahul va ploua în averse și temperaturile vor urca până la 31 de grade. La Drochia nu vor fi mai mult de 27 și la Edenes 26, la Ștefan Vodă sunt așteptate precipitații și o maximă de 30 de grade, la Tiraspol 28 și în capitală vom avea 29 de grade.

0: Alina, Heremia și Pui au fost. Este 7:35 de minute. Urmează o nouă întâlnire cu Remus Rădulescu la O Vorbă Bună. Astăzi el vine cu o poveste plină de umor și înțelepciune despre ambiție, recunoaștere și felul în care oamenii se raportează la onoruri.
1: O vorbă bună. O vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Funcția îl transformă pe om, se zice. În foarte multe cazuri așa și este și îl transformă în rău. Funcția nu îl schimbă însă doar pe cel care o deține, ci și pe cel care o râvnește. Ați cunoscut, nu-i așa, oameni care aleargă după funcții, dar care n-ar recunoaște nici în ruptul capului că își doresc cu tot sufletul să fie șefi. Vă spun o anecdotă aplicabilă unui asemenea tip uman. La un rabin vine un bătrân și își exprimă o dilemă. Rabi, Talmudul spune că dacă un om fuge de onoruri, onorurile fug după el. Eu vreau să spun că toată viața am fugit de onoruri, dar niciunul nu a alergat după mine. Da, a răspuns rabinul. Și știi de ce? Pentru că tot timpul te uitai înapoi.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Dat fiind criza politică cu care se confruntă de atâta vreme, România a ajuns pe prima pagină a presei internaționale, iar comentariile sunt clare. Criza politică se adâncește, având în vedere că parlamentarii români au respins noul guvern, tintrează cotidianul american Washington Post. Același ziar subliniază că acum președintele Dan va trebui să numească un alt candidat pentru funcția de premier, iar dacă nici următorul premier desemnat nu va putea forma guvernul, eșecul ar putea duce la alegeri anticipate. Criza politică din România se intensifică, având în vedere că Parlamentul a respins noul guvern, notează și versiunea pentru Europa portalului American Politico. Portalul subliniază că dacă președintele Dan nu va numi un nou premier în termen de 60 de zile, ar putea avea loc alegeri anticipate. Ori având în vedere că eurosceptica Alianța pentru Uniunea Românilor se dovedește a fi cel mai popular partid, e de așteptat ca președintele să facă tot ce va putea ca să evite o asemenea alternativă. Din Franța, ziarul Le Monde observă și el că România rămâne în continuare fără premier. Același ziar mai notează că, întrucât actuala criza politică se păstrează în continuare, partidul aur de extremă dreaptă, care avansează în sondaje, pledează pentru o alegere anticipată, după cum era de așteptat. Și criza din Orientul Mijlociu continuă să preocupe lumea întreagă. Dar ce spune presa? Din nou, în acest context, declarațiile președintelui american Donald Trump se bat cap în cap cu cele ale partidului, ale liderilor iranieni. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, ieri pe portalul său Truth Social, președintele Trump a notat că Iranul a fost absolut de acord să accepte oricând la infinit inspectarea capacităților sale nucleare. Dar The Guardian mai notează că tot ieri Iranul a subliniat că oficiale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică nu vor putea inspecta instalațiile nucleare bombardate de SUA și de Israel anul trecut. Pe de altă parte, însă, ziarul israelian The Times of Israel anunță că ieri vicepreședintele american J.D. Vance și secretarul de stat al SUA Marco Rubio au discutat la telefon cu președintele libanez Youssef Aoun, asigurându-l că Statele Unite vor respecta memorandumul convenit în Elveția, inclusiv pe cel vizând respectarea armistițiului din Liban. Ucraina rămâne și în atenția ziarelor străine, dar de această dată din cauza unor diferende intervenite între această țară și Polonia. Volodymyr Zelensky nu a venit la Gdansk pentru a participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, titrează cotidianul polonez Rzeczpospolita. Același ziar notează că la conferința programată între 25 și 26 iunie, delegația ucraineană va fi condusă de premierul ucrainean, doamna Yulia Sviridenko. Ziarul precizează că în urma unor dispute pe teme istorice, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Volodymyr Zelensky ordinul vulturul alb acordat anterior de fostul președinte Andrzej Duda. Din Rusia, ziarul Pravda aruncă o bombă, cu ghilimele de rigoare. Cotidianul moscovist susține că, potrivit afirmațiilor unui politolog polonez, după încheierea conflictului cu Rusia, armata ucraineană ar putea fi desfășurată împotriva Varșovii. Ați ascultat revista presei internaționale, pe care o puteți citi accesând site-ul radar.ro. Noi suntem la 7:43 de minute, urmează Zodier și Tania cu piesa O Săptămână.

0: Tădier și Tania, o săptămână. Unde dorm fluturii? Răspunsul la această întrebare vine de la cei mici la rubrica realizată de Claudiu Iordache, Colțul Copiilor.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. E, aici e Colțul Copiilor.
2: Ești la fluturașii?
3: Da.
2: Și e casă?
3: Nu, nu, nu.
2: De ce?
3: Pentru că ei nu pot să facă casă tău și fluturi din aia.
2: Și noaptea mai zboară?
3: Nu, că ei dorm.
2: Și când dorm fluturii, unde dorm dacă n-au casă?
3: Dorm în cer.
2: Nu-mi spune. Fac ei drumul până în cer, de pe floricele de acolo, să doarmă noaptea?
3: Da.
2: Și acolo unde au loc să doarmă?
3: Pe nori.
2: Pe nori, ce frumos! Dar iarna unde se duc fluturii, măi?
3: Se duc în țările calde.
2: Zboară și ei atât de mult?
3: Da.
2: Dar cât trăiește un fluture?
3: Până vine cald.
2: Adică?
3: Până nu mai este zăpadă.
2: Da, crezi că ei trăiesc așa mult să zboare ei până în țările calde?
3: Da.
2: Dar de unde vine culoarea fluturilor din aripi?
3: De la zâne.
2: De unde ia zâna culorile pentru fluture?
3: Din copaci.
2: Și cum face zâna să adune culorile din copaci? Să le pune pe fluturi?
3: Cu băcăieta ei.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Hai, Sim și Don Colme, am ascultat, suntem la 7:50 suntem pe finalul primăria familiei Dimenescu, vom continua programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău, după jurnalul Ore 8, rămâneți aproape, în ora viitoare veți afla din subiectul realizat de Adrian Natura, cum putem proteja sănătatea copiilor mici în această perioadă estivală cu temperaturi ridicate, vă aștept cu istoria zile de astăzi și cu un subiect delicios de la Ștefan Baciu, rămâneți aproape.
1: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un cetățean al Federației Ruse, care se presupune că ar fi ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut ieri la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. PAS conduce în intențiile de vot la alegerile parlamentare, iar în topul încrederii în politicieni, pe prima poziție, se află președinta Maia Sandu, potrivit unui sondaj prezentat ieri la Chișinău. Cei mai buni elevi din Republica Moldova la disciplinele Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală au fost premiați ieri de Guvernul României. Și vreme instabilă astăzi, acum la Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis ieri mesaje cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate la 23 iunie 1990, unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere a țării de sistemul sovietic și de proclamarea independenței în 1991. Oficialii au subliniat cu acest prilej că integrarea europeană reprezintă expresia alegerii suverane a Republicii Moldova și cea mai sigură cale pentru consolidarea independenței, securității și păcii în țară. Cu detalii, Elena Cășlaru.
3: Integrarea europeană reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea suveranității, independenței și păcii țării, a declarat președinta Maia Sandu într-un mesaj transmis de la Bruxelles cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. Șefa statului a spus că lupta pentru dreptul moldovenilor de a-și decide singur viitorul, începută în 1990, continuă astăzi prin procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic, a afirmat președinta Maia Sandu. Ea a subliniat că Moscova nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Maia Sandu a invocat războiul din Ucraina ca exemplu al amenințărilor la adresa statelor din regiune. Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, a afirmat șefa statului, argumentând că aceste obiective pot fi consolidate prin integrarea europeană.
4: Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
3: La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că declarația de suveranitate a fost un pas decisiv spre independența țării și a precizat că suveranitatea aparține cetățenilor, nu instituțiilor statului. Parcursul european este alegerea suverană a Republicii Moldova și nimeni nu poate impune sau schimba direcția decisă de cetățenii țării, a afirmat primul ministru.
5: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să fim parte din ea tocmai pentru că vrem o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Suveranitatea nu aparține unui guvern și nici unei instituții. Ea aparține cetățenilor. De aceea, fiecare dintre noi contribuie zi de zi la viitorul Republicii Moldova, prin muncă, prin implicare și prin grijă față de cei din jur.
3: La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem, pe atunci al RSS moldovenești, au adoptat cu unanimitate de voturi declarația de suveranitate. Potrivit acestei declarații, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat suveran, unitar și indivizibil, iar suveranitatea este o condiție necesară pentru statalitatea Moldovei. RSS Moldova era a șasea republică unională care își declara suveranitatea. Statele Baltice, Lituania, Letonia și Estonia au adoptat declarații privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989. Georgia își declarase suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova. Au urmat în iulie Ucraina și Belarus, apoi celelalte republici din URSS.
2: Un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut ieri la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Serviciul de informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul rus s-a aflat anterior în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Potrivit SIS, acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă, fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul de Externe de la Chișinău. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi în eventualitatea unor alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de ATES Research Group. În același timp, președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe locul 2, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor cu 9,4%, care este urmat de Democrația Acasă. Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%. Totodată, 29% dintre respondenți, fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă. Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon cu 12,6%. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți. Sondajul relevă și opțiunile geopolitice ale cetățenilor. Astfel, 59% dintre respondenți ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 28,4% s-ar pronunța împotrivă. În schimb, pentru aderarea la NATO, 50,3% ar vota împotrivă și doar 28,5% ar susține această opțiune, a precizat directoarea executivă a companiei Ateș Research Group, Veronica Ateș. În ceea ce privește unirea cu România, 38,5% din respondenți spun că ar vota în favoarea acestei opțiuni la un eventual referendum, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă. Analistul politic Nicolae Negru consideră că rezultatele sondajului nu indică schimbări majore în opțiunile cetățenilor în ultimul an, atât pe plan intern cât și extern. În opinia sa, sprijinul pentru integrarea europeană se menține relativ stabil, iar variațiile înregistrate pot fi explicate prin diferențe de metodologie sau de context politic. În același timp, Maia Sandu își păstrează poziția de lider în topul încrederii, în timp ce Igor Dodon înregistrează un nivel mai scăzut, iar creșterea lui Vasile Costiuc este pusă pe seama vizibilității și activității sale constante în spațiul public.
6: Nu registrăm în opinia publică din Republica Moldova mari schimbări direcțiile importante ale politicii și interne și externe a Republicii Moldova. Consider că trebuie să ne conducem de rezultatele alegerilor parlamentare, în cadrul cărora 75% din cetățeni au votat pentru partidele pro-europene și doar 24% au votat pentru partidele care doresc, cum se exprimă ele, reluarea relațiilor cu Rusia.
1: Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de 3%.
2: Partidele politice au omis să raporteze cheltuieli estimate la aproximativ 20 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe cheltuieli neraportate sunt legate de întreținerea sediilor, Remunerarea personalului, deplasări și materiale promoționale arată datele unui raport prezentat de Asociația Promolex. Totodată, raportul mai arată că partidele politice își reduc dependența de finanțare de la bugetul de stat. Ponderea alocațiilor publice în veniturile partidelor a scăzut de la 84% în 2023 la 60% în 2025 pe fondul creșterii donațiilor și cotizațiilor. Raportul mai arată că donațiile s-au dublat față de anul precedent, iar cheltuielile totale ale partidelor au ajuns la 95,7 milioane de lei. 80 de elevi învingători ai olimpiadelor republicane la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, precum și profesorilor, au fost premiați ieri în cadrul galei de-a cincea ediție a programului de recunoaștere a performanțelor școlare, susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului de la București. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că evenimentul este o dovadă a faptului că investițiile în educație și colaborarea dintre Republica Moldova și România generează oportunități reale pentru elevi și profesori. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat angajamentul ferm al statului român de susținere a tinerilor talentați. El i-a felicitat pe elevi pentru performanțele lor remarcabile, menționând că reușitele obținute contribuie direct la dezvoltarea societății și la construirea unui viitor mai bun pentru întreaga comunitate. Astăzi, 24 iunie, este sărbătorită Ziua Cămășii Tradiționale Românești, cunoscută ca Ziua Universală a Iei. România și Republica Moldova au promovat împreună dosarul transnațional Arta Cămășii cu Altițe, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Aceasta a fost înaintată la UNESCO și a inclus IA în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității în decembrie 2022. Sărbătoarea Cămășii cu Altițe, cum mai este denumită IA, a fost inițiată în anul 2013 de comunitatea La Blues Rumen, care a dorit ca bluza tradițională românească, împreună cu tradiția moștenită din timpuri imemoriale, să devină un adevărat brand de țară recunoscut în întreaga lume. Ziua Universală a Iei este sărbătorită actualmente în peste 50 de țări și 300 de localități de pe 6 continente. Manifestația a intrat în programul anual al muzeelor și instituțiilor culturale din țară și străinătate. Rusia și-a intensificat ofensiva pe mai multe axe ale frontului din estul Ucrainei și a reușit să infiltreze grupuri de soldați în reduta ucraineană din orașul Lyman, în partea de nord a regiunii Donetsk, potrivit unui purtător de cuvânt militar ucrainean și platforme militare ucrainene Deep State, relatează agenția EFE. Infiltrări similare au fost reușite de armata rusă și în alte orașe, cum ar fi Pokrovsk, aflat acum sub control rusesc, și Costeantinovka, de asemenea una dintre importantele fortărețe ucrainene din Donetsk și unde au pătruns acum numeroși soldați ruși. Potrivit autorităților de la Kiev, armata ucraineană a recucerit peste 600 de kilometri pătrați din teritoriul în sudul țării de la începutul acestui an, progrese reușite cu ajutorul utilizării masive a dronelor. Ucraina notează că luna mai anul acesta a fost prima de la începutul războiului, când pe ansamblu frontului a câștigat mai mult teren decât a pierdut în fața Rusiei. Totuși, Rusia continuă să câștige teren în Donetsk, provincie ocupată de trupele ruse în proporție de circa 80% și pe care Putin o dorește complet sub control rusesc, aceasta fiind

o condiție a sa pentru a face pace cu Ucraina, al cărei președinte Volodymyr Zelensky refuză însă orice fel de cedare teritorială și cere negocieri cu Rusia pornind de la situația din prezent a liniei frontului, scrie Ager Press. Al doilea val de caniculă din acest sezon continuă să afecteze Europa de vest. Ziua de ieri a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor în 1947.

0: 30 de stații de referință a urcat aproape de 30 de grade, un record pentru Franța. Și în Spania a fost cod roșu, în Andaluzia, în sud, în Țara Bascilor sau Cantabria, unde mercurul din termometre a depășit 40 de grade. Cod roșu a fost și în 15 orașe din Italia, în timp ce școlile din Marea Britanie și-au închis porțile mai devreme ieri, iar altele vor rămâne închise, conform sursei citate. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maximele termice vor urca până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolat sunt posibile ploi la Chișinău. La această oră sunt 21 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chisinau. Cadre sonore.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este 8:20, vă reamintesc că sunteți pe frecvențele Radio Chișinău, continuăm programul matinal și în această oră din subiectul realizat de Adriana Turea, aflăm cum trebuie să avem grijă de copii și matur pe perioada de vara, perioadelor caniculare. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi, 24 iunie, și din materialul realizat de Ștefan Baci aflăm povestea Babicului de Buzău, cel mai nou produs românesc protejat la nivel european, și descoperim legătura sa surprinzătoare cu faimoșii cărnați de pleșcoi. Rămâneți cu noi să ascultăm Irina Rimescu, Dadu Dadu, Gabriela Cilme, Wham de Winter, Morandi vine cu Miss Cali, iar acum Ina și Matoma, Dream Out Loud.
0: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Dream Out Loud, Ina și Matoma, 8 și 24 de minute. Ieri și Malnăterea am simțit adevărata vară pe propria piele, cu temperaturi caniculare, iar în zilele în care temperatura urcă la valori greu de suportat, recomandările medicilor devin mai importante ca oricând. Canicula nu afectează însă a pe toți la fel. Sugarei, copiii mici, persoanele în vârstă sau cei care muncesc în aer liber se numără printre categoriile cele mai vulnerabile, iar măsurile de protecție diferă de la un caz la altul. Cât apă este suficientă într-o zi toridă? Ce greșeli facem frecvent atunci când încercăm să ne răcorim? De ce anumite băuturi aparent inofensive pot accentua efectele căldurii excesive? Și ce recomandări speciale există pentru părinții copiilor foarte mici? Din subiectul realizat de Adrian Ture aflăm răspunsul la toate aceste întrebări.
1: Sugarii și copiii trebuie urmăriți atent de către

0: între părinți în această perioadă, pentru că ei se pot deshidrata foarte ușor sau pot face insolație într-un timp foarte scurt. Medicii recomandă să fie ținuți într-un ambient cât mai ferit de căldură, de umiditate excesivă și de curenți de aer. Nu se recomandă introducerea de alimente noi în meniul sugarilor, atrage atenția managerul serviciului de ambulanță București Ilfov, dr. Alice Grasu.
1: În această perioadă caniculară, la sugar și copiii foarte mici, nu li se modifică alimentația, deci nu se face diversificarea. Sugarii vor fi alăptați ori de câte ori solicită acest lucru prin plâns, bineînțeles.
0: În plus, copiii de orice vârstă trebuie să fie hidratați corespunzător, îmbrăcați lejer cu hăinuțe din materiale textile. Ei nu trebuie scoși din casă decât dimineața și seara. În ceea ce privește adulții care, prin natura activităților, depun un efort fizic deosebit, este recomandată dozarea efortului în funcție de perioadele zilei și evitarea excesului de efort în vârf de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari, se va opri activitatea. De asemenea, indiferent de natura activității, este importantă hidratarea cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă, fără adaos de conservanți. Este total contraindicat consumul de cafea și alcool în această perioadă.

0: Suntem la 8 și 29 de minute, cer variabil la această oră și temperatură de 21 de grade. Avem în nordul țării, în zona Briceniului, 19 în zona Sorocii, 20 de grade la Bălți și la Ungheni, se înregistrează și 22 la Fălești, dar și la Călăraș. La Dubăsari, acum sunt 24 de grade, la Leova și Ștefan Vodă sunt 22 de grade, la fel ca la Comrat. La Cea Dărlungă avem 23, la Cahul 21 și în capitală se înregistrează 23 de grade. Iar pe parcursul zilei de astăzi ne așteaptă temperaturi ceva mai scăzute față de zilele precedente. Nu avem în vigoare niciun cod de caniculă, iar vântul va sufla din nord-vest cu 18 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 75%. La amiază se vor înregistra 26 de grade la Briceni și 28 la Călăraș, la Căușeni și Cimișlia. Maxima termică va urca până la 30, dar se vor răcuri oamenii din aceste localități cu ceva precipitații, vor cădea ele în averse cu descărcări electrice. La Dondușeni vom avea 26 de grade, la Dubăsari 28, la Comrat se vor înregistra 31 și cu precipitații. La Leova, de asemenea, va ploua, maximele vor urca până la 30, la Rezina vor fi 28 de grade, la fel ca la Telene și la Ungheni. Soroca și Bălți, în aceste două localități, astăzi sunt așteptate câte 27 de grade, la Tighina 29, la Cahul astăzi va ploua și se vor înregistra 31 de grade. La Drochea și Edeneț vor fi 27, respectiv 26 de grade. La Ștefan Vodă se vor înregistra 30, la Tiraspol 28 și în capitală vom avea o maximă de 29 de grade.
1: Asculți Radio Chișinău.

0: Du-da-du, de la Irina Rim, asta am ascultat, este 8 și 34 de minute, 24 iunie, anul 1599, atunci era parafat un nou tratat între Țara Românească și Transilvania. Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Batori, iar acesta a recunoscut domnie ereditară în familia lui Mihai Viteazul. La 1945 a fost semnată la San Francisco Carta Națiunilor Unite. Carta a fost semnată la încheierea conferinței organizate în vederea creierii Organizației Națiunilor Unite. Pentru prima dată a fost utilizat comercial codul de bar într-un supermarket american pe 24 iunie 1974. În 1730, se năștea astronomul francez Charles Messier, a descoperit numai puțin de 20 de comete, 13 dintre ele purtându-i numele. În 1841 se năștea arhitectul francez Paul Valéry, care își datorează faima proiectării gigantice clădirea Reichstagului din Berlin. Actrița și cântăreața americană Ariana Grande își sărbătorește ziua de naștere astăzi. E născută în 1933. O vom asculta după calendarul zilei completat de Viorela Pânculescu.
1: Este astăzi ziua drapelului național. La 26 iunie 1848, guvernul revoluționar a adoptat tricolorul ca simbol al națiunii.

0: În acea zi, domnitorul Gheorghe Bibescu a abdicat, fiind instaurat guvernul provizoriu de la București. Cele trei culori, roșu, galben și albastru, împărțite în mod egal, reprezintă principiul egalității, iar orientarea lor semnifică verticalitatea. Și tot atunci, același guvern provizoriu a decretat eliberarea robilor țigan de pe moșiile boierești, înăbușirea Revoluției i-a readus însă pe țigan la starea inițială, iar desființarea robiei s-a făcut printr-un șir întreg de legi, un proces care a durat peste două decenii. În 1819, la 26 iunie, era patentată bicicleta. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite ale Americii lui William Clarkson Jr., însă velocipedul circula deja prin Europa la acea dată. Prima bicicletă apăruse încă din 1817 în Germania, fiind preluată apoi și de Franța. Invenția îi aparține lui Carl von Drais, un pădurar german care o confecționase din lemn, fără pedale, fiind mișcată prin împingerea cu picioarele în pământ. La 26 iunie 1941, în fața portului Constanța, a fost scufundată una dintre cele mai puternice nave de război sovietice din Marea Neagră, distrugătorul Max Ba. Există cel puțin trei variante privind scufundarea distrugătorului. Una spune că ar fi lovit o mină marină, a doua variantă că ar fi fost torpilat din greșeală de un submarin sovietic, iar cea de-a treia că ar fi fost lovit de un obuz tras de artileria de coastă germană sau de navele de război românești. Atât pentru astăzi, pe mâine!
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Ariana Grande, Into You, suntem la 8:40 de minute, vorbim de gastronomie românească și există anumite produse care au depășit de mult statutul unor simple preparate tradiționale și au devenit adevărate repere identitare pentru regiunile din care provin. În spatele unor rețete păstrate de generații se ascund povești despre comunități, influențe culturale, migrații și tradiții care au rezistat timpului. Iar astăzi vă invităm într-o zonă a României cunoscută pentru produsele sale din carne, unde două specialități locale au reușit să atragă atenția la nivel european. Una este deja consacrată, cealaltă a obținut recent recunoaștere oficială în Uniunea Europeană. Cum au apărut aceste produse, ce legătură există între ele și de ce doar într-un anumit loc pot fi realizate după rețeta autentică? Din materialul realizat de Ștefan Vaci aflăm povestea Babicului de Buzău, cel mai nou produs românesc protejat la nivel european, și descoperim legătura sa surprinzătoare cu faimoșii cărnați de pleșcoi.
1: Secretele bucătăriei românești.
2: În zona Buzăului există două tipuri de cârnați cu denumire de origine: cârnații de pleșcoi și babicul de Buzău. Cârnații de pleșcoi au intrat pe lista produselor cu indicație geografică protejată în Uniunea Europeană în anul 2019, iar în urmă cu o săptămână pe aceeași listă a fost adăugat și babicul de Buzău. Produsul babic de Buzău este un salam crud uscat, presat cu gust picant, realizat din cărnuri de calitate superioară de porc și vită în părți egale. Carnea este tocată la dimensiunea de 10 mm, condimentată cu boia dulce, boia iute și ardei iute, introdusă în intestine naturale de vită și supusă afumării cu lemn de esență tare. În continuare, acest cârnat este presat și lăsat la uscat minim 20 de zile. Cârnatul sub această denumire poate fi produs doar în unitatea administrativ-teritorială a județului Buzău. Se spune că povestea babicului de Buzău ar fi de la începutul secolului 20, rețeta și modul de preparare fiind transmise din generație în generație. Totuși, povestea ar fi început cu un secol mai devreme, având la bază tradiția produselor din carne de oaie servite la târgurile din zona Buzăului, care erau organizate la întretăierea drumurilor ce legau cele trei mari provincii istorice românești, Țara Românească, Moldova și Transilvania. Cel mai cunoscut târg era Drăgaica, organizat în cursul lunii iunie la Buzău, iar documente de la începutul secolului al XIX-lea fac referire la prețurile la care erau vândute pastrama de oaie și cârnații, produse aduse din satele Berca și Pleșcoi. Există două tipuri de cârnați de pleșcoi, unii uscați și alții afumați. În ambele variante, materia primă utilizată este în proporție de 2/3 carne de oaie și 1/3 carne de vită. Cârnații de pleșcoi sunt pregătiți pe grătar sau în tigaie ca aperitiv cald sau împreună cu alte preparate la grătar, cu sau fără garnitură și cu salată de gogonele sau de castraveți murați. Se pare că acești cârnați de pleșcoi au fost o sursă de inspirație pentru babicul de Buzău, pentru că mai există o poveste. Refugiații de naționalitate bulgară și sârbă, care la sfârșitul secolului al XVIII-lea s-au așezat în zona Buzăului din cauza războaielor ruso-turce, au preluat rețeta locală de cârnați de pleșcoi, însă au modificat-o. În loc de carne de oaie au pus carne de porc pentru ca turcii să nu se atingă de acest produs. Au mai adăugat și ardei iute, roșu uscat și mărunțit și astfel ar fi rezultat babicul de Buzău sau așa numitul babic sârbesc de Buzău. În zona Buzăului se pregătește și ciorbă din babic cu multe legume și desigur cu felii de cârnat tăiate foarte, foarte subțire. Înscrierea în jurnalul oficial al Uniunii Europene se datorează Asociației pentru promovarea babicului de Buzău, care grupează mai mulți producători locali din industria alimentară. În 2023, aceștia au depus la Comisia Europeană documentația pentru înregistrarea babicului de Buzău ca produs cu denumire.

0: Suntem pe finalul ediției de astăzi a familiei Diminescu. Am ajuns la 8:50 de minute. Vă las în continuare pe frecvențele Radio Chișinău în compania Victoriei Cușnir, care revine cu un nou invitat la o nouă ediție a interviurilor matinale. Iar astăzi o va avea în fața sa pe Larisa Zupcu, directoarea Selii cu Orgă. Așadar, rămâneți cu noi. Eu revin la microfon mâine dimineață de la 7:20 de minute. Să aveți o zi excelentă!
1: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am regăsit la știri. Poliția anunță organizarea unui moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în satul Grigorău, ca raionul Sângerei, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Astfel, la această oră, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova, indiferent de locul în care se află sau de misiunile pe care le desfășoară, vor porni simultan semnalele acustice pentru a aduce un omagiu colegilor decedați. Potrivit poliției, gestul simbolic este un semn de recunoștință, respect și comemorare a sacrificiului, devatamentului și profesionalismului celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul serviciului în slujba cetățenilor și asiguranței publice. Cei doi polițiști au fost loviți ieri violent de un Volkswagen condus de un bărbat. Ambii polițiști se aflau pe acostament în timpul impactului, în afara autospecialei de serviciu care staționa regulamentar. Un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut

0: ținut ieri la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Serviciul de Informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul rus s-a aflat anterior în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Potrivit SIS, acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă, fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul de Externe de la Chișinău. 80 de elevi învingători ai olimpiadelor republicane la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, precum și profesorilor, au fost premiați ieri în cadrul celei de-a 5-a ediției a programului de recunoaștere a performanțelor școlare, susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului de la București. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că evenimentul este o dovadă a faptului că investițiile în educație și colaborarea dintre Republica Moldova și România generează oportunități reale pentru elevi și profesori. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat angajamentul ferm al statului român de a susține tinerii talentați. El i-a felicitat pe elevi pentru performanțele lor remarcabile, menționând că reușitele obținute contribuie direct la dezvoltarea societății și la construirea unui viitor mai bun pentru întreaga comunitate. Astăzi, 24 iunie, este sărbătorită Ziua Cămășii Tradiționale Românești, cunoscută ca Ziua Universală a ei. România și Republica Moldova au promovat împreună dosarul transnațional Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Acesta a fost înaintat la UNESCO și a inclus IA în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității în decembrie 2022. Sărbătoarea Cămășii cu Altiță, cum mai este denumită IA, a fost inițiată în anul 2013 de comunitatea la Blues Rumen, care a dorit ca bluza tradițională românească împreună cu tradiția moștenită din timpuri imemoriale să devină un adevărat brand de țară recunoscut în întreaga lume. Ziua universală a IE este sărbătorită în prezent în peste 50 de țări și 30 de localități de pe 6 continente. Manifestația a intrat în programul anual al muzeelor și instituțiilor culturale din țară și străinătate. Rusia și-a intensificat ofensiva pe mai multe axe ale frontului din estul Ucrainei și a reușit să infiltreze grupuri de soldați în reduta ucraineană din orașul Lman, în partea de nord a regiunii Donetsk, potrivit platformei militare ucrainene Deep State. Infiltrări similare au fost reușite de armata rusă și în alte orașe, cum ar fi Pokrovsk, aflat acum sub control rusesc, și Constantinovka, de asemenea una dintre importantele fortărețe ucrainene din Donetsk și unde au pătruns acum numeroși soldați ruși. Potrivit Kievului, armata ucraineană a recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu în sudul țării de la începutul acestui an cu ajutorul utilizării masive a dronelor. Luna mai anul acesta a fost prima de la începutul războiului, când per ansamblu frontului Ucraina a recâștigat mai mult teren decât a pierdut în fața Rusiei. Totuși, Rusia continuă să câștige teren în Donetsk, provincie ocupată de trupele ruse în proporție de circa 80% și pe care Putin o dorește complet sub control rusesc, aceasta fiind și o condiție a sa pentru a face pace cu Ucraina. Kievul refuză însă orice fel de cedare teritorială și cere negocieri cu Rusia pornind de la situația din prezent a liniei frontului, scrie Ager Press. Și la final, date meteo. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maximele termice vor urca până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolați sunt posibile ploi la Chișinău la această oră, sunt 23 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. Practic ajungem pe final de stagiune a tuturor instituțiilor concertistice din Republica Moldova și în această dimineață vom discuta despre concertul de mâine seară de la Sala cu Orgă, care vine să închidă stagiunea aceasta, care a fost una minunată. Larisa Zup cu directoarea Sălii cu Orgă, bună dimineața, bine ați revenit la noi, vă mulțumim frumos.
2: Bine v-am găsit, vă mulțumim pentru invitație, bună dimineața.
1: La voi a fost așa un fel de închidere a stagiunii în repriză.
2: În etape, două etape,
1: exact. Da. Pentru că a fost Carmina Burana lui Carl Orff cu soliști grozavi și corul de cameră al Sălii cu Orgă din Chișinău, sub bagheta Ilonei Stepan, un concert care a fost sold out. Și Carmina Burana, care este o lucrare de foarte mare...

0: De autor, adică nu
1: Da,
0: este
1: da,
0: un
1: da.
0: aranjament. Cineva ne felicita după concert, că vă mulțumim și celui care a făcut aranjamentul. Dar aranjamentul l-a făcut chiar compozitorul, chiar Larp, da.
1: Exact.
0: Da.
1: A, și, dar toată lumea e obișnuită cumva cu varianta de orchestră și
0: da.
1: Aveam anumite așteptări, dar în momentul în care s-a produs tot acest concert, a fost o ferie, o nebunie adevărată și toată lumea a ieșit absolut încântată. Și mă gândeam la acea sală arhiplină și aplauzele care au durat incredibil de mult pentru un concert de muzică clasică. Mai rar se întâmplă să auzi aplauze de o asemenea durată. A fost fantastic. Felicitări vouă pentru asta.
0: Mulțumim,
1: de
0: da.
1: ce le-ați separat aceste închideri? Ca să dați fiecăruia șansa
0: până
1: să...
0: Până la urmă, așa a vrut Dumnezeu, cum se spune. Da, da. Ideea îi aparține pianistului Ivan Baranovski, pe care el o are de mai mult timp. Și undeva prin februarie, dumnealui i-a zis că tare aș vrea eu să interpretăm Carmina Burana în varianta două piane și tare vreau să mă produc ca pianist și deja a doilea pianist, încă nu știam atunci cine va fi. Și am zis, de ce nu, mai cu seamă că și această variantă este una spectaculoasă.
1: Da, da,
0: am
1: absolut.
0: Mai cântat-o vreo 10-15 ani în urmă cu duetul de pian Lapicus și Mahovici. Și chiar în memorie mi-a rămas că la fel a fost un succes extraordinar și destul de bine sună. De data asta, dacă ați observat, am avut și coreografie.
1: Da, da. Apropo, da.
0: Da, da, da. Am venit la ideea asta să-i dăm așa o notă mai de spectacol,
1: da.
0: Mai complexă, da. Și a funcționat până la urmă, am făcut efort, am invitat mai cu seamă că aici în Chișinău mai mult se află, dacă îl cunoașteți, pe Artyom Soșin, care face parte din echipa lui Radu Poclitaru. Și a fost contactat și cu mare drag, mai ai cu seamă că avea deja o experiență cu teatru de operă, s-a montat opera Buenos
1: Aires. Maria de Buenos Aires.
0: Da, exact, da, în cadrul.
1: La Filarmonica Națională, dacă nu greșesc.
0: Da, dar a avut loc la opera și de-aia
1: da,
0: mi-a
1: rămas pe scena
0: operei naționale. Și dânsul cu mare drag a acceptat să participe și a adunat o echipă extraordinară, deci cuplul Nazarchievici, balerini din Kiev care tot sunt pe aici.
1: Ah,
0: ok. Da, da, da. Și până la urmă ați fost martor că a ieșit
1: da, că tot
0: foarte
1: vorbi,
0: bine.
1: Veni
0: da.
1: Vorba de Radu Poclitaru și el a avut un spectacol în cadrul Bienalei Teatrului Eugen Ionescu, un spectacol de dans, apropo, pe muzică clasică. Primul era pus pe anotimpurile lui Vivaldi, un concept fantastic. În general, tot și a doilea a fost pe muzica lui nu mi-am amintesc care lucrarea lui Beethoven, dacă nu greșesc. Deci a fost un concept, un spectacol de zile mari și
0: da,
1: mă bucur tare
0: din păcate, nu, da, da.
1: Și mă bucur tare că lucrurile se întâmplă și uite, spectacole de coreografie se pun pe ample lucrări de muzică clasică luate cap-coadă, adică Vivaldi
0: da.
1: A sunat în integral și a fost fantastic.
0: Și iată, visul lui Ivan Baranovski s-a realizat și a rămas și el încântat. Alături de el s-a produs Livia Știrbă-Sokolov, o pianistă cunoscută. Și iată cum de fapt
1: se așează lucrurile.
0: Da, așa au stat lucrurile și 25, adică mâine, joi, Orchestra Națională de Cameră închide stagiunea, e bune, deja cu un concert consider constituit dintr-un program extraordinar de dificil din punct de vedere și dramaturgic, dar și interpretativ, tehnic. E vorba de Sinfonia Camerală de Dmitri Șostakovici. Este o lucrare la baza cărei stă impresiile profunde a lui Șostakovici când a vizitat Dresda după ce a fost bombardată în totalitate și a rămas profund impresionat de tot dezastru care l-a văzut și cum poporul german încet, încet a restabilit. Apropo, am fost acum vreo 5 ani în urmă și am rămas pur și simplu uimit, plăcut.
1: O, da.
0: Da, da, da. Ce au reușit să facă din acest oraș, am înțeles, în baza arhivelor, fotografiilor, deci a fost restaurată.

0: restaurat în totalitate și celebra catedrală, unde se țin tradiționalele concerte de Crăciun pe care le urmăresc, unde vin cei mai mari muzicieni și orchestre. Și în partea a doua propunem publicului ascultător Sinfonia pentru organ, numărul 3 de Saint-Saëns, care a fost dedicată lui Ferenc Liszt, care erau mari prieteni. Și de fapt asta a fost ultima lucrare a lui Brahms, el fiind și un mare organist, care cânta foarte mult la orgă și a compus pentru orgă foarte mult. Iată, a dedicat și o sinfonie. Este o lucrare foarte complexă, grea din toate punctele de vedere.
1: Dar foarte frumoasă,
0: dar
1: apropo.
0: Foarte, foarte frumoasă.
1: Și lucru care se cere nuanțat din start e că în această sinfonie există secția de suflători, există care este impunătoare și au partiții consistente. Iar voi nu
0: avem prilejul să invităm cei mai buni suflători din toate orchestrele Moldovei.
1: Cum rezolvați această întrebare?
0: Greu. Dificil. Vreau să zic, la capitolul ăsta stăm foarte, foarte prost. Și asta deja de mulți ani buni și va trebui în timpul cel mai apropiat să facem un front comun cu opera, cu filarmonica și să întreprindem careva acțiuni, mișcări în direcția asta.
1: În privința politicilor, în primul rând.
0: Da, bineînțeles cu salariul. Da, ăsta e primul factor care... De ce nu mai vor părinții să aducă copiii la școala de muzică și anume să cânte la un instrument de suflat? Nu este avantajos din punct de vedere financiar? Da, sau... Da, cei care îmbrățișează, până la urmă, se gândesc la o carieră de peste hotare, da?
1: Da, vorbeam zilele trecute cu Olga Șerban Părâu, fosta directoare a orchestrelor radio și a corurilor radio
0: și acum este directorul artistic
1: al Festivalului de Operă din București. București. Discutând despre problemele pe care le au orchestrele simfonice din România, primul punct pe care mi l-a nuanțat a fost criza de suflători.
0: Și în România există.
1: Stați un pic, că la noi există criză de suflători.
0: Și
1: la
0: în România,
1: zis,
0: la fel.
1: Ai noștri pleacă mai departe, ai voștri vin România. La noi, pentru că în comparație cu salariile din Republica Moldova, în România, cel puțin, sunt destul de decente aceste salarii.
0: Da,
1: și
0: un începător acolo are 1300 de euro, 1300 și unul cu experiență, cu o vechime
1: la noi,
0: muncă, 2000 de euro.
1: Și, și la noi un începător, dacă are
0: 7-8 mii de lei. 7.
1: Păi,
0: să
1: zic, dacă ar avea 300 de euro...
0: Da, cam 300 și ceva de euro, până la 400, da. Dacă unul cu experiență are 15 mii de lei, vă dați seama, dacă este șef de partid.
1: Dacă
0: are
1: este șef de partid,
0: șef
1: da.
0: Șef de partid, exact. 15 mii de lei, maxim. Dar asta tot se oferă instituția un supliment, că dacă ar fi fără suplimentul ăsta, undeva 11-12 mii de lei.
1: Asta e salariul brut pe care l-au instrumentiștii din orchestra sinfonică.
0: Instrumentiștii fără adaosurile astea care se mai dau din văzări de bilete, adică fiecare instituție are dreptul să ofere...
1: Din cât eu înțeleg, pentru că în această stagiune, cred că discutam cu balerunii de la Teatrul Național de Opera și Balet, dar și instrumentiști care îmi spuneau că au un solist care face și figurație.
0: Figurație,
1: adună 10.000
0: de lei, exact.
1: Se pare
0: este pur și simplu
1: nu știu cum trăiesc oamenii ăștia.
0: Și mai cu seamă, ținând cont că un balerin se formează de la vârsta de 8-9 ani.
1: Nu, 3-4 ani.
0: Adică se înscrie la... Dar până atunci, bineînțeles, cine face gimnastică sportivă și după aia îmbrățișează baletul clasic și vă dați seama cât e de greu să exersezi și să fii un balerin, parcurgerea asta, drumul ăsta.
1: Nici muzicianul nu este foarte ușor.
0: Și muzicianul, iată, mi-aduc aminte copilăria mea, deci la 6 ani am îmbrățișat instrumentul și mi-aduc aminte cum stăteam la geam și exersam la vioară și mă uitam cum copiii joacă, se jucau în curte și era gălăgii și invideam, adică iată, dar trebuia să, și vă imaginați, de la 6 ani, 2-3 ore trebuia să exersez zilnic.
1: Da, și apoi când intri în perioada maturității și rămâi
0: și
1: sigur
0: mereu,
1: în muzică,
0: mereu trebuie să exersezi ca să fii în formă fiecare zi, un muzician care se respectă și vrea să devină pe bune un muzician extraordinar, trebuie să exersezi zilnic.
1: Voi, mai rar, dar intrați pe teritoriul simfoniilor sau a repertoriului pentru orchestra simfonică, asta și pentru diversitate, înțeleg că așa, măcar o dată cu ocazie,
0: da,
1: să
0: primul
1: să
0: rând și
1: amploare.
0: Mozart are suflători, dar Mozart, Haydn este specialitatea casei noastre și acolo obligatoriu, doi oboi, doi corni, un flaut, n-ai cum să nu... De fapt, orchestra de cameră presupune și un grup de suflători, da, lemne, așa lemnele. Se zice, mm-hmm. Lemnele. Dar, din păcate, noi avem aceste funcții în statele noastre, dar nu avem personal.
1: Avem funcții, dar nu avem personal.
0: Nu putem angaja ca să avem, fiindcă nu sunt. Și cei care sunt activează la o radio filarmonică sau la operă. Deci, de exemplu, să luăm compartimentul oboi. Dacă există la ora actuală trei muzicieni care cântă
1: oboiști. La trei orchestre.
0: Da, da.
1: Și deci, ar trebui să fie minimum doi pe
0: pot
1: orchestră.
0: Pot să numesc un nume, Vasile Torgai, care se consideră cel mai bun oboist al Moldovei. El activează, probabil îl vezi în toate orchestrele. Și mai zic la noi. Bineînțeles, îl invităm când avem nevoie de a cânta Mozart, Beethoven sau... chiar și Vivaldi, uneori tot are trompete, are oboi, deci n-ai cum. E nevoie mereu de instrumente de suflat și este, cum spuneam, este o problemă foarte mare, de mult timp și trebuie să facem ceva, să batem alarma și să mergem acolo unde se decide, de fapt, că este că o să vină momentul când
1: o să avem
0: doar o orchestră simfonică. Din cauza anumii suflătorilor. Dacă la compartimentul corzi și tot și acolo sunt probleme. De exemplu, compartimentul violoncel, tot este catastrofă, vă zic eu.
1: Și cum se explică lucrul ăsta? Pentru că violoncele cel puțin câte patru,
0: bine, noi
1: șase.
0: Avem, am avut norocul, i-am selectat pe cei mai buni și ei sunt, dar dacă vedeți în alte orchestre, 3-4 celiști maxim când trebuie să fie 7, 6, cel puțin, uh-huh. da. Deci este o problemă și la compartimentul violoncel și la violă și la contrabas, am observat, deci încet, încet. Bine, noi nu avem problema asta, că noi chiar că avem cei mai buni care i-am adunat și au fost selectați prin concurs și nu simțim, să zic așa, dar cei ce mergem noi la spectacole, la concerte și simțim chestia asta, așa auzim unde sunt problemele.
1: Discutam cu Constantin Borodin, care este șef de partid de la Orchestra Filarmonicii din București, pe lângă cariera solo pe care încearcă să o țină. Știu că venise la un moment să țină niște masterclass-uri și era cumva dezamăgit de atitudinea tinerilor muzicieni sau viitorilor muzicieni.
0: Atitudinea lor față de
1: instrument, față de muzică în general, față de studii, față de implicare, dăruire, efort și tot așa mai departe, dar și față de un
0: deja
1: nu
0: mai este
1: are,
0: prestigios. Are înțelegeți un... cum să fii muzician în zilele de astea. La noi cel puțin.
1: Prestigiul ăsta ce ar presupune, ce ar trebui de făcut ca să fie din nou, nu știu...
0: Probabil create condiții, în primul rând, financiare și să fie dotat cu instrumente. Asta tot
1: orchestra voastră,
0: este
1: orchestra
0: o problemă
1: voastră probabil
0: majoră.
1: Este unica care a fost, mandatul fostului ministru, știu că...
0: Da, din păcate cumpărat. Nu s-a dus la sfârșit acest proiect, adică a fost inaugurarea oficială, cu aceste instrumente am mers la Festivalul Ienescu, la București și la Brașov, că două concerte am susținut, acolo am prezentat, a fost chiar un stand unde a fost anunțat că Orchestra Națională de Cameră cântă la instrumentele lutierului Cezare Cipriani. Deci s-a făcut totul din partea noastră. Din păcate, cunoașteți că s-a schimbat guvernul și nu s-a reușit achitarea, adică cumpărarea propriu-zisă, adică acestor instrumente.
1: Voi ați cântat și acasă pe ele și v-ați întors instrumentele sau
0: nu, noi în continuare suntem, adică cântă la ele, fiindcă lutierul ne-a oferit pentru atestare, da? Că instrumentele necesită să fie cântate și atestate. Și pe parcursul acestui an și jumătate deja,

0: a mai venit, a mai schimbat.
1: Da, l-am văzut de
0: câteva ori. Discută
1: cu
0: fiecare muzician, fiindcă instrumentul este tot un instrument,
1: organism viu,
0: organism
1: da.
0: Viu, lemnul se dezvoltă, el la diferite temperaturi poate să
1: să
0: se întindă,
1: da.
0: Să crape, deci e un proces îndelungat. Și pe parcursul acestui an a fost de câteva ori. Acum noi le, mâine, deci închidem stagiunea, le întoarcem.
1: Aoleu!
0: Nu, deci le întoarcem și dânsul vrea să mai lucreze
1: la ele.
0: Da, să mai cu lacul, cu la unii. Deci chiar ieri am anunțat orchestra, fiecare să scrie 2-3 propoziții. Ce doleanțe, obiecții au, iată, cântându-l pe parcursul acestui an, deci fiecare instrumentist deja a înțeles își notează unde există o problemă, unde mai trebuie de cizelat, unde trebuie de mai... Și noi le vom întoarce pentru toată vara și deja am toată, adică a trebuit din nou, adică să explic actualei conducerea Ministerului Culturii, să povestesc de fapt cum a fost. Dacă vă amintiți, am realizat și un film documentar unde am prezentat tot procesul, cum a avut loc, cum de la o simplă discuție, de la o idee, că doar știți că noi foarte mult ținem la sunetul.
1: Exact.
0: Și de când iată, orchestra cântă la aceste instrumente executate de un singur luthier, sunetul
1: da,
0: s-a schimbat.
1: E adevărat, pentru că asta s-a simțit
0: toată
1: de la primul concert. Exact.
0: Toată lumea remarcă.
1: A fost absolut evident. Și eu spuneam, mi-am o dată când am văzut prima dată virtuozii Moscovei cu Spivakov la Palatul Național în cadrul unui mărțișor. Bine, au fost sonorizați, dar toate instrumente
0: erau într-o
1: singură culoare. Și acum, apropo, am observat că au fost schimbate instrumentele, nu mai sunt acel roșu, aproape bordeaux, vișniu, așa
0: la,
1: frumos.
0: Vă referiți la virtuozii Moscovei.
1: Exact,
0: e urmărit și în continuare acum.
1: Văzut.
0: Nu, majoritatea bine cântă acolo la instrumente de epocă, chiar de mari, celebre.
1: Și pe mine asta m-a impresionat.
0: Statul are o colecție. Înțelegeți?
1: Asta m-a impresionat.
0: Și iată și noi
1: rând.
0: Cu chestia asta care am inițiat-o de a avea instrumente, asta tot este un început, adică statul să aibă o colecție de instrumente de curs. Noi în proiect așa și am menționat că asta o să rămâie în statului. Și dacă un pianul pe parcursul anilor se scade calitatea, da, sunetului,
1: la vioră din contra
0: uzura,
1: crește.
0: Da, la vioră invers. Deci cu cât trece timpul, ea devine tot
1: mai bună.
0: Bună, da. Deci este o investiție extraordinară. Și spuneam, zic că așa am fost asigurați că iată o să aibă loc acum zilele astea rectificări în bugetul statului și adică Ministerul Culturii o să includ și fie în rate, dar sper că
1: să rămână aceste instrumente
0: da,
1: orchestre,
0: da,
1: să
0: sigur,
1: le curgă.
0: Sigur că deja s-au obișnuit și să vedeți ce reacție au avut muzicienii
1: când
0: s-au anunțat, că uite, instrumentele
1: vă
0: trebuie să... Da, fiindcă s-au obișnuit și s-au obișnuit cu sunetul absolut altfel și
1: nu,
0: altfel
1: e, adevărul
0: și...
1: e că se aude cu urechea liberă pentru oricine în diferența de sunet în concerte cu instrumentele noi.
0: Chestia asta și la
1: da, ele sunt
0: festivalul Ionescu.
1: Instrumentele numai grupul de vigore a fost schimbat sau toate instrumentele?
0: Tot, absolut. 24 de instrumente.
1: Wow.
0: De fapt, suntem 25, dar noi pe parcursul anilor am mai procurat noi cu forțele noastre un contrabas. Uh-huh. Tot de la dumnealui, deci așa a început colaborarea noastră de la un instrument, de la și iată am ajuns că toate instrumentele, da, orchestre să fie unul și același luthier. Și asta este un lucru fantastic. Vă spun și la festivalul Ionescu, mulți muzicieni au rămas de acolo, da, din București, uimiți că așa ceva nu găsește în lume. Cineva spunea că poate vă înregistrați pentru Guinness.
1: Da. Eu vorbeam și zilele trecute cu Vitalie Gavru, care la un moment la orchestra, la Filarmonica din Iași, dacă nu greșesc, tot au fost cumpărate instrumente noi și el vorbea despre curs. Și el vorbea despre bucuria muzicianului de a cânta pe un instrument bun, dar asta e problema numărul unu probabil pentru fiecare.

0: cum ziceam, dar vă dați seama la,
1: la suflători, nu s-au schimbat instrumente, de aici noi am pornit.
0: Da, da, da, pentru că vorbeam cu Mihai Agafiță, care la un moment îmi zice, dar cum să sune instrumentul cel dincolo de om, mai e instrumentul. La așa noi sunt, că... zice, paite cu sârmă legate.
1: Da, da, cumva e... încearcă ei singuri sudate, să... Sudate. Da, da, da, să, să le...
0: Și
1: cumva,
0: au încercat da... să-și, să aibă un proiect cu Japonia, care să le ofere, cel puțin pe partea de suflători.
1: Da, da, da.
0: Și guvernele japonezi au refuzat pentru că nu au condiții să păstreze aceste instrumente. Așa cum ați avut voi cu pianul, cu inspecții, dacă aveți condițiile
1: cu pianul,
0: de păstrare.
1: Dar și cu viorele, și cu viorele, să știți că lutierul tot a avut o condiție.
0: Exact.
1: Și noi am fost, nu că impuși, dar am înțeles care e situația și am procurat un aparat care menține umiditatea stabilă în încăperea unde au loc, unde se păstrează instrumentele. Asta este un lucru foarte important. Bine, noi în sala noastră de concert nu avem condiții. De exemplu, în pașaportul instrumentului orgă e scris clar că o temperatură constantă 19 grade. Nici de cum noi nu putem 19 grade nici iarnă, nici vară. Cunoașteți foarte bine cum e. Așa este sediu. Avem ferestre, bate soarele, chiar dacă om avea toate aparatele astea care oricum nu poți să ai o temperatură constantă 19 grade, așa și pentru instrumentele de pian. La fel le păstrăm.
0: Poți crea un termos,
1: da,
0: în
1: adică,
0: scenă,
1: da,
0: dar iarăți
1: sunt
0: acustică.
1: Instalate aparate care țin umiditatea. Altfel
0: da, da, am povestit
1: distrugi
0: cu...
1: instrumentul.
0: Și căldări cu gheață sau căldări cu apă.
1: Așa, cu, da, da, da, da, da, da, căldări cu apă. Da, da,
0: ca
1: așa este
0: vremea.
1: Și la un orgă tot așa. Dacă intrați în orgă, acolo unde e toate
0: mașinăria.
1: Mașinăria, o să vedeți căldări cu apă.
0: Aoleu.
1: Așa este, da. Și asta da. E bine, dar...
0: Nu, nu, nu, înțeleg că fiecare
1: metodă
0: inventează...
1: mai simplă, exact. Dar este o ieșire din situație.
0: Până, da. Până la urmă, da, sigur că contează toate, toate aceste lucruri. Deci, discutam despre problema muzicienilor, care, slavă Domnului, la voi, în fond, este bună. Eu
1: este
0: mi-amintesc
1: foarte
0: că,
1: bună,
0: dar când vorbim despre sfătorii pe care trebuie să-i luați pentru anumite proiecte, știu că într-o perioadă lucrați foarte des cu muzicieni din Odessa, de la Cernăuți,
1: da.
0: De la Iași,
1: da, de la Iași,
0: uneori
1: din
0: și
1: Bacău,
0: din Chiev.
1: Știin, da, da. Din Chiev, când se putea. Acum, bineînțeles că bărbații muzicieni nu pot,
0: nu mai pot ieși,
1: părăsi
0: da.
1: Țara și nu mai putem colabora cu muzicieni din Ucraina. Ucraina, dar, în schimb, Iașul este aproape, Bacău, de câteva ori am colaborat cu suflătorii din Bacău.
0: Sergiu Mușa, dacă nu greșesc, basarabeanul nostru e
1: angajat, da, acolo. Activează acolo, da. Acum când am avut în luna mai concert Beethoven, a venit și un muzician, chiar un suflător și din Berlin.
0: Oh.
1: Dar bine, era român, stabilit la Berlin și a venit cu plăcere. A luat
0: e costisitor
1: și, da.
0: De regulă
1: da.
0: Aceste, adică da. E mai util să dai un salariu foarte bun,
1: un salariu și
0: să,
1: să
0: tei,
1: procuri un instrument bun decât te dai. Costă, este deplasarea, hotel, onorariu destul de, nu mai vin pentru 100 de euro. Deci vă dați seama, e mult mai costisitor să inviți de fiecare dată. În străinătate, da.
0: Acum, dar cei din Republica Moldova cu cât plăcere, bucurie vin să cânte și în alte proiecte. De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că la un moment aveam o colaborare cu muzician și el a zis, a, dar eu nu vreau nici pentru un fel de bani să cânt asta, pentru că asta înseamnă informație. În plus, trebuie să o învăț pentru
1: da.
0: O singură dată și nu mă interesează. Adică eu pot să învăț
1: există
0: ceva care
1: și
0: să cânt un 7 pop concert,
1: da.
0: Da,
1: da, da.
0: Dar nu pentru o singură reprezentație. Și acum îmi dau seama că asta până la urmă, într-adevăr, este efort, repetiții, învață, studiază materialul și da. L-ai cântat odată și cu asta basta.
1: Plus noi insistăm cel puțin 3 repetiții. 3 repetiții și una generală. Și, este o condiție la noi. Da.
0: Și când tu mai ai
1: și
0: nemătat
1: repertoriul
0: la
1: place,
0: filarmonică,
1: păcate, da.
0: La teatru de operă
1: da.
0: Și balet.
1: Bine, noi orarul repetițiilor facem, ne adaptăm, adică dacă el activează, suflătorii activează la filarmonic sau la radio, noi repetițiile le programăm după amiază.
0: Da, în sensul ăsta cumva
1: după amiază ca să reușească
0: da,
1: să...
0: Da, da, înțeleg, dar faptul

0: că trebuie să vină pentru un singur concert să învețe, nu știu,
1: bine, dar asta este o experiență
0: adică
1: fantastică,
0: vin cu plăcere, da?
1: Să cânti sinfonia de Saint-Saëns pentru orgă. Unde? Unde se mai cântă? Să trebuie să ai, în primul rând, instrument, orgă.
0: Am
1: se
0: înțeles.
1: Cântă foarte rar. Cred că noi pentru a doua oară o cântăm această sinfonie. Acum vreo 15 ani, dacă mi-amintesc, s-a cântat și de atunci...
0: Dar bucură foarte mult că este deschiderea asta de a veni să cânte în comparație.
1: Deja noi am format o echipă, dacă pot să spun, de suflători cu care noi colaborăm ani buni, uh-huh. Și care și ei respectiv ne-au devenit prieteni, da, și se înțeleg foarte bine cu muzicienii noștri, cu cursurile noastre. Plus la asta am mai avut experiențe de a merge în turnee cu suflători, mi-aduc aminte, în Iordania, când am fost invitați de Alianța Franceză. Tot am mers cu câțiva suflători sau în Italia când am fost, dar și când am avut și la Enescu Festival nevoie de 2-3 suflători, la fel au participat și percuționist.
0: Este luat din Republica Moldova.
1: Da, și au rămas încântați. De, în primul rând de prestigiu, într-adevăr, rând, onorarele. Să nu ascundem că se plătește foarte bine la Festivalul Enescu. Bugetul este extrem de mare. 12 milioane de euro.
0: Noi mai visăm așa ceva. Dar voiam să vă mai remarc un lucru. Dumneavoastră aveți angajați soliști de onoare și mie mi s-a părut foarte înțelept lucrul ăsta de a prinde muzicienii care au cariere serioase peste hotare, pe scenele mari și de a-i ține acasă. Evident, onorariile lor afară sunt generoase, sunt de case mari, iar acasă vin, evident,
1: Vin, în primul rând, călidor.
0: Asta, asta e ce? Strategia dumneavoastră de a ține cumva marii artiști pe care generează Republica Moldova sau de a-i obliga până la urmă, nu știu dacă iau un anumit număr de concerte să vină să cânte acasă în funcția asta de solist.
1: Un angajament sau un contract unde este clar stipulat că trebuie să cânți 3-4 concerte. Nu. Sunt probabil niște relații, dacă pot spune. De exemplu, să luăm pe Ilean Gărneț. Deci el a crescut în fața noastră, da, îl cunoaștem de mic copil, da, a cântat la sala cu orgă, cu orchestra noastră de la 7-8 ani, deci a crescut și s-a format cu noi, dacă pot să spun, la sala cu orgă și pentru adesea sala cu orgă este o, nu știu cum să zic, casă. Și el vine de fiecare dată cu... Mi-am pare rău că nu vine mai
0: des.
1: Mai des, e greuț cu el.
0: De asta și mă gândeam dacă au, nu știu, un contractul ăsta de solist de onoare, ai stipulat mai odată sau de două ori vii acasă.
1: N-au nici salariu lunar, da. Dar îi considerăm soliștii noștri, pentru că solist de onoare, adică așa, mai mult... pentru prestigiul nostru, da, și sună bine, nu? Ilean Gărneț.
0: Și mă gândeam și la Radu Rățoi, care, la Carnegie Hall a fost trei săptămâni în urmă, să nu mai știu.
1: Ne bucurăm și pentru dânsul,
0: mai aveți și alți soliști de genul ăsta? Adică eu știu pe
1: bine, soliști, Ana Strezeva, Ion Negură,
0: ei sunt pe loc deja.
1: Da, ei sunt... aici în Moldova și au, ăștia au un plan bine stabilit, adică 3-4 concerte în stagiune trebuie să prezinte cu programe
0: complexe și așa și fac.
1: Și solo și cu orchestră și recitaluri. Da, în rest, dacă ați deschis site-ul nostru, o considerăm și pe Diana Axente, solistă de onoare, fiindcă ultima perioadă am colaborat foarte mult cu ea și ea se simte foarte bine și îi place de fiecare dată. Eu de mult nu am întâlnit un om așa de deschis și am așa senzația că doar să-i zici bună ziua, să-i scrii, ea deja se aprinde și așteaptă ceva, dar deși are și ea, bineînțeles, programul ei din timp stabilit.
0: Acum, asta este invalabil pentru toată lumea. Eu mă gândeam chiar

0: În primăvara asta, când s-au oferit premiile pe domeniul muzicii clasice în Europa, și orchestra câștigătoare, evident, a însoțit toți câștigătorii în acel concert fantastic. Și cine credeți că e să
1: a fost concert maestru orchestră
0: Ilean Gârneț.
1: Exact. Da, da,
0: da. Și mi s-a urat o chestiune foarte frumoasă. Așa,
1: are mult ne bucurăm și are și concerte ca solist, mai puțin, dar fiindcă e mare responsabilitate să fie concert maestru.
0: Da,
1: bine, orchestră,
0: dau seama.
1: Și plus orchestra de în Bamberg, orchestra simfonică, e foarte mult călătoresc. Foarte mult. Probabil că este una din cele mai, care e mai mult pe drumuri, adică în toată lumea, în toată lumea. Că am fost vara trecută la Bamberg, am ajuns și ne-am întâlnit, bineînțeles, cu Ilean și el spunea că, uite, permanent, Japonia acum, Coreea, după aia America, deci... Vă dați seama, și drumurile sunt obositoare.
0: E adevărat, da, îmi dau seama. Dar ei călătoresc cu plăcere, că din câte înțeleg, nu toate, nu toți sunt dispuși să ducă acest mod de trai pe valiză și pe roți. Dar, până la urmă, e un fel de noroc pentru cei care prind contracte din astea generoase și scene mari și, nu știu, îți oferă un... destul de multe, poate să-ți ofere destul de multe avantaje. Ieri am văzut două prezențe extraordinare sau o scenă impresionantă pe rețelele de socializare. Este vorba de Marta Argerici și Martina Meola. Discutam când ați cumpărat pianul despre o perspectivă de a o aduce pe această legendară Marta Argerici la Chișinău.
1: Acum Martina are misiune din partea mea să discute cu Marta și să o întrebe așa franc. Uite,
0: how much?
1: Moldova? Nu, bine, how much? Găsim, se găsesc bani. Eu nu cred să fie ceva...
0: Da, eu cred că și oamenii de afaceri s-ar găsi
1: și ministerul poate să contribuie și oameni de afaceri și o bancă, nu e o problemă. Iată, chiar că nu mă gândesc la
0: posibile probleme financiare. Important e programul financiară.
1: Programul, fiindcă haideți să nu uităm că are și o vârstă venerabilă, 85 de ani. Dar cântă și activ, oferă masterclass-uri, are festivalul ei și tare mă bucur de Martina. Uite cum a avut norocul ăsta să fie
0: observată
1: și îndrăgită. Și îndrăgită de o așa pianistă consacrată. Și apropo, Martina Meola va avea un concert la noi în septembrie, pe data de 11 septembrie.
0: Deci vorbim deja despre stagiunea viitoare.
1: Da, fiindcă vorbim de Martina
0: Meola. Și se deschide stagiunea, înțeleg, pe 11 septembrie, da?
1: Nu,
0: sau în afara
1: noi
0: stagiunii?
1: Deschidem pe 24 septembrie oficial, dar vom avea două concerte în față. Anul acesta participăm la festivalul Maria Bieșu. Ne-a invitat domnul Docotaru să prezentăm un concert că avem foarte multe aranjamente pe teme din opere, din Carmen, Rigoletto, Norma, instrumental, muzică instrumentală, bijuterii, da, din opere și balete. Dumnealui probabil ne urmărește și ne-a propus, de ce nu, și deja am elaborat și programul și am stabilit cine vor fi soliștii, iar pe 11 mai de mult am planificat cu Meola să fac un mini recital și dânsa a propus să cânte trio de Mendelssohn cu maestru Florea și cu fiica lui Maria Montserrat. Florea, care o să vină din Spania, să cânte celebru trio de Mendelssohn.
0: Violoncel, vioară și pian.
1: Da, asta a fost ideea ei și a trebuit să contactez pe toată lumea ca să poată și Maria și domnul Florea,
0: parcă ar trebui să poată.
1: Da, și noi acum ne gândim cum să numim concertul. Trei generații,
0: vedem,
1: deliciu muzical, va fi cu adevărat. Miola, într-atât, a progresat, iată, când am auzit-o noi anul trecut.
0: La deschiderea pianului
1: în 25.
0: Cu Polina Osetinsk. Da, bine, da. Polina a susținut recitalul separat, Martina
1: da,
0: aparte.
1: Da, el e separată. Da, tot am vrut să arătăm două generații, una în devenire și una consacrată. Și
0: constați
1: aici,
0: diferențele de evoluție,
1: a progres,
0: de creștere.
1: Da, ea a crescut și fizică s-a
0: ridicat.

0: s-a ridicat, da, devine domnișoară în tot sensul ăla.
1: Da, da, nu mai e copilul celălalt.
0: Da, da, da, și a crescut și deci am vorbit și cu mama ei. Deci toate gândurile și toată energia, forța e doar la pian și deci e clar că va deveni o pianistă, anume cu carieră de solist.
1: Să-i dea Domnul și noroc.
0: Și noroc. Deja norocul
1: zici că te faci cu mâna ta, dar mi se pare că...
0: Da, l-are, că a întâlnit-o în viața ei și este îndrumată de așa pianistă cum este Marta Argerici. Da.
1: Vorbind despre concertele din această seară, din seara zilei de mâine, concertul de mâine, am observat că atât în repertoriul vostru sau în gala de închidere a stagiunii e Șostakovici și la Filarmonica Națională e Sinfonie numărul 5, iarăși în concertul de închidere a
0: Șostakovici.
1: Da, da, da, da. Și voiam să vă întreb cum v-ați prins de Șostakovici?
0: Noi, bine, este în primul rând o lucrare de referință pentru orice orchestră de cameră.
1: Camera.
0: Dacă o ai repertoriu, deja te consider o orchestră de înaltă ținută artistică. Este una foarte complicată din punct de vedere dramaturgic să redai toată starea asta și foarte complicată din punct de vedere tehnic. A fost alegerea orchestrei. I-am întrebat într-o discuție. Uite, eu aveam deja în cap că Saint-Saëns, că de mult timp mă gândeam să interpretăm că și Ana Strezeva, zic, păcat că avem instrumentul ăsta, el trebuie valorificat, dar am întrebat orchestra. Așa, la o șezătoare, așa, la o discuție, la o zi
1: de probabil noastră. E o chestie foarte faină.
0: Și am zis, uite, am cântat aia, am cântat cele mai complicate și le-am dat citire, da? Ce ați dori să cântați? Și cineva... Dar știți, de mult nu am cântat
1: Șostakovici.
0: Da, cum să nu, cum să nu. Și sunteți pregătiți că e foarte complicată din toate punctele. Da, da, da. Și procesul a fost foarte interesant. Au studiat pe partide la noi. Da. Se păstrează, slavă Domnului, tradiția asta. Se lucrează pe grupuri și se lucrează supra intonației, așa mai departe. E foarte bine pus la punct. Și de acum a venit dirijorul Cristian Florea și acum se lucrează asupra muzicii.
1: Da, da. Da, poate muzici. E o idee, nu știu, bună să o dată de două ori pe stagiune repertoriul să fie ales cel puțin parțial sau pentru o singură parte a concertului de orchestră.
0: Da, mai da, ce, întrebăm. Ce da, da, da, eu mai întreb, da, da.
1: Ghidușii în sens
0: vin
1: că...
0: Vin cu idei, da. Uneori, dacă noi venim cu ideea noastră și nu... N-am avut cazuri că nu o acceptă sau poate să ne sugereze că e prea două piese în același concert complicate din punct de vedere tehnic. Da, da,
1: cum
0: sau,
1: aveți voi
0: da,
1: programul ăsta, proiectele astea, vreau să cânt acasă da, sau tot așa facem repertoriul orchestrei sau repertoriul cumva de genul ăsta.
0: Da, da, uite, acum am avut așa o inspirație la o, adică da, da, i-am întrebat ce ați vrea să cântați voi, iată, pentru închiderea stagiunii. De ce, care creație vă vine acum în cap? Și imediat cineva a zis și a fost susținută, știți cum în lanță deja. Da, și...
1: da, ideile bune sunt mălipsitoare.
0: Da.
1: Cum vi s-a părut această stagiune în linii generale? Ce v-a surprins cel mai mult? Ce v-a plăcut? V-a încântat?
0: În primul rând, participarea noastră la Festivalul UNESCO. A fost o mare onoare, totuși noi am reprezentat țara noastră, am cântat la Ateneu, împreună cu Ilean Grăneț, a fost foarte bine, deci am rămas și noi plăcut, am cu impresii foarte bune, satisfăcuți în sensul că ne-am prezentat cu adevărat da, foarte bine, am avut
1: văzut reacțiile,
0: același Cătălin Sava, imediat el fiind redactorul, da, fiecărui concert, stătea la butoane acolo și înregistra și imediat a scris după concert câteva propoziții, dar foarte așa

0: Concertul de Revelion, apropo, să nu uităm de el, a fost o bijuterie în acest an, așa, și, cu gală a vedetelor.
1: I-am adunat
0: muzicii
1: pe toți,
0: clasice.
1: Da. Eu de fiecare dată le spun la toată lumea care îți plecați, faceți-vă timp, veniți acasă de Revelion și uite că sala Corg are așa privilegiu pe 31 să prezinte ultimul concert al anului. Așa e o tradiție.
0: Proiectul Vreau
1: frumoasă.
0: Să cânt acasă mai continuă?
1: Mai continuă, a fost iată recent cu Borodin și cu pianistul Daniel.
0: Au
1: cântat recital. Acum o să vină Martina Miola în septembrie, vreau să menționez despre festivalul Bach. Deja este programul finisat, deja știm cine va veni și anul acesta va fi o surpriză. Vom prezenta o operă baroc teatralizat și cu coreografie, vorba de Donna și Neete Purcell. În rolul principal va fi Tatiana Lisnic, vine de la Cluj, acum este stabilită la Cluj, este profesoară acolo și solista operei din Cluj. Sperăm foarte mult Lilii Strate, așteptăm să ne dea. Deci va fi o prezență, o distribuție extraordinară. Mariana Bulicanu, la fel, aștept, are nevoie și de un timp să coordoneze cu administrația operei din Craiova. Și va fi un tenor din Cluj.
0: Și un bariton?
1: Baletul...
0: Aveți?
1: Poftim?
0: Bariton aveți?
1: Bariton nu este, deci păcat. Acolo în operă...
0: Mă gândeam, poate o revedem pe Alexei Lavrov.
1: Da, ne-am gândit. Asta. Alexei Lavrov deja...
0: Are programul aparte,
1: deja,
0: okay.
1: Da, noi am discutat, l-am angajat să cânte Requiem Multe cu nouă, care va fi prezentat concertul Pascal din aprilie. Și avem emoții că proiectul ăsta necesită și o finanțare așa,
0: generoasă,
1: că e vorba de pompoase și confecționare și costume și decor și va fi iarăși coreografie, iarăși cu Artem am discutat. Sperăm și o să vedeți și sala, publicul o să stea altfel, nu ca de obicei.
0: Deci să avem o stagiune spectaculoasă.
1: Da, avem idei foarte multe.
0: Despre ea vom discuta în septembrie, atunci când ne întâlnim din nou la emisiune. Deocamdată vă mulțumim pentru stagiunea care a fost,
1: deja
0: a trecut practic între muștirile ore 10. Dar e important să vă mulțumim pentru stagiunea care a fost, pentru concertele superbe pe care ne-am văzut.
1: Vă mulțumim că ați fost prezentă practic la toate concertele și ați susținut și mulțumim
0: pentru cei care vor merge mâine seara la concert, la ora 19 începe concertul. Tradițional era la ora 18 și de două ori m-am prins deja că vin cu o oră mai devreme.
1: Să fie un pic mai răcoare pentru toată lumea. Da.
0: Și să avem plăcerea, bucuria și încântarea pe care așa poate sau aripile, starea de bine pe care ți-o oferă muzica. Să aveți parte de o închidere la stagiune cât se poate
1: frumos.
0: De spectaculoasă și o viitoare stagiune memorabilă.
1: Mulțumim.
0: Larisa Zup, cu directoarea Sally Corg, a fost invitată noastră în această dimineață. Ne reauzim mâine. Numai bine tuturor!
2: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Intervenția ale pompierilor în 16 localități din 7 județe în urma furtunilor de ieri. 22 de persoane evacuate în județul Dolj, unde a fost codroșu. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicuș Ordan. Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor mai vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă. În România, maximele vor fi cuprinse astăzi între 23 și 34 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. Liderii PNL, USR și UDMR s-ar putea întâlni astăzi pentru a discuta despre formarea unui guvern minoritar și despre un posibil premier. De asemenea, ar urma să fie analizate elemente din Pactul Național care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord și președintele Nicuș Ordan. Ideea a fost prezentată ieri de liberali la consultările de la Palatul Cotroceni, unde au precizat că dacă această înțelegere va fi adoptată, sunt două variante de guvern, minoritar compus din PNL, USR, UDMR sau minoritar format de PSD. Socialdemocrații s-au declarat ieri gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Surse politice susțin că PSD ar putea accepta și un pact pentru România doar dacă face parte din executiv. Pe de altă parte, AUR l-a informat pe șeful statului că nu va susține un guvern din care nu face parte și insistă pe organizarea alegerilor anticipate. Prețul la carburanți a crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox s-a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
2: Există două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar, care cel puțin în luna mai a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizorii de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
1: În condițiile în care perioada de reducere a accizei la motorină și de plafonare a adaosului comercial la carburanți nu va fi prelungită după expirarea sa la 30 iunie, vom asista la o nouă scumpire cu 40-50 de bani a litrului de combustibil, a mai spus Dumitru Chisăliță. Acesta apreciază că atenuarea impactului negativ asupra economiei al unei astfel de situații este posibilă prin reducerea taxării excesive a carburanților, care va duce la ieftinirea acestora imediat și permanent. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și 4 minute, continuăm știrile. Canicula va persista și astăzi, la prânz va intra în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic pentru Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei până diseară la ora 21. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Aria de precipitații și instabilitatea atmosferică se va restrânge astăzi la zona arcului carpatic, unde va fi cod galben între orele 12 și 21. Iar ploile abundente au provocat pagube în 7 județe. În Craiova, circulația a fost blocată în mai multe zone din cauza apei de pe carosabil, care a depășit și un metru înălțime. Cezar Manu are detalii.
3: A fost a doua zi la rând când municipiul Craiova a fost afectat de precipitații abundente. 24 de străzi au fost inundate și 4 copaci au căzut în localitate, potrivit primarului Olguța Vasilescu. După codul roșu de ploi, au căzut peste 100 de litri pe metru pătrat, a mai spus edilul, în unele zone apa ajungând până la geamurile autoturismelor. În decurs de 2 ore, autoritățile au emis 3 avertizări RO-alert. Și în Timișoara și Lugos a intervenit ieri după amiază, după ce mai multe străzi, locuințe și subsoluri au fost inundate. De asemenea, comuna Tormac din Timiș a rămas temporar fără curent electric. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, pompieri au intervenit ieri în 16 localități din 7 județe pentru înlăturarea efectelor produse de furtuni. Județele afectate au fost Argeș, Caraș, Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.
1: Valul de căldură se intensifică în toată Europa, prezentând riscuri grave pentru sănătatea celor vulnerabili și provocând perturbări pe scară largă. Potrivit corespondenților noștri, în Italia sunt așteptate până la sfârșitul săptămânii temperaturi maxime în timpul zilei de peste 40 de grade, iar pe parcursul nopților minime tropicale, care cu greu vor scădea sub 25 de grade. În Franța, ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată, cu 44,3 grade într-un oraș din sud-vestul țării. În total, cel puțin 40 de persoane s-au înnecat în ultimele zile, în timp ce încercau să se răcorească pentru a scăpa de arșiță. Și în Spania s-au înregistrat 15 decese, majoritatea victimelor fiind persoane care s-au înnecat. Grecia cere ajutorul Uniunii Europene din cauza răspândirii în ultima perioadă în mai multe zone turistice din Marea Egeea unui pește balon argintiu, o specie invazivă extrem de periculoasă care poate provoca răni serioase oamenilor. Peștele este extrem de periculos atât prin toxicitatea sa cât și prin forța mușcăturii. Corespondenta noastră, Mihaela Lambrinidu, transmită.
0: Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Pescuitul Margarit Schinas a cerut un răspuns european cuprinzător la problemele cu care se confruntă pescuitul elen în intervenția sa din cadrul Consiliului Ministrilor Agriculturii și Pescuitului a Uniunii Europene desfășurat la Bruxelles. Margarit Schinas a subliniat că pescuitul reprezintă coloana vertebrală a economiilor din regiunile costiere și insulare ale Greciei, evidențind faptul că sectorul se confruntă cu multiple și deosebit de puternice presiuni. Printre acestea, el a menționat costul ridicat al combustibilului care a dus la imobilizarea unei părți semnificative a flotei de pescuit elene, precum și răspândirea speciilor invazive, în special a peștelui balon argintiu. Ministrul a arătat că prezența acestui pește toxic afectează negativ atât ecosistemul marin, cât și activitatea de pescuit, creând totodată probleme și pentru turism, întrucât au fost înregistrate incidente în care înotători au fost răniți în urma atacurilor acestui pește toxic. Grecia a solicitat intervenție imediată a Comisiei Europene pentru combaterea eficientă a fenomenului, care afectează nu doar țara noastră, ci și alte state mediteraneene. În paralel, autoritățile elene promovează măsuri de limitare a populației acestei specii în așteptarea aprobării finale a unui plan relevant de către Comisia Europeană.
1: Modelul de inteligență artificială Mythos al companiei Anthropic a găsit vulnerabilități în majoritatea sistemelor computerizate secrete ale Guvernului Statelor Unite. Un senator citat de Reuters a declarat că în cadrul unui test organizat de Anthropic cu mai multe agenții guvernamentale americane, Mythos a spart aproape toate sistemele în ore, nu în săptămâni. Modelul Mythos nu a fost scos la vânzare, dar peste 40 de companii americane de vârf au acces la el în cadrul proiectului Glasswing, menit să le ajute să găsească vulnerabilități de software. Guvernul american a interzis recent accesul oricăror companii și cetățeni străini la Mythos, invocând chestiuni care țin de siguranța națională. Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse posibile în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București, 24 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața tuturor! Supercupa României la handbal feminin va deschide noul sezon în zilele de 20 și 21 august. După o săptămână, campionatul feminin va aduna 14 echipe, iar reprezentantele din UEFA Champions League, Gloria Bistrița și CSM București, vor fi adversare în etapa a doua. Campionatul masculin de handbal va alinia doar 13 echipe, după retragerea formației CSM Sighișoara. România va concura cu 5 înotători în frunte cu David Popovici la competiția Setercolii, care se va desfășura de vineri până duminică la Roma. În bazinul din Foro Italico, Popovici va lua startul în probele de 50, 100 și 200 de metri stil liber. Vor mai participa la întrecere Eric Andrieș, Denis Popescu, Alexandru

0: Alexandru Constantinescu și Robert Badea. Informații din tenis: Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de final ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Hamburg din Germania. Ruse o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya la 13:30 de minute. Apoi Irina Begu se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova de la ora 18.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Mesaj. Coletul tău nu poate fi livrat. Plătește 8 lei aici. Pare banal, dar acel link nu e de la curier. Verifică AVB-ul oficial. Nu plăti din link-uri primite. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Mijlocul săptămânii trecute de 10, ne găsim între prieteni la radio, sunt Iohan Pohrit, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități și dacă toți suntem între prieteni, despre prieteni vorbim astăzi, simplu și la obiect aș spune, ce calitate apreciați cel mai mult la un prieten, e întrebarea din această dimineață. Ne uităm cu sinceritate la relațiile din jurul nostru, aș zice, unii spun că apreciază loialitatea la prieteni, alții caută umorul, ori sinceritatea, deși sinceritatea câteodată e cam riscantă, chiar între prieteni, sunt alții care spun că apreciază răbdarea, adică să-i spui aceeași poveste de 7 ori și el tot să te asculte fără să te întrerupă. Cea mai importantă calitate, spun mult, e prezența, domne. Să fii acolo și când ai nevoie și când n-ai nevoie de el. Le punem pe toate într-o grilă, facem un tabelaș la final și aflăm ce calitate apreciați cel mai mult la un prieten. Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766.

Ce apreciați cel mai mult la un prieten? Întrebarea din această dimineață între prieteni la radio. Apreciez omul vesel și săritor la nevoie, ne scrie Alexandra pe WhatsApp. Mă gândesc, Alexandra, că un om vesel în timpurile astea, un prieten vesel în timpurile astea,

0: Sinceritatea și bunul simț, zice Codruț din Ploiești. Zi frumoasă, Codruț, îți dorim și noi. Bun, Vladimir, bună dimineața. Așteptăm să vedem ce calitate apreciez cel mai mult la un prieten. Prieten poți avea cel mult unul sau chiar mai puțin. Adică tu însuși, nu? Una dintre calitățile pe care le poți aprecia ar fi să fie dur și critic cu tine, să spună cu adevărat când și cum greșești față de cineva, iar tu să te îndrepți. Asta e prietenia adevărată, crede Nicu din Vaslui, ca de obicei alături de noi. Bună dimineața! E, asta să spună sincer și să fie critic cu tine, chiar că e o încercare pentru o prietenie adevărată. Dacă e prieten, nu are o calitate anume, ci un întreg. E mesajul care vine de la Gabi. Bună dimineața, apreciez cel mai mult discreția. Să fim prieteni și atât, să nu-l intereseze prea mult viața mea personală. Lumii din Constanța, bună dimineața, la malul mării acolo. Aprecierea unui prieten este pur și simplu sinceritate. E de părere și Marius. Și uite, Vladimir revine. Apreciez sinceritatea, răbdarea, bunătatea și să te bazezi pe el oricând. Ce apreciați cel mai mult la un prieten? Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766. La radio ascultăm acum calendarul zilei, ca de obicei, cu Viorela Pănculescu.
1: Sânzienele sau drăgaica reprezintă una dintre cele mai cunoscute serbări câmpenești. Este celebrat în fiecare an la 24 iunie și, deși are origini păgâne, este asociată cu o mare aniversare creștină, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Drăgaica este o zeiță agrară, protectoare a holdelor și a femeilor măritate. Tradiția cere ca, în această zi, nimeni să nu lucreze. Tinerele își fac cununi, iar cea mai frumoasă dintre ele se îmbracă în mireasă. În această zi se culeg plantele de leac pentru tot felul de boli, sânziana însăși fiind o plantă medicinală. Iar de câțiva ani, 24 iunie, este ziua internațională a ei, când mai ales femeile sunt invitate să poarte bluza tradițională românească. În 1818, la 24 iunie, se năștea Ion Ionescu de la Brad, cel care a fondat Școala Românească de Agronomie. A participat la Revoluția de la 1848, susținând dreptul țăranilor la împroprietărire. Atitudine care l-a costat un exil în Turcia și mai târziu o condamnare la închisoare, venită ca urmare a presiunii boierilor vremii. În 1859, domnitorul Alexandru Iancuza l-a numit director al statisticii din Moldova, iar în 1876 a fost ales deputat, reușind să treacă legea pentru împroprietărirea tinerilor căsătoriți și cea prin care se vindeau țăranilor moșiile statului împărțite în loturi. Numele de Brad vine de la satul de lângă Roman, unde și-a creat o fermă model pentru acele timpuri. Este locul unde a murit în 1891. La 24 iunie 1926 era inaugurată prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați, cu avioane italiene de transport civil de tip Ansaldo. Aeroportul de la Galați era un nod aerian important, care facilita accesul oamenilor de afaceri în orașul port, făcând de asemenea legătura cu nordul țării. Din păcate, astăzi, orașul Galați nu mai are niciun aeroport. Atât pentru astăzi, pe mâine.
2: Radio România Actualități.

0: Ce calitate apreciați la un prieten, sinceritatea, gândul bun, sunt în drum spre noi, prietenii noștri. Îi așteptăm cu drag, ne scrie Maria din Argeș. Păi să vă fie revederea frumoasă. Avem mesaje pe WhatsApp, le citim imediat la radio. Acum cunoaștem însă un model de om, Nelu Dumitrescu, nu de la Iris. E un respectat colecționar de costume populare, iubitor de etnografie și mentor pentru cei pasionați de salvarea și replicarea portului tradițional românesc. Stabilit în Germania înainte de 1989, vrânceanul Nelu Dumitrescu revine în mod regulat în România, unde este invitat la diferite evenimente și șezători. Acolo învață pe cei interesați arta cusutului portului popular tradițional. L-a întâlnit colegul nostru Gabriel Sava.
1: Pe vrânceanul Nelu Dumitrescu, originar din comuna Vidra, l-am regăsit la vernisajul zilelor portului popular vrâncean. Era înconjurată de doamne care voiau să afle cât mai multe dintre secretele modelelor de pe costumele populare expuse.
2: Asta e foarte ușor. Asta este ghicu, adică pestor, și asta e înodățica pe unul.
3: Ghicu e aia...
2: Pestor, mergi de aici până aici, uite, te duci de aici, împungi aici, te duci. Te întorci în brațe în pestor.
4: În momentul când am primit o cămașă sau am colecționat o cămașă, bunicile mele care au fost și prietene, se împăcau foarte bine, mi-au și explicat tehnicile. Tehnici pe care eu le-am memorat, dar nu am crezut niciodată că se vor mai pune în aplicare, că se vor mai folosi. Tehnici foarte vechi. Unele nu sunt descrise nici în cărți. Telul, care este o tăbliță de aur și de argint pentru cunoscători, tel rupt, tel șchiop, mai multe metode de alcoase. Ce deosebește Vrancea de restul este abundența de fir metalic. Fir de argint și fir de aur. Cineva spunea că în Vrancea a crescut firul metalic. Avem la cămășile bărbătești. Asta este replica unei cămăși cu care s-a cununat bunicul meu în 1916.
1: Totul a plecat din adolescență și având de exemplul bunicii sale, a început să colecționeze și să învețe tot ce se poate despre costumele populare tradiționale.
4: În adolescență trăia bunica mea, care m-a crescut, fiică de preot din Munțul Vrancei, rudă cu familiile, să zic așa, mai avute din Vrancea arhaică. Și vedeam când se îngropau mătuși de leie, mai apucat și surori, și vedeam cu ce costume se îmbracă. Am spus, bunica, e păcat de așa ceva, mamă, este dreptul lor, dar vom vorbi cu ele să-ți lasă câte una să păstrești. Așa am ajuns de-am întocmit, nu încropit, întocmit o colecție de costume vrâncenești. Eu m-am născut într-un sat unde încă se mai poartă, mai avem o singură persoană, o femeie care n-a purtat în viața ei altceva decât cămașă, catrință, bete, brâu. Când moare această femeie, 96 de ani, s-a dus cu portul zilnic, dar portul se mai păstrează la sărbători, la biserică, la anumite evenimente.
1: A plecat din România cu un an și ceva înainte de Revoluție și s-a stabilit în Germania, unde a continuat să strângă ceea ce se presupune că a devenit în prezent cea mai bogată colecție privată de costume populare românești.
4: N-am făcut niciodată un inventar. La un moment dat, fiica mea îmi spunea, mai cumpără-ți un dulap și dacă nu mai ai loc și mai pui, și zic, nu mai pun, că am o locuință mică acolo între timp. M-am întors la Focșani, am luat o casă aici, o renovez acum și poate acolo să fie mai mult loc.
1: Din 2014 a început seria participărilor la șezătorile din România, care au început să se reînființeze în mai multe zone ale țării, dar și în Republica Moldova.
4: Doamnele au venit la Stuttgart în 2017, pentru că muzeele erau închise. Niciun muzeu nu a fost așa receptiv să ne deschidă lăzile, depozitele, să ne arate. S-au legat prietenii, grupuri, ca a spus, de Chișinău. Noi ne-am dus în 2015, am mers acolo la Chișinău cu încă două fete, una din Italia, tot româncă din Italia, una din București. Am trecut Nistru, le-am olovat nouă, le-am dus pânze, le-am învățat să coasă. Le-am readus la dreapta credință, să zic. Așa le-am reînvățat ce înseamnă portul românesc, dar am fost primiți foarte frumos. Ei, și de atunci tot facem întâlniri și la Cluj și la Constanța și București.
1: Pentru Nelu Dumitrescu, portul popular reprezintă o identitate care, dacă este păstrată, te înnobilează.
5: Prietenii de la radio cu Iohann Pohrib la Radio România Actualități.

10:30, informații despre vreme și date din trafic, ca de obicei, la această oră. Avem în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic emis de Administrația Națională de Meteorologie, valabil de la ora 10 până mâine la ora 21, vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculă în vest, iar

0: confortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, conform Administrației Naționale de Meteorologie. În trafic la această oră nu sunt evenimente deosebite semnalate de centrul Infotrafic. Dacă aveți de gând să mergeți pe Transfăgărășan astăzi, atenție la restricții. Restricții temporare de circulație începând cu ora 17 până la ora 21 în zona Bâlea Lac și a tunelului Capra. Potrivit autorităților, traficul rutier va fi oprit de mai multe ori pentru perioade scurte de aproximativ 10 minute în funcție de necesitățile din teren, o măsură necesară pentru desfășurarea unei filmări în zonă pentru un spot publicitar. Șoferii sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale organizatorilor prezenți la fața locului.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

realitatea și e bine să fie optimist, ne scrie Cristina din Otopeni, dar la prietenul bun treci și peste pesimist și altele. Un prieten adevărat trebuie să fie lângă tine și la bine, dar mai ales la rău. O vorbă bună contează foarte mult. Să n-ajungi la proverbul ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușmani mă feresc singur. Doamna draga din București, da, asta cu prietenii să te ferească. Prietenia se bazează pe respect reciproc, e de părere Radu din Constanța. Bună dimineața, Radu. Rodica din Bacău, apreciez toți prietenii, dar cel mai mult dacă e vesel și mi inspiră bucurie. Mulțumim pentru mesaj, Rodica, și sperăm să reușim să vă aducem zâmbetul în fiecare dimineață aici la Radio Între Prieteni. Mariana ne scrie, cel mai mult la un prieten apreciez sinceritatea, loialitatea, să-mi fie mereu aproape pentru că așa sunt și eu. Mulțumim de urări, să fie emisiuni frumoase și cât mai multe între prieteni. Când colegii și șeful sunt împotrivă, să-ți ia apărarea. Bine, scrie Vlad din Galați, dar adaugă, dacă el crede că ai dreptate, adică nu te susține în pânzele albe, până în pânzele albe, așa, în orb, nu? Lumii din Constanța, apreciez cel mai mult discreția, să fim prieteni și atât. Da, Lumii, am citit mesajul, uite, am revenit la el, l-am înțeles. George din Brașov, diversitatea calității și defecte acceptabile, descurcăreți să fie. La mulți ani de sunt ziene, da, la mulți ani să fie pentru sărbătoriții de astăzi. Ce calitate apreciați la un prieten? Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748887766.

0: Rubrica de sănătate între prieteni la radio. Arnica, o plantă medicinală cunoscută de secole pentru efectele sale antiinflamatoare și calmante, frecvent folosită în preparate pentru uz extern, destinate durerilor musculare, bunătăilor sau entorselor. În rubrica de sănătate realizată de Adriana Ture aflăm cum acționează arnica și în ce situație e recomandată utilizarea ei.
1: Arnica provine din regiunile muntoase ale Europei Centrale, iar medicii care au competențe în homeopatie o recomandă pentru proprietățile sale. Președintele Asociației Române de Homeopatie, dr. Sorin Dan Cadar, spune că arnica acționează în cazul durerilor și hemoragiilor.
2: Arnica lucrează la nivel vascular, endoteliu, e pătuica din interiorul arterei, și la nivel muscular. Din această cauză, arnica este extrem de utilizabilă în fantastic de multe instanțe și dintre cele mai comune. În primele ore, în prima zi, după orice fel de traumatism, se poate administra arnica. Ce se rezolvă cu arnica în situațiile astea? În primul rând, scade durerea. În al doilea rând, hemoragia. De obicei, traumatismul poate să fie cu o hemoragie mare, deschisă, dar de cele mai multe ori sunt vânătăile. Arnica merge foarte bine pe aceste hematoame, pe aceste ecchimoze. Le reduce, rezolvă foarte repede. Prin acțiune la nivelul vascularizației, drenează hematomul, favorizează îndepărtarea metaboliților, dar și îndepărtarea substanțelor toxice care iau naștere în locul traumatismului și atunci, normal, îmi apare sânge proaspăt, îmi apar reparatorii, limfocitele, monocitele și se apucă să demareze procesul de reparație celulară.
1: De asemenea, arnica este un bun cardiotonic. Medicul îi sfătuiește pe cei care utilizează medicamentele homeopate ca, înainte de administrare, să-și clătească gura cu apă, să aștepte 15 minute, după care granulele prescrise de către medic. După ce se așteaptă 30 de minute, se poate mânca și bea orice.
3: Prietenii de la radio cu Iohann Pohrib la Radio România Actuală.

Ce calitate apreciați la un prieten? Uite, singularul s-a transformat în plural între prieteni astăzi. Mai multe calități au fost expuse și sunt expuse de ascultătorii noștri pe WhatsApp. Un prieten bun, când aude că ai un necaz, vine și te susține cu tot ce e nevoie. Un prieten bun se bucură cu tine când ai reușite. Unui prieten bun poți să-i spui toate prostiile pe care le-ai făcut fără să te judece. E mesajul de la Mariana. Sărut mâna, Mariana, așa e. La un prieten apreciez comuniunea de idei și idealuri, ne scrie George. Mi-am adus aminte de câteva cuvinte care poate definesc cel mai bine tema noastră de astăzi, spuse și scrise de domnul Marin Sorescu, care zice cam așa: dacă într-o zi vine să plângi, caută-mă. Nu promit să te fac să râzi, dar pot să plâng cu tine. Dacă într-o zi îți vine să fugi, caută-mă. Nu promit că o să te opresc, dar pot să fug cu tine. Dacă într-o zi nu ai chef să asculți pe nimeni, caută-mă. Promit să tac oricât vrei. Dacă într-o zi mă cauți și nu răspund, vino repede să mă vezi. Poate eu am nevoie de tine. Despre prietenie, așa scria domnul Marin Sorescu.

Ora următoare vorbim despre prietenie între prieteni la radio, poate și despre romantism. Venim și cu o floare. Liviu Teodorescu va fi alături de noi, una dintre cele mai bune voci masculine din România, după 11 și 30 de minute, în direct la radio și așa cum v-am obișnuit cu video pe pagina de Facebook România Actualități. La ora 11 ascultăm împreună știrile, ne întoarcem apoi între prieteni.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov efectuează o vizită de lucru la Berlin, unde va avea întrevederi cu reprezentanții ai Guvernului Federal German, ai Bundestagului, ai partenerilor de dezvoltare și ai societății civile. Discuțiile se vor concentra pe următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea cooperării cu Germania, transmite Mold Press. Acest dialog este important deoarece deciziile majore privind parcursul nostru european se iau nu doar la Bruxelles, în instituțiile europene, ci și în fiecare dintre cele 27 de state membre, a declarat Cristina Gerasimov. Ea a subliniat că sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene este esențial pentru avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, iar dialogul cu Berlinul contribuie la consolidarea susținerii politice pentru agenda europeană a țării. Fostul director adjunct al Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Balan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Decretul privind retragerea cetățeniei a fost semnat de președinta Maia Sandu la 23 iunie, scrie ziarul de gardă. Alexandru Balan a fost reținut în România în 2025 în urma unei investigații internaționale privind suspiciuni de spionaj și trădare de patrie, la care au participat mai multe state europene. Ulterior, acesta a fost extradat în Republica Moldova, grațiat prin decret prezidențial și eliberat în schimbul a doi angajați ai SIS reținuți în Rusia, care riscau condamnări severe la închisoare. După ce a fost grațiat, Alexandru Balan, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, a plecat la Minsk, unde a fost întâmpinat cu flori de către reprezentanți ai Comitentului pentru Securitate de Stat, potrivit unor imagini postate de presa de stat belarusă. Un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut ieri la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistriană și zona de securitate. Serviciul de Informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul rus s-a aflat anterior în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Potrivit SIS, acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul de Externe de la Chișinău. 80 de elevi învingători ai olimpiadelor republicane la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, precum și profesorilor, au fost premiați ieri în cadrul celei de-a 5-a ediții a programului de recunoaștere a performanțelor școlare, susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului de la București. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că evenimentul este o dovadă a faptului că investițiile în educație și colaborarea dintre Republica Moldova și România generează oportunități reale pentru elevi și profesori. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat angajamentul ferm al statului român de a susține tinerii talentați. El i-a felicitat pe elevi pentru performanțele lor remarcabile, menționând că reușitele obținute contribuie direct la dezvoltarea societății și la construirea unui viitor mai bun pentru întreaga comunitate. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Universală a Iei, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității și patrimoniului cultural românesc. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a evidențiat valoarea Iei ca element definitoriu al tradițiilor și culturii naționale. Maia Sandu a subliniat că Ia este purtată oriunde se vorbește și se simte românește, reprezentând o punte între generații și o expresie a continuității relații valorilor autentice. De ziua universală a ei, celebrăm unul dintre cele mai frumoase simboluri ale identității noastre, purtată oriunde se vorbește și se simte românește. Ea ne amintește că tradițiile autentice nu se pierd odată cu trecerea timpului, ci continuă să inspire, să apropie și să își găsească locul în fiecare generație, a scris Maia Sandu. Ziua universală a ei este celebrată anual pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea Sânzienelor, și promovează portul tradițional românesc ca simbol al identității culturale, al creativității populare și al legăturii dintre generații. Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă oficial în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO în decembrie 2022. Și la final, date meteo. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară, maximele termice vor urca până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolat sunt posibile ploi la Chișinău, la această oră sunt 26 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Prietenii de la radio, cu Iohann Pohrib, la Radio România Actualități.

Suntem împreună între prieteni la radio, sunt Iohan Pohrib, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Dacă ora trecută am dat cu arnică, astăzi ora asta vă propunem lavandă în Ialomița. S-a deschis sezonul lavandei, îndrăgită pentru mireasma puternică și plăcută, planta aia lasă de tot mai mulți ialomițeni pentru a dezvolta mici afaceri de familie. Una dintre cele mai noi plantații pe harta județului este în satul Fundata, unde iubitorii de lavandă au făcut primele fotografii tematice de sezon. Avem rapiță, după care urmează lavandă, nu? Odată acest episod încheiat, începe munca de cules și preparat lavanda. Ce presupune și cât de rentabil este?

0: Aflăm dintr-un reportaj realizat de Clementina Tudor.
1: Bună ziua! Mai e deschis?
2: Mami, da, sigur că da. Puteți să intrați.
3: Satul de la Vandă Fundata este un proiect al soților Gheorghiță, pornit în urmă cu 4 ani, mai mult dintr-o întâmplare.
2: Cumnatul, fratele soțului, a achiziționat acest teren și vroia să pună pe el nuci. Și eu am zis, Doamne, și zic, cum să puneți nuci, că nu vezi ce să... Și zic, dacă aș avea eu terenul ăsta, zic, aș pune lavandă. Și după o perioadă, pur și simplu m-am trezit că am zis, am făcut comandă de putaj de lavandă. Și de aici a pornit...
3: La 50 de ani, Mariana Gheorghiță și-a împlinit un vis.
2: Iubesc la superlativ lavanda și mi-am dorit întotdeauna să am lanul meu de lavandă, să nu mai merg să fac poze în alte lanuri. Soțul zice, cine vine la noi la Fundata? Cine? Și anul acesta am încercat. Decorurile nu sunt wow, dar toată lumea a fost încântată.
1: Dau foarte bine pe Facebook, să știți.
2: Da. Sunt făcute de soț. Deci nu ne așteptam. Chiar și în prima zi, fiind vineri, am zis, cred că o să stăm degeaba. Iar una din fete care e acum cu mine, dar am mai avut încă 2 fete, nu făceau față la buchete.
1: Dar aveți și produse aici pe bază de lavandă? Le-ați făcut dumneavoastră?
2: Da, sau? Toate acestea, da, sunt făcute de mine. Am început să merg pe la zilele comunelor, festivaluri. Eu sunt foarte mulțumită, adică încântată. Am întâlnit și oamenii care, într-adevăr, apreciază produsele handmade și uleiurile, care uleiul noi îl distilăm, apa tot noi o distilăm.
1: A fost o investiție mare pentru dumneavoastră?
2: Am avut, într-adevăr, din altă parte suport, dar și faptul că am mers pe la diferite evenimente, deci am putut să mergem mai departe.
1: E un an bun pentru lavanda anul acesta?
2: Da, și anul trecut a fost, dar parcă anul ăsta a fost și mai bun. Mă rugam să nu mai plouă, pentru că ea nu are nevoie de prea multă apă.
3: Toată suprafața de 2400 de metri pătrați este muncită manual de cei 2 soți, alături de un ajutor de bază, fetița Ana.
1: Câți anișori ai tu?
4: 5.
1: Anișori, ce ai tu în mână aici? Cu ce lucrezi?
4: Tu farfecuța.
1: Și cu?
4: Lavandă.
1: Îți place?
4: Da, dar e frumoasă.
1: Și cum miroase?
4: Foarte frumos.
1: Ce știi tu să faci cu lavanda?
4: Să o folosesc să fac buchete.
1: Bravo, deci are mami ajutor de nădejde.
4: Da.
3: Plantația soților Gheorghiță este cu un soi de lavandă aparte, cu proprietăți terapeutice.
2: Noi o avem pe cea franțuzească, în comparație cu ceilalți care o au pe cea bulgărească, augustofilia. Da, e un pic mai rară și aceea este mai mult dulceagă, cosmetică, adică a noastră e mai mult spre terapeutic. Că le-am făcut și analize și la apă și la ulei, că nu puteam să mergem în târguri și peste tot. Și are procentul acela de conform de peste 50%. Deci a noastră a ieșit chiar 57%. Deci destul de puternică.
3: Următorul pas în dezvoltarea satului de lavandă Fundata este plantarea unor butași din soiuri alb, roz și galben, care alături de cea mauve, buchetele cu lavandă, să fie cu adevărat spectaculoase.
5: Prietenii de la radio cu Iohann Pohrib la Radio România Actualități.

Academia de Studii Economice din București, ASEUL, da, și celebrabilă, se menține în intervalul 201-300 la nivel mondial în clasamentul Times Higher Education Sustainability Impact Rankings, confirmându-și poziția între universitățile cu impact semnificativ în domeniul dezvoltării durabile și al contribuției la societate, în ediția din acest an care a evaluat 1603 universități din întreaga lume în raport cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite ASE, a obținut un scor general de 78,7 puncte din 100.

0: Recenta întrunire a Consiliului European, instituție formată din șefii de stat și de guvern din țările Uniunii Europene, a adoptat concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, următorul buget pe termen lung al Uniunii, dar și provocările economice globale, apărarea și securitatea europeană, migrația ori extinderea. Mira Gomboș explică.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Cele 27 de state membre sunt unite în sprijinul acordat Ucrainei, care avansează pe calea aderării, se arată în concluziile Consiliului European. Liderii Uniunii au subliniat importanța menținerii sprijinului militar acordat Ucrainei, inclusiv prin intermediul împrumutului de sprijin. De asemenea, au solicitat livrarea mai rapidă a sistemelor de apărare aeriană, a muniției, dronelor și rachetelor, precum și o cooperare mai strânsă între Uniune și industriile de apărare ucrainene. În urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al statelor membre, s-a subliniat importanța asigurării apărării tuturor frontierelor terestre, aeriene și maritime ale Uniunii, inclusiv pe flancul estic. În acest context, liderii Uniunii Europene au condamnat cu fermitate incidentul în care o dronă rusească ce transporta explozivi s-a prăbușit peste un bloc din România, precum și alte atacuri hibride împotriva Uniunii și a statelor sale membre, comise de actori ostili, precum Rusia și Belarus. Au fost solicitate eforturi sporite și urgente pentru consolidarea protecției împotriva unor astfel de amenințări, protejarea infrastructurii critice și îmbunătățirea capacității Uniunii de a preveni, descuraja și răspunde la atacurile hibride. Liderii Uniunii Europene au salutat memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care oferă o oportunitate de a consolida stabilitatea regională și de a restabili libertatea de navigație și tranzitul în condiții de siguranță prin strâmtoarea Ormuz. În același timp, liderii europeni au condamnat adoptarea de către Israel a legii privind pedeapsa cu moartea și au solicitat abrogarea imediată acesteia. De asemenea, au discutat despre următorul buget pe termen lung al Uniunii, cunoscut și sub denumirea de cadrul financiar multianual, pe baza setului de negocieri cu cifrele prezentate de președinția cipriotă. Aceștia au solicitat viitoarei președinții irlandeze să accelereze lucrările până la reuniunea Consiliului European din 15 octombrie anul acesta.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună!
3: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

Uite, romantismul va continua între prieteni la radio și după 11 și 30 de minute. Liviu Todorescu vine alături de noi, o floare sau o să vină ziua ta sau altă poveste. Una dintre cele mai bune voci masculine din România, cum vă spuneam, în direct vom fi și pe pagina de Facebook România Actualități după 11.30.

0: între prieteni la radio, informații despre vreme și date din trafic, ca de obicei la această oră. Avem un cod galben de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie și intrat în vigoare la ora 10, valabil până mâine seară la ora 21, vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculă, spun meteorologii, cu temperaturi maxime cuprinse între 25 și 35 de grade. Cele mai mici valori vor fi în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică. În trafic, conform centrului Infotrafic, nu sunt evenimente deosebite de semnalat la această oră. Vă reamintesc restricții pe Transfăgărășan în această seară, dacă aveți de gând să mergeți la munte, restricții temporare de la ora 17 până la ora 21 în zona Bâlea Lac și a tunelului Capra. Traficul rutier va fi oprit de mai multe ori în reprize de câte 10 minute în funcție de necesități. Se filmează un spot publicitar pe Transfăgărășan, iar șoferii sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale organizatorilor prezenți la fața locului.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: atunci de ea.
1: Uite așa de fredonat în vara asta, de ce te întorci unde te doare, de când n-ai mai primit o floare. Liviu Teodorescu alături de noi, bine ai venit, Liviu.
2: Bine v-am găsit, salut.
1: E un pic de reghe așa sau mă înșeală urechea?
2: Un pic, un pic, da, este un pic, da.
1: E cu romanță? Piesa e inspirată din viața de zi cu zi?
2: E inspirată, cred că, din viața de zi cu zi a foarte multor femei, cred.
1: Tu de ce n-ai mai dat o floare?
2: Cred că de vreo două săptămâni, ceva. Bun. Nu, eu sunt la florărie des.
1: Ești atent? Ești atent?
2: Da, am abonament la florărie.
1: Uite așa, ne propui în vara asta o floare și o să vină, și o să vină ziua ta. Mai melancolice, ambele cântece așa, și cântecul cu Erica și o floare. E o zonă de melancolie mai profundă în muzica românească în ultima vreme?
2: Cred că da, într-un fel sau altul, cred că da. Bine, piesa cu Erica cumva e melancolică din punct de vedere al subiectului.

0: Dar din punct de vedere al sound-ului, cred că e destul de hard, așa, destul de
1: E mai R&B
0: agresivă, e
1: acolo,
0: mai
1: da.
0: R&B, da, și beat-ul ăla de hip-hop, așa,
1: Da.
0: cumva am încercat să transmitem mesajul ăsta, dar dintr-o perspectivă mai, na, să fie puternic cel care îl transmite, știi? Nu să-și plângă de milă neapărat.
1: Ce reacție ai primit până acum, în mediul
0: Băi,
1: online mai
0: reacție
1: ales?
0: extraordinare, piesa a rupt pe TikTok, a fost locul 2 pe România sunetul pe care l-am urcat pe TikTok. Acum e pe locul 3, ce să zic, e foarte bine, piesa a intrat în trending, oamenii o ascultă în continuu și mi se pare fantastic. Eu, sincer, mie îmi plăcea piesa foarte mult, și, dar aveam tot timpul asteriscul ăla, știi, în spate, că, bă, nu cumva e cam nișat sound-ul, nu cumva s-ar putea lumea să nu înțeleagă neapărat, dar a rupt în momentul în care am pus-o pe TikTok.
1: Cât de mult contează pentru tine reacția oamenilor pe rețelele de socializare, unde ai o prezență consistentă,
0: Da,
1: așa?
0: contează foarte mult. Mi se pare că reacțiile oamenilor de dinainte să lansezi piesa spun foarte mult despre cum va performa piesa respectivă și dacă are sens o lansezi sau nu.
1: Uite, suntem în direct și pe Facebook România Actualități, că tot vorbeam de rețele. Deci, din punctul tău de vedere, e o testare bună ce se întâmplă un teasing pe rețele și reacția de acolo?
0: Cred că e un trend care s-a format ăsta ca artiștii să-și testeze muzica înainte de lansare și cred că dacă nu o faci, este foarte posibil să nu performeze sau să nu ajungă la oameni, de fapt, că dincolo de orice fel de cifre și așa, vrei ca muzica ta să ajungă la oameni și într-un fel sau altul s-a creat acest obicei al consumatorului de a vrea să primească dinainte, să stea într-o stare de așteptare.
1: Și pentru tine e un criteriu, dacă nu scorează cum trebuie piesa, nu o lansezi în
0: Cred că
1: momentul ăla?
0: depinde foarte mult de piesă. Dacă e o piesă în care eu mi-am pus sufletul și nu mă interesează atât de tare cifrele și așa mai departe, cu siguranță o voi lansa oricum. Pentru că știu că își va găsi locul și la oamenii care trebuie va ajunge piesa respectivă. Dar dacă e o piesă de la care mi-aș dori să ajung la foarte multă lume, nu o să o lansez dacă nu scorează dinainte. E simplu. Da.
1: Tu cum te joci cu cântecele? Ce contează mai mult, versurile, linia melodică sau nu e o pondere? Nu
0: În
1: se
0: ultima,
1: aplacă balanța într-o parte.
0: nu cred că se apleacă în nicio parte. Cred că în ultima vreme se apleacă un pic mai mult spre versuri. Cred că trebuie să ai versuri foarte relatable și oamenii să prindă din prima despre ce-i vorba. Și treaba asta se leagă foarte mult și de audience retention ăsta care devine din ce în ce mai mic. Adică dacă în 4 secunde n-ai acaparat atenția omului, va da skip, cu siguranță. Și atunci, într-un fel sau altul, și muzica noastră trebuie să se adapteze cumva acestor reguli. Din păcate sau din fericire, acum îți dai seama, fiecare artist o privește din punctul lui de vedere, mi se pare că treaba asta are și aspecte pozitive și aspecte negative. În sensul în care niște piese de suflet în care tu ai spus niște lucruri, poate să treacă foarte ușor cu vederea, din păcate, în niște vremuri în care lumea vrea repede și comprimat materialul și da.
1: Păi, uite, la asta mă gândesc, că în general piesele tale au așa o greutate emoțională, sunt mai mature, parcă mai responsabile, nu e, știi, am făcut rimă din trei cuvinte ca să
0: Da,
1: sune
0: da, da, da, da.
1: bine, nu ți-e teamă să vii cu genul ăsta de
0: Sincer,
1: piese?
0: nu mi-e teamă, știi de ce? Pentru că văd că publicul reacționează la ele. Adică, de exemplu, piesa asta cu O să vină ziua când a rupt pe TikTok, nu știu, are aproape de 30.000 de sunete. Asta înseamnă că 30.000 de oameni s-au postat pe TikTok pe sunetul respectiv. Este foarte mult. Adică să te postezi pe un sunet presupune să faci o acțiune directă,
1: Da,
0: să pui
1: da,
0: sunetul, să te filmezi pe
1: da.
0: el, să-ți placă ce ai filmat, dacă nu-ți place mai filmezi odată.
1: Deci clar e o
0: E o
1: reacție.
0: reacție foarte bună,
1: Cum
0: da.
1: ți-a venit finalul ăla cu telefonul, cu apelul?
0: Finalul ăla, știam că trebuie un final și eram cu Erica în sesiune și ea a zis, hai să facem un apel telefonic între doi oameni, între doi foști, cum ar veni. Și efectiv a ieșit așa. Ea a zis, alo? Și am zis, hei, ce faci? Și a zis, cine? Cum adică cine? M-ai uitat? Mamă, și ne-a spart și am tras-o pe aia și aia a rămas.
1: Deci a fost oarecum
0: A fost
1: spontan.
0: efectiv spontan, da.
1: Așa
0: Efectiv
1: e, și uite
0: spontan.
1: că e de efect. E
0: Da.
1: real life acolo, știi?
0: Da, exact, e o sintetizare reală a subiectului, știi? Nu mai e vorba de versuri, zici că ești așa într-un film.
1: Tu ești unul dintre artiștii care își scrie în mare parte piesele.
0: Da.
1: Cum știi când e gata? Cum simți? Care e momentul ăla? Care e declicul?
0: Nu știu să-l descriu. Nu-mi dau seama cum să-l descriu. Sunt piese la care simt că sunt gata după 5 minute după ce le-am făcut și sunt alte piese unde simt că e ceva bun acolo, dar că se mai poate îmbunătăți.

0: Și stau uneori și zile întregi să caut un cuvânt sau o expresie sau ceva care să potrivească în metrica pe care eu o am acolo. De exemplu, asta cu O să vină ziua când e o piesă care a ieșit din prima zi, din prima secundă, inclusiv producție, absolut tot. Nu știu, s-a întâmplat, a fost o magie.
1: Dar mai ai și piese la sertar la care lucrezi mai mult,
0: Foarte
1: revii,
0: multe,
1: da?
0: foarte multe, da. Majoritatea, pe majoritatea le dau uitării după. Dacă nu trec testul timpului, am observat la mine că dacă fac o piesă, sunt foarte entuziasmat de ea în prima zi, nu sunt de toate entuziasmat, dar de unele mă entuziasmez foarte tare. Și atunci trebuie să treacă testul timpului, trebuie să le las vreo 2 săptămâni să văd dacă mai vine să le ascult.
1: Le testez cu prietenii, cu familia.
0: Le pun și lor, da, și îmi dau seama foarte ușor, nici nu trebuie să spună ceva. Cumva energia din cameră îmi confirmă piesa respectivă sau mi-o desființează, știi, nu trebuie să zic că îmi place sau nu îmi place. Sunt momente în care pun piese și cei din jur zic, da, îmi place, dar eu îmi dau seama că nu-i bine.
1: Liviu Teodorescu, între prieteni, astăzi suntem și pe Facebook România Actualități. Te-a schimbat un pic în ceea ce privește abordarea artistică, viața de familie și fiica ta?
0: Cred că da, un pic fără să-mi dau seama. Da, nu neapărat abordarea artistică atât de mult cât cum abordez eu arta. Nu cred că s-a schimbat atât de mult mesajul meu și felul în care fac muzică, cât cred că s-a schimbat, am devenit mult mai pragmatic cu muzica mea, nu-mi place să mai pierd vremea, dacă simt că o idee nu e bună din start, mi-e greu să mai dau atenție și să mă implic 100% dacă nu simt potențialul 100%. Când eram copil, făceam și terminam piese care din start nu aveau nicio șansă, dar le terminam că îmi plăcea mie și știam că nu le voi lansa, dar doar de dragul de a face muzică. Asta sunt mult mai pragmatic. Dacă n-am un refren bun sau o idee bună pe care să o construiesc, renunț.
1: Deci e acel, cum să-i zic, lucky strike, dacă nu a
0: Da, dacă n-a
1: strălucit.
0: făcut click-ul, dacă n-are scânteia, nu are
1: Nu
0: sens.
1: mai pierd vremea.
0: Da, exact. Mai bine
1: Bun.
0: fac alt refren, fac altceva.
1: Deci pragmatismul ăsta, să înțeleg că vine de acasă și că nu vrei să
0: Vine.
1: mai irosești timpul pe
0: Exact.
1: alte povesti.
0: Exact.
1: Ce alte pasiuni mai ai în afară de muzică, de familie? Ce te mai interesează așa, la categoria timp liber?
0: Mamă, îți zic sincer că nu am nicio altă pasiune. Muzica este și pasiunea, și jobul meu, și absolut tot ce, nu știu, toată atenția mea se duce acolo. Bine, și la familie, evident, se duce și acolo atenția mea, dar pasiunea mea va rămâne muzica pentru totdeauna. Îmi place atât de mult să o fac. Procesul în sine de a face muzică, dincolo de orice, este o bucurie pentru mine atât de mare încât nu mai place nimic, nu mai place să fac nimic altceva. Nu joc tenis, merg la sală. Da, asta e un lucru care îmi place extrem de mult, dar mi se pare că oricum se țin mână în mână.
1: Acum, uite, pentru că pui atât de multă pasiune în cântecele pe care le faci, există vreo piesă pe care ai compus-o tu, ai lansat-o și care crezi că n-a primit atenția pe care o merita, pe care ți-o doreai tu?
0: Foarte multe. Mai multe decât alea la care consider că alea despre care consider că au ajuns acolo unde trebuie. Da, sunt foarte multe piese despre care eu consider că ar fi trebuit să primească mai multă atenție. Am o piesă pe curând, se numește, care e o piesă frumoasă, rău. Nu că am făcut-o eu, dar îmi place rău de tot. Și celor din jurul meu le-a plăcut la momentul respectiv, dar nu n-a ajuns la atât de mulți oameni. Sunt multe piese, sunt.
1: Ce te face, uite, dincolo de succesul muzical, să afirmi așa, asta a fost o zi bună? La final de zi, ce te-ar determina să spui asta?
0: Dacă am o dumă bună sau un refren bun sau dacă am făcut un beat frumos, cred că pe aici mă învârt.
1: Deci tot la muzică.
0: Tot la
1: Tot
0: muzică.
1: la muzică
0: Da, tot
1: se...
0: la muzică se rezumă. Evident că implicarea mea în viața mea de familie și asta e un succes, cred eu, constant, sper. Sper să fie de acord și familia mea în ceea ce privește afirmația asta. Dar în ceea ce privește muzica, cam asta e. Dacă am un refren bun la finalul zilei, mamă, sunt foarte fericit.
1: Uite, îți rămân repere de astea legate de muzică. De exemplu, ți-aduce aminte prima melodie pe care ai cântat-o în public?
0: Pe care am cântat-o în public vreodată?
1: Vreodată.
0: Vreodată? Mamă, eram copil și mic eram, nu știu, 7-8 ani cred că aveam, cred că 7 ani ceva. Există și acum filmarea aia cu mine. Și eram, mi se pare, la Casa Armatei. Aveam acolo, cântam
1: Da,
0: toți,
1: da,
0: na,
1: da.
0: eram
1: O sărbare,
0: o
1: ceva.
0: serbare, da. Și eu cântam o piesă, în fie ce zi când mă trezesc, când spun că soarele răsare pentru noi. Eu nu mai știu ce piesă este asta, dar rețin
1: Ți-a
0: aceste
1: rămas
0: versuri. Asta e
1: versurile.
0: prima piesă pe care vreodată am cântat-o și eu nu știam dacă atunci e live, dacă mi se aude vocea, dacă nu mi se aude. Speram din suflet să nu mi se aude, aveam atâtea emoții. că nu puteam să stau în picioare, adică pașii pe care i-am făcut până la microfon au fost ceva groaznic, zici că m-am dus la tăiere, deci ceva groaznic a fost. Da, și din fericire a fost playback. Că era complicat să pui niște copii de 8 ani să cânte live, era măcel.
1: Uite, unde te regăsești, mai bine în studio sau pe scenă?
0: În ambele la fel de mult. Mi se pare că una fără alta n-au cum să existe oricum.
1: Sunt particularități, sunt diferențe majore?
0: Diferențe majore, da. În studio pot să stau și în papuci, pe scenă nu pot chiar așa. Adică trebuie să-mi găsesc relaxarea în niște haine mai prezentabile. Da, nu știu, fiecare are particularitățile. În studio poți să greșești, mi se pare că pe scenă nu prea ai voie să faci asta. Sunt multe particularități, dar acolo pe scenă cumva este, culegi roadele a muncii pe care o depui în studio.
1: E vreun moment sau sunt mai multe momente memorabile pe scenă pe care le-ai trăit pe scenă?
0: Sunt foarte
1: și
0: multe.
1: Și care ți-au rămas așa...
0: Enorm de multe, da, care m-au marcat. Sunt multe.
1: Dai un exemplu?
0: Cântam odată undeva în Craiova, la Casa Studenților și am avut un... Era o piesă mai lentă, nu mai știu ce piesă cântam atunci, cred că Prefăte. Și la momentul ăla, nu știu dacă acum mai e la fel, era scena și scena era legată de o limbă care pornea până prin mijlocul publicului. Mm-hmm. Băi, și când m-am dus acolo în mijlocul publicului, a început lumea să se înghesuie atât de tare spre limba aia și să se arunce pe mine să mă tragă de haine, încât nu mai știam cum să scap de acolo, cât de mare sunt eu la aproape 2 metri. Eram țintuit.
1: A fost panică un pic?
0: A fost și panică, dar a fost și bucurie. A fost un mix feelings, așa.
1: O baie de mulțime, de-a drept.
0: Reală. Da. Noroc că era limba aia înaltă. Nu, dar a fost o bucurie.
1: Uite,
0: mă bucur că nu s-a rănit nimeni.
1: Dacă ar fi să ne uităm așa un pic retrospectiv, că tu ai la activ și un Eurovision Junior și Vocea României, mm-hmm, și film. S-a schimbat industria muzicală de când ai început tu să activezi în ea, în 2026?
0: Enorm.
1: S-a schimbat
0: în feluri în care acum 10 ani nici nu puteam să-mi imaginez. În primul rând, faptul că trebuie să-ți promovezi muzica mai întâi ca și content, lucrul ăsta nu se întâmpla acum 10 ani, nici măcar acum 5 ani parcă, uh-huh, adică acum 5 ani cam a început, știi? Uh-huh. Nu exista să pui un snippet pe o rețea de socializare cu refrenul tău, era efectiv, ni se părea o chestie penibilă atunci și aveam instinctul ăsta posesiv cu muzica, să nu cumva să fure cineva ideea, nu exista așa ceva. Acum, în schimb, dacă n-ai făcut treaba asta și n-ai testat-o dinainte, sunt șanse foarte mari să fie fail.
1: Și un obicei care îl încarcă pe artist sau revine în sarcina echipei? Simți că e treaba ta să faci asta?
0: Eu zic că este treaba artistului, 100%.
1: Mm-hmm. Și nu,
0: 100%.
1: Nu te încarcă, nu e o presiune, nu te supără.
0: A devenit o plăcere.
1: Da?
0: Da, a devenit o plăcere. Ca multe alte lucruri care la început au fost poveri, a devenit o plăcere și treaba asta cu social media. Nu-mi plăcea deloc, crede-mă, nu postam, nu, toată lumea trăgea de mine. Acum au început să mă sune de la Global să-mi zică: mai oprește-te, mă, știu, un pic, că postezi în continuu, mai stai un pic.
1: Nu mai da din casă, nu?
0: Mai liniștește-te un pic, pui altă piesă pe TikTok, după aia alta, mai ajunge.
1: Bun, da. La ce lucrezi acum, în afară de aceste două cântece, ce urmează?
0: Păi urmează foarte multe alte cântece, mi-aș dori să scot un EP R&B, la toamnă, cred, și mi-aș dori să includ acolo piese din astea. Eu tot timpul am simțit stilul ăsta și tot timpul a fost în sufletul meu, doar că până anul ăsta românii nu erau deloc fani neapărat. Mm-hmm. Acum, din fericire, a apărut o generație de copii care iubesc acest stil de muzică.
1: Ai în minte vreo colaborare? Uite că mă leg de piesa pe care ai scos-o cu Erica, te mai gândești să...
0: Băi, din generația asta de copii care cântă R&B, îmi place foarte tare de Vanilla. Mi se pare, într-un fel sau altul, că el a dat trendul ăsta, știi? Și că a deschis publicului în cap ideea că, mamă, ce tare e să cânți pe beat-uri, să cânți cu inflexiuni de R&B, să faci, practic, o muzică mai complexă, mai specială, mai... cu el mi-ar plăcea să am o colaborare. Sunt foarte mulți. IDK îmi place foarte mult. Berechet îmi place foarte mult. Sunt mulți artiști.
1: Și din clasici, din zona din clasici, așa, cu cine ai vrea să colaborezi, dacă există?
0: Din clasici? Păi sunt, îți dai seama. N-aș refuza niciodată o colaborare cu Connector. Aș putea să am. Deja avem două. Uh-huh. Pot să mai am 20. Este aș zice artistul meu preferat, dar mai sunt și alți artiști pe care îi iubesc din România, așa că nu o să zic artistul meu preferat, este top 3 artiști în sufletul
1: Simți
0: meu.
1: o conexiune așa cu el, cu muzica
0: Totală,
1: lui?
0: totală, atât din punct de vedere al

0: muzicii, cât și din punct de vedere al livrării și cât și din punct de vedere al parcursului lui artistic în industria asta. Eu l-am urmărit foarte îndeaproape, știu anii în care el a avut succes, după aia știu și o perioadă în care s-a străduit un pic mai
1: Am avut
0: tare.
1: și ocazia să vorbesc cu el și
0: Da.
1: sentimentul pe care mi l-a dat e că e autentic. El a
0: E foarte
1: rămas
0: autentic și
1: autentic.
0: lucrul ăsta eu îl apreciez la el enorm. El, când face muzică, mi se pare că nu se gândește neapărat la radio sau la ce ne mai gândim câteodată, știi, și ne mai punem un preliști, că deși vrem să ne intre muzica la radio, dacă o gândești special pentru treaba aia, e foarte probabil să pierzi restul, știi? Și el se gândește în primul rând la oameni și asta mi se pare fantastic că face el cu muzica lui.
1: Uite că vorbeai de muzică la radio, a apărut domnul Bogdan Pavlic aici.
0: Salut, salut!
1: Face pe rețele, postez, nu? Mai cum se poate așa ceva?
0: Da.
1: Bun, deci schimbarea majoră față de perioada în care ai debutat tu, crezi că e adusă de rețele. Acum,
0: E adusă de social media, da, în
1: cum
0: general.
1: intra eu în această paradigmă? Lucrezi cu inteligența
0: Lucrez, da.
1: artificială? Crezi că se va face distinție pe piață?
0: Mi se pare așa o zonă gri, toată treaba asta cu AI-ul. Perspectiva mea asupra AI-ului este că este un tool extraordinar. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu el și nu sunt ipocrit să mă
1: Da.
0: ascund și adică e ceva care îmi place. Îmi place foarte mult. Îmi place să aud piesele pe care le fac în alte variante. E mult mai ușor să aud dacă dau un prompt bun. E mult mai ușor să aud o piesă într-un stil, după aia să decid să văd cum se potrivește mai bine. Sunt multe decizii pe care le iei mult mai simplu așa. Dar eu, din punct de vedere al drepturilor de autor și toate treburile astea, e o zonă foarte gri.
1: Dar poate ajunge AI-ul să fie până la urmă o fabrică de hituri, dacă vrei, că manipulează rețelele, promovarea se face acolo, știe cel mai bine algoritmii, are 100 de milioane de boți care lucrează, până la urmă face muzică singur.
0: Băi, gândește-te că AI-ul cumva tot workflow-ul lui se bazează pe creația care există deja.
1: Absolut.
0: Acum îți dai tu seama, nu știu dacă la infinit AI-ul o să poată să recicleze aceleași idei și aceleași sound-uri. Adică eu cred că tot de oameni ține să vină cu ceva nou, știi?
1: Crezi că va apărea o poveste în viitor? Fabulăm acum, dar ne
0: Da.
1: permităm că suntem între prieteni. Știi, să apară etichetă. Muzică făcută de AI. Clasament
0: Deja
1: al melodiilor făcute de
0: făcute cu
1: AI.
0: AI. Băi,
1: Știi?
0: într-un fel sau altul ar fi bine
1: Dar nu
0: să apară.
1: făcute cu, făcute de,
0: Făcute
1: știi?
0: de, a, ok.
1: Că cred
0: Din
1: că
0: propria lui
1: acolo.
0: inițiativă, fără niciun fel de prompt dat de
1: Da,
0: om,
1: adunate.
0: e
1: Știi că.
0: foarte probabil să se întâmple. Am auzit o poveste conform căreia la un moment dat s-ar putea să existe integrat în softul tuturor rețelelor de streaming o extensie AI cu care omul să poată să-și genereze altă piesă de la piesa ta în felul în care îi place lui, știi? Adică, de exemplu, eu am scos piesa asta R&B, dar poate vrea să o audă Manea și atunci frumos se duce acolo, îi dă prompt, ăla o face Manea, nu-mi place, mai încearcă până îi place una și o ascult așa.
1: Și după aia ți-o trimite ție, Liviu, uite ce fel
0: Da,
1: ți-am reorchestrat
0: deja se
1: piesa.
0: întâmplă niște lucruri dubioase, apropo de tizuit muzica pe TikTok înainte, sunt oameni care iau teaserul tău de pe TikTok,
1: Și
0: pe
1: își fac.
0: care tu poate nu l-ai înscris la UCMR și care poate nu i-a amprentat deja ca și muzică, ca și piesă și o bagă în Suno sau în orice motor din ăsta AI de generare muzică și obține o piesă și după aia o urcă pe YouTube și gata, zice asta e piesa oficială. Și s-a întâmplat, am colegi cărora li s-a întâmplat treaba asta
1: Da,
0: și
1: da.
0: e foarte urât.
1: E o zonă gri, cum ai spus
0: E
1: tu
0: o
1: mai
0: zonă gri,
1: devreme.
0: nu e reglementată, nu există legi, nu există nimica, poate le-am dat idei oamenilor, sper să nu...
1: Na, oricum, AI-ul a luat-o mult înaintea reglementării, așteptăm să vină și reglementarea.
0: Da.
1: O să vină ziua, ascultăm cu Liviu Teodorescu
0: Yes.
1: și Erica. Mulțumesc, Liviu.
0: Mulțumesc și eu.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Fostul director adjunct al Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Balan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Decretul privind retragerea cetățeniei a fost semnat de președinta Maia Sandu la 23 iunie, scrie ziarul de gardă. Alexandru Balan a fost reținut în România în 2025 în urma unei investigații internaționale privind suspiciuni de spionaj și trădare de patrie la care au participat mai multe state europene. Ulterior, acesta a fost extradat în Republica Moldova, grațiat prin decret prezidențial și eliberat în schimbul a doi angajați ai SIS reținuți în Rusia, care riscau condamnări severe la închisoare. După ce a fost grațiat, Alexandru Balan, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, a plecat la Minsk, unde a fost întâmpinat cu flori de către reprezentanți ai Comitetului pentru Securitate de Stat, potrivit unor imagini postate de presa de stat belarusă. Un cetățean al Federației Ruse, identificat de autoritățile de la Chișinău drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate, a fost reținut ieri la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit SIS, bărbatul este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate. Serviciul de Informații precizează că acesta a intrat în țară sub pretextul unei vizite turistice, însă scopul real al deplasării ar fi fost obținerea de informații privind regiunea din stânga Nistrului. SIS mai afirmă că cetățeanul rus s-a aflat anterior în Republica Moldova în perioada 2017-2019 și că în acea perioadă ar fi desfășurat activități îndreptate împotriva securității și independenței statului. Potrivit SIS, acesta a utilizat atunci un pașaport diplomatic emis de Federația Rusă, fără a fi acreditat oficial pe lângă Ministerul de Externe de la Chișinău. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, efectuează o vizită de lucru la Berlin, unde va avea întrevederi cu reprezentanții guvernului federal german, ai Bundestagului, ai partenerilor de dezvoltare și ai societății civile. Discuțiile se vor concentra pe următoarele etape ale procesului de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea cooperării cu Germania, transmite Moldpress. Acest dialog este important deoarece deciziile majore privind parcursul nostru european se iau nu doar la Bruxelles, în instituțiile europene, ci și în fiecare dintre cele 27 de state membre, a declarat Cristina Gerasimov. Ea a subliniat că sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene este esențial pentru avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, iar dialogul cu Berlinul contribuie la consolidarea susținerii politice pentru agenda europeană a țării. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Universală a Iei, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității și patrimoniului cultural românesc. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a evidențiat valoarea Iei ca element definitoriu al tradițiilor și culturii naționale. Maia Sandu a subliniat că Ia este purtată oriunde se vorbește și se simte românește, reprezentând o punte între generații și o expresie a continuității valorilor autentice. Ziua Universală a Iei este celebrată anual pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea Sânzienelor, și promovează portul tradițional românesc ca simbol al identității culturale, al creativității populare și al legăturii dintre generații. Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă oficial în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO în decembrie 2022. Dronele ucrainene au atacat peste noapte substația principală a centralei electrice de la Sevastopol, în Crimeea, ocupată de Rusia, a declarat astăzi Robert Brovdi, comandantul forțelor sistemelor fără pilot ale Ucrainei. Oficialul a scris pe Telegram că pe timpul nopții forțele sistemelor fără pilot au lucrat eficient asupra a 48 de ținte militare operaționale și planificate în Rusia și în teritoriile ocupate din sudul Ucrainei. Potrivit Kievului, armata ucraineană a recucerit peste 6 600 de kilometri pătrați de teritoriul în sudul Ucrainei de la începutul acestui an cu ajutorul utilizării masive a dronelor. Totuși, Rusia continuă să câștige teren în Donetsk, provincie ocupată de trupele ruse în proporție de circa 80% și pe care Putin o dorește complet sub control rusesc, aceasta fiind o condiție a sa pentru a face pace cu Ucraina. Kievul refuză însă orice fel de cedare teritorială și cere negocieri cu Rusia, pornind de la situația din prezent a liniei frontului, scrie Ager Press. Și la final, date meteo. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maximele termice vor urca până la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 33 de grade la Cahul. Izolați sunt posibile ploi la Chișinău. La această oră sunt 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
3: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume? Pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă? Tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, Percelus, Decebal, hai de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut, două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
6: Radio Chișinău.
0: Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
1: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe jurnalista Irina Tabaranu, fondatoarea platformei Media Zona de Securitate, și pe experta Tatiana Cojocar, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
2: Bine v-am găsit.
1: Zona de Securitate și Watchdog au prezentat marți 26 mai rezultatele unui studiu privind percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană, un studiu comparat cum a evoluat această percepție în ultimii ani. Irina, voi la Zona de Securitate ați început să faceți aceste cercetări din 2024, este deja al treilea sondaj realizat despre regiunea transnistreană și cu locuitori din regiunea transnistreană. La general, care sunt principalele concluzii privind evoluția acestei percepții în acești ani de când monitorizați voi prin aceste cercetări situația de acolo?
2: Într-adevăr, am început acest lucru în 2024 dintr-o nevoie internă de a înțelege percepțiile oamenilor din regiune, dacă scriem potrivit așteptărilor lor, care sunt îngrijorările, ce îi macină în viața de zi cu zi, dar și desigur despre tendințele geopolitice, dacă pot să-i spun așa. Și având datele de acum 2 ani, putem astăzi să avem o perspectivă mai largă despre cum se schimbă mentalitatea oamenilor din stânga Nistrului, percepțiile lor și atitudinea față de anumite procese de pe malul drept. Și asta ne face să înțelegem că există o schimbare. Societatea din stânga Nistrului nu este într-o stagnare a percepțiilor și a tendințelor. Ei reacționează la ce se întâmplă și la nivel internațional, dar și la nivel local. Asta este important să înțelegem și imaginea unui transnistrean prezentată la posturile de propagandă locale diferă în date și cifre de imaginea reală a unui om care locuiește acolo, care se confruntă cu probleme economice pe care îl macină statutul nerecunoscut al regiunii transnistrene, la fel de mult ca viața de zi cu zi, mă refer la salarii, pensii și la ziua de mâine. Ei sunt la fel de preocupați de viitor cum suntem și noi cei de pe malul drept. Vorbim zilnic despre integrarea în Uniunea Europeană și uite că în stânga Nistrului ei încep să vorbească despre reintegrare, despre viitor și părerea mea este că ei se află într-o stare suspendată. Ei au obosit de acest statut nerecunoscut, dar în același timp nimeni nu le oferă o soluție sau o oportunitate de a schimba acest statut. Și părerea mea, poate să vorbim mai târziu, această lumină de la capătul tunelului trebuie să vină de la Chișinău și de la Uniunea Europeană. Și noi încurajăm societatea civilă, mass media, ca acest lucru să se întâmple acum, când pare că societatea din stânga Nistrului este pregătită pentru o schimbare.
1: Tatiana, sunteți coordonatoarea cercetării. Cât de greu este să realizezi o cercetare în regiune aflată sub un regim autoritar și cum ați realizat aceste sondaje, nu doar pe acesta din 2026, cum ați vorbit cu locuitorii din stânga Nistrului?
3: Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, datele pe care le-am publicat și rezultatele au stârnit o dezbatere în societate, deoarece acest sondaj online nu putem să spunem că este reprezentativ. Sunt anumite grupuri de populație care nu sunt prezente așa cum am fi vrut noi, tinerii, spre exemplu. Noi nu am putut să luăm în calcul opinia majorității tinerilor din regiunea transnistreană, pentru că și mulți dintre ei au plecat de acolo, sunt la Chișinău. Deci cred că e nevoie și de o cercetare a oamenilor care s-au mutat din regiunea transnistreană sau îi găsim mai degrabă aici. Femeile, de asemenea, nu participă atât de mult cum ne-am dorit noi la opiniile politice când vine vorba despre politică. Dar vreau să menționez un singur lucru. În 2018, când am făcut un sondaj în teren, adică am colectat date printr-o companie de acolo, ni s-a spus de multe ori pentru n-ai cum să colectezi date în teren fără să ai aprobarea structurilor de forță. Vorbim despre NGB, vorbim despre liderii separatiști. Și atunci vine acest sondaj online ca un instrument pentru noi de a lua pulsul regiunii și a înțelege ce se întâmplă. Și asta și-am făcut. Iar faptul că acest sondaj online este anonim, pentru oamenii din regiune contează foarte mult, pentru că, haideți să recunoaștem, este o frică, este o cenzură. Oamenilor le este teamă să vorbească pe anumite subiecte, chiar și să critique liderii separatiști.
1: Și ați simțit aceasta când ați discutat?
3: Am simțit asta pentru că pe lângă sondajul nostru, și asta am făcut în toți cei 3 ani de cercetare, noi facem și discuții de grup. Practic, în jur de 45-50 de oameni de fiecare dată discutăm cu ei pe temele pe care le abordăm în sondaj și atunci vedem și opinia oamenilor. De multe ori, în discuțiile de grup, sunt un pic mai reticenți și ne spun, spre exemplu, de data aceasta am întrebat și despre pacificatori, misiunea de pacificare, sau despre contingentul militar rus care staționează în stânga Nistrului. Și mulți oameni ne-au spus în discuțiile individuale că le este frică să vorbească despre acest subiect pentru că nu au siguranța că nu vor fi repercursiuni și nu vor fi pedepsiți. Sau, de asemenea, au fost opinii când unii dintre participanți au criticat liderii separatiști. Mereu a fost acest asterix, chiar cu frica de a fi pedepsită, eu o să spun că liderii de la Tiraspol, în momentul de față, sunt mai preocupați de afacerile lor, de business-ul lor și interesul lor nu este reintegrarea. Deci, practic, există această tensiune, oamenii ar vorbi mai critic, dar, din păcate, nu au platforme. Și asta a fost și mesajul pe care l-au transmis. Toți sunt foarte încântați să transmită opinia lor, pentru că ei au nevoie de platforme sigure de exprimare. Și aici sunt de acord cu Irina. Cred că Chișinău ar putea să facă mult mai mult ca să ajungă la acești oameni și să le ofere platforme sigure de a se exprima, să le asigure că le poate proteja drepturile. Și asta se vede și în date. Libertatea cuvântului este una dintre principalele probleme invocate de rezidenții din regiunea transnistreană. Și da, ei spun că, din păcate, în regiunea transnistreană, așa cum știm

0: și noi. Deja se aude și o voce comună din regiune. Există problema libertății de exprimare, iar pe malul drept, oamenii, tot rezidenții din regiune ne spun că se exprimă mai liber și chiar pot și influența politic lucrurile. În schimb, în regiunea transnistreană totul se mimează.
1: Ce teme ați cercetat și ce subiecte v-au interesat în mod special la locuitorii din regiunea transnistreană de această dată în 2026?
2: Aici, Tatiana, poate să mă

0: La ce am ținut neapărat este să vedem, și este o întrebare care apare în toate sondajele și pe malul drept, direcția în care merge regiunea. Să vedem opinia lor, dacă consideră că merge într-o direcție corectă, greșită sau nu au nimic de spus la acest capitol. La fel, reintegrarea, cred că este punctul cheie și un lucru interesant pentru toată societatea, fie ea pe malul drept, fie pe malul stâng al râului Nistru. Cu toții ne întrebăm într-un anumit moment, la o dezbatere acasă, când discutăm știrile din stânga Nistrului, care sunt tot mai multe în ultimul timp, ne interesează, oare își doresc acei oameni reintegrarea, oare ne văd drept dușmani sau ne consideră un popor, ne consideră prieteni cel puțin. Și vreau să-i asigur pe oamenii de pe malul drept că oamenii din stânga Nistrului nu ne doresc răul și nu ne văd drept dușmani, așa cum se spune la canalele TV și radio din stânga Nistrului, că suntem agresori, că le creăm blocade economice și comerciale, deci este o percepție diferită ce se aude la TV și aș încuraja oamenii care ne ascultă acum și sunt sigură că sunt și de pe malul drept și de pe malul stâng, să nu își creeze o impresie despre societatea din regiune conform reportajelor emise la aceste canale din Tiraspol. Și desigur că ne-a preocupat cum văd ei viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau nu. Își doresc relații mai apropiate cu Federația Rusă sau nu. Vedem că ei acționează la nivel internațional. Dacă ne uităm în comparație, în trecut ei considerau Statele Unite ale Americii și NATO un pericol. Acum pot să traduc aceste date prin politica adusă de Donald Trump. Ei nu consideră NATO și SUA o amenințare atât de mare. În schimb, Ucraina este pe primul loc când vorbim de amenințări. Și cred că este o problemă foarte mare. În stânga Nistrului locuiesc o treime din populație sunt ucraineni, etnici ucraineni și pentru noi jurnaliști este un moment de reflecție și să ne gândim cum putem să comunicăm mai eficient și cu argumente și cât mai obiectiv despre etnicii ucraineni și despre ce se întâmplă în Ucraina. Probabil este un subiect de lăsat, inclusiv noi la zona de securitate nu ne concentrăm atât de mult pe Ucraina, fiind focusați pe regiunea transnistreană, dar poate ar trebui să schimbăm un pic această strategie. Și desigur, ne-a interesat dacă ei citesc mass media de pe malul drept, cât încredere au în ea. Și ne-am bucurat să vedem că suntem și noi printre liderii platformelor pe care ei le accesează. Primul este un agregator de știri care copie știrile din toată țara, din toate platformele. Ulterior suntem noi, sunt colegii de la Newsmaker, colegii de la TV8. Deci este progres și eu sunt optimistă în această direcție și cred că tendința este clar spre o deschidere mai mare către mass media vorbitoare de limbă română și nu doar.
1: Care sunt răspunsurile pe toate aceste teme? O să le punctăm pe parcursul emisiunii. Vreau să vă întreb care sunt problemele oamenilor din stânga Nistrului și temerile lor. De ce sunt legate în primul rând și cum își percep și înțeleg ei statutul de locuitor al acestei regiuni și viitorul lor în general?
2: Bun, eu aș mai menționa aici Moldova 1. La ce se consultă și aici să fac o paranteză de ce cred că e important, pentru că iată avem un post TV care a ajuns pe malul stâng și a apărut și în sondajul nostru, deci contează foarte mult ca mass media de pe malul drept să fie și în regiunea transnistreană. Întorcându-mă la probleme, vedem cândva aceleași probleme pe care le invocă și oamenii de pe malul drept, sărăcia, costurile, da, scumpirile practic, prețurile, și ne spun oamenii din stânga Nistrului că prețurile din păcate au crescut cu mult mai mult decât în ultimii ani, așa cum îi cităm, ei cumva nu văd o speranță că lucrurile se vor schimba în regiunea transnistreană, dacă regiunea transnistreană va rămâne așa cum este acum. Practic, reintegrarea, subiectul reintegrării, pentru ei e o chestiune foarte pragmatică, ține de o viață normală. Și dacă înainte, spre exemplu, menționau tot mai mulți oameni că doresc să fie recunoscuți ca o entitate independentă, mă refer la regiunea transnistreană, ei acum nu mai are prioritate atât de mare pentru oameni recunoașterea, ci recunoașterea în componența Republicii Moldova. Evident că sunt și oameni care așteaptă ca Rusia să să se apropie de granițele Republicii Moldova ca să poată anexa ilegal Transnistria. Nu trebuie să fim, să ne îmbătăm cu

0: o apă rece, există asemenea opinii, cum există de altfel
1: dar
0: și în Republica
1: nu
0: Moldova.
1: Se văd independenți și ca un stat așa cum pretind.
0: Știți ce este interesant? Majoritatea oamenilor spun că Transnistria nu poate rezista supraviețuit de una singură, mereu a fost dependentă, ei conștientizează lucrul acesta, tocmai de aceea le-ar plăcea să fie parte într-un stat mai mare. Ei, că le-ar fi convenit multora să fie parte din Federația Rusă, că așa cum ne-a învățat Uniunea Sovietică, Rusia este o mare putere, deși vedem în practică că are destul de multe probleme și nu mai este așa cum ne-o imaginam noi. Acum văd lucrurile altfel. Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, vin fondurile din Uniunea Europeană și pentru ei contează foarte mult că văd diferența. Dar un lucru foarte important de menționat aici, în sondajele anterioare, teama Africa de război era printre probleme pentru îngrijorările oamenilor prioritare. Acum am văzut că a scăzut. Ceea ce ne spune nouă că da, nu înseamnă că oamenilor nu le este frică. Chiar ne spuneau oamenii cu care am discutat că ei se simt acolo mereu într-o insecuritate, într-o frică psihologică, trăiesc pe un butoi de pulbere, se referă și la depozitul de muniție și așa mai departe, dar faptul că au un război la graniță îi afectează foarte mult. Și asta ne spun, practic, invazia rusă a Ucrainei a schimbat rutele comerciale. Rusia nu mai poate să intervină în Transnistria așa cum se întâmpla. Și pentru ei, ei văd lucrurile astea, sunt foarte raționali și tocmai de aceea vine și această deschidere. Cumva ei ne spun că, uite, un efect al războiului din Ucraina e că noi suntem acum mai dependenți de malul drept. Poate fi un lucru bun, poate fi un lucru rău. Depinde foarte mult cum noi aici la Chișinău ce ne propunem noi, de fapt, în raport cu regiunea Transnistria și cum putem să apropiem cele două maluri în fereastra aceasta de oportunitate pe care o avem.
1: Irina, cea mai importantă constatare pentru noi aici la Chișinău, pentru autorități, ar trebui să fie reintegrarea, una dintre prioritățile noastre naționale. Este că oamenii de acolo, de fapt, ar vota pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova, adică revenirea sub jurisdicția constituțională a Republicii Moldova acestei regiuni într-un eventual referendum pentru reintegrare. 53% ar susține ideea, ar vota pentru ca malul stâng să fie parte a Republicii Moldova. 53% față de 45% în 2024. Această comparație indică un trend pozitiv și 53 este peste majoritate, este o majoritate clară.
2: Este absolut o tendință clară, dar și ca urmare a crizelor care s-au produs în stânga Nistrului în 2025 și continuă până în acest moment și un progres pozitiv pentru regimul de la Tiraspol, din fericire, nu se prevede. Și asta înseamnă că reintegrarea devine un practic unica opțiune pentru oamenii din stânga Nistrului pentru un viitor prosper. Și asta se conștientizează în stânga Nistrului. Eu consider că în imediată apropiere, dacă se organizează un referendum, poate cifrele nu vor fi la fel, pentru că este nevoie de mai multă informare în stânga Nistrului ca un astfel de proces democratic să aibă loc. Și asta este de datoria noastră să facem, dar este desigur și o parte din această muncă pe care trebuie să o pună pe umerii săi guvernul de la Chișinău, care trebuie să comunice mai mult, să aibă mesaje targetate către oamenii din stânga Nistrului. De foarte multe ori am apelat la autoritatea președintei Maia Sandu, care este văzută destul de pozitiv în stânga Nistrului și care nu utilizează această autoritate pentru a crește aceste cifre. Eu sunt sigură că în momentul în care va exista o comunicare mai activă față de oamenii din stânga Nistrului din partea președinției, aceste cifre vor crește și vor fi peste 50%, peste 60%. Și oamenii, dacă vor cunoaște mai mult despre beneficiile reintegrării, beneficiile integrării europene, despre riscurile de securitate fiind cu trupe rusești pe teritoriul țării, acest procent și conștientizarea reintegrării va fi mai mare. Desigur că aceste date trebuie să încurajeze autoritățile să facă mai mult, să vadă că este o deschidere. Când noi am citit un comentariu referitor la sondajul realizat împreună cu Tatiana, că regiunea transnistreană este un pustiu și ne punem speranțe false. Nu va crește nimic din aceste speranțe în stânga Nistrului dacă vom crede că oamenii sunt predispuși spre integrare. Eu cred că nu este un pustiu și e greșit să considerăm regiunea astfel. Este un pământ lăsat fără atenție, nu a fost lucrat și nu s-a plantat semințe în stânga Nistrului ca să crească ceva și noi nu putem aștepta să fie roadă dacă nu plantezi nimic. Deși și asta este o doză de, putem, de exemplu, sunt aceste școli în stânga Nistrului care plantează semințe. Ele sunt totuși niște oaze de limbă română, de normalitate în stânga Nistrului și au tot mai mulți elevi. Deci este greșit să generalizăm regiunea ca una profund rusificată, total străină spațiului nostru. Eu aș avea o abordare mult mai, nu pacifistă, dar de apropiere. Și asta recomand tuturor. Acest efort, desigur, colega mea spunea că nu este reprezentativ în totalmente, dar arată tendințele și arată cel puțin 419 persoane au această părere. Și încă 47 de persoane care au răspuns zeci de minute într-o ședință de focus grup au putut să desfășoare mai pe larg, să spună părerea și să deschidă o perspectivă mai largă asupra percepțiilor din regiune. Eu cred că este doar un semnal pozitiv pentru Malul Drept de a fi mai proactiv.
0: Dacă îmi permiteți doar un comentariu aici referitor la referendum, noi am întrebat și dacă consideră, am întrebat oamenii cu care am discutat dacă consideră că în momentul de față se poate desfășura un referendum în regulă recunoscut internațional și oamenii sunt conștienți de faptul că în momentul de față nu se poate organiza un referendum pentru că autoritățile la Chișinău nu au control asupra regiunii. Deci e nevoie de timp să pregătim un pic terenul. Acum, da, noi îl pregătim prin discuții să înțelegem opinia, dar și mai mult ce vreau să menționez este că faptul că un procent atât de mare de oameni din stânga Nistrului susțin reintegrarea, nu înseamnă că oamenii aceștia au neapărat și încredere în autoritățile de la Chișinău și aici trebuie să facem o distincție mare și clară, pentru că da, atitudinea pozitivă față de oamenii de pe Malul Dreptei există, dar când vine vorba despre autoritățile de la Chișinău, din păcate, peste 30 de ani s-o discutat despre autoritățile de la Chișinău și aici mă refer la liderii separatiști la Kremlin, ca fiind inamicul oamenilor de acolo. Și eu cred că aici autoritățile la Chișinău ar trebui să-și pună problema cum să facă să crească încrederea oamenilor din stânga Nistrului în autoritățile constituționale. Și noi am întrebat în sondajul nostru de cine se simt mai reprezentați oamenii din stânga Nistrului, de liderii nerecunoscuți de la Tiraspol sau de autoritățile noastre. Și da, Maia Sandu este lideră, are 25% reprezentativitate, dar 25% este un număr mic totuși. Pentru reintegrare, nu poți să reintegrezi cele două maluri doar cu 25% care ți-are încredere în președinte. Da, Maia Sandu are o vizibilitate și o putere mai mare, dar eu cred că trebuie să lucrăm anume la creșterea încrederii în autoritățile noastre și aici se face prin acțiuni mici, când te duci la medic, da, să ai serviciile pe care ți le spune autoritățile că ai, când pensiile de care beneficiezi tu ca cetățean al Republicii Moldova, că până la urmă asta ne spun și oamenii, dacă tot autoritățile la Chișinău afirmă că noi suntem moldoveni, suntem parte, vor să ne reintegreze, vrem să beneficiem de aceleași servicii de care beneficiază întreaga țară.
1: Dar cum este percepută în general Republica Moldova în stânga Nistrului? Iată la întrebarea, ce stat, în opinia dumneavoastră, este partenerul politic și economic al regiunii? Vedem că în acest sondaj scade importanța Rusiei de la 69 la 52% și crește cea a Republicii Moldova de la 40 la 50%.
2: Ultimele întâmplări sau ultimele evoluții din regiune au făcut să crească această încredere și faptul că Federația Rusă a lăsat regiunea fără lumină și căldură, faptul că ei se simt nu atât de importanți pentru Kremlin, a făcut ca loialitatea față de ei, Rusia, să scadă. Și desigur, având aceste discuții despre un fond de convergență, despre reintegrare, despre scoaterea și eliminarea posturilor ilegale, în sfârșit, guvernul și biroul de reintegrare vorbește printr-un comunicat de presă la început despre necesitatea eliminărilor. Nu poate să nu producă efecte la nivel de discuții și mentalitatea stânga Nistrului. Și asta este o schimbare, reieșind că nivelul de comunicare și de acțiuni este la turații încă foarte lente. Imaginați-vă dacă ieri vor fi la turații maxime și nu înțeleg de ce acest lucru nu se întâmplă. Pentru că vedem că oamenii sunt deschiși, deci ei nu pot fi numiți profund ancorați în lumea rusă sau nu mai pot fi convinși, nu mai pot fi, nu știu, cel puțin să aibă ca o opțiune numărul 2. Deci totuși oamenii

0: Oamenii, dacă li se va oferi o soluție, dacă vor avea parte de beneficii, o idee de viitor, ei vor fi mult mai flexibili în a schimba balanța, așa încât, pe primul loc, în următorii ani, să fie Republica Moldova și nu Federația Rusă. Prezența încă a Rusiei este una evidentă. Într-o regiune unde nu are acces mass media de pe malul drept, unde în continuare este acest control din partea structurilor de forță, structurile de securitate, unde jumătate din regiune lucrează pentru bugetul și pentru instituțiile separatiste. Nu putem să avem alt tablou. Și acesta care îl avem în prezent este unul foarte optimist, dar asta este dublu încurajator, o să repet, pentru că dacă ne uităm în alte regiuni ale țării, chiar și la rezultatele alegerilor, care ne-au confirmat aceste tendințe, oamenii fac, eu cred că, eforturi colosale de a se informa din alte surse, de a fi deschiși să vadă și o altă opinie și trebuie să îi încurajăm să continue în același ritm și asta, desigur, că nu poate fi doar într-o direcție. Trebuie și societatea de pe malul drept să aibă și să facă încercări de a comunica cu oamenii de pe malul stâng. Tatiana poate o să desfășoare mai mult, dar mi-a plăcut o idee de a ei, de la evenimentul de ieri, despre faptul că vedem că oamenii din stânga Nistrului vin mai mult pe malul drept, dar o comunicare inversă, cei de pe malul drept să plece pe malul stâng, este mult mai redusă.
1: Așa este, eu aș mai adăuga la ceea ce ai spus două lucruri esențiale. E clar că prezența Rusiei în regiunea transnistreană nu mai este atât de simțită cum a fost simțită până la război. Avem circa 43%, în 2025 aveam 45% de oameni care ne spun că în ultimii ani Rusia a încetat să mai sprijine regiunea transnistreană. Da, în continuare primesc pensiile oamenii care da, au pensii, dar nu se mai investește de prin 2017. Proiecte
0: Mai
1: investiționale ale Rusiei nu există. Și acum și în contextul gazului e și mai problematic. Dar această cifră da, Malul Drept a devenit unul dintre principalii ei zic parteneri, dar nu aș spune partener. Îi văd ca un actor important politic și economic pentru că oamenii conștientizează și dependența pe care o au de Malul Drept, așa cum spuneam. Noi am întrebat oamenii dacă ei consideră că autoritățile la Chișinău sprijină suficient Malul Stâng și majoritatea ne spun că nu, dar după aceea îi întrebăm, fără Malul Drept, antreprenorii din stânga Nistrului ar putea să exporte în Republica Moldova și în Europa? Peste 60% ne spun că nu. Fără Malul Drept, oamenii ar putea să circule liber? Peste 60% ne spun că nu. Dar când vine vorba despre criza energetică, aici este problema, pentru că în continuare Rusia este văzută ca țara care oferă cea mai ieftină energie. Și aici e problema. Oamenilor le este teamă că nu o să-și permită să plătească energie mai scumpă, chiar dacă vor dori să caute, dacă au alternative. Și asta ne invocă tot timpul. Păi noi nu ne permitem să plătim un gaz ca pe malul drept. Dacă ar exista subvenții pentru acești oameni și ei care caută subvenții, cei care au toate actele, lucrurile s-ar schimba și cred că Rusia ar decade și mai mult ca importanță pentru regiune.
2: Dar cum văd transnistrenii Uniunea Europeană și faptul că Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană în comparație cu anii precedenți? Pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, studiul arată că ar vota 48% din respondenții transnistreni față de 35% în 2024. Totodată, la întrebarea ce stat este partenerul principal al regiunii transnistrene, Uniunea Europeană după Rusia și Republica Moldova este pe locul 3, iar și cu o creștere de la 30 la 36%.
1: Așa este. Uniunea Europeană, în general, este văzută mai pozitiv pentru că, spre deosebire de autoritățile de la Chișinău, liderii separatiști nu au prezentat și nu au atacat atât de mult Uniunea Europeană. Era o înțelegere tacită. Uniunea Europeană investește, mai dezvoltă niște proiecte, dar așa cum cât este permis, iar liderii de la Tiraspol nu atacă Uniunea Europeană. De ce? Pentru că și ei, la rândul lor, au nevoie de Uniunea Europeană. Din 2014, de când cu liberalizarea vizelor și când cu tratatul de liber schimb, Transnistria exportă masiv în Europeană și atunci e un pic superficial să ataci. Și de aceea oamenii se cumva neutru se poziționează către Uniunea Europeană. Acum au început să vadă Uniunea Europeană altfel pentru că au sesizat că malul drept într-adevăr se dezvoltă datorită proiectelor care vin din Uniunea Europeană, datorită banilor care vin din Uniunea Europeană. Însă încă există acest conflict între est și vest.

0: Și asta ne spun oamenii cu care vorbim. Da, dar nu știu dacă o să fie posibilă reintegrarea, că malul drept vrea să se reorienteze către vest. Noi aici suntem cu estul, că așa am fost mereu. Nu știu dacă putem să schimbăm acum de la est la vest. Dar, așa cum vă spuneam, viața normală, nevoia de a avea servicii medicale de calitate, un salariu, de a avea familiile aproape, pentru că majoritatea și din Transnistria, da, pleacă, e depopulată, migrează în Europa la lucru, asta schimbă lucrurile și văd Uniunea Europeană pragmatic ca o potențială opțiune de o viață mai bună.
1: Susțin transnistrenii cursul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Vor să mergem împreună în Uniunea Europeană?
2: Putem spune că sunt tot mai convinși de acest lucru sau sunt pe linia de a fi de acord. Nu pot să cred sau să spun că ei deja sunt pregătiți pentru acest lucru, dar sunt în direcția corectă, dacă din perspectiva mea, desigur. Dar trebuie să facem mai mult ca acest procent să crească. Nu poate să fie din senin, să se trezească într-o dimineață o persoană care locuiește la Tiraspol toată viața, privește toată viața aceste canale și să se trezească într-un moment să spună că vreau în Uniunea Europeană. Doar dacă vor conștientiza beneficiile și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, vor fi convinși de acest lucru. Dar nu o să mă repet, eu cred că malul drept poate fi un model pentru ei la care să se refere, un reper pentru aderarea la Uniunea Europeană. Această distanță și prăpastie între maluri se accentuează an de la an, anume pentru că ei nu pot beneficia pe deplin de toate programele Uniunii Europene. Acest plan de creștere anunțat de UE împreună cu guvernul de la Chișinău de 1,9 miliarde de euro. Păi eu sunt sigură că și Uniunea Europeană, Bruxelles chiar ar fi foarte fericit dacă ar putea să investească din acești bani în stânga Nistrului. Dar acest lucru va fi imposibil atâta timp cât acolo este un regim separatist, anticonstituțional și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că nu pot beneficia de acești bani și investiții pentru că au o conducere separatistă, pentru că nu sunt instituțiile statului Republica Moldova acolo. Și acest lucru îl vom comunica deschis oamenilor din regiune și le vom arăta oportunitățile ratate.
1: Dar ce spun locuitorii din regiunea transnistreană despre trupele ruse care staționează acolo, misiunea de pacificare, trupele GOTR, depozitul de armament de la Cobas, n-ar fi de acord că o misiune civilă? De fapt, cum vorbesc oamenii despre trupele de acolo și cum le percep? Acesta fiind principalul factor care, de fapt, și menține acest regim separatist de la Tiraspol.
0: Noi ne-am făcut curaj pentru prima dată să includem două întrebări, una despre misiunea de pacificare, cealaltă despre trupele militare ruse în sondajul nostru. De ce n-am făcut asta până acum? Pentru că noi cunoaștem situația de acolo, oamenilor nu le este permis să critique în vreun fel trupele și nici misiunea de pacificare și li s-a prezentat tot timpul prezența militarilor ruși ca o garanție de securitate pentru separatismul transnistrian. Evident că după ce ți se comunică din nou 30 de ani la rând această idee, este greu să schimbi percepțiile. Dar iată, avem rezultatele noastre în sondaj. A contat foarte mult că răspunsurile sunt anonime și da, o majoritate de 50% încă consideră că în momentul de față contingentul militar rus garantează securitatea și stabilitatea regiunii, dar avem un procent de 41% care ne spune că aceste trupe militare ruse nu mai răspund nevoii actuale de securitate din regiune. De ce? Pentru că contextul s-a schimbat și din contra, faptul că există aceste trupe acolo, pune regiunea transnistreană și nu doar regiunea transnistreană, dar și Moldova în pericol. Le este frică că Ucraina la un moment dat va ataca aceste trupe, că oamenii de rând, da, oamenii care nu au nicio vină vor fi implicați, le este foarte frică de o reîncepere, o reizbucnire a conflictului. Nu vreau să mai repete în niciun caz evenimentele din 92 și tocmai de aceea eu așa explic această cifră de 41% care doresc ca aceste trupe să nu mai existe acolo, pentru că oamenii ne spun că chiar dacă, da, mulți dintre acești militari ruși sunt locuitori ai regiunii transnistrene, da, cu cetățenie rusă, doar le este frică de faptul că sunt echipați militari și ne spun că odată ce ai o armă, o pușcă într-un cui, va veni vremea când tu va trebui să folosești această pușcă și e mai bine să nu existe militari. Și de aceea, când am întrebat oamenii dacă sunt de acord cu transformarea misiunii de pacificare într-o misiune cu

0: statut internațional civil, adică să nu mai poarte arme, cum se discută și care este un obiectiv, de fapt, pe malul drept. Oamenii sunt din ce în ce mai dispuși, circa 40% ar susține o astfel de idee. De ce? Că, așa cum vă spuneam, le este frică de o posibilă amenințare. Evident, sunt anumite temeri de schimbare. Evident, oamenii nu știu cum o să fie. Acum s-au obișnuit cu status quo. Nu înțeleg exact dacă o să fie suficientă această misiune civilă sau nu. Mai sunt și oameni care ne spun că, la un moment dat, dacă chiar o să ne reintegrăm, aceste trupe vor pleca de tot. Și ne mai sunt, evident, și oameni care ne spun că, păi, Rusia n-a atacat niciodată pe nimeni, e aici să ne protejeze. Aici vedem și semnale de propagandă, evident. Cum poți să spui că Rusia n-a atacat pe nimeni când ai Ucraina, nu mai vorbim despre Transnistria, despre Georgia și așa mai departe. Dar vedem schimbare și mai zic încă o dată, este foarte important să ai o platformă de a discuta cu acești oameni anonim, ca oamenii chiar să spună ceea ce cred ei și nu ceea ce le dictează regimul. Pentru că iată datele ne spun că oamenii nu-și doresc de fapt aceste trupe militare acolo, nu doresc în armare, sunt foarte pacificatori și ne spun, pacifici și ne spun de fiecare dată că își doresc foarte mult să fie pace și liniște și nu doresc să mai treacă încă o dată prin conflictul sângeros care s-a întâmplat în 92.
1: Dar cum este percepută NATO de regiunea transnistreană? Vedem că la întrebarea pe care dintre statele și organizațiile internaționale considerați o amenințare pentru regiunea transnistreană, pentru NATO deja de mai puțini oameni este considerat o amenințare. Acest procent de la 49 în 2024 scade la 30% conform acestui studiu.
2: Poate este și o defavoare făcută Alianței Nord-Atlantice, pentru că oamenii deja nu mă percep ca un pericol, pentru că au văzut că nu acționează în anumite situații, nu își protejează aliații așa cum se așteaptă oamenii, dar eu cred că este mai mult o urmare a politicii lui Donald Trump și de foarte multe ori în acest spațiu, în Rusia, NATO este perceput ca o alianță mai mult americană decât care ar include și state UE și state scandinave și percepția față de NATO este la fel practic ca față de SUA. Așa. De aceea eu aș traduce mai mult astfel aceste date decât o schimbare mai pozitivă față de NATO. Poate că este mai mult neutră deja decât pozitivă sau negativă.
0: Eu la fel am aceeași interpretare, faptul că Donald Trump a avut întâlnirile cu Vladimir Putin a contat foarte mult, faptul că noi vedem din ce în ce mai mult un interes al lui Donald Trump de a îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă, asta cumva transformă NATO, care este văzută de multe ori ca un produs al Americii, ca un posibil aliat al Rusiei, ce bine, încă nu e clar dacă așa este sau nu, dar tendințele spre asta merg. Însă, aici aș face o distincție. Când vine vorba despre NATO și Republica Moldova, oamenii încă trăiesc în această propagandă a regimului că noi avem pe teritoriul Republicii Moldova baze militare NATO, ceea ce este un fals, și că NATO ne ajută să ne înarmăm. Este parțial adevărat, nu ne ajută să ne înarmăm, ne pune la dispoziție pregătire militară ca să ne putem să ne îmbunătățim, să creștem capacitatea armatei noastre. Și când vine vorba despre transformarea misiunii de pacificare și retragerea trupelor militare ruse, sunt și voci din regiunea transnistreană care spun, păi cum noi să susținem retragerea trupelor militare ruse când Moldova, iată, are baze militare NATO. Deci există și această contradicție. Oamenii nu înțeleg că Moldova și autoritățile la Chișinău nu pot cu adevărat să păstreze neutralitatea țării și neutralitatea țării este anume încălcată de militarii ruși care staționează ilegal și în momentul în care aceste trupe nu vor fi pe teritoriul nostru, atunci vom putea și noi să avem această neutralitate așa cum scrie în Constituția țării.
1: Spuneați că locuitorii din stânga Nistrului se simt reprezentați în special de președinta Republicii Moldova mai mult chiar decât președintele, pretinsul președinte al Transnistriei. liderul de la Tiraspol.
2: Da, cum acest lucru ne-a uimit și pe noi și doamna Sandu a avut câteva adresări directe către oamenii din regiune, mult prea puține decât e posibil și se aștepta, dar au fost în momente cruciale. La începutul războiului, dumneaei și-a alocat un paragraf separat în care a încercat să liniștească oamenii din stânga Nistrului, că fiind sub umbrela Republicii Moldova se află în siguranță.

0: că Republica Moldova îi va proteja și îi consideră parte integră din țară. Ulterior a mai fost un mesaj în plină criză energetică. La fel a fost un mesaj că nu noi am provocat această situație și vom încerca să o rezolvăm, chiar dacă nu suntem noi autorii acesteia. Au mai fost situații în care se aștepta un mesaj de la dumneiei sau de la guvern, însă el așa și nu a venit. Dar faptul că ea totuși are o poziție mai pozitivă și mai neutră față de regiune nu numește separatiști și nici noi nu-i numim regimul de la Tiraspol, astfel asta trebuie să delimităm clar. Dar și liderul de la Tiraspol nu a încercat să îi creeze Maia Sandu o imagine negativă acolo. I-a trimis 7 scrisori sau chiar mai mult în care îi solicită audiență. Și mai mult ca atât, chiar recent a făcut o declarație în care îi mulțumește doamnei Sandu că nu își dorește război. Aici este cu două capete. Niciodată doamna Sandu nu și-a dorit război și nu cred că are nevoie de mulțumirile lui Krasnoselski pentru acest lucru. Da. Dar el încearcă să nu fie foarte toxic sau negativ față de dumnea ei, pentru că totuși are o imagine foarte pozitivă la nivel internațional și are susținerea majorității pe malul drept. El înțelege un pic care sunt riscurile și de aceea și populația nu are motive să o urască sau să aibă o poziție negativă.
1: Dar ce autoritate mai au liderii de la Tiraspol în rândul populației?
0: Da, cel mai interesant lucru este de fapt nu în cine au încredere sau cine îi reprezintă, mai bine zis, dar faptul că ei nu cred și nu se simt reprezentați de nimeni. Procentul celor care se consideră astfel este foarte ridicat și acolo trebuie să lucreze guvernul de la Chișinău și autoritățile statului să schimbe această balanță. Ei se simt lăsați în siguranță, abandonați și acest lucru trebuie să fie schimbat. Ei, desigur că în criză au văzut că liderii de la Tiraspol nu se preocupă de suferința lor, de faptul că era un întuneric și frig, în timp ce holdingul Șerif și casele și afacerile regimului de la Tiraspol erau încălzite și luminate, oamenii stăteau cu lumânarea la magazine. Deci asta s-a văzut și criza a ajutat un pic să se așeze lucrurile cum erau de fapt, să iasă la suprafață realitatea care a fost zeci de ani fardată de propagandă și oamenii au văzut aceste discrepanțe și, de fapt, această prăpastie dintre categoriile sociale din stânga Nistrului s-a accentuat și mai mult în criză.
1: Cum putem să valorificăm aceste tendințe pozitive pe care le vedem în acest studiu?
2: Noi tot insistăm din 2024 că orice decizie referitoare la regiunea Transnistria, dar nu numai, trebuie să fie bazată pe date și pe cunoașterea realității. Tocmai de aceea zona de securitate este foarte importantă, că ei cunosc realitatea și ar trebui să fie implicați în procesul de politici publice. Orice comunicare, orice decizie trebuie consultată cu societatea civilă și asta încercăm noi să facem. Să aducem un pic altă perspectivă despre cum se pot face lucrurile și să aducem și opinia oamenilor, pentru că eu aș vrea să vă citesc doar două mesaje pe care noi am rugat de data aceasta în discuțiile de grup ca oamenii să transmită mesaje anonime autorităților la Chișinău și iată ce ne spun oamenii. Probabil aș dori ca vocea noastră să fie auzită, pentru că aici trăiesc într-adevăr foarte mulți cetățeni moldoveni. Dar de fapt suntem izolați și de aceea ne-am dorit să fim și noi ascultați și auziți. Sau, în primul rând, ne-am dorit ca autoritățile la Chișinău să asculte populația, să organizeze niște platforme ca oamenii să-și poată aduce părerea lor cumva. Noi toți suntem cetățeni ai Moldovei. Vrem să avem aceleași drepturi și să ne audă în același mod. Și aici eu cred că e o întrebare cheie pentru noi și pentru autoritățile noastre. Noi, dacă într-adevăr dorim ca să aducem malul stâng mai aproape, atunci ar trebui să venim cu niște măsuri pozitive pentru oameni, să încurajăm. Și fondul de convergență este o oportunitate imensă, dar trebuie să înțeleagă și moldovenii că trebuie să sprijinim financiar oamenii din regiunea transnistreană, pentru că știm că există și aici opinii de ură și poziții de ură față de oamenii din regiunea transnistreană și sunt incorrecte. Fără un sprijin și fără ca ei într-adevăr să simtă că sunt ajutați de autoritățile Chișinău, reintegrarea nu va fi de succes. Iar pentru autoritățile noastre ar trebui să decidă cum folosesc instrumentele de condiționare, pentru că aceste instrumente de presiune ar trebui să fie folosite pentru liderii regimului de la Tiraspol și nu pentru oameni. Și aici, asta încercăm noi să aducem în discuție și să clarificăm, pentru că este foarte important și este un mesaj de fapt și pentru oamenii din Republica Moldova. Să înțeleagă că, da, este nevoie de resurse financiare, este nevoie de foarte multă muncă,

0: ca să putem să scoatem anii de propagandă care au avut loc în regiunea transnistreană și să aducem oamenii mai aproape de noi, să trăim așa cum am fost odată un popor unit.
1: Irina, voi urmăriți acest subiect de multă vreme. Cum vedeți în general evoluția dosarului transnistrean, iată, în această ultimă perioadă? Parcă așa s-a activizat sau cum percepeți voi?
2: Într-adevăr, avem chiar un volum triplu de muncă în ultima perioadă, pentru că sunt și mai multe inițiative venite de la Chișinău și Tiraspol reacționează ca de fiecare dată extrem de negativ și încearcă să schimbe accentele și să pună într-o lumină negativă tot ce vine de la Chișinău. Dar vreau să vă spun că interesul pentru informațiile de pe Malul Drept, pentru ce se întâmplă aici, este tot mai mare în stânga Nistului. Noi lucrăm de 6 ani pe acest subiect, dar niciodată nu am avut statistici atât de bune din stânga Nistrului. Oamenii ne privesc, comentează, distribuie, chiar dacă nu toți sunt de acord cu noi, și asta este foarte bine, pentru că suntem acolo unde oamenii încă pun la dubii ceea ce spunem chiar și noi sau ceea ce se face la Chișinău, dar este deja mai bine decât în trecut, când ei erau absenți, când nu s-au decis să vorbească sau să rămână mai mult spectatori decât actori implicați, și asta este de bine. Eu sunt mai optimistă de felul meu și am încredere în oamenii din stânga Nistrului, mai mult în tânăra generație, pentru că noi interacționăm și chiar am lansat o serie de materiale cu oamenii din stânga Nistrului care s-au regăsit aici pe Malul Drept și au făcut afaceri, s-au angajat la diferite poziții foarte bune la Chișinău, au succes, s-au integrat fără probleme și ei sincer spun despre această tranziție. Și am încredere că lucrurile se schimbă, chiar dacă au învățat în școlile din stânga Nistrului, cu predare în rusă sau moldovenească pretinsă, chiar dacă au învățat la acea universitate Taras Șevcenco la discipline cum este politică, științe politice, ei totuși pot face diferența și vin la Chișinău și înțeleg că sunt mințiți acolo. Și asta nu îi face decât să se întoarcă cu fața spre Chișinău. De aceea eu sunt optimistă, încurajez pe cei care ne ascultă să comunice mai mult cu oamenii din stânga Nistrului, să aibă dezbateri cu argumente, fără insulte, și astfel să vedem cum își doresc ei reintegrarea, cum o vedem noi, și să mișcăm acest car al reintegrării din loc.
1: Vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Astăzi alături de noi a fost jurnalista Irina Tabaranu, fondatoarea platformei Media Zona de Securitate, și experta Tatiana Cojocar, doctor în sociologie, cercetătoarea acestui studiu despre care am vorbit astăzi, percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană. Acest studiu îl găsesc și pe site-ul Zona de Securitate.
2: Da, și este și în limba rusă și în limba română, accesibil pentru toți care vor să-l consulte.
1: Vă mulțumesc! Această emisiune o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
3: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine, temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Partidele politice sunt în ședințe și negocieri după consultările cu președintele Nicu Șordan. Două variante de guvern s-au desprins din declarațiile făcute de liderii politici. Un guvern minoritar condus de PSD sau o formulă minoritară alcătuită din PNL, USR și UDMR. Socialdemocrații își stabilesc la această oră strategia în ședința Biroului Permanent Național după ce au declarat că sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a-și armoniza punctele de vedere. Indiferent de structura noului executiv și înainte de a fi desemnat un prim-ministru, șeful statului ar dori să existe un pact național între partidele pro-europene, așa cum a propus PNL, care să ofere stabilitate pentru o perioadă de tranziție de 6 luni. Are detalii Petruța Obrejan.
2: O posibilă soluție pentru depășirea crizei politice s-a conturat ieri în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, aceea unui guvern politic minoritar susținut printr-un acord parlamentar negociat în avans. Și în acest sens, șeful statului Nicu Șordan a și anunțat că a invitat partidele parlamentare să înceapă rapid discuțiile pentru semnarea unui astfel de document și să înainteze ulterior propuneri privind formula viitorului cabinet, subliniind că acest demers trebuie accelerat, pentru că instalarea unui guvern funcțional și stabil reprezintă o prioritate. Ideea unui pact politic a fost avansată de liberali, care cred că documentul trebuie să cuprindă măsuri privind accesarea fondurilor europene din PNRR, menținerea stabilității financiare și respectarea constrângerilor bugetare. De asemenea, partidele semnatare ar urma să-și asume susținerea reformelor din PNRR și să evite depunerea de moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului pentru măsurile prevăzute în acord. Liberalii au venit cu două variante, un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR sau susținerea învestirii unui cabinet PSD. Ei au precizat însă că sprijinul ar viza doar votul pentru investire și nu o majoritate parlamentară pe termen lung. Între timp, negocierile continuă. La guvern, premierul interimar Ilie Bolojan a discutat în urmă cu o oră cu președinții UDMR, Kelemen Hunor și USR, Dominic Fritz, formula agreată pe care o vor prezenta președintelui Nicu Șordan. Și tot în urmă cu o oră, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit pentru a stabili mandatul cu care liderii formațiunii vor participa la discuțiile cu celelalte formațiuni parlamentare pro europene.
1: Prețurile la carburanți au crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere pe fondul detenționării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
3: Există două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar, care cel puțin în luna mai a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizori de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
1: În condițiile în care perioada de reducere a accizei la motorină și de plafonare a adaosului comercial la carburanți nu va fi prelungită după expirarea sa la 30 iunie, vom asista la o nouă scumpire cu 40-50 de bani a litrului de combustibil, a mai spus Dumitru Chisăliță. Acesta apreciază că atenuarea impactului negativ asupra economiei al unei astfel de situații este posibilă prin reducerea taxării excesive a carburanților, care va duce la ieftinirea acestora imediat și permanent. Fluxurile de investiții străine directe în România au revenit în 2025 la 8,1 miliarde de euro, în timp ce numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%. România se situează astfel pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte, în contrast cu scăderea de 7% a proiectelor de investiții străine directe la nivel european, potrivit unui raport al companiei de consultanță Ernst & Young. Cezar Manu vine cu mai multe informații.
4: Dinamica pozitivă de anul trecut a fost susținută în principal de investitorii deja prezenți pe piață, care au ales să își extindă operațiunile după validarea condițiilor locale, forță de muncă, costuri și mediu operațional. Sectoarele industriale, precum echipamente și utilaje, rămân dominante, alături de software și servicii IT, iar creșterea investițiilor în transport și logistică indică rolul tot mai important al României în lanțurile de aprovizionare europene. Raportul evidențiază că mai mult de jumătate dintre respondenți estimează o îmbunătățire a atractivității României, însă în același timp 34% dintre investitori spun că au amânat, redus sau anulat planuri în ultimul an, ceea ce indică o schimbare către un climat investițional mai selectiv și dependent de predictibilitate.
1: 13 și 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. România are parte astăzi atât de caniculă cât și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Meteorologii au emis 3 coduri galbene, despre care ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
5: Pentru ziua de 24 iunie în intervalul orar ora 12, ora 21, este valabilă o atenționare meteorologică care vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. În Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, maximele termice vor fi de 30-35 de grade. Tot pentru ziua de astăzi, în intervalul orar 12-21, este în vigoare o atenționare meteorologică care vizează instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Din nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munteni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și perioade strânse, vijelii și căderi de zi, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului. Pentru mâine este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă.
1: Și hidrologii au emis un cod galben de inundații valabil până mâine dimineață pentru ape curgătoare din zona Arcului Carpatic, nordul și vestul Munteniei, Oltenia și Dobrogea. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. În Marea Britanie, meteorologii au emis o rară avertizare de risc pentru unele zone unde sunt așteptate temperaturi record de 38 de grade Celsius. Potrivit oamenilor de știință, umiditatea crescândă înrăutățește condițiile meteo în Marea Britanie, care, alături de continentul european, nu este adaptată și nici echipată pentru a face față căldurii. În Franța este a patra zi de cod roșu de caniculă, cu noi recorduri de temperatură astăzi, după ce ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă de când se fac măsurători. Corespondenta noastră, Daniela Coman.
6: La ora 7 azi dimineață, termometrele arătau 30 de grade la Biarritz, pe coasta Atlanticului, și 27 la Paris, însă corpul uman resimțea mult mai mult din cauza căldurii acumulate. Astăzi este anunțată o nouă zi cea mai caldă din istorie, cu temperaturi care vor continua să urce, urmând să atingă și chiar să depășească 40 de grade în mai multe zone decât ieri. De la începutul episodului de caniculă au fost înregistrate valori mai mari cu 10 până la 20 de grade decât normalul perioadei. 44,6 grade au fost ieri la Bordeaux, recordul absolut al zilei. La Paris va fi astăzi la fel de cald ca la Dubai. Sunt prognozate 39 de grade la umbră, poate chiar și mai mult, și din ce în ce mai puțin aer respirabil. Muzeul Louvre și turnul Eiffel închid cu 2 ore mai devreme, întrucât nu sunt adaptate la această situație extremă. 70.000 de locuințe au rămas fără electricitate după o serie de avarii provocate de caniculă. Pompierii s-au confruntat cu primele incendii de vegetație din acest sezon, iar vestul și sudul țării sunt în alertă maximă maximă de risc de foc. Câteva sute de școli rămân închise, altele și-au redus programul. Multe trenuri anulate sau întârziate, obligate să reducă viteza. Activitatea pe șantiere a fost mult redusă, un reactor nuclear a fost oprit. Singurele sectoare cu beneficii sunt sălile de cinema, care și-au dublat vânzările de bilete în ultimele zile, hotelurile cu aer condiționat, la care au apelat chiar locuitori din apropiere pentru a profita măcar de o noapte normală și, desigur, vânzătorii de aparate de aer condiționat și ventilatoare rămași cu rafturile goale. Abia duminică va fi evidentă răcorirea vremii, pe fondul vijeliilor și ploilor anunțate. Meteorologii avertizează însă că după o scurtă acalmie săptămâna viitoare, un nou val de caniculă s-ar putea abate asupra Franței în prima parte a lunii iulie.
1: În Italia, Ministerul Sănătății a plasat 16 din cele mai mari 27 de orașe din țară sub cod roșu de caniculă, transmite agenția de presă ANSA. Guvernul de la Roma i-a avertizat pe cetățeni că temperaturile ridicate din cele 16 mari orașe italiene, printre care Bologna, Florența, Milano, Roma și Torino, pot prezenta riscuri pentru sănătatea populației generale, nu doar pentru cea a persoanelor din grupurile vulnerabile. Autoritățile germane anchetează un incident catalogat drept deosebit de grav care a dus azi noapte la oprirea traficului feroviar din întreaga țară. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu ne spune mai multe.
7: Haosul a început după ora 23, când traficul feroviar pe distanțe lungi a fost oprit complet timp de 90 de minute în toată Germania. Cauza perturbării a fost, se pare, căderea sistemului digital de comunicații feroviare GSM-R. Această infrastructură, vitală pentru legătura dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control, ar fi fost blocată de o actualizare de software. Incidentul, considerat foarte grav, a atras noi critici la adresa concernului Deutsche Bahn, aflat frecvent în atenția publică din cauza întârzierilor și a anului.

0: De curse. Ministrul transporturilor din landul Renania de Nord-Vestfalia, Oliver Krischer, s-a declarat consternat că o defecțiune tehnică a putut bloca întregul trafic feroviar al Germaniei. S-a atins un nou punct minim pentru o companie deja afectată de o calitate slabă a serviciilor, a spus oficialul. Ministrul federal al transporturilor, Patrick Schnieder, a cerut la rândul său companiei să clarifice complet cauzele incidentului. Defecțiunea a fost remediată după miezul nopții. Primele trenuri au pornit din nou în jurul orei 0:30, după intervenția de urgență a experților în IT.
1: Ungaria pune noi piedici procesului de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Guvernul lui Peter Moghior a anunțat recent că nu se mai opune aderării Ucrainei, așa cum a făcut-o timp de 2 ani guvernul lui Viktor Orban. Pe de altă parte, surse apropiate dosarelor de negociere ale celor două țări i-au spus corespondentului Radio România la Bruxelles, Bogdan Isopescu, că Budapesta refuză acum să semneze un document care ar fi făcut posibilă deschiderea unor noi capitole de negociere în viitorul apropiat. Bogdan Isopescu.
2: Ucraina și Republica Moldova au deschis pe 15 iunie primul capitol de negociere pentru aderare după un blocaj al Ungariei care a durat circa 2 ani. În acest moment, conform procedurilor de la Bruxelles, cele 27 de state membre ar fi trebuit să semneze un document de recomandare către instituțiile europene pentru a începe deschiderea restului de 5 capitole. Însă Ungaria încetinește din nou procesul și este singura țară care nu a semnat această scrisoare de recomandare. Asta în ciuda faptului că inclusiv luni, președintele Comisiei Ursula von der Leyen repeta că cele două state sunt pregătite pentru acest pas și că aceasta este recomandarea către Consiliu. Nu este clar în acest moment dacă asistăm la un nou blocaj de durată sau dacă este vorba doar de o întârziere. Aceleași surse apropiate dosarului spun că următoarea discuție dintre statele membre va fi săptămâna viitoare, iar președinția cipriotă ar fi vrut să deschidă măcar încă un capitol de negociere până la finalul mandatului ei care expire la sfârșitul lui iunie. Gestul Ungariei nu surprinde foarte mult, în ciuda faptului că actualul guvern de la Budapesta a acceptat deschiderea primului capitol de negociere. Un semn despre noua întârziere sau poziția Budapestei a fost dat la summitul liderilor europeni săptămâna trecută, când Ungaria a modificat textul recomandării privind accelerarea aderării Ucrainei și Republicii Moldova.
1: Revenim în țară. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă pentru a șasea zi. În program sunt și astăzi 10 de spectacole și evenimente conexe. Care sunt cele mai importante, ne spune corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
3: Spectacolul Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni, prezentat de Institutul de Arte din Barcelona, Bal, prima piesă a lui Brecht în interpretarea actorilor chinezi, și spectacolul Grove, o coproducție a Teatrului Național București și Uniter în regia lui Radu Afrim, sunt câteva dintre propunerile zilei. Conferințele festivalului îi au astăzi ca invitați pe actorul Marcel Iureș, regizorul Alexandru Dabija și actrița Ofelia Popi, care va primi sâmbătă o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu, alături de alte 7 personalități ale vieții artistice mondiale. Festivalul Muzicilor Militare, în premieră la această ediție, care a adus la Sibiu 8 fanfare militare din țară, oferă astăzi concerte în diferite spații din oraș, iar de la ora 18, o paradă pe pietonalul din centrul istoric. Reprezentațiile de stradă vor încheia ziua cu o întâlnire cu Micul Prinț în Piața Mare și cu spectacolul Ritualul Focului în Piața Huet, prezentate de companii artistice din Italia.
1: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Craiova, 26 la Brașov și Cluj-Napoca, 27 la Constanța, 29 la Satu Mare și 30 la Timișoara. 27 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
4: Bună ziua! Ultima etapă din faza grupelor va începe diseară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. De la ora 22 vor fi meciurile Elveția-Canada și Bosnia-Herțegovina-Qatar în finalul grupei B. De la 1 noaptea vor începe partidele Maroc-Haiti și Scoția-Brazilia în grupa C. De la 4 dimineața se vor disputa ultimele dueluri din grupa A, Cehia-Mexic și Africa de Sud-Corea de Sud. Aseară Portugalia a surclasat-o pe Uzbekistan cu 5-0. Ronaldo a reușit o dublă și a devenit primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții ale Cupei Mondiale. Fostul coechipier al lui Cristiano Ronaldo de la Sporting Lisabona, Marius Nicolae, îl urmărește pe starul lusitan și a rămas impresionat de echipele

0: Africane.
1: Probabil când vor începe sferturile, semifinalele, atunci le voi vedea chiar pe toate. Dacă vorbim de primul meci, portughezii au rămas datori, la fel cum au rămas și spanioli, dar în al doilea meci am văzut adevărata fată. Au primit multe critici, în special Cristiano Ronaldo, pentru că el este emblema Portugaliei și totul se rezumă la el. Naționalele din zona Africa au reușit surprize din punctul meu de vedere. S-au adaptat cel mai bine la fusul orar și la condițiile climatice.

0: pentru capitanul Luka Modric să joace meciul cu numărul 200 pentru echipa națională. S-au calificat deja în faza 16-milor de finală de la Cupa Mondială Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Columbia și campioana în titlu Argentina. Vor părăsi competiția Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania și Panama. Una dintre echipele nou promovate din Superliga de fotbal, Corvinul Hunedoara, va juca primul meci amical din cantonamentul din Slovenia în această seară. Corvinul își va testa jocul împotriva formației locale Grosuplie de la ora 19:30. Antrenorul hunedorenilor abordează cu încredere primul sezon din Superliga, după cum i-a declarat colegului nostru Radu Antofi.
1: Începe un capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Per total, pot spune că a fost un an presărat cu de toate și prin atingerea obiectivului să-l catalogăm ca fiind un an extraordinar.
2: Cum vedeți prezența Corvinului în Superliga?
1: Avem jucători care au mai trecut acolo prin Liga 1 și noi vom fi la fel, vom munci la fel de bine. Eu cred că nu vom avea probleme acest sezon, pe totul altceva, jucători de calitate. Dacă ai făcut greșeli, ești taxat mai rapid.
0: Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara. Și încheiem cu tenis. Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Peste câteva minute, Gabi Ruse, locul 105 în lume, o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya, numărul 20 mondial. După ora 18, Irina Begu, locul 211, se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova, a 11-a jucătoare din lume.
3: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. 27 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
3: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
4: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
5: Bună ziua și bun găsit tuturor! Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar. Concluzia a fost formulată de președintele Dan după consultările fulger de ieri cu partidele politice. La această parte a concluziei se adaugă și constatarea că este necesar un acord de sprijin parlamentar, dar între partide. Dar care partide? Conducerea Partidului Social Democrat s-a întrunit astăzi dimineață și informațiile sunt că vor susține un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu. PNL-USR-UDMR s-au întâlnit la rândul lor pentru a-și coordona răspunsul în viitoare discuții cu Partidul Social Democrat. După cum descrie situația liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar trebui ca și unii și ceilalți să se închidă într-o cameră până când iese fum alb, adică până când se degajă soluția. Se apropie așadar soluția și este ea cea pe care o bănuim acum, și anume guvern monocolor minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, pentru că asta este singura variantă care a fost promovată în spațiul public. Discutăm în ediția de astăzi. Mai avem și niște întrebări: cine câștigă din rezolvarea situației și cine a câștigat de pe urma situației politice. Sunt două lucruri diferite. Discutăm pentru începutul emisiunii cu jurnalistul de televiziune Radu Tudor, Antena 3 CNN. Bună ziua și mulțumesc frumos!
6: Bună ziua, doamna Andon, bună ziua la Radio România, mulțumesc pentru invitație!
5: Așadar, dintre cele două variante, guvern minoritar PSD sau guvern minoritar PNL-USR-UDMR, care devine mai probabilă după discuțiile de la partide din această dimineață?
6: Din informațiile noastre jurnalistice, doamna Andon, singura variantă la care se lucrează acum este varianta guvernului minoritar PSD. sprijinit de UDMR și cu vot

0: voturile PNL la investitură. Atât. După care, Sorin Grindeanu, în calitate de prim-ministru, va trebui să respecte un acord, pentru că acest guvern minoritar va fi investit în baza unui acord, adică un document semnat între PNL, PSD, UDMR, USR, pentru respectarea unor chestiuni esențiale legate de economia românească, în primul rând, și de guvernare, respectiv îndeplinirea întocmai a îndatoririlor legate de PNRR, să nu mai pierdem miliarde de euro, supravegherea și implementarea programului SAFE, care generează întărire pentru sistemul apărării naționale și, nu în ultimul rând, un obiectiv esențial de țară, aderarea la OECD, ceea ce va permite României să aibă un profil economic mai bun, dobânzi mai mici la împrumuturi și, evident, o reputație mai bună.
1: Pentru ascultătorii noștri, deja este făcută această declarație, a fost făcută în urmă cu cam 2 minute, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, anunță că în conducerea acestui partid a fost exprimat un vot unanim pentru ca PSD să meargă cu un guvern minoritar și cu premierul Sorin Grindeanu. Totuși, deci așadar este cea mai probabilă variantă de a ajunge concret guvern de plin funcțional în momentul de față. Dar, de pe urma acestui război politic care a fost purtat între toată lumea cu toată lumea aproape, PSD cu PNL, USR cu PSD, PSD cu parțial cu AUR și foarte multe alte variante. Ne așteptăm să nu fie foarte condiționat un asemenea guvern minoritar PSD. Cum își va exercita oare opoziția rolul într-o asemenea variantă?
0: Acest guvern minoritar va sta cu sabia deasupra capului, doamna Andon, și dacă va respecta întocmai prevederile acordului, pentru că noi îl vom avea pe Sorin Grindeanu desemnat probabil vineri de către președintele României Nicușor Dan, dacă partidele semnează acordul. Vom vedea și noi acel acord cu PNRR, cu SAFE, cu OECD, cu reducerea deficitului bugetar. Sunt acolo câteva repere foarte clare. Dacă vreunul din partidele semnatare ale acordului va constata că Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat nu respectă acel acord, evident, pot apărea turbulențe politice și da, aveți dreptate, și acest guvern, odată investit, este în pericol să cadă oricând dacă deviază de la acest acord. Ceea ce se întâmplă acum e ca într-o cameră de urgențe. Avem un protocol, avem o listă de administrat pacientului. Dacă se urmează acel protocol și acea listă de administrare, atunci pacientul poate să iasă de la terapie intensivă. Altfel, dacă vor continua certurile, dacă orgoliile acestor politicieni mărunți vor conta mai mult decât interesul țării, se va prelungi criza de care vorbeați și asta va afecta în primul și în primul rând viața de zi cu zi a românilor, puterea de cumpărare, inflația și tot ceea ce știm că ne preocupă.
1: Spune Sorin Grindeanu acum în declarația pe care o face după ședința conducerii PSD, resping orice pact pe funcții. Oare ce să însemne lucrul acesta? Că respinge orice pact cu cei care ar urma să-l susțină, să-i dea votul în Parlament și atunci unele funcții care depind de votul Parlamentului, oare cum vor fi ocupate?
0: Eu cred că toate aceste angajamente publice până la urmă sunt pur teoretice. Respingerea din partea lui Sorin Grindeanu a oricărui aranjament pe funcții este combătută de toată experiența noastră jurnalistică în 35 de ani. Am văzut declarații, am văzut angajamente, am văzut jurăminte. Aproape toate au fost încălcate. Deci e clar că unele partide care vor sprijini acest guvern minoritar s-ar putea să aibă niște pretenții la un moment dat. Secretar de stat, prefect, șef de agenții, multe alte poziții care există în structura centrală și locală a statului român, poate chiar prea multe poziții. Atunci Sorin Grindeanu spune, nu, eu nu negociez cu nimeni, eu vreau doar să guvernez. Zic să vedem întâi guvernul instalat și apoi să observăm singur dacă se respectă acest angajament sau nu.
1: Mai spune președintele PSD,

0: decis să facem un grup de negociere cu partidele pro-occidentale. Grupul acesta de negociere se referă la posibilul acord. Dar crede cineva că se va referi doar la acest posibil acord? Eu sunt foarte curioasă. Cum se va desfășura viața publică? Cum se vor desfășura declarațiile politice după ce un astfel de guvern va fi fost învestit?
1: Odată instalat la Palatul Victoria, un partid, tot din experiența noastră, se comportă relativ autoritar. Mi-e greu să cred că existența acestui consiliu va corecta starele de comportament sau problemele decizionale. E o chestiune mai degrabă pentru public. Iată, există un consiliu format și din alte partide, noi ne consultăm, luăm decizii împreună. Nu este așa, din păcate. E, să spunem, un angajament mai degrabă față de președintele Nicușor Dan, care a încercat în această perioadă să aibă o atitudine responsabilă și a înțeles, la fel ca și noi, că această criză politică presupune uneori și niște soluții care pot părea, eu știu, excentrice, cum a fost nominalizarea lui Eugen Tomac, poate și nominalizarea lui Adrian Veștea, dar noi știm și trăim în fiecare zi cu această criză politică și mai mult decât atât știm că Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan nici măcar nu-și vorbesc. Deci dacă sunt la un nivel atât de slab, vă dați seama la ce stadiu este această relație dacă nici măcar nu dialoguează între ei.
0: Dar aceste episoade numite candidații la funcția de prim-ministru Eugen Tomac și Adrian Veștea au făcut altceva decât să prelungească criza politică?
1: Aveți dreptate, putem să o privim și așa, dar era cât se poate de clar că orice altă nominalizare s-ar fi lovit de refuzul și de încăpățânarea acestor lideri care se păruiesc în văzul lumii, cum se spune, și care nu reușesc să găsească o soluție rațională. Cred că președintele a încercat cumva să spună, domnule, vin cu cineva din afara acestui cerc de bătălie politică, poate reușește el cumva să coaguleze forțele. N-a fost așa.
0: Ce fel de precedente ar fi deschis o asemenea practică de a numi persoane din componența unui partid fără acordul partidului? Așa, pe termen lung, ce fel de efecte ar fi avut? Ar fi fost evident un precedent.
1: Cu siguranță ar fi fost un precedent și cu siguranță era nevoie de poate mai multă consultare și mai multe explicații din partea președintelui. Pe de altă parte, ea dezvăluie faptul că un partid, atunci când primește oferta pentru un membru al său, un membru din conducerea sa, să conducă guvernul, să îl pună în funcția de prim-ministru, refuză din considerente care nu țin nici de rațiune, nici de politică, ci mai degrabă de orgoliu. Cred că știe președintele cu ce se confruntă acolo, la vârful Partidului Național Liberal. Dacă a greșit, a fost o chestiune pe care și-a asumat-o, probabil
0: cine
1: ne va explica cândva, și-a asumat-o președintele, pentru că el l-a nominalizat pe Veștea. Dar cred că în momentul de față, cineva care trebuie să desemneze premierul, cum este președintele potrivit Constituției, are în față 4 partide care, cum foarte bine ați descris, se ceartă fiecare în parte între ele, care nu reușesc să găsească o soluție și președintele este cel pus să desemneze un premier. E o misiune foarte dificilă pentru Nicușor Dan, cu bune și cu rele, cu greșeli sau cu bune intenții. Eu cred că el a încercat și dacă această ultimă soluție va trece Sorin Grindeanu, să nu ne facem iluzii. Este și pentru că ar fi ultima soluție înainte de anticipate și pentru
0: de
1: că
0: ce?
1: Parlamentarii nu vor să-și piardă mandatul.
0: De ce ar fi ultima soluție înainte de anticipate?
1: Pentru că ne este clar că nimeni nu mai vorbește cu nimeni. Ne e clar că dacă nici liderul celui mai mare partid din Parlament nu poate fi prim-ministru, atunci nimeni nu poate să conducă această țară, nimeni nu poate coagula 233 de voturi în Parlament și devenim o țară neguvernabilă.
0: Vom vedea, chiar spune liderul UDMR, care a avut niște intervenții foarte interesante în aceste zile și pline de figuri de stil, dar foarte potrivite, spune și lucrul următor: guvernul care se va forma va fi o soluție pe termen scurt. Îl invit în discuție și pe analistul politic George Jiglău. Bună ziua, mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
0: De acord cu această previziune că guvernul care se va forma va fi o soluție pe termen scurt?

0: acest moment, dată fiind matematica acestui parlament, care oricum s-a deranjat și mai tare în ultimele zile, cred că putem să discutăm doar despre soluții pe termen scurt, în cel mai bun caz mediu de câteva luni. Nu cred că sunt șanse să vorbim despre ceva pe termen lung, care să meargă până către final de 2028. Deci, față de ce am avut în ultimele săptămâni, toată instabilitatea asta și toată tensiunea din ultimele zile, în acest moment o soluție care să asigure măcar câteva luni până în toamnă să trecem de aceste termene care ne sunt în cale, cred că este soluția cea mai bună, în așa fel încât să ieșim din acest blocaj și să sperăm că vara, săptămânile următoare, aduc ceva mai multă claritate și îndeplinirea unor obiective esențiale.
1: Dumneavoastră credeți că asta va fi soluția, cea care este apărut în această, la acest prânz, și anume Sorin Grindeanu, prim-ministru al unui viitor cabinet al Partidului Social Democrat? Mai adaugă domnia sa că are mână liberă din partea PSD să-și aleagă cabinetul, dar înțelegem că dintre membrii Partidului Social Democrat și cu programul Partidului Social Democrat. Acum, se mai pune și întrebarea în felul următor. Este posibil să pună în aplicare Partidul Social Democrat, fiind la guvernare cu prim-ministru, promisiunile pe care le făcea în ultimele luni, lucrurile pe care le revendica în ultimele luni?
0: Domnul Grindeanu, am senzația că este împins de la spate de către partid să-și asume poziția de prim-ministru. Acolo este o chestiune internă. E foarte greu să fii președinte PSD, să ții în mână un asemenea partid și e destul de limpede că a fi prim-ministru și președinte de partid în același timp. A fi prim-ministru vine la pachet cu foarte multe costuri de imagine, costuri politice, care pot periclita și poziția de la vârful partidului. De asta nu l-am simțit pe domnul Grindeanu ca fiind foarte entuziast cu această perspectivă în ultimele zile, dar, într-adevăr, dacă asta e varianta, singura variantă validată de PSD, probabil că cel puțin în spațiu public el nu poate să vină cu o altă variantă. Pe de altă parte, știm bine, desemnarea este în mâinile președintelui, care ne-a arătat că e plin de surprize dacă dorește asta și nu aș exclude complet varianta în care președintele dă mandatul de prim-ministru PSD, dar nu neapărat domnului Grindeanu. Deci până când nu avem desemnarea asumată clar cu o persoană lângă președinte, la momentul anunțului, nu putem decât să fim relativ certi că va fi cineva de la PSD, dar poate nu neapărat domnul Grindeanu. De aici încolo sunt două chestiuni interesante. Pe de o parte, sigur, PSD și-asumă, sau a căzut cumva în propria capcană, care era vizibilă încă de la momentul moțiunii de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, și anume faptul că se pune singur în situația fie de a ieși de la guvernare cu totul, fie de a ieși sau de a intra la guvernare ca vioară întâi, asumându-și multe dintre obiectivele care vin la pachet cu măsuri nepopulare, în condițiile în care în precedenta guvernare avea, pe de o parte era la masa deciziilor, dar pe de altă parte avea pe cine să dea vina să scoată un țap ispășitor, și anume pe domnul Bolojan. Deci PSD s-a pus singur într-o situație în care probabil varianta cea mai confortabilă era cea a guvernului vește, un guvern pe care să-l controleze cumva, dar în continuare să fie cineva care nu-i deranjează foarte tare, dar pe care la nevoie să poate să arate cu degetul. N-a mers nici varianta respectivă. Dar mai e o chestiune interesantă, aceea acestui pact parlamentar, care pare să fie o variantă venită, știm, dinspre PNL și favorizată și de președinte, care cred că ar fi o variantă din partea opoziției parlamentare, a PNL-ului în special, în speță, să controleze activitatea unui guvern pe care îl îngăduie, deci să-și dea votul de investitură pentru un guvern PSD condus de domnul Grindeanu sau altcineva, dar care să trebuiască să funcționeze sub auspiciile acestui pact parlamentar din care și PNL trebuie să facă
1: și
0: parte.
1: Și în care, după cât am urmărit declarațiile venite de la Partidul Național Liberal, de la președintele PNL Bolojan, insista pe chestiunea păstrării, încadrării în limitele de deficit bugetar pe care deja și le asumase guvernul prin bugetul pe 2026. Va fi aceasta o chestiune de ținut în frâu din opoziție, dar de ținut în frâu guvernul? O părere de la Radu Tudor, prima dată, sper că mai este alături de noi.
2: Cu siguranță, mulțumesc.
1: Deci, va fi chestiunea asta cu deficitele, cu deficitul bugetar, o pârghie de ținut în hățuri guvernul?
2: Absolut, va fi cel mai bun argument în cazul în care

0: cineva va cere responsabilitatea directă a primului ministru. Pentru că să fim cât se poate de clari și de limpezi. Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat unele măsuri dure prin care populația a suferit, dar prin care a câștigat bugetul de stat, a câștigat România, a câștigat guvernul, a câștigat instituțiile de stat. E o chestiune de discutat dacă permanent sacrificiul trebuie să-l facă cetățenii ca să fie salvat guvernul. Dar pe de altă parte, dacă s-a făcut acest lucru și deficitul a scăzut, este un bun pentru România. El trebuie menținut în ritmul acesta. Sper ca PSD-ul să nu revină la putere cu metehnele pe care le știm, și anume să arunce cu bani în stânga și în dreapta, să mărească pensii și salarii fără sustenabilitate, pentru că asta va pune o presiune imensă asupra deficitului. Noi ne formăm singur pălăria. Dacă noi credem cu indexarea pensiilor sau cu mărirea salariilor nu o să creștem deficitul, ne păcălim singuri, pentru că această creștere înseamnă și dobânzi mai mari și dăm niște sute de milioane pe de o parte și plătim miliarde în plus la dobânzi pe de altă parte. Deci cred că, da, este un element central al viitoarei guvernări și greșelile făcute în trecut de PSD cu alți prim-miniștri nu trebuie să se mai repete cu Sorin Grindeanu.
1: Și cu toate acestea, odată instalat un guvern la Palatul Victoria, și revin și la domnul George Jiglău, odată instalat un guvern la Palatul Victoria, este, să zicem, relativ ușor de criticat din Parlament, dar e greu să-l mai dai jos de acolo. Cum ar putea să fie un guvern o soluție pe termen scurt? Și de ce s-ar angaja PSD la o soluție pe termen scurt?
2: S-ar angaja la o astfel de soluție pentru că nu are alte cărți pe care să le mai joace. Cum spuneam, PSD și-a consumat toate cartușele la momentul dărâmării guvernului Bolojan. Atât a putut să facă PSD. De aici încolo, soarta PSD nu mai este în propriile sale mâini. Depinde de președinte, depinde de cei de opoziția parlamentară, și cea de dinainte și cea nou creată, să spunem, în raport cu ei. Prin urmare, cumva culeg ce au semănat. Pentru mine, sigur, nu sunt om de partid, nu înțeleg care sunt discuțiile de acolo, nu le vedem, dar mi-e foarte greu, rațional vorbind, să înțeleg cum PSD a putut să recurgă la o asemenea mișcare, pentru că nu se întrevedea nicio soluție clară care să-i avantajeze pe ei. Și iată, ne două luni aproape mai târziu, suntem în această discuție, din care cred că PSD nu este deloc bine, nici pe termen mai lung, în perspectiva unor alegeri, și nici acum. Deci, acțiunile, capacitatea de acțiune a PSD-ului este foarte limitată și, din nou, dacă acest pact parlamentar se materializează și vine la pachet, înțeleg, cu câteva luni, 6 luni de neagresiune, deci o perioadă în care opoziția formată din PNL, USR, mai degrabă, nu inițiază moțiune de cenzură și lasă guvernul să-și facă treaba, vom vorbi despre un guvern care, minoritar fiind, evident că este într-o ipostază mult mai vulnerabilă în raport cu Parlamentul decât era precedentul guvern, sigur, instabil și vulnerabil el însuși, dar cu o majoritate confortabilă în Parlament. Deci vorbim de un guvern care, în raport cu Parlamentul, este într-o poziție de chiar inferioritate, aș putea să-i spun, a cărui acțiune este limitată de către Parlament. Lucru care poate nici nu-i ciudat într-o democrație cu specific parlamentar ca a noastră, dar știm bine că, de regulă, guvernul dă tonul și cine conduce guvernul și majoritatea parlamentară implicit dă tonul acțiunii în raport cu Parlamentul. Acum s-ar putea să fie invers.
1: Haideți să ascultăm, vă propun să ascultăm împreună câteva minute din cele declarate în urmă cu 20 de minute de domnul Sorin Grindeanu la Palatul Parlamentului după ședința conducerii Partidului Social Democrat. Câteva idei din cele spuse de domnul Sorin Grindeanu.
3: Așa cum bine știți, în urmă cu câteva minute s-a încheiat ședința Biroului Permanent Național al PSD. Un birou permanent național extins și cu toți președinții de organizații județene. România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți inclusiv noi, avem partea noastră de

0: responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care să pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciu românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa.
1: Președintele PSD Sorin Grindeanu și propunerea de prim-ministru din partea acestui partid. Ni se alătură profesorul Corneliu Bjola, Universitatea Oxford. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, doamna Andon! Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Așadar, o soluție care putea să apară și acum 5 săptămâni, apare acum 50 de zile, apare acum. Este asta varianta care va trece de votul Parlamentului?
2: Rămâne de văzut, pentru că discursul pe care l-am auzit de la domnul Grindeanu este destul de confuz. Trimite mai multe semnale care nu neapărat sunt aliniate unul cu altul. Trebuie să înțelegem că în ultima, de când această moțiune de cenzură a trecut, s-au schimbat multe. Deci, pe 4 mai, la momentul respectiv, era o anumită stabilitate, aveam un președinte care ar avea anumită autoritate, lucrurile oarecum erau stabile, deși cu fricțiuni. Nu mai suntem în acea paradigmă. În momentul de față, lucrurile s-au degradat. Există foarte multă antagonism politic între partide, neîncredere adâncă s-a profundat și un președinte cu autoritate foarte diluată, parțial datorată și modul în care s-a amestecat între cele unui alt partid. Dar ce vreau să spun, apropo de mesaj, este că această criză pe care o vedem nu este legată numai de program economic, nu este legată numai de neînțelegere la nivel de personalitate, este vorba de o problemă structurală cu care se confruntă partidul PSD, la fel ca multe alte partide socialiste, social-democrate din Europa, care au sunt sfârșiate în două direcții. Pe de o parte ai o elită care rămâne oarecum angajată în acest proces european și pe de altă parte ai o bază care este atrasă de către curentul populist. Am avut această criză din acest motiv. Iar mesajul pe care l-a enunțat domnul Grindeanu pare să sugereze că această basculare graduală spre zona populist-suveranistă va continua. A menționat OECD, va fi foarte important și pentru Bruxelles și pentru ceilalți să înțeleagă ce se întâmplă cu Ucraina, de exemplu, și ce se întâmplă cu programul SAFE, dacă într-adevăr în armarea europeană va continua sau vor apare calificări, pentru că asta înseamnă deja mult concesii importante făcute într-o zonă de flancă estic foarte vulnerabilă pentru Uniunea Europeană și pentru NATO.
1: Dar care sunt notele pe care le-ați sesizat că nu sunt chiar ferme în discursul domnului Grindeanu?
2: colega la bun început vorbea de faptul că de responsabilitate, că bun, responsabilitate în ce sens? Adică încerca să atribuie vina tuturor celorlalți, deci nu era o mână întinsă pentru ceilalți cu care să colaboreze. Al doilea element vorbea de partidele occidentale. Deci știm cine sunt partidele alea pro-occidentale din Parlament, sunt acei electroni liberi luați din SOS, din POT, care au venit, a intrat în Parlament, o platformă complet, complet anti-europeană. Că sunt reportajați direct, etichetați pro-occidentale, asta este o minciună. Modul în care, în sfârșit,
1: deci nu se referea exclusiv la foștii parteneri de coaliție, așa credeți dumneavoastră?
2: Nu am văzut nimic în momentul de față care în mesaj care să indice genul acesta de deschidere. S-ar putea să existe, pentru că au nevoie de voturile și de la PNL și de la UDMR. Dar probabil și bufata din teat, PSD va fi al lui. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă? Pentru că PSD este sfâșiat. Este mai mult probabil și de o încercare pentru domnul Guzeanu, care s-ar putea ca să fie ultimul, nu președinte al PSD în momentul de față, nu mai ca președinte, dar ultimul președinte al unui partid care este în disoluție. Este destul de mult asediat de partea suveranist populistă, nu a găsit nicio soluție la acest lucru și criza PSD afectează într-adevăr toată România. De asta avem
1: cu toate acestea, rămâne cel puțin în această legislatură parlamentară, în această legislatură, mă scuzați, primul partid ca număr de voturi din Parlament. Revin și la domnul George Jiglău. Aceeași întrebare, credeți, vă întreb și pentru asta, credeți că partidele pro-occidentale nu includ doar pe cele trei formațiuni care au fost partenerii de coaliție până în mai?
3: Aici lucrurile s-au mai nuanțat și primul care a dat tonul acestor nuanțări a fost președintele, care pe de o parte prezintă lucrurile ca pe o linie roșie, da, o expresie pe care a folosit-o, pe de altă parte a permis cumva ca această linie roșie să se nuanțeze sau să fie nuanțată de către alții, dar fără să repune cumva lucrurile în ordine, inclusiv schimbarea asta de terminologie cu pro-european și pro-occidental, care a permis cumva ca în categoria asta de pro-occidental să încapă potențial mai mult decât ar fi fost când vorbeam despre pro-european. Nu aș da atât de mult atenție acestor nuanțe de limbaj, chit că ele ne sunt servite aproape zilnic, și eu sunt de acord că vorbim despre o opoziție, indiferent cât s-au rupt din acea opoziție, de extremă conservatoare, care are atât principii cât și modalități de acțiune pe care până acum, din fericire, nu a avut atât de multe oportunități să le pună în aplicare, care contravin intereselor noastre asumate, parteneriatul cu Uniunea Europeană, cu NATO și direcția aceasta înspre democrația liberală pe care statul român până la urmă și-a asumat-o cu ani în urmă. Deci,
1: dar mai avem o întrebare. Ne reprezentăm, și revin și la profesorul Bjola, ne reprezentăm situația în care PSD va negocia cu PNL, USR, UDMR un viitor acord parlamentar? E posibil să nu fie vorba despre așa ceva, despre o negociere directă?
2: Semnalul trimis către PNL și către UDMR merg în această direcție. Suntem de acord și cred că asta e soluție fezabilă, să se facă un fel de acord parțial pe anumite teme importante. Și aici, într-adevăr, nu e imposibil, nu, să ajungi la un vot de investitură fără vot din celelalte partide. Altminte, înseamnă că te bazezi pe AUR și AUR a indicat foarte clar cam ce opțiuni are în vedere. Deci, un acord politic pe anumite teme care poate fi negociat și care să pună în practică ceea ce a spus domnul Grindeanu, că nu mai luăm calcule politice, ci punem românii în față. Deci, acest fel, ca să nu mă rămână retorică, înseamnă că se așează la masă. Asta ar fi un semnal de maturitate. Cu calificările respective, dar asta trebuie să se întâmple. Cât va dura? Exact cum se spunea, să se treacă anumite priorități, că e vorba de PRR, că e vorba de SES, că e vorba de ideea, aceste ținte importante să fie realizate. Vor putea fi realizate, asta e partea a doua. Dar în ce măsură pot

0: fi negociate, eu cred că ăsta este minimul pentru a putea fi avea un guvern investit și cu majoritate punctuală pe anumite teme.
1: Mai aș vrea să deschidem...
0: Această responsabilitate, vom vedea și pe restul dacă se vor alinia aceste poziții, va trebui să demonstreze. Dacă nu este vorba numai de retorică, de a fi responsabil politic, ci și de a pune în practică aceste poziții pe care le declamă.
1: Mai avem o chestiune pentru finalul acestei ediții și discutăm cu profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Cum credeți că vor primi piețele situația de acum, din calmarea situației politice?
2: Bună ziua, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. În acest moment pot să vă spun că după anunțurile care au venit în ultimele zile, am avut parte de câteva surprize. În primul rând, faptul că în momentul în care a fost clar că nu vom avea un guvern veștea, a dus la o îmbunătățire a situației pentru costurile de împrumut ale statului român în dolari pe anumite piețe, ne-a arătat din punctul de vedere foarte clar că acest guvern ar fi dus la o creștere a riscului, la o creștere a costurilor, de fapt pentru că nu prezenta suficientă credibilitate în ochii investitorilor internaționali, cel puțin. Deci, cumva, nu e bine că nu avem guvern, dar este mai bine decât să avem un guvern care să nu creeze nivelul de încredere de care avem nevoie, în așa fel încât lucrurile să meargă într-o direcție pozitivă.
1: Mulțumesc foarte mult, domnului profesor Cristian Năsulea. Ne apropiem de finalul acestei ediții. Mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi, ca și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Familiile celor doi polițiști decedați în accidentul produs ieri la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei din fondul de rezervă al guvernului. Premierul Alexandru Munteanu pleacă mâine la Gdansk, în Polonia, pentru a participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei. Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București-Chișinău. Și vreme caniculară acum la Chișinău, sunt 27 de grade Celsius. Familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs la 23 iunie în satul Grigoreoca, raionul Sângerei, vor beneficia de un ajutor material unic în valoare de câte 1 milion de lei, conform unei decizii aprobate astăzi de guvern. Ședința de guvern a fost deschisă cu un moment de reculegere în memoria celor doi ofițeri. Primul ministru Alexandru Munteanu a transmis condoleanțe familiilor și colegilor polițiștilor decedați, subliniind că pierderea lor este resimțită de întreaga societate. Tot astăzi, poliția a organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. La ora 9, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova au pornit simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau. Potrivit poliției, gestul simbolic reprezintă un semn de recunoștință, respect și comemorarea sacrificiului, devotamentului și profesionalismului celor doi colegi care și-au pierdut viața în slujba cetățenilor și a siguranței publice. Conform informațiilor preliminare, cei doi polițiști au fost loviți violent de un autoturism de model Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, ambii se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu care era staționată regulamentar. Corpul de control al primului ministru și-a prezentat astăzi demisia. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a declarat că decizia vine în urma unor evaluări și analize efectuate în urma ultima perioadă, în urma cărora s-a constatat că structura nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru a-și exercita atribuțiile. Potrivit șefului executivului, corpul de control are rolul de a verifica respectarea legalității, integrității și a principiilor bunei guvernări în instituții. Statului. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro, destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Proiectul Livada Moldovei 2 vine ca o continuare a liniei de creditare lansate în 2016, prin care BI a pus la dispoziția fermierilor moldoveni resurse financiare pentru investiții în horticultură acordate prin băncile comerciale partenere. Finanțarea actuală va susține investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, acvacultură, infrastructura post-recoltare, sistemele de irigare și modernizarea unităților de procesare. Totodată, proiectul urmărește să sprijine producătorii agricoli în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești în străinătate.
4: Obiectul contractului prevede acordare de către BI a unui credit preferențial în valoare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea și consolidarea sectorului agroalimentar. Mai exact, Livada Moldovei 2 valorifică rezultatele proiectului anterior și asigură în continuare un mecanism de sprijin deja validat cu accent pe domeniile eligibile noi, precum investițiile în procesare, digitalizare, zootehnie, sectorul vegetal, dar și minimizarea presiunii pe aliniere la standardele Uniunii Europene în contextul conformării fermierilor la aceste cerințe. Grație acestor investiții realizate prin Livada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe.
3: Aproximativ 90% din valoarea creditului, adică 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol. Alte 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Prin primul proiect Livada Moldovei au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi, vii și pepiniere până la infrastructura post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol.
2: Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura în perioada 25-26 iunie la Gdansk, Polonia. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței Guvernului, transmite IPN. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuți-Iampole, considerat un obiect strategic pentru ambele state. Conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei reunește lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și ai mediului de afaceri. Pe agenda reuniunii se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Kievul intenționează să semneze acorduri de peste 1,5 miliarde de euro la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, a declarat pentru Interfax Ucraina vicepremierul Oleksii Kuleba. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a găzduit astăzi ceremonia oficială dedicată împlinirii a 100 de ani de aviație civilă în Republica Moldova, marcând un secol de la operarea primului zbor comercial și poștal pe teritoriul actual al țării. Momentul aniversar amintește de data de 24 iunie 1926, când a fost efectuat primul zbor pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău. Atunci Chișinăul a fost conectat la rețeaua regională de transport aerian, fiind puse bazele dezvoltării aviației civile în spațiul dintre Prut și Nistru.

0: La ceremonia festivă au participat reprezentanții autorităților publice, experți din domeniul aviației, membri ai corpului diplomatic și invitați de onoare din Republica Moldova și România. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat importanța istorică și simbolică a aniversării. Potrivit diplomatului, în 1921 România investea în aviație un buget de 9 milioane de lei pentru un serviciu rapid de transporturi de pasageri, poștă și colete în interiorul țării, scop în care urmau să se construiască 3 aeroporturi, la Băneasa, Galați și Chișinău. Peste 3 ani, la 24 iunie 1926, avea loc primul zbor civil care unea și pe calea aerului cele mai mari orașe românești de la acea vreme, Bucureștiul și Chișinăul. Evenimentul a fost marcat de inaugurarea unei plăci comemorative care va fi amplasată pe terminalul aeroportului din Chișinău, dedicată acestei aniversări. Interesul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău a unui ofițer FSB ar demonstra că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților în securitate, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din stânga Nistrului și a relației Tiraspolului cu autoritățile constituționale de la Chișinău, relatează Victoria Cernea.
1: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
2: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea așa ziselor autorități și posibil și din partea cetățenilor din stânga Nistrului.
1: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.
3: Putem să presupunem că prezența lui este legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, iar Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă anumitele autorități de stânga ale ministrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova.
1: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.
0: Dronele ucrainene au atacat peste noapte substația principală a centralei electrice de la Sevastopol, în Crimea, controlată de Rusia. Informația a fost comunicată pe Telegram de comandantul forțelor sistemelor fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi. Potrivit acestuia, pe timpul nopții, forțele sistemelor fără pilot au lucrat eficient asupra 48 de ținte militare operaționale și planificate în Rusia și în teritoriile ocupate din sudul Ucrainei. Potrivit Kievului, armata armata ucraineană a recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu în sudul Ucrainei de la începutul acestui an cu ajutorul utilizării masive a dronelor. Totuși, Rusia continuă să câștige teren în Donețk, provincie ocupată de trupele ruse în proporție de circa 80% și pe care Putin o dorește complet sub control rusesc, aceasta fiind o condiție a sa pentru a face pace cu Ucraina.

0: Kievul refuză însă orice fel de cedare teritorială și cere negocieri cu Rusia, pornind de la situația din prezent a liniei frontului, scrie Ager Press. Premierul ungar Peter Maghiar și-a reafirmat ieri ambiția de a reda o voce puternică țărilor din Europa Centrală reunite în cadrul grupului de la Visegrad, alianța informală care reunește Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Am revenit, a afirmat și premierul polonez Donald Tusk, în timp ce liderii grupului de la Visegrad s-au întrunit în Ungaria pentru a relansa acest parteneriat afectat de tensiuni. Vom reprezenta împreună Europa Centrală la Bruxelles și în alte foruri internaționale, a declarat Peter Maghiar în cadrul unei conferințe de presă susținute la Budapesta alături de premierii Donald Tusk, Andrej Babiš și Robert Fico. După perioada de declin a influenței grupului de la Visegrad, marcată de tensiunile dintre Ungaria, condus atunci de fostul premier Viktor Orban, și Polonia, Peter Maghiar a anunțat că liderii celor patru state au convenit reluarea consultărilor regulate înaintea reuniunilor Consiliului European și a summiturilor Uniunii Europene, subliniază AFP potrivit Ager Press. Ultimul summit al grupului de la Visegrad la nivel de prim-ministri a avut loc în februarie 2024. Aproximativ 1150 de nave de transport cu o valoare estimată a vaselor și mărfurilor de 125 de miliarde de dolari și cu până la 20.000 de navigatori la bord așteaptă reluarea operațiunilor în Golf după ce războiul din Iran a închis strâmtoarea Ormuz, a anunțat astăzi Alliance Research. Chiar dacă acordul dintre Statele Unite și Iran se menține și strâmtoarea Ormuz este redeschisă în mod corespunzător, vor fi necesare garanții solide pentru trecerea în siguranță cu implicarea comunității internaționale, în special dacă traficul va reveni la nivelurile de dinaintea războiului, de până la 140 de nave pe zi, a apreciat grupul de asigurări cu sediul la München. Agenția Maritimă a ONU a declarat ieri că este în derulare un plan de evacuare pentru a permite plecarea sute de nave cu aproximativ 11.000 de navigatori blocați în Golf. La campionatul mondial de fotbal, Portugalia a învins Uzbekistanul cu scorul de 5-0, meci în care superstarul portughez Cristiano Ronaldo s-a remarcat cu o dublă și a devenit primul jucător din lume care a înscris la 6 turnee finale mondiale. Într-un alt meci al zilei de ieri, Anglia a fost ținută în șah de naționala din Ghana. Cu detalii despre partidele disputate ieri și despre programul zilei, vine Cristian Sava.
1: Portugalia a învins Uzbekistan cu 5-0, Cristiano Ronaldo marcând în minutele 6 și 39. Nuno Mendes, autogolul lui Husanov și Rafael Leao au adus lusitanilor o victorie fără drept de apel. Cristiano Ronaldo a ajuns la 10 goluri marcate în edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026. Prima sa reușită a fost consemnată în urmă cu 20 de ani din penalti contra Iranului. În aceeași grupă, Columbia s-a calificat matematic în fazele eliminatorii, după victoria scurtă, scor 1-0, în meciul jucat cu naționala din Congo. Munoz a marcat în minutul 76 după un meci în care portarul congolez în pasii a fost cel mai bun jucător de pe teren. În ultima etapă a grupei, Portugalia va juca împotriva Columbiei, iar Uzbekistan va întâlni Congo. Selecționatele Angliei și Ghanei au terminat la egalitate 0-0 marți pe Boston Stadium într-un meci din grupa L. Anglia, vicecampioană europeană și pretendentă la titlul mondial, a fost departe de prestația din meciul cu Croația, unde s-a impus cu 4-2, chiar dacă a dominat autoritar jocul. În aceeași grupă, Croația a învins la limită Panama. Reușita din minutul 54 al lui Bodimir ține pe croați în viață înaintea ultimei serii de meciuri, în care vor întâlni Ghana, în timp ce Anglia va juca cu Panama. Astăzi încep și meciurile din ultima etapă a grupelor, care vor decide calificatele în 16-im. În grupa C, Brazilia va juca împotriva Scoției, iar Maroc va întâlni Haiti. În grupa B, Canada, deja care va întâlni Elveția, iar Bosnia și Qatar își vor juca în meci direct șansele de accedere în fazele eliminatorii. În grupa A, Cehia speră la un rezultat bun în meciul contra Mexicului, echipă deja calificată. În celălalt meci al grupei vor juca Africa de Sud și Coreea de Sud.
0: Vremea caniculară se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor ajunge la 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și

0: 20 de grade. La Chișinău la această oră se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs la 23 iunie în satul Grigorăuca, raionul Sângerei, vor primi ajutoare materiale unice în valoarea câte 1 milion de lei, conform unei decizii aprobate astăzi de guvern. Ședința de guvern a fost deschisă cu un moment de reculegere în memoria celor doi ofițeri. Primul ministru Alexandru Munteanu a transmis condoleanțe familiilor și colegilor polițiștilor decedați, subliniind că pierderea lor este resimțită de întreaga societate. Tot astăzi, poliția a organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. La ora 9, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova au pornit simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau. Conform informațiilor preliminare, cei doi polițiști au fost loviți violent de un autoturism de model Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, ambii se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu care era staționată regulamentar. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2, care este continuarea liniei de creditare lansate în 2016. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. 135 de milioane de euro din finanțare vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol, iar 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabug, a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export. Pe primul proiect, Livada Moldovei, au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale, acoperând o gamă largă de domenii, de la livezi vii și pepiniere, până la infrastructură post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol. Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura în perioada 25-26 iunie la Gdansk, Polonia. Pentru noi,

0: Reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței guvernului, transmite IPN. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Cosăuți-Iampoli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pe agenda conferinței pentru reconstrucția Ucrainei se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Kievul intenționează să semneze în cadrul reuniunii acorduri de peste 1,5 miliarde de euro, a declarat pentru Interfax Ucraina vicepremierul Oleksii Kuleba. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a găzduit astăzi ceremonia oficială dedicată împlinirii a 100 de ani de aviație civilă în Republica Moldova, marcând un secol de la operarea primului zbor comercial și poștal pe teritoriul actual al țării. Momentul aniversar amintește de data de 24 iunie 1926, când a fost efectuat primul zbor pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău și au fost puse bazele dezvoltării aviației civile în spațiul dintre Prut și Nistru. La ceremonia festivă au participat reprezentanții autorităților publice, experți din domeniul aviației, membri ai corpului diplomatic și invitați de onoare din Republica Moldova și România. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat importanța istorică și simbolică a aniversării. Potrivit diplomatului, în 1921, România investea în aviație un buget de 9 milioane de lei pentru a construi trei aeroporturi, la Băneasa, Gălați și Chișinău. Peste trei ani, la 24 iunie 1926, avea loc primul zbor civil care unea și pe calea aerului cele mai mari orașe românești de la acea vreme, Bucureștiul și Chișinăul. Evenimentul a fost marcat de inaugurarea unei plăci comemorative care va fi amplasată pe terminalul aeroportului din Chișinău, dedicată acestei aniversări. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Universală a Iei, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității și patrimoniului cultural românesc. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a evidențiat valoarea Iei ca element definitoriu al tradițiilor și culturii naționale. Maia Sandu a subliniat că Ia este purtată oriunde se vorbește și se simte românește, reprezentând o punte între generații și o expresia continuității valorilor autentice. Ziua Universală a Iei este celebrată anual pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea sânzienelor și promovat portul tradițional românesc ca simbol al identității culturale, al creativității populare și al legăturii dintre generații. Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă oficial în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO în decembrie 2022. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor ajunge la amiază, la Briceni, la 27 de grade, Bălți 28, iar Cahul 32 de grade. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

Bun găsit, dragi prieteni, la o ediție specială a emisiunii Zestrea Neamului. Astăzi, pe 24 iunie, de ziua universală a ei, vorbim despre o formă de magie, cea care se naște în tăcere, la lumina lămpii, între un ac și o bucată de pânză albă. În 1969, invitata mea fugea de acasă cu o valiză, refuzând cursurile de croitorie pentru a deveni artistă. Destinul însă a întors-o la ac și la ață, dar la cel mai înalt nivel spiritual. În ultimii ani, în cadrul comunității șezătoarea Basarabia, a cusut manual, fir cu fir, peste 15 cămăși de patrimoniu. Astăzi vom povesti poate mai puțin despre cântec pentru a oferi spațiu mai mult geometriei sacre ei românești. La Zestrea Neamului descoperim o pasiune inedită.

0: îndrăgite interprete Ioana Căpraru, artista care coase, practic, istorie pe pânză. Doamna Ioana, bine ați revenit la Radio Chișinău, frumoasă ca întotdeauna în costum de sărbătoare, într-o zi de sărbătoare.
1: Da, desigur. Bine v-am găsit în această zi de sărbătoare a Portului Popular. Altfel nici nu puteam veni îmbrăcată, fiindcă eu atât de mulți ani la Portul Popular și poate începutul carierei mele de cântăreață n-am avut posibilitatea să am un costum autentic, de aceea acum chiar vreau să spun cu mâna pe inimă că oriunde mă duc să fiu îmbrăcată în costum popular. Și câteodată chiar îmi zic așa mie, zic, eu dacă nu sunt îmbrăcat în costum popular, nici nu pot cânta muzică populară.
0: A, ce frumos! Spuneam la început că vom povesti astăzi poate mai puțin despre muzică și mai mult despre Ie, pentru că despre cântec am mai vorbit în emisiune aici la Radio România Chișinău, dar totuși tangențial o să vă rog să ne povestiți despre cântecele noi pe care le-ați adus spre audiția ascultătorilor noștri astăzi. Și nu puteam începe emisiunea altfel decât cu cel mai recent cântec dedicat cămășii cu altiță și neamului cu care vă mândriți.
1: Da, și
0: un joc mare.
1: Făcut de-a mea mânuță. Târziu m-am gândit, dar mai bine m-a târziu decât de fel. M-am gândit să fac un cântec cu cămașa cu altiță, care o port de fiecare dată și chiar și la așezători când mă duc și în cos. De atâta că îmi place foarte mult și este foarte binevenit zilele, nu zic ziua Portului Popular, dar zilele de iunie a Portului Popular. Vreau să-i felicit pe toți. E foarte binevenită această sărbătoare, fiindcă ne întoarcem la tradițiile care ne le-au lăsat înaintașii noștri, care au făcut, au purtat cândva și noi trebuie să le ducem mai departe, să le coasem prin șezători, că chiar e foarte binevenit șezătorile care sunt la noi în Moldova și nu numai la noi în Moldova, că se lucrează și prin diaspora.
0: Româncele se adună în jurul lacului mai nou.
1: Da, exact. Și este foarte bine. Trebuie să revenim la autentic, fiindcă, desigur, ne suprapun niște chiciuri din astea care făcute, mă rog, mai ieftine, se vând mai ieftin, dar care nu putem să le punem în rând cu sărbătoarea Portului Popular.
0: Și cum să luptăm cu chiciul, doamna Ioana?
1: Numai prin asta că fiecare trebuie să-și coase propria cămașă. Prin asta o să acoperim aceste chiciuri, aceste cămașe care e, cel puțin eu când văd, nu pot, zic, măi, să știi că avem și printre artiști consacrați care poartă cămeși din astea chiciuri. Nu zicem că n-ar avea bani să-și cumpere o cămașă cu altiță autentică, dar pur și simplu cred că nu iubesc autenticul.
0: Și poate din necunoaștere.
1: Și din necunoaștere, dar eu tot n-am cunoscut. Câți ani am cântat în cămeșă, că și acum am o catrință încă de pe anii 80, când se făceau la acest combinat, unde le făceau la mașini. Dar țin și eu, zic, las că am să le arăt lumii întregi care le-am purtat și ce port acum. Fiindcă te înveți cu timpul, numai dacă să vrei.
0: La bază stă dorința.
1: Exact. Da? Iar dragostea față de tradiție.
0: Iar dorința dumneavoastră a fost dintotdeauna mare de a învăța și în ceea ce privește cântecul și în ceea ce privește costumul popular și tocmai în acest prim cântec pe care ne l-ați adus în studio vorbiți despre basmaua, care ziceți ați luat-o din lada de zestre.
1: Din lada bunicii, într-adevăr. Am și fotografia mamei îmbrobodită cu șalinca aceea, cu batic cu ceala. Da. Mai am câteva, vreo 3-4 șalinci din astea negri, care cu franjuri de mătas făcute, sunt foarte, foarte vechi și eu le mai scot așa uneori și în fotografii. Dar revenim la cele, fiindcă eu știu că cele sunt cele mai prețioase, care le scotocim de prin ladă. Am dat foarte

multe indicații colectivelor folclorice, de câte ori mă întâlneam și când le vedeam cum sunt îmbrobodite și cum se nu-mi plăcea deloc. Și le spuneam, fetelor, scotociți prin lăzi, prin la neamuri, prin la toate rudele, prin la bunici, prin la mame care erau mai tineri. Și o să găsiți la fundul lăzii, las fi mâncate de molii. Nu sunt...

0: Deci, cu broboadă, cu colțul ăsta alb, care la noi la sud chiar
1: așa se
0: poartă.
1: Poartă, da.
0: La noi la sud. Și ce vezi? Acum toate colectivele de la sud și până la nordul nordului poartă colțurile astea albe făcute cu gherghef așa și cu floricele. E foarte frumos. Am arătat foarte multe masterclass-uri cum să se îmbrobide.
1: Minunate povești, doamna Ioana Căpraru este invitată noastră de astăzi. Doamna Ioana, de-a lungul anilor ați tot desfăcut așa tainele cântecului de acolo, de la sudul Moldovei, de unde veniți dumneavoastră. Iar astăzi, pe 24 iunie, vorbim despre o altă formă de dragoste față de neam, cu sutul cămășilor cu altiță. Și dacă în scenă sunteți cumva în lumina reflectoarelor, în ropotele aplauzelor celor care vă iubesc. Acolo însă, cu sutul, necesită liniște, răbdare, tihnă. E o altă lume. Cum se împacă ropotul aplauzelor cu liniștea cu sutului?
0: Poate cu vârsta încep să te mai liniștești. Eu, de fapt, sunt o fire mai zbușumată, mai așa neliniștită, nerăbdătoare. Dar uite că cu sutul de când am venit în Șezătoarea Basarabia, în 2018, de aici am pornit să aflu ce înseamnă cămașa cu altiță. Eu nici nu știam că cămașa are altiță. Aici am aflat toate denumirile. Cosând, eu încep să le deslușesc, așa, da, să zicem, așa e. Și eu îi mulțumesc foarte mult Olesie Ianache, care
1: mentorul
0: m-a învățat,
1: mentorul numărul unu,
0: chiar și în ziua de azi. Chiar încă mă documentează cu niște lucruri, cu niște cusături care trebuie să le fac, niște cheițe, niște care eu nici idei n-aveam. Ce înseamnă cheiță, ce înseamnă brizărău, ce înseamnă șenătău, celelalte butuci și
1: tehnicile de
0: cusut. Încă cu povară frumoasă a strămoșilor noștri în capul meu, pe care trebuie să le țin minte și să le transmit mai departe generațiilor. Ne-am trezit că ne trebuiește să ne păstrăm neamul prin tradițiile și obiceiurile care ne le-au lăsat. Eu, cu răbdarea mea, eu când fac, am o bucățică de grădină acasă, mai smulg burianul, mă mai uit la floricele și când obosesc, mă duc la loc, am un loc special pipat, unde îmi brodez acolo, cos. Atât de bine mă liniștește. Eu niciodată n-am gândit că am să fiu atât de preocupată de această îndeletnicire.
1: V-a absorbit cu totul.
0: Cu totul, dar eu am înțeles că eu fac ceea ce trebuie și eu trebuie să fac asta și să transmit mai departe. Uite, fiica mea mare tot a vrut să coase, acum s-a angajat la un serviciu care nu, dar ea vrea, ea știe, ea pictează și ea vrea să facă și o să facă și o să transmită mai departe. Eu atâta răbdare, eu n-am avut niciodată, mai ales să discos, că când coși, greșești, trebuie să discos, eu zic așa. M-am învățat să cos, trebuie să mă învăț și să discos, să am răbdare.
1: E greu la discusut, da, pentru că uneori la discusut trebuie să fii mai atentă decât la cusut.
0: Da, încă mai răbdătoare.
1: Da.
0: Cred că asta mă face să iubesc mai mult neamul meu, prin această atitudine către portul popular.
1: Ca la mine nu-i la nimeni,
0: ca la mine
1: Ioana.
0: Nu-i la nimeni.
1: Vorba cântecului, exact, pe care îl vom asculta în clipele următoare, un alt cântec recent intrat în repertoriul dumneavoastră.
0: Este un text a unei doamne din România, un poet popular, doamna Maria Popa, de la Hunedoara. Am auzit acest text ascultând Antena Satelor și mi-a plăcut foarte mult. Am foarte multe texte. Eu nu știu cum să o găsesc pe doamna asta, să-i mulțumesc pentru aceste poezii care eu le-am notat și eu mai am încă vreo două cânci pe
1: versurile.
0: Eu chiar aș vrea să o văd pe doamna aceasta, Maria Popa, de la Hunedoara, poetul popular. Chiar aș vrea să mă întâlnesc. Oare prin rețelele de socializare, ori să-i mulțumesc pentru acest text. Și acest text mi-a trezit mie o dragoste de neam, hai să zicem,

0: ca la mine nu-i la nimeni. Soțul mi-a făcut melodia și uite, îi mulțumesc doamnei din România pentru acest text și ca la mine nu-i la nimeni.
1: Ca la mine nu-i la nimeni, nu? Minunat, vreau să ascultăm în clipele următoare acest cântec, ca la mine nu-i la nimeni. Ne cântă Ioana Căpraru, invitata noastră de astăzi.

0: Dragi radioascultători, am revenit în studioul Radio Chișinău. Povestim astăzi cu minunata artistă Ioana Căpraru, împătimită de cântec și de cusut. Doamna Ioana, spuneam la începutul emisiunii că mama dumneavoastră, atunci, în anii adolescenței, și-a dorit să vă faceți croitoreasă, pentru că vroia să rămâneți aproape de ea, la Cahul, să îi fiți de ajutor. Ori dumneavoastră ați fugit la Chișinău pentru a face muzică. Peste timp, iată, v-ați întors la AC. Ce ar zice mama Ioanei Căpraru astăzi dacă ar vedea aceste 15 cămăși pe care le-ați cusut, iată, în 8 ani de zile?
1: Păi eu am mai mult, eu am vreo 20 de cămăși.
0: Vreo 20 deja de cămăși. Păi se pare că nu le-am auzit de vreo jumătate de an. Am rămas în urmă cu cifrele.
1: Deci, eu cred că mama mea foarte mult s-ar bucura ceea ce fac eu, fiindcă ea a țesut. A țesut, am plătit ciorapi. Nu se vendea la magazin înainte nici covoare, nici ciorap de lână, fiecare făcea acasă, dar ea și cosea, avea mașină de asta nemțească, de mână, și cosea așa, eu știu, poate mai petice o rufă asta și le trăgea la mașină. Și mă vărăm și eu și la război mă vărăm și mama vedea că am greșit acolo, eu mă vărăm când ea nu era. Și vedea că e greșit acolo și te-ai vărat aici. Dar încercam. Și eu cred că mama mea s-ar bucura de acolo din ceruri. Se bucură că eu totuși am revenit la ceea ce a vrut și ea. Ea n-a vrut anume să cos cămașe cu altiță. Dar, adică ca să mă întrețin, m-a dat de la croitorii. Și am fost chiar la niște lecții acolo la Cahul, fiindcă înainte trăiam sărac și nu prea avea cu ce să mă întrețină să învăț și clasa a 10-a. Dar până la urmă am avut noroc de profesoara care ne ducea clasa, dirigenta, și a venit și m-a luat de mânuță, hai să înveți, că dacă vrei să te duci mai departe să înveți de artist, vină și termină 10 clase. Da. Și uite, am ajuns cine am ajuns. Eu cred că nici despre cântec n-am vorbit atât de mult cum îmi place să vorbesc despre portul popular și despre cămeșele care le cos. Și mă bucur foarte mult că la noi înșezătoare sunt doamne care într-adevăr depun suflet și coase cămeșa cu altiț.
0: Acolo la sud spuneați la un moment dat că piciorul merge după ritmul tobei.
1: Da.
0: Ori la cusut altul e ritmul. V-am amintiți prima cămașă pe care ați cusut-o? Cu ce ornamente a fost? Ce planșă ați ales?
1: Am ales, i-am spus doamnei Olesia Ienache, zic, dă-mi te rog ceva mai ușurel. O planșă așa mai ușurică. Ca dumnei mi-a prezentat o planșă, eu nu știu dacă e cea mai ușurică, dar mie îmi pare că cea mai grea a fost. Prescura, simbolul prescurii, pâinea. Optul acesta care simbolizează prescurile unite. Da. Și ia că am început de la cel mai greu.
0: În calitate de ucenică atunci ați făcut greșeli?
1: Da, făceam greșeli și mă mai enervam așa câteodată, dar mi-am cerut scuze de la doamna Olesia că eu o sunam și noaptea târziu, că eu seara coseam mai mult și mă duceam la ea unde făcea serviciu, preda la un liceu și mă duceam în timpul pauzei și am umblat mult din urma dumneei ca să mă învețe toate cele ce trebuie să fac. Și până la urmă s-a meritat alergătura asta a mea de urma ei și astăzi tot încă mă îndrumă și că nu le poți toate să le reții deodată. Ia că am cusut prima cămașă care am cusut-o, i-am dat-o fiicei mele mai mari, prima prima fată.
0: Așa, ați maritat-o.
1: Ei. Am maritat-o. Am, desigur, am umblat în concerte, am scos-o. Eu toate cămașele mele le îmbrac și le arăt la lume, le promovez, le arăt ce am făcut și...
0: Ulterior le dăruiți, da, și membrilor familiei.
1: Da. Am și dăruit și Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală o cămașă din care am luat planșa tot de la muzeu. Am mai umblat eu cu dânsa în concerte, am fotografii cu ea, dar cred că degrabă va apărea și ea pe postament, să zicem așa, acolo în muzeu. Și la o prietenă de-a mea i-am dăruit o cămașă care, știți, am fost ajutată și m-a ajutat foarte mult la niște concerte și eu ca să-i mulțumesc, i-am făcut o cămașă ei. Păi, cel puțin 10.000 de lei o cămașă autentică care am făcut-o. Păi numai 1.000 și ceva dai pe pânza care o iei.
0: Păi 10.000 de lei mi se pare foarte ieftin.
1: E foarte ieftin. Foarte ieftin, desigur. Adică...
0: Pentru că se coase la o cămașă cât timp?
1: Undeva la 7-8 luni o coș. Eu prima cămașă un an. Aproape un an, fără vreo 2 săptămâni.
0: Cămașa lecție, da?
1: Da, cămașa lecție, exact. Mai apoi, 10 luni, mai apoi am început eu, am văzut-o pe doamna Olesia Enache, coasă paralel și am început și eu la câteva. Da, fiindcă, de ce paralel? Paralel fiindcă când te mai gândești ce culori să pui în cămașa dată, în timpul acesta aici mergi la altă cămașă, mergi ornamentul
0: repetitiv, da.
1: Și când ai văzut că te-ai gândit, m-am mai uitat iar la ornamentul celălalt și să mai pun iar o eu și pun ornamentul, pun culoarea la ornamentul dat. Adică sunt mai mult și 2 și 3. Acum am pornit și, dacă vedeți și aceste altițe, cămașa asta încă trebuie să o închei, bărbatească pentru nepotul meu. Am făcut altițele, de acum trebuie să mă gândesc la un încreț care să-l fac la altițele astea.
0: Deci cămașa se construiește pe parcurs.
1: Pe parcurs,
0: nu,
1: da.
0: Nu porniți la drum și știți exact
1: cum
0: va arăta.
1: Nu, eu n-am nicio, pot să spui, nicio planșă de la până la, în afară de planșa cămașii care am dat-o la muzeu. Dar și acolo am adăugat niște culori pe mânică.
0: Vă place să interveniți așa cum
1: da,
0: dictează
1: da,
0: sufletul.
1: Și am început și o cămașă vrâncenească, cu mânica răsucită și cu cusătura înfoiată.
0: Oh, e extraordinar. Și pe ce muncă
1: vreau
0: e acolo?
1: Să mă laud, am făcut mânecile, am făcut-o, că e de 1,5 metri mânica. Am luat niște lecții de la doamna Serbu Viorica și domnul Nelu Dumitrescu de la Focșani, care mi-au arătat cum se coase și le mulțumesc foarte mult că m-au îndreptat. Și încă am mai rugat, întâlnindu-mă cu șezătoarea din Focșani, eu întotdeauna întreb care și cam greu merge, fiindcă nu cunosc toate detaliile care se coase pe cămașa vrâncenească și nu vreau să greșesc să fac așa. Am cusut acelea, de acum fac cu cutiel, este un fir
0: metalic,
1: lat, care se coase foarte greu și mi-a arătat și de acum la noi doamna Raisa Lungu Hangan au cusut cu acest el și mi-a arătat chiar așa de mărunțelul cum se coase, se coase foarte greu. Adică eu vreau să cus ceva mai greu, Vreau să mă experimentez pe mine.
0: Minunata doamna Ioana Căpraru cu poveștile ei despre cămașa cu altiță, dar întotdeauna în scenă, doamna Ioana, cel puțin, ați căutat să veniți într-o cămașă specifică sudului Moldovei. Aveți câteva cămăși chiar ca la sud, așa, patrate la gât, cu platcă.
1: Da, am aceea care patrată la gât mi-a cusut-o doamna Maria Cristea. Da. În anii 90, când am pășit eu din chiciurile cele care le făceau la Autentic, am luat-o pe doamna Maria Cristea la arhiva muzeului, unde se păstrau cămeșele și catrințele, și am luat-o și a zis o zi întreagă acolo și mi-a scos motivul care trebuia să mi-l scoată de acolo și cămașa cu platcă de la sudul Moldovei, pentru care îi mulțumesc foarte mult doamna Maria Cristea.
0: O aveți pentru și că mi-a făcut,
1: o am și astăzi, dar am dăruit-o, zic, dăruiesc acest costum muzeului din Cahul.
0: Ce frumos!
1: Muzeul din Cahul, acum la Portul Popular, care s-a petrecut la Cahul duminică, pe 21, a fost în expoziție și muzeul de la Cahul, care a pus și costumul meu și mai avea acolo niște costume mai vechi, luate de prin sat, și a fost văzut în Piața Horelor, unde s-a făcut această expoziție și sărbătoarea Portului Popular. M-am bucurat foarte mult și în satul meu am dăruit un costum popular, tot cu cămeșile cosute de doamna Maria Cristea. Vreau, într-un fel, ca Ioana Căpraru să se afle permanent prin costum, prin ceea ce fac eu, prin această ghidare a șezătorilor, prin fondarea șezătorilor de la Cahul, că am făcut și eu ceva, am lăsat o urmă la Cahul.
0: Acolo, la locul,
1: da,
0: de
1: la locul
0: baștină.
1: Meu de baștină, da.
0: Dorul de measurioară, doamna Ioana, un alt cântec pe care l-ați înregistrat în duet cu Mioara Velicu, o sora dumneavoastră de cântec, pentru că așa spun și versurile,
1: pentru că
0: e un cântec nou, la care am văzut că ați realizat și un videoclip,
1: am
0: care poate fi găsit pe YouTube.
1: Da.
0: Să-l ascultăm. Cum de v-a venit așa ideea de a vă întâlni și prin cântec cu Mioara Velicu?
1: Să știți că noi cu doamna Mioara Velicu ne cunoaște din 89, când a venit ea la Chișinău, și de atunci cred că ne-am plăcut una pe alta și cum cânte. Ea îi plăcea de mine cum cânt. Eu eram năcăjit atunci cu trei copii, de acum a fost și la mine, locuiam la cămin, eram foarte năcăjit. Am luat-o la mine, la cămin, am dus-o pe la magazine. Mi-am plăcea de mult, o vedeam la televizor când eram și eu pe acasă, când s-a arătat, cu toate că n-am avut televizor acasă noi, dar mă duceam la fratele, avea televizor. Și nu știu de ce, parcă îmi părea că se asociază vocea ei cu vocea mea. Noi fiind amândouă, nu știam precis de unde este, dar suntem pe malul râului Prut.
0: Da.
1: Și una în partea stângă și alta în partea dreaptă a Prutului. Doamna Mioara, adică încoace, ne spune, hai să facem un duet. Tot dumneavoastră mi-a propus, eu parcă mă rușinam, parcă nu eram atât de îndrăzneață să-i propun. Eu fiind o respect extraordinar, enorm pe doamna Mioara Velicu, într-adevăr este ca o soră mai mare, care îmi spune multe secrete și pe care le păstrăm una altia. Deci suntem prieteni cu adevărat. Ea îmi spunea că îi place foarte mult cântecul cu drag de sora mai mare, pe care îl cânt eu.
0: Da.
1: Și hai să facem și noi așa un fel. Zic, sora mea tot Maria o cheamă. Zic, da, să am o soră Mioara tot Maria din partea cealaltă, zic, ar fi formidabil. Și tot dumneei a rugat-o pe doamna Mariana Honceru, Dumnezeu să o odihnească, și a făcut acest text. Tot Mioara a fost mai insistentă Și am făcut și un videoclip și așa că toată lumea poate să-l privească la, pe YouTube.
0: Să ascultăm acest minunat cântec, Dorul de-a mea surioară, ne cântă Ioana Căpraru și Mioara Velicu. Și revenim la poveștile noastre despre ei.

0: Dragi prieteni, cu Ioana Căpraru discutăm astăzi de Ziua Universală a IEI și vreau să vă întreb, doamna Ioana, pentru că acolo, la Așezătoarea Basarabia, se întâlnesc doamne care au profesii diferite, de vârste diferite. Vă unește, e clar, IEA, cusutul, pasiunea pentru ață și ac, pentru acest proces de meditație, pentru că cusutul este cu siguranță un proces de meditație, pentru că necesită liniște, o anumită cumpătare, dacă vreți. Ați avut mentori extraordinari în această șezătoare, iar la scurt timp și dumneavoastră ați devenit un mentor pentru alte femei, nu doar din șezătoarea Basarabia, dar și de acolo, de la Cahul.
1: Da, la Cahul am deschis de acum 3 șezători, dar ce vreau eu să spun, la noi în șezătoarea Basarabia o avem și pe Nătălița Munteanu.
0: Care și-a cusut propria ei, de dumneavoastră.
1: Vedată de mine.
0: Cum se face? Ia să-mi spuneți.
1: Păi ce să fac? Vreau să spun că Nătălița, cred că eu mai mult am insistat să vină, fiindcă ea suferă de o boală și prea mult se gândea și zic, decât să-i dai bani, mai bine să o iau,
0: să o scoateți din starea
1: la care ea se gândea mereu. Și să știți că a ajutat-o foarte mult. Și în ziua de azi îmi mulțumește, fiindcă am adus-o pe eu n-am știut că ea toată e nerăbdătoare ca și mine, dar zici că, Doamne, eu nici mâncare n-aș vrea numai să cos. Că când coși, acolo trebuie să numeri firele, trebuie să fii atent acolo, să te dezbați de toate gândurile cele rele. O ajut prin felul ăsta de a se menține sănătatea, să zicem așa. Și mă bucur foarte mult că ea poartă pe scenă cămașa cusută și ghidată de mine.
0: O cămașă cu motiv de Basarabia.
1: O cămașă cu motiv de Basarabia, pomul vieții, care i-a plăcut ei și aproape mă copie și de acum are cusută a doua, trebuie să o unească, a doua cămașă.
0: Deci nu s-a oprit din cusut.
1: Și coasă și ea paralel altă cămașă, a treia cămașă.
0: Deci ce vine să vorbească acest lucru, doamna Ioana? Despre faptul că dacă ajungi să-ți coși prima cămașă, nu te mai poți opri.
1: Nu te mai poți opri. Exact așa spuneau fetele de la mine din șezătoare. Doamna Ioana nu poate să oprească. Desigur, în șezătoare avem doamne extraordinare și toate cu dragoste de ceea ce fac și improvizează, dar tot datorită nu ieșim din

0: rama
1: regulilor,
0: regulilor care trebuie să,
1: da, și
0: care trebuie să... Ei, mai sunt unele care, ca așa îmi place, ca așa vreau să fac. Zic, e bine că ai fantezie, dar trebuie să facem așa cu ornamente de astea, nu înflorate prea tare, dar
1: geometrice,
0: ornamente geometrice, da, într-adevăr. Avem și lucrători medicali aici în Șezătoare, și contabili, și programiști, și multe sunt doamne, dar ne unește această dragoste care, până la urmă, ne uităm una la alta și facem lucruri frumoase.
1: La câta cămașă cusută ați înțeles că puteți și dumneavoastră deja să ghidați alte femei să-și coase propria ei?
0: Știți, multe, multe am cusut, că am cusut și bărbătești după 7 cămașe, de acum a început să ghidez
1: să
0: și eu,
1: sfaturi.
0: Că dacă dau sfaturi. Atunci am înțeles că adică aș putea. Că eu dacă n-aș ști să lămuresc ce trebuie de făcut, eu nici nu m-aș apuca de deschis șezători.
1: Dar ce vi se pare cel mai complicat în procesul de cusut o cămașă cu altiță, doamna Ioana? Bună oară! Pentru mine e complicat încă procesul de încheiat cămașă.
0: E foarte, foarte, da. Că prima cămașă nici n-am încheiat-o eu.
1: Că apoi nici eu.
0: Nu încheiat-o, doamna Olesia.
1: Abia la treia am ajuns.
0: Eu am făcut-o, nici nu știam să croiesc. Când cumpăram pânza, era pânza cusut, țesut 4 metri, ți-o trimitea și a început, aha, zicea că pânza așa, e că așa se croiește, dar când cumperi pânză industrială, care de 1,5 metri și cumperi, de pildă, 1,5 metri de asta, nu știu cum. Cum să mă orientez? Cum să croiesc? Cu croiala nu prea eram eu. Așa e. Ca la șezătoarea de la Cahul, care prin proiectul Ministerului, m-am învățat singur, așa în cap, cum să fac, cum să așez pânza, cum să este. Și uite acolo, brusc m-am orientat că trebuie să croiesc, trebuie. Asta ce a fost cel mai complicat. Și, desigur, încheierea cămașei. Uite, acum trebuie să mă duc la Cahul, că sunt vreo 4 fete care trebuie să încheie cămașa. Vă 4, 5, 6, 7 fete care trebuie să încheie cămașa. Și eu trebuie să fiu prezentă. Zic, nu faceți nimic, fiindcă aici e foarte complicat.
1: Riscul să strici
0: și lucrarea. Și cu timpul m-am învățat.
1: Deci poate învăța oricine.
0: Poate învăța oricine, da. Ursul s-a învățat să meargă pe motocicletă, dar un om trebuie să poată orice și poate, numai nu vrea.
1: Și iată că ziceam, după 20 de cămăși cusute, doamna Ioana a ajuns în momentul în care a inițiat 3 șezători acolo la sudul Moldovei, de unde își trage rădăcinile. Prima șezătoare s-a întâmplat chiar la Cotihana, în satul de Baștină,
0: da.
1: Și astăzi la Cahul mai aveți alte
0: două șezători. La Palatul de Cultură Nicolae Bodros.
1: Așa ați simțit nevoia, doamna Ioana, să dați mai departe ceea ce v-au învățat mentorii pe dumneavoastră?
0: Știți, chiar m-au rugat fetele și eu zic că, dar de ce să nu fac dacă cunosc și știu? Și le-am zis, eu sunt foarte severă, le-am zis, faceți, eu vin, dar faceți așa cum vă învăț eu. Da.
1: E important și,
0: da,
1: să
0: e foarte important.
1: De sfaturile dumneavoastră.
0: Da, și să știți că fetele din șezătoarea Mândria, de la Biblioteca Grigore Vieru, au cusut așa cum le-am zis eu. Și eu tare mă mândresc că cred că așa o să meargă și mai departe. Am lăsat pe una care cunoaște mai bine să fie acolo șefa, într-un fel, până vin eu. Ele fac în fiecare joie,
1: se adună
0: și fac, dar dacă ceva nu e lămurește, mai trimit mie pe video, doamna Ioana, uite ce am făcut și cum, dacă e corect, așa, și eu le spun părerea mea și... Da. Uite așa, eu sunt sever în cât privește, să vă povestească Nătălița Munteanu cât de severă sunt eu.
1: În schimb, iată, se poate bucura cu o cămașă extraordinară.
0: Da. Și eu mă bucur că sub ghidajul meu am mult

0: Multe și mai ales la Cahul.
1: Și pentru că timpul nostru s-a scurs atât de repede, știu că vă place să vorbiți despre cămașa cu altiță și cu atâta la dragoste ne vorbiți încât nici n-am simțit cum a zburat această oră. Vom încheia această emisiune, bineînțeles, cu Hora de la Sud, că nu se poate altfel, e cântecul care vă reprezintă. Dar înainte de toate, înainte de mesajul de final, doamna Ioana, să spunem ascultătorilor noștri că pe 27 iunie, sâmbătă, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, se va sărbători Ziua Portului Popular, Ziua Națională a Portului Popular, unde doamna Ioana Căpraru va avea un recital.
0: Da, da, da. Vor răsuna în primul rând cânticul cu Mi-am făcut și eu cămașă, cu altiță, cu sută de-a mea mânuță. O să răsune aici la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală. Anul viitor, la Ziua Portului Popular, aici la muzeu, cred că voi veni cu fetele de la Cahul, care le-am ghidat eu, îmbrăcate în cămeșele,
1: cu sute de ele.
0: Da. Ghidate de mine.
1: Da.
0: Și vă invităm să veniți la Muzeul de Etnografie.
1: Cu începere de la ora 11 până la ora 15, da. Vă veți
0: și
1: bucura.
0: Vom avea și oaspeți de șezătoare de la Focșani. Noi vom sărbători șezătoarea Basarabia la Butuceni, vom sărbători 10 ani de la fondarea șezătoarei Basarabia.
1: Pe 28 iunie.
0: Pe 28 iunie la Butuceni,
1: la Orheiul Vechi,
0: pentru a sărbători cu noi această sărbătoare de 10 ani de la fondarea așezătoarei Basarabia.
1: Dintre care 8 ani și doamna Ioana Căpraru este membra acestei așezătoare.
0: Exact. Da.
1: Doamna Ioana, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp pe această căldură să veniți în studioul nostru, dar într-o zi de mare sărbătoare nu se putea altfel, pentru că iată, astăzi de sânziene, toate doamnele ar trebui să poarte o cămașă cu sută de mâinile lor sau o cămașă moștenită din familie, iar dacă nu o aveți, învățați să coasiți, pentru că șezătoarea Basarabia așteaptă doritoarele de a învăța.
0: Da, da, exact. Vă invităm la șezătoarea Basarabia și să veniți să coasiți așa cum se cuvine.
1: Așa cum se cuvine. Minunat, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm aici la Radio Chișinău, doamna Ioana Căpraru.
0: Cu mare drag, cu mare drag vin. Pentru invitație mulțumesc mult. Chiar am venit cu cea mai mare plăcere, cu toate că sunt mai multe treburi de făcut acasă, dar am venit că anume în costumul popular mă simt cel mai bine. Ca la mine nu-i la nimeni.
1: Ca la dumneavoastră nu-i la nimeni. Mulțumesc foarte mult. Ioana Căpraru a fost alături de noi astăzi, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului și încheiem această emisiune cu Hora de la Sud.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD a decis să-și asume guvernarea, iar Sorin Grindeanu va fi propunerea de premier. Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi în Biroul Politic Național și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru discuții privind criza politică actuală. Sistemul antidronă pus la dispoziția țării noastre de Statele Unite a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al armatei. Vreme călduroasă și mâine, caniculară în vest și nord-vest, unde vor fi 35 de grade la amiază, sunt 29 de grade acum în București. PSD a decis să-și asume guvernarea și să-l propună pe liderul său, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier. Socialdemocrații au mai hotărât în unanimitate că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și au stabilit că vor negocia cu formațiunile politice pro-occidentale un acord de susținere a viitorului executiv. Sorin Grindeanu a precizat că a primit din partea partidului său libertate totală în formarea noului cabinet dacă va fi desemnat premier de șeful statului. Iulia German relatează.
2: Obiectivele acordului politic agreat de formațiunile parlamentare pro-occidentale pentru susținerea unui guvern trebuie să vizeze teme economice și recâștigarea încrederii cetățenilor, nu funcția, a subliniat liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
3: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. PSD va juca exclusiv pe mâna sa.
2: Sorin Grindeanu a mai spus că România are nevoie de instalarea urgentă a unui guvern funcțional.
3: Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate.
2: Echipa de negociatori PSD pentru definitivarea unui acord politic-parlamentar este formată din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu.
1: Și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a-și armoniza punctele de vedere. Președintele PNL, Ilie Bolojan, care este și premier interimar, i-a chemat la Palatul Victoria pe liderul USR, Dominic Fritz, și pe cel de la UDMR, Kelemen Hunor. În urma consultărilor de ieri dintre șeful statului și partidele parlamentare, două variante de guvern s-au desprins. Din declarațiile făcute de liderii politici, un guvern minoritar condus de PSD sau o formulă minoritară alcătuită din PNL, USR și UDMR. Indiferent de structura noului executiv și înainte de a fi desemnat un premier, șeful statului ar dori să existe un pact național între partidele pro-europene, așa cum a propus PNL, care să ofere stabilitate pentru 6 luni. Sistemul antidronă MEROPS a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al armatei, anunță Ministerul Apărării Naționale. Sistemul a fost pus la dispoziția țării noastre de Statele Unite în cadrul parteneriatului strategic bilateral. Înainte de introducerea în serviciu, sistemul antidronă MEROPS a parcurs etapele necesare de testare,

0: evaluare și validare operațională. Sistemul se bazează pe algoritmi de inteligență artificială destinați detectării, urmăririi și neutralizării dronelor. Din 2022 și până acum, de când Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, numeroase drone aeriene rusești au intrat în spațiul aerian al țării noastre. Cel mai grav incident s-a petrecut la Galați la sfârșitul lunii mai, când o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat pe un bloc de 10 etaje, provocând rănirea a două persoane. Comisia Europeană vrea să pună la dispoziție agențiilor Europol și Eurojust mai multe instrumente pentru ca Uniunea să lupte mai eficient împotriva criminalității transfrontaliere și a terorismului. Printre noutăți sunt bazele de date comune ale statelor membre și instituirea ordinului pentru participarea online la audieri. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
1: Bruxelles atrage atenția că infracționalitatea devine tot mai sofisticată, internațională și digitală. Rețelele criminale folosesc tehnologii noi, inclusiv inteligența artificială, și operează dincolo de granițele unui singur stat. De aceea, Comisia spune că polițiștii, procurorii, autoritățile vamale și instanțele trebuie să colaboreze mai rapid și mai eficient. Pentru Europol, Agenția Europeană de Cooperare a Poliției, va fi creată o infrastructură cloud securizată și un spațiu comun de date pentru poliție, astfel încât anchetatorii să poată lucra împreună în timp real la cazuri comune. Comisia propune și crearea unor birouri de sprijin Europol în statele membre, formate din polițiști cu experiență în cadrul agenției. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Hena Virkkunen.
2: To give you an example.
1: Ca să vă dau un exemplu despre amploarea criminalității cibernetice, dacă am adunat toți banii care se ascund aici, am avea al treilea cel mai mare buget printre statele lumii. Iar asta o spun cele mai recente studii. Propunerea Comisiei întărește colaborarea dintre Europol și Agenția Europeană de Securitate Cibernetică. În cazurile Eurojust, agenția care sprijină cooperarea între procurori și autoritățile judiciare, atribuțiile vor fi extinse. Eurojust va putea identifica mai rapid legături între dosare, va putea ajuta la rezolvarea conflictelor de jurisdicție și va interveni mai devreme în anchete complexe.
0: Guvernul Omanului a anunțat astăzi deschiderea unui coridor maritim temporar pentru toate navele fără a percepe taxe pentru trecerea prin strâmtoarea Ormuz în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională. Comunicatul citat de Agenția Oficială de Știri arată că decizia este în consonanță cu rezultatele acordurilor încheiate între Statele Unite și Iran pe baza memorandumului de înțelegere semnat recent pentru a opri conflictul și pentru a reactiva această cale maritimă. Ieri, Agenția ONU a anunțat implementarea unui plan de evacuare a 11.000 de marinari care sunt încă blocați în golf după ce s-au obținut garanțiile de securitate necesare pentru navigația în zonă. Ziua IEI este marcată astăzi prin expoziții organizate de mai multe muzee din țară, dar și prin evenimente speciale desfășurate la Palatul Parlamentului. În cadrul unei astfel de manifestări, președinta Comisiei Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, Dumitrița Gliga, a declarat că IEA reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității naționale. Pe de altă parte, cei care aleg să îmbrace astăzi bluza tradițională românească au acces gratuit la Târgul Drăgaica din Buzău, aflat în ultima zi de desfășurare. Cristina Moise relatează.
3: E ziua drăgăicii de la Buzău, iar autoritățile locale au estimat în ultimii 6 ani că este și ziua cu cel mai mare număr de vizitatori în acest târg. Chiar și 20.000 de oameni vin aici astăzi. Diversitatea mărfurilor vândute în drăgaică o face extrem de atractivă, iar prezența comediilor aduce zilnic copii la marginea orașului Buzău pentru a trăi emoția trenulețului, mașinuțelor bușitoare, umbreluțelor sau cine știe ce nume mai au acestea. Pentru că astăzi este și ziua IEI, bluza tradițională română. Cine vine azi îmbrăcat în IE, în drăgaică, nu mai plătește bilet de intrare.
4: Îmi place așa să mă îmbrac în IE.
5: Este simbolul nostru.
6: E bun porumbul fiert în drăgaică?
7: Da, e foarte bun. Prima dată când mănânc porumb fiert.
8: Puterea de cumpărare foarte slabă.
9: Cu toate acestea, spuneți că vizitatori au fost.
8: Au fost, dar au venit la spectacol. N-au venit să cumpere.
3: Tocmai pentru că este ziua IE-i românești, dar și a târgului drăgaica, începând cu ora 17 pe scena de evenimente, vor concerta artiști populari sau un trend.
0: Datele meteo, vreme călduroasă și mâine, caniculară în vest și nord-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie. Spre seară va ploua la munte și pe alocuri în Oltenia, Muntenia și posibil în Transilvania. Cer variabil și 33 de grade mâine în capitală, când va fi și disconfort termic. Sunt 29 de grade acum în București. Sport acum, Gabi Bucur, bună ziua!
10: Bună ziua! Gabriela Ruse tocmai ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Bad Homburg în Germania.

0: După eliminarea numărului 10 mondial, Linda Noscova, Gabriela Ruse a trecut acum câteva minute de ocupanta locului 20, rusoaica Ana Kalinskaya. Ruse a câștigat cu 7-5, 6-2 într-un meci de 1 oră și 40 de minute. Următoarea adversară va fi învingătoarea dintre Iga Świątek, locul 3, și Emma Navarro, locul 24. După ora 18, cealaltă româncă de pe tabloul principal, Irina Begu, se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova, a 11-a jucătoare a lumii, în optimile de la Bad Homburg. România a debutat cu un succes la campionatul mondial de handbal feminin pentru tineret din China. La Jingjiang, tricolorele mici s-au impus în fața Canadei cu 40-15 în grupa C. Adversara de mâine a României, Brazilia, a pierdut în fața Germaniei cu 39-22. Iar tenismenul Novak Djokovic s-a retras de la un turneu demonstrativ organizat la Londra pentru a nu își risca prezența la Wimbledon săptămâna viitoare. În vârstă de 39 de ani, Djokovic nu a mai jucat de la meciul maraton de 5 ore, pierdut în turul 3 la Roland Garros acum o lună.
1: Radio Jurnal al orei 16 a ajuns la final.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, astăzi la Fonograful de miercuri vom asculta trei interpreți: Cyndi Lauper, George Michael și Doru Stănculescu. Vom începe cu Cynthia Ann Stephanie Lauper, sau mai simplu Cyndi Lauper, născută pe 22 iunie 1953, originară din Statele Unite ale Americii.

Vom continua fonograful pe undele Radio Chișinău ascultând câteva piese interpretate de Georgios Kyriakos Panayotu, cunoscut ca George Michael, interpret de origine greacă, cipriotă, născut pe 25 iunie 1963 în Marea Britanie și plecat din viață pe 25 decembrie 2016, tot în Marea Britanie.

În ultima parte, pe unde era Radio Chișinău, la fonograf îl vom asculta pe Doru Stănculescu, arhitect, cântăreț, chitarist și autor de cântece. S-a născut pe 25 iunie 1950 la București și ne-a părăsit pe 23 august 2021, de asemenea la București. La mulți ani, Cyndi Lauper, să nu uităm de George Michael și de Doru Stănculescu. Sănătate tuturor, toate cele bune, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs la 23 iunie în satul Grigorăuca, raionul Sângerei, vor primi ajutoare materiale unice în valoarea câte 1 milion de lei, conform unei decizii aprobate astăzi de guvern. Ședința de guvern a fost deschisă cu un moment de reculegere în memoria celor doi ofițeri. Primul ministru Alexandru Munteanu a transmis condoleanțe familiilor și colegilor polițiștilor decedați, subliniind că pierderea lor este resimțită de întreaga societate. Tot astăzi, poliția a organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. La ora 9, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova au pornit simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau. Conform informațiilor preliminare, cei doi polițiști au fost loviți violent de un autoturism de model Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, ambii se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2, care este continuarea liniei de creditare lansate în 2016. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. 135 de milioane de euro din finanțare vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol, iar 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export. Pe primul proiect, Livada Moldovei, au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale, acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi vii și pepiniere până la infrastructură, post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol. Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura în perioada 25-26 iunie la Gdansk, Polonia. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței guvernului, transmite IPN. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuți-Iampoli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pe agenda conferinței pentru reconstrucția Ucrainei se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Kievul intenționează să semneze în cadrul reuniunii acorduri de peste 1,5 miliarde de euro, a declarat pentru Interfax Ucraina vicepremierul Oleksii Kuleba. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a găzduit astăzi ceremonia oficială dedicată împlinirii a 100 de ani de aviație civilă în Republica Moldova, marcând un secol de la operarea primului zbor comercial și poștal pe teritoriul actual al țării. Momentul aniversar amintește de data de 24 iunie 1926, când a fost efectuat primul zbor pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău și au fost puse bazele dezvoltării aviației civile în spațiul dintre Prut și Nistru.

0: La ceremonia festivă au participat reprezentanții autorităților publice, experți din domeniul aviației, membri ai corpului diplomatic și invitați de onoare din Republica Moldova și România. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat importanța istorică și simbolică a aniversării. Potrivit diplomatului, în 1921, România investea în aviație un buget de 9 milioane de lei pentru a construi 3 aeroporturi, la Băneasa, Galați și Chișinău. Peste 3 ani, la 24 iunie 1926, avea loc primul zbor civil care unea și pe calea aerului cele mai mari orașe românești de la acea vreme, Bucureștiul și Chișinăul. Evenimentul a fost marcat de inaugurarea unei plăci comemorative care va fi amplasată pe terminalul aeroportului din Chișinău, dedicată acestei aniversări. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Universală a Iei, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității și patrimoniului cultural românesc. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a evidențiat valoarea Iei ca element definitoriu al tradițiilor și culturii naționale. Maia Sandu a subliniat că Ia este purtată oriunde se vorbește și se simte românește, reprezentând o punte între generații și o expresia continuității valorilor autentice. Ziua Universală a Iei este celebrată anual pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea sânzienelor și promovat portul tradițional românesc ca simbol al identității culturale, al creativității populare și al legăturii dintre generații. Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă oficial în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO în decembrie 2022. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor ajunge la amiază, la Briceni, la 27 de grade, Bălți 28, iar Cahul 32 de grade. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului, numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău.
3: Bună ziua, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Dosar. Le salut în studioul nostru pe jurnalista Irina Tabaranu, fondatoarea platformei Media Zona de Securitate, și pe experta Tatiana Cojocar, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Radio Chișinău.
4: Bine v-am găsit.
3: Zona de Securitate și Watchdog au prezentat marți 26 mai rezultatele unui studiu privind percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană, un studiu comparat cum a evoluat această percepție în ultimii ani. Irina, voi la Zona de Securitate ați început să faceți aceste cercetări din 2024, este deja al treilea sondaj realizat despre regiunea transnistreană și cu locuitori din regiunea transnistreană. La general, care sunt principalele concluzii privind evoluția acestei percepții în acești ani de când monitorizați voi prin aceste cercetări situația de acolo?
4: Într-adevăr, am început acest lucru în 2024 dintr-o nevoie internă de a înțelege percepțiile oamenilor din regiune, dacă scriem potrivit așteptărilor lor, care sunt îngrijorările, ce îi macină în viața de zi cu zi, dar și desigur despre tendințele geopolitice, dacă pot să-i spun așa. Și având datele de acum 2 ani, putem astăzi să avem

0: o perspectivă mai largă despre cum se schimbă mentalitatea oamenilor din stânga Nistrului, percepțiile lor și atitudinea față de anumite procese de pe malul drept. Și asta ne face să înțelegem că există o schimbare. O societate din stânga Nistrului nu este într-o stagnare a percepțiilor și a tendințelor. Ei reacționează la ce se întâmplă și la nivel internațional, dar și la nivel local. Asta este important să înțelegem și imaginea unui transnistrean prezentată la posturile de propagandă locale diferă în date și cifre de imaginea reală a unui om care locuiește acolo, care se confruntă cu probleme economice pe care îl macină statutul nerecunoscut al regiunii transnistrene, la fel de mult ca viața de zi cu zi, mă refer la salarii, pensii și la ziua de mâine. Ei sunt la fel de preocupați de viitor cum suntem și noi cei de pe malul drept. Vorbim zilnic despre integrarea în Uniunea Europeană și uite că în stânga Nistrului ei încep să vorbească despre reintegrare, despre viitor și părerea mea este că ei se află într-o stare suspendată. Ei au obosit de acest statut nerecunoscut, dar în același timp nimeni nu le oferă o soluție sau o oportunitate de a schimba acest statut. Și părerea mea, poate o să vorbim mai târziu, această lumină de la capătul tunelului trebuie să vină de la Chișinău și de la Uniunea Europeană. Și noi încurajăm societatea civilă, mass media, ca acest lucru să se întâmple acum, când pare că societatea din stânga Nistrului este pregătită pentru o schimbare.
1: Tatiana, sunteți coordonatoarea cercetării. Cât de greu este să realizezi o cercetare în regiune aflată sub un regim autoritar și cum ați realizat aceste sondaje, nu doar pe acesta din 2026, cum ați vorbit cu locuitorii din stânga Nistrului?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, datele pe care le-am publicat și rezultatele au stârnit o dezbatere în societate, deoarece acest sondaj online nu putem să spunem că este reprezentativ. Sunt anumite grupuri de populație care nu sunt prezente așa cum am fi vrut noi, tinerii, spre exemplu. Noi nu am putut să luăm în calcul opinia majorității tinerilor din regiunea transnistreană, pentru că și mulți dintre ei au plecat de acolo, sunt la Chișinău. Deci cred că e nevoie și de o cercetare a oamenilor care s-au mutat din regiunea transnistreană sau îi găsim mai degrabă aici. Femeile, de asemenea, nu participă atât de mult cum ne-am dorit noi la opiniile politice, când vine vorba despre politică. Dar vreau să menționez un singur lucru. În 2018, când am făcut un sondaj în teren, adică am colectat date printr-o companie de acolo, ni s-a spus de multe ori pentru n-ai cum să colectezi date în teren fără să ai aprobarea structurilor de forță. Vorbim despre NGB, vorbim despre liderii separatiști. Și atunci vine acest sondaj online ca un instrument pentru noi de a lua pulsul regiunii și a înțelege ce se întâmplă. Și asta și-am făcut. Iar faptul că acest sondaj online este anonim, pentru oamenii din regiune contează foarte mult, pentru că, haideți să recunoaștem, este o frică, este o cenzură. Oamenilor le este teamă să vorbească pe anumite subiecte, chiar și să critique liderii separatiști
1: Și ați
2: la
1: simțit
2: Tiraspol.
1: aceasta când ați discutat
2: Am
1: în...
2: simțit asta pentru că pe lângă sondajul nostru, și asta am făcut în toți cei 3 ani de cercetare, noi facem și discuții de grup. Practic, în jur de 45-50 de oameni de fiecare dată discutăm cu ei pe temele pe care le abordăm în sondaj și atunci vedem și opinia oamenilor. De multe ori, în discuțiile de grup sunt un pic mai reticenți și ne spun, spre exemplu, de data aceasta am întrebat și despre pacificatori, misiunea de pacificare sau despre contingentul militar rus care staționează în stânga Nistrului. Și mulți oameni ne-au spus în discuțiile individuale că le este frică să vorbească despre acest subiect pentru că nu au siguranța că nu vor fi repercusiuni și nu vor fi pedepsiți. Sau, de asemenea, au fost opinii când unii dintre participanți au criticat liderii separatiști. Mereu a fost acest asterisk, chiar cu frica de a fi pedepsită. Eu o să spun că liderii de la Tiraspol, în momentul de față, sunt mai preocupați de afacerile lor, de business-ul lor și interesul lor nu este reintegrarea. Deci, practic, există această tensiune, oamenii ar vorbi mai critic, dar, din păcate, nu au platforme. Și asta a fost și mesajul pe care l-au transmis. Toți sunt foarte încântați să transmită opinia lor, pentru că ei au nevoie de platforme sigure de exprimare. Și aici sunt de acord cu Irina. Cred că Chișinău ar putea să facă mult mai mult ca să ajungă la acești oameni și să le ofere platforme sigure de a se exprima, să le asigure că le poate proteja drepturile. Și asta se vede și în date. Libertatea cuvântului este una dintre principalele probleme invocate de rezidenți din regiunea transnistreană și da, ei spun că, din păcate, în regiunea transnistreană, așa cum știm și noi, deja se aude și o voce comună din regiunea

0: represiune, există problema libertății de exprimare, iar pe malul drept, oamenii, tot rezidenții din regiune ne spun că se exprimă mai liber și chiar pot și influența politic lucrurile. În schimb, în regiunea transnistreană totul se mimează.
1: Ce teme ați cercetat și ce subiecte v-au interesat în mod special la locuitorii din regiunea transnistreană de această dată în 2026?
2: Aici Tatiana poate să mă ajute să completeze, dar la ce am ținut neapărat este să vedem și este o întrebare care apare în toate sondajele și pe malul drept, direcția în care merge regiunea, să vedem opinia lor, dacă consideră că merge într-o direcție corectă, greșită sau nu au nimic de spus la acest capitol. La fel, reintegrarea, cred că este punctul cheie și un lucru interesant pentru toată societatea, fie ea pe malul drept, fie pe malul stâng al râului Nistru. Cu toții ne întrebăm într-un anumit moment, la o dezbatere acasă, când discutăm știrile din stânga Nistrului, care sunt tot mai multe în ultimul timp, ne interesează oare își doresc acei oameni reintegrarea, oare ne văd drept dușmani sau ne consideră un popor, ne consideră prieteni cel puțin. Și vreau să-i asigur pe oamenii de pe malul drept că oamenii din stânga Nistrului nu ne doresc răul și nu ne văd drept dușmani, așa cum se spune la canalele TV și radio din stânga Nistrului, că suntem agresori, că le creăm blocade economice și comerciale, deci este o percepție diferită ce se aude la TV și aș încuraja oamenii care ne ascultă acum și sunt sigură că sunt și de pe malul drept și de pe malul stâng, să nu își creeze o impresie despre societatea din regiune conform reportajelor emise la aceste canale din Tiraspol. Și desigur că ne-a preocupat cum văd ei viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau nu. Își doresc relații mai apropiate cu Federația Rusă sau nu. Vedem că ei acționează la nivel internațional. Dacă ne uităm în comparație, în trecut ei considerau Statele Unite ale Americii și NATO un pericol. Acum pot să traduc aceste date prin politica adusă de Donald Trump. Ei nu consideră NATO și SUA o amenințare atât de mare. În schimb, Ucraina este pe primul loc când vorbim de amenințări. Și cred că este o problemă foarte mare. În stânga Nistrului locuiesc o treime din populație sunt ucraineni, etnici ucraineni și pentru noi jurnaliști este un moment de reflecție și să ne gândim cum putem să comunicăm mai eficient și cu argumente și cât mai obiectiv despre etnicii ucraineni și despre ce se întâmplă în Ucraina. Probabil este un subiect de lăsat, inclusiv noi la zona de securitate nu ne concentrăm atât de mult pe Ucraina, fiind focusați pe regiunea transnistreană, dar poate ar trebui să schimbăm un pic această strategie. Și desigur, ne-a interesat dacă ei citesc mass media de pe malul drept, cât încredere au în ea. Și ne-am bucurat să vedem că suntem și noi printre liderii platformelor pe care ei le accesează. Primul este un agregator de știri care copie știrile din toată țara, de la toate platformele, ulterior suntem noi, sunt colegii de la Newsmaker, colegii de la TV8, deci este progres și eu sunt optimistă în această direcție și cred că tendința este clar spre o deschidere mai mare către mass media vorbitoare de limba română și nu doar.
1: Care sunt răspunsurile pe toate aceste teme? O să le punctăm pe parcursul emisiunii. Vreau să vă întreb care sunt problemele oamenilor din stânga Nistrului și temerile lor. De ce sunt legate în primul rând și cum își percep și înțeleg ei statutul de locuitor al acestei regiuni și viitorul lor în general?
0: Bun, eu aș mai menționa aici Moldova 1. La ce se consultă și aici să facă paranteză de ce cred că e important, pentru că iată avem un post TV care a ajuns pe malul stâng și a apărut și în sondajul nostru, deci contează foarte mult ca mass media de pe malul drept să fie și în regiunea transnistreană. Întorcându-mă la probleme, vedem cândva aceleași probleme pe care le invocă și oamenii de pe malul drept, sărăcia, costurile, da, scumpirile practic, prețurile, și ne spun oamenii din stânga Nistrului că prețurile din păcate au crescut cu mult mai mult decât în ultimii ani, așa cum îi cităm, ei cumva nu văd o speranță că lucrurile se vor schimba în regiunea Transnistreană, dacă regiunea Transnistreană va rămâne așa cum este acum. Practic, reintegrarea, subiectul reintegrării, pentru ei e o chestiune foarte pragmatică, ține de o viață normală. Și dacă înainte, spre exemplu, menționau tot mai mulți oameni că doresc să fie recunoscuți ca ca o entitate independentă, mă refer la regiunea Transnistreană, ei acum nu mai are prioritate atât de mare pentru oameni recunoașterea, ci recunoașterea în componența Republicii Moldova. Evident că sunt și oameni care așteaptă ca Rusia să se apropie de granițele Republicii Moldova ca să poată anexa ilegal Transnistria. Nu trebuie să fim, să ne îmbătăm

0: noastre nu poate rezista, supraviețui de una singură, mereu a fost dependentă. Ei conștientizează lucrul acesta, tocmai de aceea le-ar plăcea să fie parte într-un stat mai mare. E că le-ar fi convenit multora să fie parte din Federația Rusă, că așa cum ne-a învățat Uniunea Sovietică, Rusia este o mare putere de Uniunea Europeană și pentru ei contează foarte mult că văd diferența. Dar un lucru foarte important de menționat aici, în sondajele anterioare, teama frica de război era printre probleme, printre îngrijorările oamenilor prioritare. Acum am văzut că a scăzut. Ceea ce ne spune nouă că da, nu înseamnă că oamenilor nu le este frică. Chiar ne spuneau oamenii cu care am discutat că ei se simt acolo mereu într-o insecuritate, într-o frică psihologică, trăiesc pe un butoi de pulbere, se referă și la depozitul de muniție și așa mai departe, dar faptul că au un război la graniță îi afectează foarte mult. Și asta ne spun, practic, invazia rusă a Ucrainei a schimbat rutele comerciale. Rusia nu mai poate să intervină în Transnistria așa cum se întâmpla. Și pentru ei, ei văd lucrurile astea, sunt foarte raționali și tocmai de aceea vine și această deschidere. Cumva ei ne spun că, uite, un efect al războiului din Ucraina e că noi suntem acum mai dependenți de malul drept. Poate fi un lucru bun, poate fi un lucru rău. Depinde foarte mult cu noi aici la Chișinău ce ne propunem noi, de fapt, în raport cu regiunea Transnistria și cum putem să apropiem cele două maluri în fereastra aceasta de oportunitate pe care o avem.
1: Irina, cea mai importantă constatare pentru noi aici la Chișinău, pentru autorități, ar trebui să fie reintegrarea, una dintre prioritățile noastre naționale. Este că oamenii de acolo, de fapt, ar vota pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova, adică revenirea sub jurisdicția constituțională a Republicii Moldova acestei regiuni într-un eventual referendum pentru reintegrare. 53% ar susține ideea, ar vota pentru ca malul stâng să fie parte a Republicii Moldova. 53% față de 45% în 2024. Această comparație indică un trend pozitiv și 53 este peste majoritate. Este o majoritate clară.
2: Este absolut o tendință clară, dar și ca urmare a crizelor care s-au produs în stânga Nistrului în 2025 și continuă până în acest moment și un progres pozitiv pentru regimul de la Tiraspol, din fericire, nu se prevede. Și asta înseamnă că reintegrarea devine un practic unica opțiune pentru oamenii din stânga Nistrului pentru un viitor prosper. Și asta se conștientizează în stânga Nistrului. Eu consider că în imediată apropiere, dacă se organizează un referendum, poate cifrele nu vor fi la fel, pentru că este nevoie de mai multă informare în stânga Nistrului ca un astfel de proces democratic să aibă loc. Și asta este de datoria noastră să facem, dar este desigur și o parte din această muncă pe care trebuie să o pună pe umerii săi guvernul de la Chișinău, care trebuie să comunice mai mult, să aibă mesaje targetate către oamenii din stânga Nistrului. De foarte multe ori am apelat la autoritatea președintei Maia Sandu, care este văzută destul de pozitiv în stânga Nistrului și care nu utilizează această autoritate pentru a crește aceste cifre. Eu sunt sigură că în momentul în care va exista o comunicare mai activă față de oamenii din stânga Nistrului din partea președinției, aceste cifre vor crește și vor fi peste 50, peste 60%. Și oamenii, dacă vor cunoaște mai mult despre beneficiile reintegrării, beneficiile integrării europene, despre riscurile de securitate fiind cu trupe rusești pe teritoriul țării, acest procent și conștientizarea reintegrării va fi mai mare. Desigur că aceste date trebuie să încurajeze autoritățile să facă mai mult, să vadă că este o deschidere. Că noi am citit un comentariu referitor la sondajul realizat împreună cu Tatiana, că regiunea transnistreană este un pustiu și ne punem speranțe false. Nu va crește nimic din aceste speranțe în stânga Nistrului dacă vom crede că oamenii sunt predispuși spre reintegrare. Eu cred că nu este un pustiu și e greșit să considerăm regiunea astfel. Este un pământ lăsat fără atenție, nu a fost lucrat și nu s-a plantat semințe în stânga Nistrului ca să crească ceva și noi nu putem aștepta să fie roadă dacă nu plantezi nimic. Deși și asta este o doză de, putem, de exemplu, sunt aceste școli în stânga Nistrului care plantează semințe. Ele sunt totuși niște oaze de limbă română, de normalitate în stânga Nistrului și au tot mai mulți elevi. Deci este greșit să generalizăm.

0: Analizăm regiunea ca una profund rusificată, total străină spațiului nostru. Eu aș avea o abordare mult mai, nu pacifistă, dar de apropiere. Și asta recomand tuturor. Acest efort, desigur, colega mea spunea că nu este reprezentativ în totalmente, dar arată tendințele și arată cel puțin 419 persoane au această părere. Și încă 47 de persoane care au răspuns zeci de minute într-o ședință de focus grup au putut să desfășoare mai pe larg, să spună părerea și să deschidă o perspectivă mai largă asupra percepțiilor din regiune. Eu cred că este doar un semnal pozitiv pentru Malul Drept de a fi mai proactiv.
1: Dacă îmi permiteți doar un comentariu aici referitor la referendum, noi am întrebat și dacă consideră, am întrebat oamenii cu care am discutat dacă consideră că în momentul de față se poate desfășura un referendum în regulă recunoscut internațional și oamenii sunt conștienți de faptul că în momentul de față nu se poate organiza un referendum pentru că autoritățile la Chișinău nu au control asupra regiunii, deci e nevoie de timp să pregătim un pic terenul. Acum, da, noi îl pregătim prin discuții să înțelegem opinia, dar și mai mult ce vreau să menționez este că faptul că un procent atât de mare de oameni din stânga Nistrului susțin reintegrarea, nu înseamnă că oamenii aceștia au neapărat și încredere în autoritățile de la Chișinău și aici trebuie să facem o distincție mare și clară, pentru că da, atitudinea pozitivă față de oamenii de pe Malul Dreptei există, dar când vine vorba despre autoritățile de la Chișinău, din păcate, peste 30 de ani s-o discuta despre autoritățile de la Chișinău și aici mă refer la liderii separatiști și la Kremlin, ca fiind inamicul oamenilor de acolo. Și eu cred că aici autoritățile de la Chișinău ar trebui să-și pună problema cum să facă să crească încrederea oamenilor din stânga Nistrului în autoritățile constituționale. Și noi am întrebat în sondajul nostru de cine se simt mai reprezentați oamenii din stânga Nistrului, de liderii nerecunoscuți de la Tiraspol sau de autoritățile noastre. Și da, Maia Sandu este lideră, are 25% reprezentativitate, dar 25% este un număr mic totuși. Pentru reintegrare, nu poți să reintegrezi cele două maluri doar cu 25% care ți-are încredere în președinte. Da, Maia Sandu are o vizibilitate și o putere mai mare, dar eu cred că trebuie să lucrăm anume la creșterea încrederii în autoritățile noastre și aici se face prin acțiuni mici, când te duci la medic, da, să ai serviciile pe care ți le spune autoritățile că ai, când pensiile de care beneficiezi tu ca cetățean al Republicii Moldova, că până la urmă asta ne spun și oamenii. Dacă tot autoritățile la Chișinău afirmă că noi suntem moldoveni, suntem parte, vor să ne reintegreze, vrem să beneficiem de aceleași servicii de care beneficiază întreaga țară.
2: Dar cum este percepută în general Republica Moldova în stânga Nistrului? Iată la întrebare, acest stat, în opinia dumneavoastră, este partenerul politic și economic al regiunii. Vedem că în acest sondaj scade importanța Rusiei de la 69% la 52% și crește cea a Republicii Moldova de la 40% la 50%.
0: Ultimele întâmplări sau ultimele evoluții din regiune au făcut să crească această încredere și faptul că Federația Rusă a lăsat regiunea fără lumină și căldură, faptul că ei se simt nu atât de importanți pentru Kremlin a făcut ca loialitatea față de ei, Rusia, să scadă. Și desigur, având aceste discuții despre un fond de convergență, despre reintegrare, despre scoaterea și eliminarea posturilor ilegale, în sfârșit, guvernul și biroul de reintegrare vorbește printr-un comunicat de presă la început despre necesitatea eliminărilor. Nu poate să nu producă efecte la nivel de discuții și mentalitate în stânga Nistrului. Și asta este o schimbare, reușind că nivelul de comunicare și de acțiuni este la turații încă foarte lente. Imaginați-vă dacă ieri vor fi la turații maxime și nu înțeleg de ce acest lucru nu se întâmplă. Pentru că vedem că oamenii sunt deschiși, deci ei nu pot fi numiți profund ancorați în lumea rusă sau nu mai pot fi convinși, nu mai pot fi, cel puțin să aibă ca o opțiune numărul 2. Deci totuși oamenii, dacă li se va oferi o soluție, dacă vor avea parte de beneficii, o idee de viitor, ei vor fi mult mai flexibili în a schimba balanța, așa încât pe primul loc în următorii ani să fie Republica Moldova și nu Federația Rusă. Prezența încă a Rusiei este una evidentă.

0: o regiune unde nu are acces mass media de pe malul drept, unde în continuare este acest control din partea structurilor de forță, structurile de securitate, unde jumătate din regiune lucrează pentru bugetul și pentru instituțiile separatiste. Nu putem să nu să avem alt tablou. Și acesta care îl avem în prezent este unul foarte optimist, dar asta este dublu încurajator, o să repet, pentru că dacă ne uităm în alte regiuni ale țării, chiar și la rezultatele alegerilor, care ne-au confirmat aceste tendințe, oamenii fac, eu cred că, eforturi colosale de a se informa din alte surse, de a fi deschiși să vadă și o altă opinie și trebuie să îi încurajăm să continue în același ritm și asta desigur că nu poate fi doar într-o direcție. Trebuie și societatea de pe malul drept să aibă și să facă încercări de a comunica cu oamenii de pe malul stâng. Tatiana poate o să desfășoare mai mult, dar mi-a plăcut o idee de a ei de la evenimentul de ieri despre faptul că vedem că oamenii de stânga Nistrului vin mai mult pe malul drept, dar o comunicare inversă, cei de pe malul drept să plece pe malul stâng, este mult mai redusă.
1: Așa este, eu aș mai adăuga la ceea ce ai spus două lucruri esențiale. E clar că prezența Rusiei în regiunea transnistreană nu mai este atât de simțită cum a fost simțită până la război. Avem circa 43%, în 2025 aveam 45% de oameni care ne spun că în ultimii ani Rusia a încetat să mai sprijine regiunea transnistreană. Da, în continuare primesc pensiile oamenii care da, au pensii, dar nu se mai investește de prin 2017. Proiecte investiționale ale Rusiei nu există. Și acum și în contextul gazului e și mai problematic. Dar această cifră, da, malul drept a devenit unul dintre principalii parteneri, dar nu l-aș spune partener. Îi văd ca un actor important politic și economic, pentru că oamenii conștientizează și dependența pe care o au de malul drept, așa cum spuneam. Noi am întrebat oamenii dacă ei consideră că autoritățile la Chișinău sprijină suficient malul stâng și majoritatea ne spun că nu, dar după aceea îi întrebăm, fără malul drept, antreprenorii din stânga Nistrului ar putea să exporte în Republica Moldova și în Europa? Peste 60% ne spun că nu. Fără malul drept, oamenii ar putea să circule liber? Peste 60% ne spun că nu. Dar când vine vorba despre criza energetică, aici este problema, pentru că în continuare Rusia este văzută ca țara care oferă cea mai ieftină energie. Și aici e problema. Oamenilor le este teamă că nu o să-și permită să plătească energie mai scumpă, chiar dacă vor dori să caute, dacă au alternative. Și asta ne invocă tot timpul. Păi noi nu ne permitem să plătim un gaz ca pe malul drept. Dacă ar exista subvenții pentru acești oameni și ei care caută subvenții, cei care au toate actele, lucrurile s-ar schimba și cred că Rusia ar decade și mai mult ca importanță pentru regiune.
2: Dar cum văd transnistrenii Uniunea Europeană și faptul că Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană în comparație cu anii precedenți? Pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, studiul arată că ar vota 48% din respondenții transnistreni față de 35% în 2024. Totodată, la întrebarea ce stat este partenerul principal al regiunii transnistrene, Uniunea Europeană după Rusia și Republica Moldova este pe locul 3, iar și cu o creștere de la 30% la 36%.
1: Așa este. Uniunea Europeană în general este văzută mai pozitiv pentru că, spre deosebire de autoritățile de la Chișinău, liderii separatiști nu au prezentat și nu au atacat atât de mult Uniunea Europeană. Era o înțelegere tacită. Uniunea Europeană investește, mai dezvoltă niște proiecte, dar așa cum cât este permis, iar liderii de la Tiraspol nu atacă Uniunea Europeană. De ce? Pentru că și ei la rândul lor au nevoie de Uniunea Europeană. Din 2014, de când cu liberalizarea vizelor și când cu tratatul de liber schimb, Transnistria exportă masiv în Uniunea Europeană și atunci e un pic superficial să ataci. Și de aceea oamenii se cumva neutru se poziționează către Uniunea Europeană. Acum au început să vadă Uniunea Europeană altfel pentru că au sesizat că malul drept într-adevăr se dezvoltă datorită proiectelor care vin din Uniunea Europeană, datorită banilor care vin din Uniunea Europeană. Însă încă există acest conflict între Est și Vest. Și asta ne spun oamenii cu care vorbim. Da, dar nu știu dacă o să fie posibilă reintegrarea, că malul drept vrea să se reorienteze către vest. Noi aici suntem cu estul, că așa am fost mereu. Nu știu dacă putem să schimbăm acum de la est la vest. Dar, așa cum vă spuneam, viața normală, nevoia de a avea servicii medicale de calitate, un salariu, de a avea familiile aproape, pentru că majoritatea și din Transnistria, da, pleacă, e depopulată, migrează în Europa la lucru, asta schimbă lucrurile și văd Uniunea Europeană pragmatic ca o potențială opțiune de o viață mai bună.
2: Susțin transnistrenii cursul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană? Vor să mergem împreună în Uniunea Europeană?
0: Putem spune că sunt tot mai convinși de acest lucru sau sunt pe linia de a fi de acord. Nu pot să cred sau să spun că ei deja sunt pregătiți pentru acest lucru, dar sunt în direcția corectă, dacă din perspectiva mea, desigur. Dar trebuie să facem mai mult ca acest procent să crească. Nu poate să fie din senin, să se trezească într-o dimineață o persoană care locuiește la Tiraspol toată viața, privește toată viața aceste canale și să se trezească într-un moment să spună că vreau în Uniunea Europeană. Doar dacă vor conștientiza beneficiile și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, vor fi convinși de acest lucru. Dar nu o să mă repet, eu cred că malul drept poate fi un model pentru ei la care să se refere, un reper pentru aderarea la Uniunea Europeană. Această distanță și prăpastie între maluri se accentuează an de la an, anume pentru că ei nu pot beneficia pe deplin de toate programele Uniunii Europene. Acest plan de creștere anunțat de UE împreună cu guvernul de la Chișinău de 1,9 miliarde de euro. Păi eu sunt sigură că și Uniunea Europeană, Bruxelles chiar ar fi foarte fericită dacă ar putea să investească din acești bani în stânga Nistrului. Dar acest lucru va fi imposibil atâta timp cât acolo este un regim separatist, anticonstituțional și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că nu pot beneficia de acești bani și investiții pentru că au o conducere separatistă, pentru că nu sunt instituțiile statului Republica Moldova acolo. Și acest lucru îl vom comunica deschis oamenilor din regiune și le vom arăta oportunitățile ratate.
2: Dar ce spun locuitorii din regiunea transnistreană despre trupele ruse care staționează acolo, misiunea de pacificare, trupele GOTR, depozitul de armament de la Cobas, n-ar fi de acord că o misiune civilă? De fapt, cum vorbesc oamenii despre trupele de acolo și cum le percep? Acesta fiind principalul factor care, de fapt, și menține acest regim separatist de la Tiraspol.
1: Noi ne-am făcut curaj pentru prima dată să includem două întrebări, una despre misiunea de pacificare, cealaltă despre trupele militare ruse în sondajul nostru. De ce n-am făcut asta până acum? Pentru că noi cunoaștem situația de acolo, oamenilor nu le este permis să critique în vreun fel trupele și nici misiunea de pacificare și le s-a prezentat tot timpul prezența militarilor ruși ca o garanție de securitate pentru separatismul transnistrian. Evident că după ce ți se comunică din nou 30 de ani la rând această idee, este greu să schimbi percepțiile. Dar iată, avem rezultatele noastre în sondaj. A contat foarte mult că răspunsurile sunt anonime și da, o majoritate de 50% încă consideră că în momentul de față contingentul militar rus garantează securitatea și stabilitatea regiunii. Dar avem un procent de 41% care ne spune că aceste trupe militare ruse nu mai răspund nevoii actuale de securitate din regiune. De ce? Pentru că contextul s-a schimbat și din contra, faptul că există aceste trupe acolo, pune regiunea transnistreană și nu doar regiunea transnistreană, dar și Moldova în pericol. Le este frică că Ucraina la un moment dat va ataca aceste trupe, că oamenii de rând, da, oamenii care nu au nicio vină vor fi implicați, le este foarte frică de o reîncepere, o reizbucnire a conflictului. Nu vreau să mai repete în niciun caz evenimentele din 92 și tocmai de aceea eu așa explic această cifră de 41% care doresc ca aceste trupe să nu mai existe acolo, pentru că oamenii ne spun că chiar dacă, da, mulți dintre acești militari ruși sunt locuitori ai regiunii transnistrene, da, cu cetățenie rusă, doar le este frică de faptul că sunt echipați militari și ne spun că odată ce ai o armă, o pușcă într-un cui, va veni vremea când tu va trebui să folosești această pușcă și e mai bine să nu existe militari. Și de aceea, când am întrebat oamenii dacă sunt de acord cu transformarea misiunii de pacificare într-o misiune cu statut internațional civil, adică să nu mai poarte arme, cum se discută și care este un obiectiv, de fapt, pe malul drept. Oamenii sunt în ce în ce mai dispuși, circa 40% ar susține o astfel de idee. De ce? Că, așa cum vă spuneam, le este frică de o posibilă amenințare. Evident, sunt anumite temeri de schimbare. Evident, oamenii nu știu cum o să fie. Acum s-au obișnuit

0: statusul quo. Nu înțeleg exact dacă o să fie suficientă această misiune civilă sau nu. Mai sunt și oameni care ne spun că, la un moment dat, dacă chiar o să ne reintegrăm, aceste trupe vor pleca de tot. Și ne mai sunt, evident, și oameni care ne spun că, păi, Rusia n-a atacat niciodată pe nimeni, e aici să ne protejeze. Aici vedem și semnale de propagandă, evident. Cum poți să spui că Rusia n-a atacat pe nimeni când ai Ucraina, nu mai vorbim despre Transnistria, despre Georgia și așa mai departe. Dar vedem schimbare și mai zic încă o dată, este foarte important să ai o platformă de a discuta cu acești oameni anonim, ca oamenii chiar să spună ceea ce cred ei și nu ceea ce le dictează regimul. Pentru că, iată, datele ne spun că oamenii nu-și doresc, de fapt, aceste trupe militare acolo, nu doresc în armare, sunt foarte pacificatori și pacifici și ne spun de fiecare dată că își doresc foarte mult să fie pace și liniște și nu doresc să mai treacă încă o dată prin conflictul sângeros care s-a întâmplat în 92.
1: Dar cum este percepută NATO de regiunea transnistreană? Vedem că la întrebarea pe care dintre statele și organizațiile internaționale considerați o amenințare pentru regiunea transnistreană, pentru NATO deja de mai puțini oameni este considerat o amenințare. Acest procent de la 49 în 2024 scade la 30% conform acestui studiu.
2: Poate este și o defavoare făcută Alianței Nord-Atlantice, pentru că oamenii deja nu mă percep ca un pericol, pentru că au văzut că nu acționează în anumite situații, nu își protejează aliații așa cum se așteaptă oamenii, dar eu cred că este mai mult o urmare a politicii lui Donald Trump și de foarte multe ori în acest spațiu, în Rusia, NATO este perceput ca o alianță mai mult americană decât care ar include și state UE și state scandinave și percepția față de NATO este la fel practic ca față de SUA. Așa. De aceea eu aș traduce mai mult astfel aceste date decât o schimbare mai pozitivă față de NATO. Poate că este mai mult neutră deja decât pozitivă sau negativă.
0: Eu la fel am aceeași interpretare, faptul că Donald Trump a avut întâlnirile cu Vladimir Putin a contat foarte mult, faptul că noi vedem din ce în ce mai mult un interes al lui Donald Trump de a îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă, asta cumva transformă NATO, care este văzută de multe ori ca un produs al Americii, ca un posibil aliat al Rusiei, ceea ce, bine, încă nu e clar dacă așa este sau nu, dar tendințele spre asta merg. Însă, aici aș face o distincție. Când vine vorba despre NATO și Republica Moldova, oamenii încă trăiesc în această propagandă a regimului că noi avem pe teritoriul Republicii Moldova baze militare NATO, ceea ce este un fals, și că NATO ne ajută să ne înarmăm. Este parțial adevărat, nu ne ajută să ne înarmăm, ne pune la dispoziție pregătire militară ca să ne putem să ne îmbunătățim, să creștem capacitatea armatei noastre. Și când vine vorba despre transformarea misiunii de pacificare și retragerea trupelor militare ruse, sunt și voci din regiunea transnistreană care spun, păi cum noi să susținem retragerea trupelor militare ruse când Moldova, iată, are baze militare NATO. Deci există și această contradicție. Oamenii nu înțeleg că Moldova și autoritățile la Chișinău nu pot cu adevărat să păstreze neutralitatea țării. Și neutralitatea țării este anume încălcată de militarii ruși care staționează ilegal. Și în momentul în care aceste trupe nu vor fi pe teritoriul nostru, atunci vom putea și noi să avem această neutralitate, așa cum scrie în Constituția țării.
1: Spuneați că locuitorii din stânga Nistrului se simt reprezentați în special de președinta Republicii Moldova, mai mult chiar decât pretinsul președinte al Transnistriei, liderul de la Tiraspol.
2: Da, acest lucru ne-a uimit și pe noi și doamna Sandu a avut câteva adresări directe către oamenii din regiune, mult prea puține decât e posibil și se aștepta, dar au fost în momente cruciale. La începutul războiului, dumneavoastră și-a alocat un paragraf separat în care a încercat să liniștească oamenii din stânga Nistrului, că fiind sub umbrela Republicii Moldova se află în siguranță, că Republica Moldova îi va proteja și îi consideră parte integră din țară. Ulterior a mai fost un mesaj în plină criză energetică. La fel a fost un mesaj că nu noi am provocat această situație și vom încerca să o rezolvăm, chiar dacă nu suntem noi autorii acesteia. Au mai fost situații în care se aștepta un mesaj de la dumneiei sau de la guvern, însă el așa și nu a venit. Dar faptul că ea totuși are o poziție mai pozitivă și mai neutră față de regiune nu numește separatiști și nici noi nu numim regimul de la Tiraspol astfel, asta trebuie să delimităm clar. Dar și liderul de la Tiraspol nu a încercat să îi creeze Maiei Sandu o imagine negativă acolo. I-a trimis 7 scrisori sau chiar mai mult în care îi solicită audiență. Și mai mult ca atât, chiar recent a făcut o declarație în care îi mulțumește doamnei Sandu că nu își dorește război. Aici este cu două capete. Niciodată doamna Sandu nu și-a dorit război și nu cred că are nevoie de mulțumirile lui Krasnoselski pentru acest lucru. Da. Dar el încearcă să nu fie foarte toxic sau negativ față de dumnea ei, pentru că totuși are o imagine foarte pozitivă la nivel internațional și are susținerea majorității pe malul drept. El înțelege un pic care sunt riscurile și de aceea și populația nu are motive să o urască sau să aibă o poziție negativă.
1: Dar ce autoritate mai au liderii de la Tiraspol în rândul populației?
2: Da, cel mai interesant lucru este de fapt nu în cine au încredere sau cine îi reprezintă, mai bine zis, dar faptul că ei nu cred și nu se simt reprezentați de nimeni. Procentul celor care se consideră astfel este foarte ridicat și acolo trebuie să lucreze guvernul de la Chișinău și autoritățile statului să schimbe această balanță. Ei se simt lăsați în siguranță, abandonați și acest lucru trebuie să fie schimbat. Ei, desigur că în criză au văzut că liderii de la Tiraspol nu se preocupă de suferința lor, de faptul că era un întuneric și frig, în timp ce holdingul Șerif și casele și afacerile regimului de la Tiraspol erau încălzite și luminate, oamenii stăteau cu lumânarea la magazine. Deci asta s-a văzut și criza a ajutat un pic să se așeze lucrurile cum erau de fapt, să iasă la suprafață realitatea care a fost zeci de ani fardată de propagandă și oamenii au văzut aceste discrepanțe și, de fapt, această prăpastie dintre categoriile sociale din stânga Nistrului s-a accentuat și mai mult în criză.
1: Cum putem să valorificăm aceste tendințe pozitive pe care le vedem în acest studiu?
0: Noi tot insistăm din 2024 că orice decizie referitoare la regiunea Transnistria, dar nu numai, trebuie să fie bazată pe date și pe cunoașterea realității. Tocmai de aceea zona de securitate este foarte importantă, că ei cunosc realitatea și ar trebui să fie implicați în procesul de politici publice. Orice comunicare, orice decizie trebuie consultată cu societatea civilă și asta încercăm noi să facem. Să aducem un pic altă perspectivă despre cum se pot face lucrurile și să aducem și opinia oamenilor, pentru că eu aș vrea să vă citesc doar două mesaje pe care noi am rugat de data aceasta în discuțiile de grup ca oamenii să transmită mesaje anonime autorităților la Chișinău și iată ce ne spun oamenii. Probabil aș dori ca vocea noastră să fie auzită, pentru că aici trăiesc într-adevăr foarte mulți cetățeni moldoveni. Dar de fapt suntem izolați și de aceea ne-am dorit să fim și noi ascultați și auziți. Sau, în primul rând, ne-am dorit ca autoritățile la Chișinău să asculte populația, să organizeze niște platforme ca oamenii să-și poată aduce părerea lor cumva. Noi toți suntem cetățeni ai Moldovei, vrem să avem aceleași drepturi și să ne audă în același mod. Și aici eu cred că e o întrebare cheie pentru noi și pentru autoritățile noastre. Noi, dacă într-adevăr dorim ca să aducem malul stâng mai aproape, atunci ar trebui să venim cu niște măsuri pozitive pentru oameni, să încurajăm. Și fondul de convergență este o oportunitate imensă, dar trebuie să înțeleagă și moldovenii că trebuie să sprijinim financiar oamenii din regiunea transnistreană, pentru că știm că există și aici opinii de ură și poziții de ură față de oamenii din regiunea transnistreană și sunt incorrecte. Fără un sprijin și fără ca ei într-adevăr să simtă că sunt ajutați de autoritățile Chișinău, reintegrarea nu va fi de succes. Iar pentru autoritățile noastre ar trebui să decidă cum folosesc instrumentele de condiționare, pentru că aceste instrumente de presiune ar trebui să fie folosite pentru liderii regimului de la Tiraspol și nu pentru oameni. Și aici, asta încercăm noi să aducem în discuție și să clarificăm, pentru că este foarte important și este un mesaj de fapt și pentru oamenii din Republica Moldova. Să înțeleagă că, da, este nevoie de resursă financiară, este nevoie de foarte multă muncă ca să putem să scoatem anii de propagandă care au avut loc în regiunea transnistreană și să aducem oamenii mai aproape de noi, să trăim așa cum am fost odată un popor unit.
1: Irina, voi urmăriți acest subiect de multă vreme. Cum vedeți în general evoluția dosarului transnistrean, iată, în această ultimă perioadă? Parcă așa s-a activizat sau cum?

0: începeți voi.
1: Într-adevăr, avem chiar un volum triplu de muncă în ultima perioadă, pentru că sunt și mai multe inițiative venite de la Chișinău și Tiraspol reacționează ca de fiecare dată extrem de negativ și încearcă să schimbe accentele și să pună într-o lumină negativă tot ce vine de la Chișinău. Dar vreau să vă spun că interesul pentru informațiile de pe Malul Drept, pentru ce se întâmplă aici, este tot mai mare în stânga Nistrului. Noi lucrăm de 6 ani pe acest subiect, dar niciodată nu am avut statistici atât de bune din stânga Nistrului. Oamenii ne privesc, comentează, distribuie, chiar dacă nu toți sunt de acord cu noi și asta este foarte bine, pentru că suntem acolo unde oamenii încă pun la dubii ceea ce spunem chiar și noi sau ceea ce se face la Chișinău, dar este deja mai bine decât în trecut când ei erau absenți, când nu s-au decis să vorbească sau să rămână mai mult spectatori decât actori implicați și asta este de bine. Eu sunt mai optimistă de felul meu și am încredere în oamenii din stânga Nistrului, mai mult în tânăra generație, pentru că noi interacționăm și chiar am lansat o serie de materiale cu oamenii din stânga Nistrului care s-au regăsit aici pe Malul Drept și au făcut afaceri, s-au angajat la diferite poziții foarte bune la Chișinău. Au succes, s-au integrat fără probleme și ei sincer spun despre această tranziție și am încredere că lucrurile se schimbă, chiar dacă au învățat în școlile din stânga Nistrului cu predare în rusă sau moldovenească pretinsă, chiar dacă au învățat la acea universitate Taras Șevcenco la discipline cum este politică, științe politice, ei totuși pot face diferența și vin la Chișinău și înțeleg că sunt mințiți acolo. Și asta nu îi face decât să se întoarcă cu fața spre Chișinău. De aceea, eu sunt optimistă, încurajez pe cei care ne ascultă să comunice mai mult cu oamenii din stânga Nistrului, să aibă dezbateri cu argumente, fără insulte și astfel să vedem cum își doresc ei reintegrarea, cum o vedem noi și să mișcăm acest car al reintegrării din loc.
0: Vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Astăzi alături de noi a fost jurnalista Irina Tabaranu, fondatoarea platformei Media Zona de Securitate și experta Tatiana Cojocar, doctor în sociologie, cercetătoarea acestui studiu despre care am vorbit astăzi, percepțiile locuitorilor regiunii transnistrene despre reintegrarea Republicii Moldova și despre Uniunea Europeană. Acest studiu îl găsesc și pe site-ul Zona de Securitate.
1: Da, și este și în limba rusă și în limba română, accesibil pentru toți care vor să-l consulte.
0: Vă mulțumesc! Această emisiune o veți putea găsi și pe site-ul nostru radiochisinau.md.
2: La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Familiile celor doi polițiști decedați în accidentul produs ieri la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei din fondul de rezervă al guvernului. Premierul Alexandru Munteanu pleacă mâine la Gdansk, în Polonia, pentru a participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei. Republica Moldova și România au marcat centenarul aviației civile prin reconstituirea simbolică a rutei București-Chișinău. Și vreme caniculară acum la Chișinău, sunt 27 de grade Celsius. Familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs la 23 iunie în satul Grigorăoca, raionul Sângerei, vor beneficia de un ajutor material unic în valoare a câte 1 milion de lei, conform unei decizii aprobate astăzi de guvern. Ședința de guvern a fost deschisă cu un moment de reculegere în memoria celor doi ofițeri. Primul ministru Alexandru Munteanu a transmis condoleanțe familiilor și colegilor polițiștilor decedați, subliniind că pierderea lor este resimțită de întreaga societate. Tot astăzi, poliția a organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. La ora 9, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova au pornit simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau. Potrivit poliției, gestul simbolic reprezintă un semn de recunoștință, respect și comemorarea sacrificiului, devotamentului și profesionalismului celor doi colegi care și-au pierdut viața în slujba cetățenilor și a siguranței publice. Conform informațiilor preliminare, cei doi polițiști au fost loviți violent de un autoturism de model Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, ambii se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar. Corpul de control al primului ministru și-a prezentat astăzi demisia. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a declarat că decizia vine în urma unor evaluări și analize efectuate în ultima perioadă, în urma cărora s-a constatat că structura nu mai beneficiază de încrederea necesară pentru a-și exercita atribuțiile. Potrivit șefului executivului, corpul de control are rolul de a verifica respectarea legalității, integrității și a principiilor bunei guvernări în instituțiile statului.
3: Această structură are misiune de a verifica respectarea legalității, integrității și bunei guvernări în instituțiile statului. Tocmai de aceea, standardele de profesionalism, loialitate instituțională și integritate trebuie să fie aici mai înalte decât oriunde altundeva. Funcțiile publice nu sunt un privilegiu, ele presupun responsabilitate. Iar atunci când încrederea necesară pentru exercitarea unei funcții este pierdută, decizia corectă este să facem schimbări. Și asta și o facem. Deoarece vorbim de profesionalism și integritate, temelia activităților noastre, și eu am zero toleranță la nerespectarea acestora.
2: Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Programul prevede contractarea unui împrumut preferențial în valoare de 150 de milioane de euro destinat modernizării și consolidării sectorului agroalimentar. Cu detalii, Cristina Sânduță.
4: Proiectul Livada Moldovei 2 vine ca o continuare a liniei de creditare lansate în 2016, prin care BI a pus la dispoziția fermierilor moldoveni resurse financiare pentru investiții în horticultură acordate prin băncile comerciale partenere. Finanțarea actuală va susține investițiile în horticultură, viticultură, sectorul cerealier, acvacultură, infrastructura post-recoltare, sistemele de irigare și modernizarea unităților de procesare. Totodată, proiectul urmărește să sprijine producătorii agricoli în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat că datorită investițiilor realizate prin primul proiect, mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești în străinătate.
5: Obiectul contractului prevede acordarea de către BI a unui credit preferențial în valoare de 150 de milioane de euro pentru modernizarea și consolidarea sectorului agroalimentar. Mai exact, Livada Moldovei 2 valorizează verifică rezultatele proiectului anterior și asigură în continuare un mecanism de sprijin deja validat cu accent pe domeniile eligibile noi, precum investițiile în procesare, digitalizare, zootehnie, sectorul vegetal, dar și minimizarea presiunii pe aliniere la standarde Uniunii Europene.

0: în contextul conformării fermierilor la aceste cerințe. Grație acestor investiții realizate prin Livada Moldovei, deja mulți producători au reușit să modernizeze și să acceseze piețe noi de export, consolidând poziția produselor moldovenești pe piețele externe.
1: Aproximativ 90% din valoarea creditului, adică 135 de milioane de euro, vor fi direcționate către întreprinderile micro, mici și mijlocii din sectorul agricol. Alte 15 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de cercetare, educație, siguranță alimentară și servicii publice pentru sector. Prin primul proiect Livada Moldovei au fost finanțate aproximativ 620 de proiecte investiționale, acoperind o gamă largă de domenii, de la livezi, vii și pepiniere, până la infrastructura post-recoltare, procesare și sectorul vitivinicol.
2: Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura în perioada 25-26 iunie la Gdansk, Polonia. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței guvernului transmitei PN. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuț-Iampăli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei reunește lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și ai mediului de afaceri. Pe agenda reuniunii se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Kievul intenționează să semneze acorduri de peste 1,5 miliarde de euro la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, a declarat pentru Interfax Ucraina vicepremierul Oleksii Kuleba. Interesul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană rămâne unul constant și strategic, iar reținerea la Chișinău a unui ofițer FSB ar demonstra că Moscova continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile politice și de securitate din Republica Moldova. Potrivit experților în securitate, vizitele repetate ale suspectului în țară și interesul său pentru zona de securitate sugerează o activitate de colectare de informații menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din stânga Nistrului și a relației Tiraspolului cu autoritățile constituționale de la Chișinău, relatează Victoria Cernea.
3: Expertul în securitate Pavel Horea afirmă că vizitele anterioare efectuate periodic în regiunea transnistreană de către ofițerul rus reținut la Chișinău sugerează un interes sporit al FSB-ului pentru evoluțiile din teritoriu. În opinia sa, serviciile ruse încearcă să urmărească schimbările care au loc în regiune, inclusiv poziționarea administrației de la Tiraspol, relațiile acesteia cu Chișinăul și tendințele politice sau sociale care ar putea influența situația de securitate.
4: FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni, și anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc în regiune, cum se schimbă, așa zis, și reprezentanții autorităților de acolo, cum se schimbă percepția, fie de apropiere de Chișinău, fie de o menținere strânsă a legăturilor cu Moscova, anume din partea, așa ziselor, autorități și, posibil, și din partea cetățenilor din stânga Nistrului.
3: Analistul în probleme de securitate, Andrei Curăraru, consideră că revenirea presupusului ofițer FSB confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova. Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru. El mai spune că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fie avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.
5: Putem să presupunem că prezența lui este legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, iar Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă anumitele autorități de stânga a Nistrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Republica Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova.
3: Amintim că un cetățean rus identificat de autoritățile moldovene drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, acesta este suspectat că a încercat să colecteze informații despre regiunea transnistreană și zona de securitate.

0: Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a găzduit astăzi ceremonia oficială dedicată împlinirii a 100 de ani de aviație civilă în Republica Moldova, marcând un secol de la operarea primului zbor comercial și poștal pe teritoriul actual al țării. Momentul aniversar amintește de data de 24 iunie 1926, când a fost efectuat primul zbor pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău. Atunci Chișinăul a fost conectat la rețeaua regională de transport aerian, fiind puse bazele dezvoltării aviației civile în spațiul dintre Prut și Nistru. La ceremonia festivă au participat reprezentanții autorităților publice, experți din domeniul aviației, membri ai corpului diplomatic și invitați de onoare din Republica Moldova și România. Ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a subliniat importanța istorică și simbolică a aniversării. Potrivit diplomatului, în 1921 România investea în aviație un buget de 9 milioane de lei pentru un serviciu rapid de transporturi de pasageri, poștă și colete în interiorul țării, scop în care urmau să se construiască 3 aeroporturi la Băneasa, Galați și Chișinău. Peste 3 ani, la 24 iunie 1926, avea loc primul zbor civil care unea și pe calea aerului cele mai mari orașe românești de la acea vreme, Bucureștiul și Chișinăul. Evenimentul de astăzi a fost marcat de inaugurarea unei plăci comemorative care va fi amplasată pe terminalul aeroportului din Chișinău, dedicată acestei aniversări. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Universală a Iei, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității și patrimoniului cultural românesc. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a evidențiat valoarea Iei ca element definitoriu al tradițiilor și culturii naționale. Maia Sandu a subliniat că Ia este purtată oriunde se vorbește și se simte românește, reprezentând o punte între generații și o expresie a continuității valorilor autentice. De Ziua Universală a Iei celebrăm unul dintre cele mai frumoase simboluri ale identității noastre. Purtată oriunde se vorbește și se simte românește, Ia ne amintește că tradițiile autentice nu se pierd odată cu trecerea timpului, ci continuă să inspire, să apropie și să-și găsească locul în fiecare generație, a spus Maia Sandu. Ziua Universală a Iei este celebrată anual pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea Sânzienelor, și promovează portul tradițional românesc ca simbol al identității culturale, al creativității populare și al legăturii dintre generații. Harta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă oficial în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO în decembrie 2022. Vremea caniculară se menține și mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, sunt 27 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chisinau. Cadre sonore.

o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Tu ești ca răcea la cea de vară. Mă prinde atunci când mă aștept mai puțin. Iar mă ia răcele ta. Și ca să te vindec chiar și iară. Ce folos am încercat.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfonii Naguțu, bine v-am regăsit la știri. Starea de alertă în sectorul energetic, instituită pe fondul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere, a expirat pe 23 iunie și nu va fi prelungit, anunță Ministerul Energiei. Potrivit Ministerului, decizia are drept scop revenirea la funcționarea deplină a mecanismelor pieței energetice electrice și a pieței produselor petroliere. Totodată, autoritățile vor menține un nivel ridicat de monitorizare și pregătire pentru eventuale situații de criză, care vor fi gestionate în baza cadrului normativ existent. Evaluările efectuate la 23 iunie arată că piața funcționează în condiții normale, fără perturbări majore și fără riscuri de deficit. Operatorii economici dispun de stocuri suficiente, iar fluxurile de import sunt menținute prin canalele logistice existente. Potrivit autorităților, riscurile identificate în primăvara acestui an s-au diminuat, iar probabilitatea apariției unor probleme majore de aprovizionare este în prezent redusă. Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bolan, acuzat de trădare de patrie în România pentru că spiona pentru serviciul secret din Belarus, ar putea rămâne și fără cetățenia română după ce i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova, scrie Digi24.ro. Cazul său urmează să fie analizat de către Comisia de Specialitate de la București în viitorul apropiat. România a avut un rol important în operațiunea schimbului de ofițeri, în urma căruia au fost eliberați doi angajați ai SIS reținuți în Rusia, care riscau condamnări severe la închisoare. Alexandru Bolan a fost reținut în România în 2025 în urma unei investigații internaționale privind suspiciuni de spionaj și trădare de patrie la care au participat mai multe state europene. Ulterior, acesta a fost extradat în Republica Moldova, grațiat prin decret prezidențial și eliberat. După ce a fost grațiat, Alexandru Bolan a plecat la Minsk, unde a fost întâmpinat cu flori de către reprezentanți ai Comitetului pentru Securitate de Stat, potrivit unor imagini postate de presa de stat belarusă. Amintim că ieri a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care lui Bolan i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova. Autoritățile pregătesc modificări legislative prin care ar putea fi introdusă o formă de instruire militară minimă obligatorie pentru cetățeni. Ministrul Apărării Anatolie Nosată îi susține că măsura este menită să consolideze capacitatea de apărare și reziliența națională. Potrivit lui, proiectul de lege este în proces de elaborare și urmează să fie prezentat publicului în detaliu în perioada următoare, transmite IPN. Ministrul a precizat că instruirea ar putea viza persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani și ar urma să se desfășoare în forme adaptate în funcție de resursele disponibile și capacitatea Armatei Naționale. Nu înseamnă că toți vor merge la armată, este o interpretare eronată. Activitatea se va face gradual în funcție de capacități, a subliniat Anatolie Nosatăi. Ministrul a mai spus că măsura ar urma să contribuie la creșterea nivelului de pregătire a populației în fața diverselor situații de risc și la consolidarea rezilienței naționale. Familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs la 23 iunie în satul Grigorău, Caraionul Sângerei, vor primi ajutoare materiale unice în valoare a câte 1 milion de lei, conform unei decizii aprobate astăzi de guvern. Ședința de guvern a fost deschisă cu un moment de reculegere în memoria celor doi ofițeri. Primul ministru Alexandru Munteanu a transmis condoleanțe familiilor și colegilor polițiștilor decedați, subliniind că pierderea lor este resimțită de întreaga societate. Tot astăzi, poliția a organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. La ora 9, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova au pornit simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau. Conform informațiilor preliminare, cei doi polițiști au fost loviți violent de un autoturism de model Volkswagen, condus de un bărbat. În momentul impactului, ambii se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar. Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura în perioada 25-26 iunie la Gdansk, Polonia. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței guvernului, transmite IPN. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este relansarea construcției podului Kosăuț-Iampoli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pe agenda conferinței pentru reconstrucția Ucrainei se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Kievul intenționează să semneze în cadrul reuniunii acorduri de peste 1,5 miliarde de euro, a declarat pentru Interfax Ucraina vicepremierul Oleg Sikul.

0: Leba. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, sunt 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, astăzi la Fonograful de miercuri vom asculta trei interpreți: Cyndi Lauper, George Michael și Doru Stănculescu. Vom începe cu Cyndi Ann Stephanie Lauper, sau mai simplu Cyndi Lauper, născută pe 22 iunie 1953, originară din Statele Unite ale Americii.

Vom continua fonograful pe undele Radio Chișinău ascultând câteva piese interpretate de Georgios Kyriakos Panayotu, cunoscut ca George Michael, interpret de origine greacă, cipriotă, născut pe 25 iunie 1963 în Marea Britanie și plecat din viață pe 25 decembrie 2016, tot în Marea Britanie.

În ultima parte, pe unde era Radio Chișinău, la fonograf îl vom asculta pe Doru Stănculescu, arhitect, cântăreț, chitarist și autor de cântece. S-a născut pe 25 iunie 1950 la București și ne-a părăsit pe 23 august 2021, de asemenea la București. La mulți ani, Cyndi Lauper, să nu uităm de George Michael și de Doru Stănculescu. Sănătate tuturor, toate cele bune, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Starea de alertă în sectorul energetic instituită pe fondul riscurilor regionale care au afectat securitatea aprovizionării cu energie electrică și produse petroliere a expirat pe 23 iunie și nu va fi prelungită, anunță Ministerul Energiei. Potrivit Ministerului, decizia are drept scop revenirea la funcționarea deplină a mecanismelor pieței energetice electrice și a pieței produselor petroliere. Totodată, autorități vor menține un nivel ridicat de monitorizare și pregătire pentru eventuale situații de criză, care vor fi gestionate în baza cadrului normativ existent. Evaluările efectuate la 23 iunie arată că piața funcționează în condiții normale, fără perturbări majore și fără riscuri de deficit. Operatorii economici dispun de stocuri suficiente, iar fluxurile de import sunt menținute prin canalele logistice existente. Potrivit autorităților, riscurile identificate în primăvara acestui an s-au diminuat, iar probabilitatea apariției unor probleme majore de aprovizionare este în prezent redusă.

0: Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bolan, acuzat de trădare de patrie în România pentru că spiona pentru serviciul secret din Belarus, ar putea rămâne și fără cetățenia română după ce i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova, scrie Digi24.ro. Cazul său urmează să fie analizat de către Comisia de Specialitate de la București în viitorul apropiat. România a avut un rol important în operațiunea schimbului de ofițeri, în urma căruia au fost eliberați doi angajați ai SIS reținuți în Rusia, care riscau condamnări severe la închisoare. Alexandru Bolan a fost reținut în România în 2025 în urma unei investigații internaționale privind suspiciuni de spionaj și trădare de patrie la care au participat mai multe state europene. Ulterior, acesta a fost extradat în Republica Moldova, grațiat prin decret prezidențial și eliberat. După ce a fost grațiat, Alexandru Bolan a plecat la Minsk, unde a fost întâmpinat cu flori de către reprezentanți ai Comitetului pentru Securitate de Stat, potrivit unor imagini postate de presa de stat belarusă. Amintim că ieri a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care lui Bolan i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova. Autoritățile pregătesc modificări legislative prin care ar putea fi introdusă o formă de instruire militară minimă obligatorie pentru cetățeni. Ministrul Apărării Anatolie Nosată îi susține că măsura este menită să consolideze capacitatea de apărare și reziliența națională. Potrivit lui, proiectul de lege este în proces de elaborare și urmează să fie prezentat publicului în detaliu în perioada următoare, transmite IPN. Ministrul a precizat că instruirea ar putea viza persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani și ar urma să se desfășoare în forme adaptate în funcție de resursele disponibile și capacitatea Armatei Naționale. Nu înseamnă că toți vor merge la armată, este o interpretare eronată. Activitatea se va face gradual în funcție de capacități, a subliniat Anatolie Nosatăi. Ministrul a mai spus că măsura ar urma să contribuie la creșterea nivelului de pregătire a populației în fața diverselor situații de risc și la consolidarea rezilienței naționale. Familiile celor doi polițiști care și-au pierdut viața în accidentul rutier produs la 23 iunie în satul Grigorău, Caraionul Sângerei, vor primi ajutoare materiale unice în valoarea câte 1 milion de lei, conform unei decizii aprobate astăzi de guvern. Ședința de guvern a fost deschisă cu un moment de reculegere în memoria celor doi ofițeri. Primul ministru Alexandru Munteanu a transmis condoleanțe familiilor și colegilor polițiștilor decedați, subliniind că pierderea lor este resimțită de întreaga societate. Tot astăzi, poliția a organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. La ora 9, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova au pornit simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau. Conform informațiilor preliminare, cei doi polițiști au fost loviți violent de un autoturism de model Volkswagen, condus de un bărbat. În momentul impactului, ambii se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar. Premierul Alexandru Munteanu va participa la conferința internațională pentru reconstrucția Ucrainei, care se va desfășura în perioada 25-26 iunie la Gdansk, Polonia. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă și dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor financiare și crearea de noi oportunități economice pentru întreaga regiune, a declarat Munteanu în debutul ședinței guvernului, transmite IPN. Potrivit premierului, unul dintre proiectele discutate recent cu partea ucraineană este lansarea construcției podului Kosăuț-Iampoli, considerat un obiectiv strategic pentru ambele state. Pe agenda conferinței pentru reconstrucția Ucrainei se află atragerea investițiilor pentru reconstrucția infrastructurii critice, dezvoltarea sectoarelor energetic și logistic, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare. Kievul intenționează să semneze în cadrul reuniunii acorduri de peste 1,5 miliarde de euro, a declarat pentru Interfax Ucraina vicepremierul Oleg Culeba. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor atinge valori cuprinse între 27 de grade la Briceni, 28 la Bălți și 32 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.md. Știrile și evenimentele zilei.

0: În fiecare luni, de la ora 20:05, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
1: Radio Chișinău.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
5: Vă salut, sunteți pe frecvența 89.6 în cadrul emisiunii Oameni și Idei. La microfon sunt eu, Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi este Mihaela Cârnov, specialistă în comunicare, Fundația Est Europeană. Are o pregătire în jurnalism, comunicare și relații publice, dar și experiență în presă, marketing și PR. Astăzi discutăm despre evenimentul Impact is Here sau Impactul este aici, organizat de Fundația Est Europeană. Vorbim despre idei care pot schimba comunități și despre oamenii care aleg să transforme problemele în soluții. Bună, Mihaela, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
6: Bună, Mihaela, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
5: Cu mare drag, mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi, pentru că înțelegem că iată, evenimentul este aici, putem spune deja peste câteva ore. Cum ești în această perioadă de organizare pe ultima sută de metri?
6: E stresant și e foarte agitată și plină perioada asta, dar e frumoasă pentru că avem o echipă mare implicată în organizarea acestui eveniment și fiecare om, fiecare persoană implicată depune nu doar munca, efortul, dar și mult suflet și asta se va simți probabil și o vor simți fiecare dintre participanții la evenimentul de mâine, Impact is Here, care are loc la Cineplex Moldova, începând cu ora 17:30.
5: Mm-hmm. Impact is Here, sau cum spuneam, impactul este aici, pornește de la o întrebare foarte puternică, zic eu. Ce faci cu ceea ce știi? De ce ați ales ca această întrebare să fie în centrul evenimentului?
6: Pentru că noi considerăm că avem în jurul nostru multe exemple și noi chiar putem fi propriul nostru exemplu sau exemplul celorlalți, însă de fiecare dată nu ne ajunge ceva, nu ne ajunge încredere, nu ne ajung inițiative, credem că nu ne ajung resurse, nu ne ajunge încrederea probabil a celor din jur, iar acest eveniment vine exact pentru a suplini toate aceste goluri și pentru a demonstra că fiecare dintre noi poate, că fiecare prin inițiativa lui, prin schimbările pe care le poate face în societate, în comunitate, în curtea lui și în general în societate, prin aceste mici schimbări putem ajunge la schimbări majore și putem ajunge acolo unde ne dorim cu toții, să fim o societate mai inclusivă, o societate rezilientă și puternică.
5: Este prima ediție a acestui eveniment, deși vă propuneți în niciun caz să fie ultima, așa că ce așteptări aveți de la această primă ediție?
6: Probabil una dintre cele mai mari așteptări deja a fost suplinită sau acoperită, pentru că de la lansarea și anunțul oficial al evenimentului și atunci când am deschis înscrierile la eveniment, foarte rapid toate locurile au fost ocupate, spre marea noastră mirare într-un timp record, și asta demonstrează încă o dată în plus că oamenii și cetățenii, locuitorii acestui oraș și nu doar, au nevoie de evenimente. În plus, acest eveniment este gratuit și aduce pe scenă oameni valoroși, oameni care fac schimbări în domeniile lor și care contează acolo unde sunt și au adunat echipe în jurul lor, comunități pentru a face împreună schimbările. Și cum ziceam mai devreme, cea mai mare așteptare, noi deja am realizat-o pentru că avem înscrierile și participanții, numărul de participanți propuși. O altă așteptare este ca măcar unul dintre cei prezenți la eveniment, dacă o să iasă cu gândul să, în sfârșit, să pornească afacerea pe care și-o dorește sau să dea start inițiativei, ideii startup-ului sau a oricărei inițiative pe care o are, sau dacă măcar unul dintre participanți, ieșind de la eveniment,

0: moment își va reevalua locul lui în societate, în comunitate, atunci scopul evenimentului nostru este atins.
1: Așa, totuși, ce diferențiază acest eveniment? Impactul este aici de o conferință clasică, în care oamenii vin, ascultă și pleacă.
0: Noi considerăm și ceea ce ne propunem noi este, aducând pe scenă acești 10 speakeri din domenii diferite, antreprenoriat social, jurnalism, antreprenoriat clasic, implicare civică, educație, industrii creative, fiecare dintre ei să-și povestească istoria și propriile exemple pentru a inspira și motiva participanții, indiferent de vârsta lor, indiferent de domeniile în care activează, să-i motiveze să înceapă să facă ceva, să înceapă să acționeze, să facă acel prim pas care este cel mai complicat, din păcate, și să ne demonstrăm nouă și să înțelegem fiecare pentru noi că noi valorăm, că noi putem și că noi vom reuși dacă vom începe să acționăm, pentru că aceasta este, de fapt, primul pas și prima acțiune pe care trebuie să o facem.
1: Pentru că ai menționat despre acei 10 speakeri, o să rămânem la acest subiect și la speakeri. Evenimentul adună oameni din business, tehnologie, jurnalism, cultură, educație și antreprenoriat social. Cum ați ales acei 10 speakeri și cine sunt ei, de fapt?
0: Noi am ales cu întreaga echipă a Fundației Este Europene lista de speakeri. I-am ales în funcție de rezultatele pe care le au și impactul pe care îl au în domeniile în care activează. Sunt 10 la număr și fiecare vor avea câte un discurs de 10 minute. Acolo, pe scenă, suntem siguri că vor da tot cei mai buni din ei și toate informațiile cele mai valoroase. Mulți dintre ei vor fi cunoscuți de publicul de la Impact is Here dintr-o altă latură decât s-au obișnuit. Spre exemplu, antreprenorul Ruslan Cojocaru va povesti despre rolul tatălui în viața lui și despre cum s-a schimbat și cum este viața lui, având în vedere impactul și prezenței și a rolului tatălui în viața lui. George Teodorescu, de asemenea, va povesti despre impactul identității și adaptării într-o lume globală, prin propriul exemplu. Deci el în câțiva ani a schimbat câteva școli, câteva orașe și câteva țări, fiind copil mic, și despre cum e să te simți acasă, oriunde ai fi în lume, mai ales în zilele în care trăim. Nata Albăt va vorbi despre rolul implicării civice în comunități. Irina Agafiță va povesti despre impactul antreprenoriatului social. Carolina Bugaian va povesti despre impactul leadership-ului și a structurii organizaționale, despre Ruslan Cojocaru v-am povestit. Victor Petraru va povesti despre, este un artist independent, va povesti despre impactul inteligenței artificiale în cinematografie și despre cum e să faci în zilele noastre film de înaltă calitate și aici la noi acasă. Mariana Rață va povesti despre impactul jurnalismului în societate și despre cum întrebările incomode pot face schimbări reale. Alexei Preda va fi un vorbitor care va avea discursul în limba rusă și va povesti despre impactul educației și incluziune în combaterea discriminării și mai ales despre incluziunea romilor și a copiilor romi și despre accesul la educație egal tuturor. Traian Chivriga va povesti despre impactul medicinei viitorului, de la boală la prevenție, cum în zilele noastre putem să prevenim aproape orice boală și orice diagnostic și cum putem să facem acțiuni în acest sens pentru a nu ajunge pe masa de operație. Iar Alat Caciuc va povesti despre impactul creativității în zilele noastre și despre cum e să fii creativ, să spargi stereotipuri, să-ți urmezi visul și în același timp să fii un om de succes în domeniul pe care l-ai îmbrățișat.
1: Pe mine, sigur, deja m-ai captivat și vreau să vin, să fiu prezentă la acest eveniment. Ai enumerat toate aceste persoane, toți acești speakeri din domenii absolut diferite, dar totuși vreau să te întreb, ce au în comun toți acești 10 oameni?
0: Ceea ce m-a mirat și pe mine în discuția cu ei, pentru că de o lună discutăm cam în fiecare zi pe aspecte organizaționale, este că fiind din domenii diferite, având vârste diferite, medii diferite în care au trăit, au crescut, au fost educați și chiar și trăiesc acum în medii diferite, fiecare dintre ei are același scop, să facă schimbări pozitive în domeniile în care activează, domeniile în care au cea mai bună expertiză, experiență și cunoștințe, și fiecare dintre ei a înțeles că el poate face schimbarea împreună cu echipa lui, cu familia lui, cu oamenii care îi înconjoară, și nu a rămas un spectator indiferent care doar privește spectacolul numit viață.
1: Mm-hmm. Printre teme apare și inteligența artificială. De ce ați simțit că și acest subiect este important, anume și pentru acest eveniment?
0: Cu siguranță este un subiect actual și de importanță, și nu știu dacă e acum vreun eveniment care nu atinge măcar un pic această latură și acest domeniu al inteligenței artificiale, dar să știi, Mihaela, că noi nu le-am sugerat speakerilor temele, deci fiecare dintre
1: și-a ales
0: tema potrivită, pentru că uneori și pentru noi a fost o mirare sau o surprindere plăcută atunci când primeam subiectele, temele sau tezele discursului fiecărui speaker.
1: Uh-huh. Vorbeam și mai devreme că oamenii au fost interesați de acest eveniment, s-au înregistrat, locuri nu mai sunt?
0: Din păcate nu mai sunt și ne pare rău că nu putem oferi o platformă și acces tuturor la acest eveniment, pentru că interesul a fost mare, cu siguranță vom continua cu alte ediții și ne bucurăm de acest lucru. Ne bucurăm pentru cei care s-au înregistrat, iar cei care nu au reușit îi așteptăm la următoarele ediții.
1: Uh-huh. Despre acest interes, ce vă spune acest interes despre nevoia unor astfel de spații de dialog la Chișinău?
0: Evenimentul, ceea ce am uitat să menționez anterior, este că vom avea 2 ore de sesiuni de speech-uri pe scenă, iar după va fi o oră de networking și conexiuni, discuții, acolo unde fiecare participant va avea ocazia, șansa și motivul să adreseze o întrebare live speakerului pentru care a venit sau poate tuturor speakerilor, să creăm conexiuni cu public nou, cu oameni noi, să facem schimb de cărți de vizită sau profiluri pe Facebook și Instagram, LinkedIn. Și noi credem că, de fapt, cea mai valoroasă parte a acestui eveniment este aceasta. Ce spune, răspunzând la întrebarea ta, ce spune înscrierea tuturor acestor oameni, pentru că sala Cineplex are 111 locuri, deci 111 locuri sunt rezervate deja pentru cei înscriși. Spune despre faptul că, indiferent de faptul că avem multe evenimente în Chișinău și chiar ne bucurăm în această perioadă de o gamă largă și diversă de evenimente din categoria tuturor domeniilor, interesul oamenilor e mare și oamenii își doresc să vină la evenimente acolo unde participă oameni valoroși, acolo unde pot ieși ei cu idei valoroase și acolo unde schimbarea se întâmplă chiar și în acea o oră, două sau trei de evenimente, pentru că noi considerăm că putem face rapoarte, programe, proiecte și tot felul de lucruri birocratice care aduc impact, dar putem povesti o istorie care poate inspira o sală întreagă sau prin propriul exemplu al unui om, un tânăr, un antreprenor, un om cu inițiativă sau un om care tocmai a început un startup, poate avea mai mult curaj, mai multă încredere în sine și mai multă încredere în ceea ce poate face.
1: Mm-hmm. Ca ce indicator va arăta peste câteva luni ție și echipei tale că acest eveniment a produs mai mult decât doar inspirație pe moment?
0: Eu sunt sigură că noi, o bună parte din oamenii care vor fi prezenți la eveniment, îi vom cunoaște la față, cel puțin. Ne dorim, după eveniment, să creăm un formular pe care o să îi invităm pe cei participanți să îl completeze și să avem feedback-ul ăsta individual, astfel încât pentru noi și pentru întreaga echipă să înțelegem ce am făcut bine, ce am făcut foarte bine și la ce mai avem de lucrat sau ce putem îmbunătăți pentru edițiile următoare. Și urmează să discutăm după eveniment și să vă povestim.
1: Aș vrea să reușim astăzi în cadrul emisiunii să vorbim și despre antreprenoriatul social, pentru că este una dintre temele importante ale evenimentului. Pentru cine aude pentru prima dată de acest termen, cum ai explica simplu ce este antreprenoriatul social?
0: Eu i-am explicat odată acasă mamei și am înțeles atunci că dacă mama mea sau

familia mea care nu are treabă cu acești termeni a înțeles, probabil că dacă aș explica publicului larg, va înțelege și el. Deci antreprenoriatul social este antreprenoriatul care rezolvă o problemă în societate. Deci, dacă, spre deosebire de antreprenoriatul clasic și antreprenorul clasic care își dorește doar un profit, antreprenorul social are nu doar această idee de profit,

0: materiale care angajează bătrâni, angajează persoane cu dizabilități, angajează foști deținuți care probabil nu mai visează sau nici nu mai speră că vor avea un loc de muncă, angajează persoane revenite de peste hotare sau oferă cursuri gratuite sau parțial gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, pentru copiii din familiile refugiate, pentru copiii cu dizabilități. Și probabil cea de-a treia categorie, ca să nu ne întindem prea mult la categorii, este despre rezolvarea problemei în societate. Spre exemplu, reciclarea gunoiului sau a deșeurilor și ulterior banii și ceea ce reușesc să adune ei să reinvestească în altceva. Deci sunt extrem de multe idei și categorii din care poți face antreprenoriat social. Și noi ne bucurăm să susținem acest domeniu care este în dezvoltare în țara noastră și ne bucurăm foarte mult de antreprenorii sociali care reușesc. Și una dintre aceste antreprenoare va urca pe scenă, este vorba de Irina Agafiță, care au la Molovata un atelier unde creează jucării din lemn și de asemenea creează și experiențe, vizite pentru copii și nu doar pentru grupuri de turiști, unde oamenii au ocazia să vadă cum, dintr-o bucată de lemn, reușesc meșterii, lemnarii din atelier să creeze și să producă o jucărie în forma și produsului final.
1: Ce frumos, trebuie susținute astfel de afaceri. Dar totuși, de ce este antreprenoriatul social important într-o țară ca Republica Moldova, unde multe comunități au nevoi mari, dar totuși resurse limitate?
0: Pentru că doar prin antreprenoriat social și prin inițiative de acest gen putem mișca carul din loc. Și uite, prin aceste întreprinderi sociale, care în viziunea noastră sunt puține la număr, ele pot fi mult mai multe și noi încercăm să invităm oamenii să participe la granturile și la programele pe care le avem, beneficiind de susținere reală și adevărată în acest sens, pentru că fiecare, pornind de la o problemă pe care o are sau pe care o observă și înțelege că poate contribui, poate pune umărul, doar așa putem face schimbări majore și doar așa putem schimba o societate și vremurile în care trăim.
1: Ce fel de afaceri cu impact v-ar plăcea să vedem mai des în Republica Moldova peste câțiva ani?
0: Noi ne-ar plăcea să vedem, în general, cât mai multe afaceri sociale. La moment, pentru că Fundația Este Europeană a realizat un studiu anul trecut unde a analizat 39 de întreprinderi sociale, dintre care 23 sunt active acum, ceea ce ne putem bucura dacă vorbim despre aceste 23 de întreprinderi sociale care au fost studiate și analizate, sunt din 7 domenii. Este vorba de IT, apicultură, catering și multe altele. De asemenea, indicator de care ne putem bucura este că în perioada acestor 2 ani, aceste 23 de întreprinderi sociale active au generat profit de 96 de milioane de lei și au plătit la stat 12 milioane de lei taxe, ceea ce înseamnă că antreprenoriatul social contribuie la economia țării și contribuie la o viață mai bună a cetățenilor acesteia. Și ideea cea mai importantă pe care cu siguranță trebuie să ajungă la toată lumea este că antreprenoriatul social trebuie susținut și încurajat.
1: Dar fiecare antreprenor din Republica Moldova înțelege importanța antreprenoriatului social sau totuși sunt care evită acest subiect și pune preț pe altceva, pe bani, de exemplu, și nu pe antreprenoriatul social?
0: Nu știu dacă evită, dar cu siguranță puțin cunosc despre antreprenoriatul social și atunci când le povestim, mulți își doresc să înceapă, să încerce sau să testeze și să tatoneze și acest teren. Importanța banilor, cu siguranță fiecare ne gândim la acest aspect, pentru că viața este scumpă în zilele noastre și atunci când mergi la magazin trebuie să achiziți cu ceva produsele alimentare sau facturile la sfârșit de lună, dar noi considerăm că e loc și pentru antreprenoriat social și prin antreprenoriat social îți poți rezolva nu doar problemele tale sau nevoile și necesitățile,

0: rețele tale, ci și ale celor din jurul tău.
1: Uh-huh. Și a țării, în primul rând.
0: Ajungând și acolo, cu siguranță.
1: Uh-huh. Noi, Mihaela, în discuția noastră, foarte des menționăm despre Fundația Este Europeană. Ei sunt și, această organizație este și organizatorul evenimentului Impactul Este Aici. Vreau să-mi spui mai multe despre această fundație.
0: Da, deci noi, Fundația Este Europeană organizează acest eveniment din resursele acordate de Suedia și ne vom bucura la eveniment să fim onorați de prezența ambasadoarei Suediei, excelența sa Petra Larke, va fi și președintele Fundației Este Europene și, bineînțeles, echipa noastră acolo. Acest eveniment este parte din programul Cetățeni Activi Comunități Prospere, care s-a desfășurat de-a lungul a 4 ani și, uite, în luna asta se încheie și ne bucurăm că am reușit multe și rezultatele au fost atinse și scopurile au fost atinse. Va culmina în viziunea noastră cu acest eveniment frumos la care îi așteptăm pe toți cei care s-au înregistrat. Fundația Este Europeană este, de fapt, în Republica Moldova din anul 1993 înregistrată ca Fundația Eurasia, pentru că Fundația Este Europeană Moldova este succesoarea ei.
1: Uh-huh.
0: Și susține societatea prin diverse domenii, deci avem mai multe domenii și sectoare pe care le susținem, printre care este buna guvernare, implicarea tinerilor și a femeilor în luare de decizii publice și în general în viața publică și socială, susținerea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova, susținerea antreprenoriatului social,
1: uh-huh,
0: susținerea tinerilor, a bătrânilor, a persoanelor rome și lista poate continua. De asemenea, Fundația Este Europeană participă și la reglementarea sau îmbunătățirea cadrului legal al Republicii Moldova ca să fie mai aproape de necesitățile și de nevoile cetățenilor și ne bucurăm că pe parcursul acestor ani de activitate, cam 30, peste 30, am reușit să atingem multe rezultate, am reușit să ne bucurăm de beneficiarii noștri și de tot ce se întâmplă spre bine în Republica Moldova și scopul Fundației Este Europene este ca Republica Moldova să devină o societate mai puternică, mai inclusivă și rezilientă.
1: Mm-hmm. Și Mihaela, pentru că ești în domeniul comunicării, ești implicată civic, vorbim, iată, despre această organizație, despre Uniunea Europeană. Cum putem vorbi despre schimbări importante pentru țara noastră, inclusiv despre integrarea europeană, fără lozinci și fără limbaj birocratic?
0: Este foarte complicat acest lucru și eu un an și ceva în urmă, atunci când am venit în calitate de comunicatoare la Fundația Este Europeană, m-am ciocnit în primul rând probabil de acest lucru, de acest limbaj birocratic. Eu venind din mediul jurnalismului, bun, și al comunicării, îi înțelegeam pe colegii mei, dar mereu le spuneam, explică-mi ca unui copil de 7 ani sau ca unui bătrân care este pensionar, pentru că ceea ce facem noi este foarte bine, fiecare dintre noi are proiecte, programe și este implicat, dar atunci când ajungi să povestești despre ele, pentru că în spatele tuturor cifrelor se află niște povești și aceste povești trebuiesc auzite și trebuiesc povestite oamenilor și societății întregi, e foarte important să vorbim pe limba lor, pentru că noi, fiecare dintre noi comunică, însă nu fiecare dintre noi comunică eficient.
1: Și pe înțelesul tuturor.
0: Și acest aspect este extrem de important și eu văd o evoluție în acest sens și societatea civilă din Republica Moldova comunică deja mai pe înțelesul tuturor mai accesibil. Ne bucurăm de acest lucru, însă cu siguranță mai avem de muncit la acest aspect.
1: Și pentru că mai avem de muncit la acest aspect, iată, vreau să vorbim despre riscuri. Care este riscul atunci când procese precum integrarea europeană rămân doar o temă politică și nu devină o conversație despre viața de zi cu zi a oamenilor?
0: Riscul este mare și inclusiv și aici vorbim despre impactul și implicarea tuturor. Pentru că politicienii, clasa politică, au mult de lucru și ceea ce trebuie să facem noi, fiecare dintre cetățenii acestei țări, este să ne gândim cu ce putem contribui noi, inclusiv la procesul de aderare al Uniunii Europene, inclusiv la o viață mai bună pe care ne-o dorim, inclusiv la o societate inclusivă și la niște cetățeni responsabili. Și atunci când schimbarea începe de la noi, când implicarea începe de la noi, cu siguranță lucrurile se pot mișca mai rapid sau mai eficient și putem ajunge cu toții să ne bucurăm de rezultatul propus.
1: Și pe final de emisiune o să ne întoarcem la discuția cu care am început emisiunea despre evenimentul Impactul este aici, care este cel mai mic pas pe care îl poate face chiar de mâine o persoană care pleacă inspirată de la Impact is Here.
0: Primul pas pe care îl face este să înțeleagă ce poate face el cu toată informația și ideile cu care a plecat de la eveniment, ce poate face el în domeniul în care activează sau în care își dorește să activeze pentru ca domeniul, sectorul să evolueze, ce poate face el începând din casa lui. Acolo unde se simte bine și este în spațiul și în mediul lui, ce poate face pentru ca el să trăiască mai bine și ce poate face el ca ieșind din curte, din casă, să trăiască și alții mai bine.
1: De ce ați ales ca evenimentul să fie numit Impactul este aici?
0: Pentru că nouă mereu ni se pare că schimbările, că impactul se întâmplă undeva lângă noi, peste hotare, oriunde, dar nu lângă noi și cu noi. Ori noi credem că impactul vine anume acolo unde sunt oameni, acolo unde este implicare, acolo unde este inițiativă. Și impactul se întâmplă între oameni, cu oameni și mai ales despre oameni.
1: Mihaela, eu sper să ne revedem deja să vorbim despre impactul evenimentului și despre ce a fost acolo, cum a fost și dacă au fost realizate așteptările pe care vi le-ați propus, dar eu cred că da, atâta timp cât oamenii deja s-au înregistrat la acest eveniment. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, ne revedem neapărat și mult succes pentru evenimentul ce urmează.
0: Mulțumim, te invităm și pe tine la eveniment și mulțumim Radio Chișinău că sunt partenerii media ai acestui eveniment frumos, credem noi.
1: Da, cu mare drag o să vă susținem și în continuare, pentru că nu va fi ultima ediție, e prima, dar nu ultima. Și da, suntem partenerii evenimentului și neapărat o să fim și noi prezenți acolo. Mult succes!
0: Vă așteptăm cu mare drag, mulțumim.
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Mihaela Cârnov, specialistă în comunicare la Fundația Est Europeană. Rămâneți pe aceeași frecvență sau online radiochisinau.md. Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
2: Radio Chișinău.
1: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
3: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Senatul a adoptat o propunere legislativă prin care se înființează portalul E-Sănătatea Mea. Portalul va fi dezvoltat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și va permite accesul securizat al pacienților la informații medicale personale și la servicii electronice. Alexandra Cristea are detalii.
2: Inițiativa vine în sprijinul pacienților prin facilitarea accesului asiguraților la informațiile medicale personale și la servicii electronice furnizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Portalul E-Sănătatea Mea va permite accesul securizat al pacienților la informații medicale personale generate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv la date privind istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise în sistem, prescripțiile electronice, precum și informații referitoare la medicamentele și dispozitivele medicale utilizate în cadrul tratamentelor acordate. Totodată, portalul va oferi servicii electronice care facilitează interacțiunea dintre asigurați și furnizorii de servicii medicale, contribuind la creșterea transparenței și la îmbunătățirea accesului cetățenilor la informațiile care îi privesc. Senatorul USR Ciprian Rus.
3: Posibilitatea de programare electronică. Pentru foarte mulți oameni asta poate însemna mai puține drumuri, mai puține telefoane, mai puțină birocrație și mai mult control asupra propriei sănătăți.
2: Documentul a fost susținut și de opoziție, care a criticat însă întârzierea apariției acestui instrument digital. Senatorul AUR Ștefan Geamănu.
4: O adevărată realizare ar fi fost ca românii să beneficieze de aceste servicii digitale încă de acum 10 sau 15 ani.
2: Actul normativ merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului anunță că vor fi majorate semnificativ alocările de valută străină începând de sâmbătă, în urma îmbunătățirii accesului la activele din străinătate și a relaxării restricțiilor privind exporturile de petrol. Acordul provizoriu semnat recent obligă Statele Unite să dea derogări temporare pentru exportul produselor energetice iraniene și să îmbunătățească accesul Teheranului la activele sale înghețate în străinătate. O sumă inițială de 2 miliarde de dolari urmează să fie pusă la dispoziția sectorului industrial pentru a contribui la controlul inflației, dar și la importul de bunuri de primă necesitate, arată agenția Reuters. Un judecător federal american le-a interzis autorităților să procedeze la arestări în interiorul tribunalelor de imigrație, o practică ce ilustra măsurile drastice ale guvernului pentru a expulza persoanele aflate în situația de ședere ilegală pe teritoriul Statelor Unite, transmite agenția France Press. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă anul trecut, agenții poliției anti-imigrație sunt postați periodic în fața tribunalelor, unde interceptează pe solicitanții de azil veniți care răspund convocărilor legate de dosarul lor. Judecătorul federal din San Francisco a estimat că practica arbitrară încalcă legea și le-a reproșat autorităților că nu au dat explicații rezonabile care să o justifice. Un nou studiu sugerează că primii oameni au folosit focul încă de acum 1,79 milioane de ani. Cercetătorii sud-africani au descoperit oase arse cu această vechime în adâncul unei peșteri, într-o zonă în care nu putea fi afectată de incendii naturale, ceea ce arată că focul a fost probabil adus și întreținut de strămoșii oamenilor. Descoperirea extinde cronologia utilizării focului și dezvăluie un comportament surprinzător de sofisticat, cu mult înainte ca oamenii să poată produce focul din proprie voință. Focul oferea multe avantaje: căldură, protecție împotriva prădătorilor, lumină după lăsarea întunericului, dar și un mod de a prepara hrana. Momentul precis în care oamenii au început să folosească focul rămâne însă una dintre cele mai mari necunoscute ale arheologiei, relatează Science Daily în articolul de astăzi. Datele meteo acum: vreme călduroasă și mâine în România cu maxime între 30 și 35 de grade, sunt 24 de grade acum în capitală. Știri din sport acum, Andreea Helmis, bună seara!
5: Bună seara! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Craiovenii debutaseră cu o victorie 7-1 în fața unei formații austriece de amatori. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. Clubul FCSB a oficializat despărțirea de 4 fotbaliști, fundașii David Chichi și Daniel Graovaț, mijlocașul Babal Hasan și atacantul Mamadou Thiam. Echipa antrenată de Marius Baciu a transferat un singur jucător, Peronil Abon din Martinica, fundeașul dreapta de 28 de ani din Liga 3-a franceză de la Caen. Vineri, bucureștenii vor pleca într-un cantonament în Olanda. Iar la campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China, România a debutat cu victorie în fața Canadei 40-15. Mâine, echipa națională va juca împotriva Braziliei, învinsă în primul meci de Germania. Primele două clasate în cele 8 serii vor avansa în faza a doua a grupelor.
1: Au fost știrile orei 21, la ora 22 va fi Radio Jurnal.
6: Astă seară vă invităm să aflăm împreună cum se pot întâlni preocupările pentru conducerea unei instituții, precum Academia Română, de ceea ce înseamnă conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere în timp real a sistemelor complexe sau dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza și proiectarea sistemelor dinamice sau sisteme inteligente pentru conducerea roboților, sisteme multiagent aplicate în conducerea proceselor de fabricație și transporturi, diagnoza asistată de calculator, sisteme autonome, securitatea sistemelor energetice. Toate acestea se află între preocupările invitatului nostru de astă seară, profesorul universitar doctor, academician Ion Dumitrache, încă pentru câteva zile secretar general al Academiei Române, la emisiunea
7: Academica.
6: Suntem într-un moment în care lumea se așează sau se reașează și sunt destule structurile care trec prin asemenea situații. Iar dumneavoastră, iată-vă, veniți tocmai de la o conferință în care se pune problema legăturii între toate noutățile din tehnologie, din automatizare, din IT, dar probabil că cea mai importantă rămâne totuși problema energiei. Greșesc?
8: Nu greșesc deloc. Energia este esențială pentru

0: despre existența noastră. Nu putem vorbi de civilizație fără energie, motiv pentru care dezbaterea care a fost organizată la Teptun, și anume conferința FOREN, Forumul Național Român pentru Energie, unde vin toți specialiștii din domeniu și dezbat timp de câteva zile bune problematica energiei, în cadrul acestei conferințe s-au discutat foarte multe aspecte legate de poziția României, de importanța resurselor naturale ale României, de felul cum ar trebui să colaboreze diversele sectoare de activitate din domeniu, în așa fel încât acest domeniu al energiei să fie tratat în mod corespunzător, ținând seama de importanța și rolul deosebit pe care îl joacă în viața noastră. Cu ocazia aceasta s-a discutat și despre posibilitatea, și chiar am propus acest lucru, posibilitatea de a se crea un hub regional în România, în domeniul energiei, ținând seama de particularitățile pe care le avem în acest domeniu, cu resurse multiple de energie, cu posibilități reale de a pune în valoare aceste resurse, și cred că există această posibilitate. De altfel, la această conferință a participat și președintele Consiliului Mondial al Energiei, care a îmbrățișat această idee că România ar putea să devină un asemenea pol special pentru zona respectivă sud-est europeană în domeniul energiei. Și cred că este posibil să valorificăm eficient resursele naturale pe care le are România pentru ca, la un moment dat, să devenim independent din punct de vedere energetic.
1: Acesta e cuvântul care nuanțează, de fapt, lucrurile.
0: Independența energetică.
1: Pentru că suntem de acord, ieșirea la mare și resursele, măcar acestea și tot ne predispun la crearea unui asemenea pol. Dar da, punctul pe I, l-ați spus dumneavoastră, specialistul, în atât de multe domenii pe care le strângeți într-o specializare de o viață, care v-a adus în situația să fiți invitat ca specialist sau din partea Academiei?
0: Am fost invitat ca specialist să vorbesc despre impactul inteligenței artificiale și a tehnologiei cuantice asupra sistemului energetic. Am pregătit un asemenea material, l-am prezentat în sinteză pentru că era cuvântul de deschidere, dar problematica aplicării inteligenței artificiale și a mașinilor sau calculatoarelor cuantice în energie este una de mare interes în momentul de față, ținând seama de rolul și locul pe care îl are energia în general, dar și tehnologiile avansate, tehnologiile disruptive, inteligența artificială, mașinile cuantice, calculatoarele cuantice. Am precizat că, de fapt, inteligența artificială este un element esențial în toate sectoarele de activitate în momentul de față, cu atât mai mult în domeniul energiei, unde vorbim despre infrastructuri critice, unde vorbim de sisteme de mare complexitate, unde problemele de optimizare, problemele de modelare pe baza datelor pe care le culegem și dispunem în momentul de față de multiple date despre evoluția parametrilor care definesc sistemul energetic. Aceste tehnologii ne pot ajuta foarte mult, putem simplifica lucrurile, putem reduce timpii pentru luarea unor decizii, dar am spus și insist asupra acestui lucru, decizia finală trebuie să fie a operatorului uman. Pentru că trebuie să avem grijă și am insistat asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă specialistul atunci când decide să utilizeze inteligența artificială în diversele sectoare, cu atât mai mult în sectoarele, să zicem, critice, cum este sistemul energetic, cum este sistemul de sănătate și multe alte domenii, dar am selectat aceste două că sunt esențiale. Și am menționat această problemă a responsabilității în aplicarea inteligenței artificiale, ținând seama de faptul că în momentul de față încă sunt multe necunoscute în domeniul inteligenței artificiale. Nu avem clar ce înseamnă bine inteligența naturală. Și în consecință, până când nu reușim să înțelegem bine ce înseamnă inteligența naturală, e greu să avem pretenții ca sistemele pe care le creăm noi așa să fie inteligente, similar cu inteligența naturală.
1: Deschid o paranteză, dar cred că e o întrebare pe care v-ar pune-o mulți. Lămuriți-ne ce sunt aceste mașini cuantice, aceste computere cuantice despre care se vorbește, dar a căror funcționare nu cred că o înțeleg mulți.
0: Este adevărat, suntem la început, este vorba de mașini care se bazează pe diferitele regimuri de funcționare pe care le au elementele primare, elementele de tip cuantic, cu diferitele stări în care se află. Dacă noi vorbim numai de stare 0 și 1, așa cum lucrăm în calculatoare, în cadrul acestor mașini vorbim de stări și de 1 și de 0 în același timp. Deci este vorba de cu totul alt mod de funcționare acestor sisteme, care conduc la viteze mari de prelucrare a informației, conduc la consum mai redus de energie și aceasta este unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemului. Și categorii vorbim despre sisteme cu putere de calcul impresionantă, mult mai mare, cu viteze de poate 10 ori mai mari decât viteza mașinilor curente. Este

0: vorba de o altă filozofie de prelucrare a informației, în care informația se află simultan și în stare și 0 și 1.
1: Iar dumneavoastră, domnule profesor, domnule academician Ion Dumitrache, sunteți între fericiții contemporani care au luat la pas toate dezvoltările acestui domeniu, care, uite, au ajuns de la automatizare automatică la, da, inteligența artificială și la aceste computere, dar treptat. În ce punct se află această noutate până la urmă, care, da, stăpânită de om, cum spuneți, ar trebui să ne ajute în tot mai multe situații?
0: Progresele sunt foarte rapide. Evoluția inteligenței artificiale a avut suișuri și coborâșuri, pentru că nu întotdeauna și-au dovedit utilitatea și eficiența aceste sisteme bazate pe inteligența artificială. Dacă în 1956 entuziasmul era foarte mare între specialiștii care s-au întâlnit la Darmat și au decis că e bine să analizăm oportunitatea de a crea asemenea sisteme similare sistemelor inteligente umane și a definit conceptul de inteligență artificială, pe parcursul a peste 50 de ani, inteligența artificială, așa cum spuneam, a avut și momente de relaxare și de dezvoltare spectaculoasă, dar a avut și momente de înghețare pentru că rezultatele nu erau consistente. În ultimii 5 ani, rezultatele sunt cu totul spectaculoase. Progresele sunt impresionante pentru că și tehnologia ne-a permis acest lucru, sistemele de calcul sunt foarte performante și mintea umană este, sigur, la nivelul anilor 2025, s-a dezvoltat foarte mult și în consecință au fost create platforme foarte puternice cu acces la multiple date și în consecință în acest moment putem vorbi de o explozie a sistemelor, dispozitivelor care incorporează tehnologii de inteligență artificială. Sigur că aici vorbim de învățare automată, învățăm sistemele de prelucrare a bazelor masive de date, folosim în această categorie și învățarea profundă, dar în ultimul timp vorbim despre inteligența generativă care ne permite să extindem orizontul de prelucrare de date din toate domeniile, și imagine, și sunet, și text. Deci în felul acesta, încet, încet, reușim să asigurăm expertului uman șansa de a folosi eficient toate aceste date pe care le integrăm și putem să scoatem cunoștințe.
1: Ați rostit de mai multe ori cumva în paralel sau la pas și câte ceva despre inteligența naturală, inteligența omului. Iar centrul pe care l-ați inițiat și coordonat, cel al creierului, cred că va aduce în situația, la nivel academic, de a aduna toată informația și toți specialiștii, așa încât lucrurile să nu fie două linii paralele, ci convergente.
0: Este adevărat. De fapt, atunci când am gândit înființarea unui asemenea institut, de fapt, aș fi vrut să existe un institut de cercetare a creierului. N-am reușit, sunt multe piedici în această direcție sau multe elemente de neînțelegere a importanței pe care o are cercetarea creierului. Sigur că ideea a fost de a înțelege mai bine ce înseamnă relația între creier și minte, să înțelegem mai bine ce înseamnă inteligența umană. De fapt, a pornit de la o teză doctorat pe care am condus-o. Am vrut să înțeleg ce înseamnă creativitatea și dacă am putea să dăm o explicație creativității, să scoatem în evidență artistul care pictează sau cântă, care are ceva special. Am vrut să înțeleg ce înseamnă creativitatea, dacă am putea să o modelăm.
1: Să o cuantificăm chiar?
0: Să încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Sigur că lucrurile sunt mult mai profunde și n-am reușit cu doctorata care am avut-o, dar am reușit în final să dezvoltăm tehnologie care să picteze folosind algoritmi genetici. Și am creat asemenea platformă, asemenea programe care au permis elaborarea unor desene care, practic, spuneai că sunt desene făcute de om. Dar în spate era multă inteligență umană pentru a crea un asemenea program pe baza unor idei mari să genereze un anumit profil, un anumit desen. Și mi-aduc aminte că doctoranda respectivă a participat la câteva expoziții cu succes cu asemenea proiecte. Deci, ideea a fost aceea de a înțelege exact mecanismele inteligenței, ce se întâmplă. Am încercat să coagulez pe cei care lucrează în domeniul neuroștiințelor, neurotehnologiei, neuroinformaticii, neuropsihofarmacologiei. De altfel, am organizat 3 conferințe internaționale cu invitați din toată lumea pe aceste teme și mi-aduc aminte că la prima conferință, 2018, câțiva mari specialiști din Statele Unite atenționau că li se părea lor că ideea de a coagula, de a pune la aceeași masă cele patru domenii este excepțională, pentru că așa se conlucrează această structură de minți pe diverse domenii și ar putea să conducă la un model al inteligenței, la un model al creierului și așa mai departe. Deci există această preocupare de a înțelege mecanismele funcționării creierului. Preocuparea mea, pentru că nu sunt biolog, sunt inginer, este aceea de a construi un model, de a înțelege cum funcționează creierul și a crea un model. De fapt, lucrez în momentul de față la un material care va fi destul de extins, stadiul actual în domeniul modelării creierului, pentru că există preocupări în întreaga lume. Sunt foarte multe proiecte foarte mari în acest domeniu și în Europa, și în Asia, și în Statele Unite. Oamenii sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă creierul uman, ce înseamnă inteligența naturală, pentru că dacă vom înțelege în intimitate ce se întâmplă, dacă vom înțelege vreodată, am speranță că da, atunci am putea să pornim și să dăm o altă turnură acestor mașini pe care le creăm noi. Pentru că insist asupra acestui lucru. Mașinile nu trebuie să ne domine. Mașinile trebuie să fie create de noi și trebuie să fie sub controlul nostru. Sigur că ne ajută și trebuie să ne ajute. De fapt, orice tehnologie avansată ar trebui să fie valorificată eficient în folosul omului, în folosul societății, dar cu limite adecvate pentru a nu se întoarce împotriva omului. Deci insist asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă cel care gestionează aplicațiile inteligenței artificiale.
2: Academica la Radio România Actualități.
1: Domnule profesor, domnule academician Ion Dumitrache, vorbiți cu foarte multă pasiune, chiar cu patos despre aceste lucruri și mă întreb pe foarte tânărul aspirant care erați, pe tânărul curios care încerca să întrezărească teme de cercetare și avea întrebări la care să-și răspundă. La câte dintre ele ați răspuns? La ce n-aveți încă răspuns?
0: Depinde, sunt multe întrebări care mi le-am pus. De fapt, mi-am început cercetarea atunci când am rămas în învățământul superior, citind un articol care m-a fascinat, articolul Transistor Pneumatic, într-o revistă franțuzească, apoi l-am regăsit într-o revistă Control Engineering din Anglia și m-a pasionat să văd ce înseamnă transistor. Învățasem la electronică transistor, știam cum funcționează, lucrasem cu transistoare, făcusem amplificatoare, dar nu înțelegeam cum poate fi transistor pneumatic. Și atunci am pus întrebarea dacă este oare posibil așa ceva. Și pas cu pas am reușit să pun în mișcare amplificatoare fluidice, sisteme numerice fluidice, similare cu sistemele pe care le găseam în electronică bistabil, funcții logice, folosind principii din domeniul fluidic. Aceea a fost, să zicem, prima mea preocupare în cercetarea științifică și am lucrat cu multă pasiune în acest domeniu, realizând în final o tehnologie specifică pentru realizarea acestor elemente fluidice. Sigur că tehnologia respectivă m-a fascinat și pentru aplicațiile care erau în acea perioadă. Pe sateliți introduceau asemenea elemente care erau mult mai sigure decât elementele electronice, pentru că în momentul acela tranzistorii nu erau foarte robuști pentru zborurile cosmice. Aceste elemente cu aer comprimat realizat cu funcții de comandă mult mai simplu și mult mai sigur. Deci a fost una dintre problemele care m-a frământat. Apoi, sigur, multe alte probleme legate de automatizarea unor procese. Prima aplicație pe care am făcut-o cu asemenea elemente a fost controlul temperaturii unei sonde bombardate cu radiații la Institutul de Cercetări de pe platforma Măgurele. Un sistem de protecție pe care l-am realizat, apelând la un mecanism 2 din 3, care a funcționat și a mers foarte, foarte bine. După care am trecut la sisteme numerice și mi-am pus întrebarea dacă tehnologia numerică va fi mult mai performantă și am realizat primele sisteme numerice de conducere. Primul sistem distribuit numeric realizat în România și, de fapt, primul realizat în tot sistemul țărilor socialiste care erau în jurul Uniunii Sovietice, România a fost țara care a conceput și a realizat primul sistem distribuit de conducere numerică, sigur, preluând modelul de la altă firmă din Statele Unite, Honeywell, dar concepția ne-a aparținut pe alt tip de procesor și atunci m-a preocupat, sigur, să realizez un asemenea sistem împreună cu Institutul de Proiectări în Automatică, cu întreprinderea de Automatica, s-a realizat în producție de serie. În asemenea, sistem distribuit, dar în 89-90 deja problemele s-au schimbat radical. Deci sunt multe asemenea probleme, multe contracte pe care le-am avut cu industria automatizării destul de complexe, fabrici de zahăr pe care le-am automatizat.
1: Dar n-ați făcut-o singur, mă gândesc, și poate că la întâlnirea lucrului în echipă cu aceste preocupări de ultimă oră tehnologice și de automatizare,

0: A putut să vină și disponibilitatea dumneavoastră de a ajunge în această ipostază pe care încă o aveți la Academia Română, cea de secretar general. Cum s-au legat lucrurile? Ce ați dat, ce ați primit odată cu asta?
1: Înainte de toate, am fost preocupat ca activitatea mea profesională să fie consistentă. N-am fost preocupat de a scrie articole și a le publica. Am fost preocupat

0: didactic, profesional, ca profesor. Sigur că rezultatele pe care le-am obținut m-au recomandat să ocup și diverse funcții de conducere. Am fost selectat și a fost ales președinte al Consiliului Național al Cercetării din Învățământul Superior și am gestionat o perioadă lungă de timp, aproape 14 ani, întreaga activitate de cercetare din universitățile românești, cu distribuție de fonduri alocate pe principii competitive. Am introdus o serie întreagă de principii de alocare de resurse financiare în funcție de performanțele celor care participă la competiție. Sigur, am fost ales decanul facultății, am fost ales rectorul Politehnicii și sigur că cei care s-au ocupat și de activitatea mea și analiza activității mele au considerat oportună și alegerea mea ca membru în Academia Română în 2003. Am fost ales ca membru corespondent în urma unei selecții și mi-aduc cu multă plăcere aminte că în acea etapă erau peste 20 de dosare la secția noastră și fiecare dintre cei care aveau dosarele a fost invitat în fața secției să argumenteze de ce crede că ar putea să intre în Academia Română. Și eu am reușit, de cei 20, au rămas în la selecției 3 și la al vot am fost selectat eu. Am fost ales membru corespondent, iar în 2017 am fost titularizat. Sigur că acest lucru s-a întâmplat și ca urmare a faptului că activitatea mea profesională, științifică, a corespuns exigențelor, standardelor necesare pentru a fi selectat în această instituție ca membru al Academiei Române.
1: Și n-a mai fost mult și imediat ați devenit în 2018 deja secretar general.
0: Deci acum secretar general este o întreagă idee. Sigur că nu m-a preocupat această misiune de secretar general. Este și motivul
1: executiv,
0: care,
1: administrativ,
0: da, este
1: greu.
0: E o sarcină foarte complexă, fără să știu că e așa de complicată, pentru că una e să fii membru oarecare în Academie și una e să ai o funcție de conducere în Academie, fără să știu că sunt probleme atât de complicate. Timp de 3 luni de zile, colegii din birou m-au tot întrebat, m-au tot chestionat dacă nu cumva accept să candidez să fiu secretar general. După 3 luni de zile, după ce în mod deosebit domnul academician Răzvan Teodorescu a insistat să vin, domnul Bogdan Simionescu, domnul academician Pop, domnul academician Voicu, care era atunci vicepreședinte, tot insistau și mă rugau să mă gândesc și să accept să particip la această competiție. Și în final am acceptat și am fost ales în iulie 2018 secretar general Academiei, comisiune foarte complicată, foarte complexă. Este greu pentru cineva care nu are organizată activitatea așa ca un inginer sau un economist. Pentru mine a fost destul de dificil, dar m-am descurcat relativ bine, ușor, pentru că am avut experiența conducerii Universității Politehnice a București. Sigur, am avut experiența mulți ani la Consiliul Național al Cercetării și din punct de vedere al elementelor de gestiune, de management, sigur că m-au ajutat foarte mult. Dar în această instituție sunt foarte multe probleme și sunt probleme diferite, sunt heterogene și comunitatea cu care interacționez este cu totul alta. Dacă în universitate sau de vorbă numai cu cadre didactice și personal administrativ, aici ai de-a face și cu personalul executiv, ai de-a face cu institute de cercetare, ai de-a face cu filiale, ai de-a face cu membrii Academiei. Deci e o diversitate de mare de probleme din punct de vedere al comunicării cu oamenii. Dar nu numai asta. Sunt dificultăți legate de particularitățile instituției. Este o instituție unică. Prin structura ei este o structură hibridă, are proprietăți private, are proprietăți publice. Deci este alimentată de la buget, dar este alimentată și de la resurse proprii. Trebuie să ai un echilibru în permanență, să știi cum să-l folosești aceste resurse. Deci efortul a fost foarte mare. L-am depus cu pasiune și cu responsabilitate, pentru că așa mi se pare, când primești o sarcină să o îndeplinești așa cum este normal, iar eu sunt obișnuit că atunci când sunt ales într-o anumită poziție și mi-asum această poziție, trebuie să fac ce trebuie, ca atunci când plec să las urme. Și sper că în această instituție, după ce voi pleca, pe 12 iulie se încheie mandatul meu, am rămas, vor rămâne câteva urme.
1: Haideți să ne gândim la câte ceva, pentru că eu am trecut pe lângă șantierul de aici, din curtea Academiei, și deja sunt luni bune de când se vede că ați pus niște rădăcini, de fapt niște fundații. Nici asta n-a fost ușor, dar să luăm pe rând câteva dintre lucrurile pe care le numiți urme.
0: Ca să ajung acolo, trebuie să vă spun că mi-a trebuit aproape 3 luni de zile

0: să înțeleg ce e în Academia Română și ce trebuie făcut. Din iulie până în septembrie m-am documentat. Am încercat să vizitez o serie întreagă de proprietăți ale Academiei, clădiri, terenuri. Și în septembrie am venit din punct de vedere al activității care urma să o întreprind ca secretar general cu o propunere în birou. Biroul și-a însușit această propunere, proiect de dezvoltare a Academiei pe termen mediu și lung. Atunci am selectat un număr de clădiri pe care ar trebui să le conservăm. Atunci am propus cum ar trebui să gestionăm proprietățile din domeniul agricol, terenurile agricole, terenurile forestiere. Deci a fost un program de dezvoltare pe termen mediu și lung, pentru că mi se pare că în orice poziție un conducător trebuie să aibă comportament proactiv și reactiv. Proactiv trebuie să-și fixeze ținte, reactiv ar trebui să corecteze traiectoria pentru atingerea acelei ținte. Am această idee în permanență în minte și cred că în orice instituție ar trebui să existe un program strategic, un program de dezvoltare pe termen mediu și lung.
1: Cu control.
0: Cu control periodic, cu reacții. Dacă rămânem numai la faza reactiv, nu evoluăm, supraviețuim. Ori eu nu sunt de această factură să supraviețuiesc, eu vreau să evoluez.
1: Și dialogul nostru continuă împreună cu inginerul, profesorul universitar dr. Ion Dumitrache, membru corespondent din anul 2003, membru titular din anul 2017 și secretar general al Academiei Române în ultimele două mandate, 2018-2026. Noi vom continua să intrăm în dedesubturile acestor importante preocupări, atât științifice cât și de coordonare. Sunt Mihaela Helmis și vă doresc o seară bună!

0: Biserica și societatea la Radio România Actualități.
1: Bună seara, bine v-am regăsit! În această ediție o să vorbim despre un subiect de care am parte mai rar. E vorba de o monografie a unui sat, scrisă de un preot, este satul în care s-a născut, un volum care în centru are istoria lingvistică, socioculturală a satului Frij din județul Bistrița. E o monografie și în același timp o reconstituire și o restituire. Cred că îndeajuns cu introducerea mea, îi spun bună seara și bun venit alături de noi părintelui profesor Vasile Gordon.
2: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea de a prezenta și la dumneavoastră monografia noastră a satului Lunca Frij.
1: Părinte profesor, sunteți luncan, născut, crescut și după aceea, să zicem, venit și bucureștean prin adopție. Și aș fi vrut să încep discuția noastră despre monografie vorbind nu despre carte, ci direct despre sat. Și aș fi foarte curios, aveți o vârstă, ați prins satul destul de puțin transformat de comunism, imediat după război, și sunt foarte curios să-mi spuneți cum arăta, cum mirosea, ce se auzea prin sat, cum erau oamenii.
2: Un sat de la poalele muntelui și cam mai toate satele din zonă de la poalele Călimanilor, avem acolo o salbă de sate care n-au fost colectivizate. E foarte important.
1: Da, e foarte important. Așa. Pentru că s-au păstrat nealterate.
2: Absolut. Deci oamenii și-au păstrat pământul din moș strămoș, deci prima atestare documentară în secolul al XIV-lea, și până în ziua de astăzi, urmașii celor care au fost înainte moștenesc grădinile, casele s-au schimbat. Mai avem câteva case vechi, la începutul secolului al XX-lea,

0: poate și mai devreme una sau două, pe care le-am prins în carte, așa că am mărturie că vor dispărea curând. Deci satul și-a păstrat obiceiurile, și-a păstrat munca și toate celelalte pe care le-am prins acolo, s-au schimbat casele. În sensul că și-au făcut oamenii aproape vile, pot să spun, în afară de casa noastră părintească și încă vreo două, noi am păstrat casa așa cum a făcut-o tata în 1951, toate sunt făcute case moderne, cu încălzire centrală, avem asfalt acum.
1: Nu aveați în copilărie.
0: Nici vorba de așa ceva.
1: Cum erau ulițele satului? Erau de pământ?
0: La noi piatră multe, era piatră. Dar când ploua și mai ales că călcau vitele, se făceau o găși, cum spunem noi, era dificil. Dar aveam cizme.
1: Treceau mașini?
0: Foarte rar.
1: Foarte rar.
0: Veneau mașini doar să colecteze până s-au dat cotele. Până prin anii 60, așa, a fost foarte greu pentru săteni, s-au plătit despre guberii de război, știți foarte bine că rușii nu ne-au iertat nici pe noi.
1: Niciodată.
0: A fost foarte greu, da. Și veneau atunci, după aceea au venit, veneau mașinile ca să colecteze miei sau, cum vin și acum, de fapt, și fructe. Județul Bistra-Năsăud, prin excelență, este un județ și astăzi fructifer, un județ cu pom fructifer foarte mulți.
1: Erau singurii mesageri ai orașului, mașinile acestea care veneau rar.
0: Vă spun, nu, numai câteva secunde, când venea un camion de la Carpați, când eram cu noi copii, se făcea un praf în urma lui, un nor de praf. Dar nouă ne plăcea atât de mult, alergam după camion, că nu putea să meargă repede, că erau gropi, erau bolovani, abia la ieșirea din sat prindea puține viteză și noi norul ăla de praf ne simțeam extraordinar. Bineînțeles că eram desculți.
1: Da. Erați desculți?
0: Desculți, am umblat foarte mult desculți. Și cu opinci.
1: Nu pot să cred. Ați prins încă?
0: Absolut, ca toți.
1: Ați avut opincă pe picior?
0: Am avut opincă până în clasa 7-a, inclusiv. Între a 8-a m-am mutat cu școala la o școală mai bună, aproape de oraș. Și cu acea clasa 8-a am avut eu șanse să dau mai departe. Că în sat erau profesori, să le zic așa, doar cu liceul. Fiind un sat mic, așa, mai izolat, nu prea se înghesuiau acolo să vină cadre didactice. Dar am învățat și eu acolo, cum învățau toți copiii, am avut țari.
1: Ați ajuns profesor universitar, un sătean de la dumneavoastră a ajuns membru al Academiei Române.
0: Așa
1: deci
0: este.
1: Cu școala aceea precară, poate cu mai puține telefoane și cu mai puțin TikTok, totuși iată că s-a făcut ceva. Carte de ați putut
0: era
1: ajunge.
0: Un singur telefon în sat și asta târziu. N-am avut curent până în 1967.
1: Eu nu pot să cred. Am mai întâlnit oameni care erau din sate izolate, dar nu pot să cred că dumneavoastră ați umplat în opinci. Chiar cum e să umbli în opinci?
0: Opinci,
1: față de pantofi?
0: Țari, de sărbători, aveam, când era joc, aveam zurgălăi, aveam curea cu mărgele. În sfârșit, cum aveau toți copiii din sat. Sigur, tata și cu mama aveau și câte o meserie, tata tâmplar, mama mai croia croitoreasă și avea un bănuț în plus. Am avut și bocanci, așa, am avut și cizmuliție, dar...
1: Dar opinca se folosește pe zăpadă, nu?
0: Non-stop. Non-stop.
1: Și cum e să umbli în opinci? Cum simți opinca?
0: Cum să vă spun? Cum să vă spun? E greu așa să... Deci, automat, ca și cum m-aș încălța acum cu o pereche de sandale sau pantofi, da. Era o tehnică să prinzi ațele acelea, să nu-ți cadă opinca. Erau făcute bine, țineau așa cam un lat de palmă mai mică să nu intre apa. Dar când ploua și era noroi, am prins de atâtea ori. Ne prindea ploaia pe câmp sau undeva, venea muzi acasă, dar ne uscam la sobă.
1: Cum e să umbli desculți? Nu mi-e chipui starea unui om care umblă în picioarele goale.
0: Vai de mine și de mine, vai de mine. Dar așa toți...
1: Vă dureau picioarele?
0: Vara, nu, că o luam ușor așa de cu primăvară spre vară și se făcea așa o crustă, nu foarte mare. Sigur, ne feream de pietre, ne mai loveam, dar toți copiii din sat, fără excepție, toți umblau desculți.
1: E o senzație de libertate? E ceva pozitiv
0: vai
1: în asta?
0: De mine și de... Când plecam de acasă, eu am avut două sorori, n-am avut băieți, frați, și nu prea mă puteam juca cu ele și fugeam la băieții din vecini și cu ei fugeam la Părău Cruci, cum ziceam noi acolo, și făceam din lut. Chiar am construit o biserică într-o zi așa. Ne-a venit nouă ideea să facem o bisericuță din lut, așa, bucățică cu bucățică. Și ne-a luat toată ziua. Desculz m-am dus. Pot să spun acum, tata, Dumnezeu să-l odihnească, nu știa unde sunt când am apărut. Zice, măi, dar ce nu te dor picioarele, tălpile? Am revăzut de curând cu soția amintiri din copilăria filmul. Eu mă regăsesc foarte mult în poveștile lui, în amintiri din copilărie.
1: De secolul XIX și începutul, mijlocul secolului 20, într-un sat necolectivizat, nu erau mari diferențe.
0: Nu, nu. Și nici diferențe mari între Moldova și Ardeal.
1: Erați peste munte, practic.
0: Absolut, da.
1: Care era atmosfera unui astfel de sat? Cum se simțea, cum se trăia? Dumneavoastră mi-ați dat cumva pielița care înconjoară, care îmbracă, da? Cum era miezul?
0: Deci se lucrea cum se lucrează și acum zi lumină, da. Mai
1: adică
0: puțin
1: oamenii erau harnici.
0: Absolut, absolut, absolut. Și se țineau sărbătorile cum se țin și acum. Deci calendarul la noi e sfânt, era sfânt. Și chiar un pic mai sfânt, să zic așa, în sensul că de Rusalii se țin 3 zile, de Paște oricum 3 zile, de Crăciun iarăși. Deci avem de Sfânt Petru 2 zile, practic un roșu în calendar e numai una, dar se țineau 2 zile. Da. De Sfântă Mărie Mică 2 zile, pentru că veneau oile de la munte. Deci era această alternanță, muncă, sărbători. Și sărbătoare la sărbătoare, nu lucra nimeni, nu lucrează nici acum. Așa câte un rebel să mai urcă pe tractor și crede că rezolvă, el nu știu ce, dar da.
1: Deci, în pofida regimului ateu, satul avea o credință puternică, vie.
0: Automat, automat. Nu venea nimeni peste noi să ne controleze. Vă spun ceva, tata în vremea comunismului a fost responsabil statei și membru de partid. Știa să scrie mai bine, știa și maghiară, învățase, dar nu era nevoie acum, însă la un moment dat era paracliser la biserică, făt, cum se spune. Așa m-am apropiat-o mai mult de biserică. Am stat lângă tata și lângă preot. Și preotul m-a îndemnat cam de la 3, 4, 5 ani și bă, Vasile, tu să te faci popă, mă. Așa mi-a intrat în cap și nici n-am avut alte să mă fac altceva. Nu? Da, deci tata era membru de partid, paraclisier, da? Și n-a avut niciun fel de probleme. Nu prea se știa ce e în satele de munte. Ei, la centru erau mai urmăriți. La comune, la orașe.
1: Trăiați într-o altă Românie, cumva.
0: Absolut, da, absolut, da. Și acum eu vă spun, când mă duc din București și mă duc deseori, stau acolo cam jumătate de an, mai ales că sunt pensionar, simt și acum că este o altă lume.
1: Cum e lumea asta încă alta?
0: Sunt subiectiv.
1: Nu cred că poate să fie cineva obiectiv când tratează realități sociale, culturale.
0: Sigur, da.
1: Perfect obiectiv.
0: Acum ce se întâmplă? S-au complicat nițel lucrurile pentru că la fiecare casă este cel puțin un tractor. Sunt gospodării și cu 2 tractoare. Suntem sub 100 de familii. Mașini mici, SUV-uri. Deci oamenii sunt foarte, foarte înstăriți. Lucrează foarte mult, zi lumină, cum spuneam. Cresc multe animale și putem reveni asupra subiectului. Păstoritul rămâne ocupația de bază.
1: Adică un sat de ciobani.
0: De păstori. Sunt mai multe vite acum decât oi. Și așa este nevoie de utilaje. Au tractoare, oamenii au motocositori acum și drujbe. Și, satul nostru este ca într-un lighean, așa, ca într-o covată. E micuț perimetru. Așa să zicem că are un diametru de maxim 1,5 km. Pe 1,5 km. O singură drujbă, dacă își dă drumul, se aude tot satul. Dacă sunt 3, 4, 5, aici mi-e puțin mai greu. Da, vă spun că am și eu.
1: Înainte era liniște, nu?
0: Păi da, nu tractoare, nu drujbe, nu motocositor. Și s-a auzit câte o coasă, cum bate coasa, cum cosește omul, cum...
1: Îți schimbă asta sufletul, părinte? S-a auzit doar o coasă, un cocoș, o vacă, vântul, ploaia și atât?
0: Nu m-am gândit atunci, acum da, deci era o tihnă, știam așa de un program, că nu avem de mers la secerat, sau avem de mers la părășit, sau avem de mers la pădure, așa cu treabă bună. Noi n-am avut cai, nici boi.
1: Dumnezeule, și cum vă descurcați?
0: Cei mai mulți săteni aveau vaci mai puternice care erau...
1: Care trăgeau.
0: Și exact. Și la plug puneam câte 4.
1: Și nu vă dădeau mai puțin lapte când munceau?
0: Mai puțin, dar era suficient pentru noi. Uh-huh. Suficient. Și mai duceam și la lăptărie un pic, da. Și acum asta vreau să spun, că să nu uit. Oamenii cu aceste mijloace mecanizate câștigă foarte bine. Le intră lunar pe card niște bani frumoși, foarte frumoși. Da, și atunci acceptăm. Eu, când e zgomotul mare, închid geamurile, n-am termopane, sunt geamuri obișnuite, dar sunt duble și nu văd de treaba.
1: tata era paracliser.

0: Da.
1: De unde ați deprins rugăciunea? I-ați văzut pe părinți rugându-se, părinții, bunicii? Că dincolo de credință e foarte important să prinzi o
0: Automat,
1: practică, nu?
0: automat. Tata era mai discret. El se ruga în atelier, că lucra noaptea uneori, ca să, mă rog, ca să ne poarte în școli și își facea rugăciunile acolo. Însă eu cu mama. Cu mama făceam rugăciune de seară sau când mergeam pe drum undeva și cu bunicul. L-a chemat Gordon Vasile, tata lui tata, îi por numele. Eu cu bunicul am petrecut foarte, foarte mult.
1: Cum era bunicul?
0: O, ce să vă spun, este un medalion, i-am dedicat un medalion. Era un fel de intelectual al satului. Da, în vremea când erau ungurii, el știa maghiară, poate nu perfect, dar aproape, era translator, gospodar ca orice gospodar, și tâmplar puțin, de asta tata a învățat de la el. Și eu mergeam cu moșu, cum îi ziceam, ca și la noi se spune moșu și tâna. Moșu și la bunică se spune tâna. Și cu el am petrecut foarte, foarte. De la el am învățat multe lucruri și el, pur și simplu, acum îl văd dimineața, așa, când se ruga, pur și simplu, în casă, așa îl vede eu. Eu mă trezeam, că dormeam mai mult decât el, și mă trezeam auzind cum rostește rugăciuni cu glas tare. Așa, umblând prin casă. Mi-a rămas imaginea asta.
1: Mi se pare
0: Da.
1: extraordinar să te rogi cu glas tare.
0: Da, zicea tare, că nu se berea de mine, nici de bunica, de ce să se berească. Da, și, pe urmă, la biserică, eram nelipsiți de la biserică. Noi nu știam și ea să lipsești de la biserică.
1: Și așa
0: Dar
1: era tot satul.
0: abia așteptam, da, abia așteptam. Era locul de întâlnire. Și, pe urmă, după masa, puțin în centrul satului, la cooperativă, cum ziceam noi, la magazin. Cumpăram o Eugenia, niște...
1: Hor ați mai prins?
0: Am prins, da, am prins până hăt încoace, da.
1: Până hăt când?
0: O, să zicem așa, până la Revoluție, culmea. Sigur, ori am jucat și eu, am jucat, am fost și cu dansator, cu școala, la diferite concursuri, cum vă spuneam mai devreme, cu opinși, cu zurgălăi. Aveam opinși de sărbători.
1: Separate.
0: Automate, erau curate, dansam pe scenă sau... Da?
1: Fabulos. Părinte profesor Vasile Gordon, după ce ați ieșit la pensie împreună cu domnul Vasile Țâra, v-ați apucat și ați muncit la această monografie, Lunca Frij, monografie istorică, lingvistică și socioculturală, a apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca,
0: Da.
1: cu binecuvântarea înalt preasfințitului Andrei. Este un volum impresionant, 453 de pagini, cred că ar face cinste oricărui oraș din România. Nu știu câte
0: Da,
1: orașe
0: și
1: au asemenea
0: e format
1: monografii.
0: mare, aproape A4.
1: Deci este o carte mare și la propriu și la figurat. Ce v-a apucat? Dumneavoastră ați predat toată viața omiletică, v-ați ocupat cu sfinții părinți, cu predicile, aveați acum timp să lucrați în acest ogor. Și totuși, nu numai că ați scos această carte, dar ca să o scoateți, v-ați apucat de săpături arheologice, ați strâns câțiva săteni, mese, ați chemat arheologi, au fost cinstiți arheologii, motivați să lucreze, descoperiri din epoca romană, din epoca dacică, așa am aflat și eu de venirea celților în nordul Transilvaniei, secolele 3-4 înainte de Hristos. Cum? De ce?
0: Să nu uit să spun că nu avem carte la vânzare, am tipărit puține exemplare pentru că, mă rog, costurile sunt destul de mari, dar în București, de exemplu, se găsește carte la 5, la 5 biblioteci, cel puțin la 5 biblioteci. Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională, Biblioteca Sfântului Sinod de la Antim, la Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Seminarul Teologic Ortodox de la Radu Vodă. Deci în cinci locuri, cine ne ascultă și vrea să o consulte, poate să meargă în acest. Și în orașele mari, Cluj, Iași, Timișoara, o căutare pe internet arată locurile unde poate fi consultată. Ca așa, cei care ne ascultă nu pot să-și dea seama de amploarea lucrării. A fost numită o monografie complexă.
1: Da, vă ocupați nu numai de istorie, ci de
0: Da.
1: onomastică, antroponimie, de graiul
0: Da,
1: țăranilor de
0: da.
1: acolo, de viața socioculturală,
0: Da.
1: de ocupații, de personalități, de obiceiuri și folclor. Aveți grijă să treceți prin botezul pruncilor, cununie, mormântare, cum erau superstiții, legende, descântece, colinde. În fine, e ceva foarte vast. De ce? Și mă bucur că ați
0: Da.
1: avut timp, putere să o duceți la capăt. Sunt convins că
0: Da.
1: pentru specialiști este un instrument de lucru și probabil cam atât. Mă îndoiesc că o vor consulta prea mulți oameni.
0: Aici e vorba de o întâlnire fericită în lucru cu profesorul Vasile Dețâra, și el este fiul al satului, e născut în satul Lunca Frij, profesorul Vasile.

0: Sera trăiește și acum are 85 de ani împliniți, trăiește în Timișoara și el a avut gândul acesta, de mult a avut pentru o monografie și eu l-am avut. Și știți de unde l-am avut? De la cursul de pastorală, liturgică și pastorală. Se făceau împreună pe vremuri cu Părintele Braniște, am făcut eu. Și,
1: oho, l-ați prins pe Părintele
0: Braniște. Și da. Se spune acolo în cursul de pastorală că preotul unui sat sau unde slujește are datoria să publice un istoric al parohiei.
1: Și să știți că atunci când am făcut documentare, interviuri, reportaje în parohiile de sat, des am întâlnit această situație în care preotul a scris o monografie. Avem un episcop pe Preasfințitul Macarie care ne-a dat monografia Spermezeului. Avem un părinte extraordinar în Dobrogea, pe părintele Alexandru Balaban, care face o operă socială extraordinară. Am rămas surprins, a scris și monografia satului unde păstorește. Așadar, preoții se ocupă cu asta.
0: Da, și acum nu toți. Și dacă are posibilitate sau așa să pricepe, să facă chiar o monografie al localității. Și aici am vrut să ajung. Deci nu numai un istoric al parohiei, așa care, mă rog, putea să conține cel mult 100 de pagini, cu fotografii cu tot, ci o monografie a satului. Da. Și profesorul Țâra, filolog, aici a fost întâlnirea între un preot și un profesor de română, să spunem așa, dar universitar a predat lingvistică și literatură română medievală și veche. Și a avut și el, încă de când era student și doctorat mai apoi, prin 1962-65 până în 70, de atunci a cules el chiuituri, fel de fel de povești ale satului, avea material înregistrat pe un magnetofon de la vechi, așa portabil. Eu aveam atunci 10-12 ani. Țin minte ca acum, cum îl însoțeam prin sat pe la familie și el făcea înregistrări. Pe urmă, vreo două caiete în manuscris. Deci, iată, de atunci a început documentarea dumnealui. Documentarea mea mai încoace și cap la cap, munca noastră a durat cam vreo 10 ani. Cam vreo 10 ani a durat redactarea, elaborarea acestei monografii.
1: Și ce vă gândiți că se va întâmpla cu ea? Ce v-ați dori de la această carte de acum încolo?
0: Noi am văzut, până să elaborăm, să o redactăm în forma finală, și domn profesor Vasile Țâra și subsemnatul, am văzut peste 20 de monografii ale altor localități, în special din județ. Și văzându-le, sigur că ne-am îndemnat și mai tare să scoatem și noi una pentru satul cu nostru. Și ne-a fost un foarte bun model. Nu toate, poate, dar majoritatea ne-au folosit foarte mult. Și asta ne gândim și noi, fără să o laud prea tare, că nu-i cazul așa, poate constitui un model, un punct de plecare pentru alți autori, pentru cei care vor să facă munca aceasta, pentru localitățile lor.
1: Și ce credeți că ar putea lăsa în cultura română? Pentru că nu vorbim despre un act al bisericii, este un act de cultură română cu foarte multă osteneală, și cumva cu rezultate foarte puține, pentru că nu-ți oferă vizibilitate, cititor, din capul locului te gândești probabil la un public foarte restrâns. La ce credeți că folosesc toate aceste monografii? Eu am o idee, dar sunt curios cum vedeți dumneavoastră lucrurile.
0: Eu vorbesc vis-a-vis de istoria satului, de istoria tradițiilor. Deja și la noi în sat sunt tradiții care s-au pierdut și care se pierd. Este un trend așa, tineretul pleacă la școală, după aceea muncesc. Doar la sărbătorile mari se mai îmbracă în costum tradițional și asta mă bucură foarte mult. Și sunt foarte
1: multe. Eu dacă vin duminica în sat, găsesc oamenii la liturghie îmbrăcați?
0: Sunt câțiva. Iar la sărbătorile mari, mai tot satul, așa cum o să vedeți acolo, ați văzut câteva fotografii, se îmbracă în costume tradiționale, ceva modele mai noi, dar lucrate în casă. Efectiv lucrate în casă, cu sute în casă, acum, de mână, cu sute de mână, da. La asta mă gândesc că rămâne o mărturie pentru sătenii noștri, pentru cei care vor veni după noi, cum a fost cândva. Eu am stat de vorbă cu oamenii în vârstă, aproape la, să zicem, nu chiar jumătate, 30% dintre gospodării m-am dus și am luat interviuri cu un reportofon, mi-am notat, pe urmă am selectat, am stat de vorbă cu mai toți bătrânii satului. Am să devorbă și cu tineri, dar cu bătrânii să-mi spună niște lucruri pe care nici eu nu le mai știam sau nu le-am mai prins. Și le-am prins acolo și pentru etnografia românească sunt importante, că bucățica aceasta lângă altă bucățică ne arată cam cum a fost.

0: fost cândva și ce s-a pierdut și ce s-a mai păstrat. Automat, am copilărit acolo și la partea de grai, acolo domn profesor a redactat-o în final, eu având contact foarte des cu satul, de-a lungul timpului, după ce am plecat la școală, mă duceam în vacanțe și după aceea, după ce m-am căsătorit cu copiii, cu soția, știu foarte bine graiul local. E un dialect și sunt cuvinte care se deosebesc de la sat la sat. Deci, așa, asta e foarte, foarte interesant. Noi acum ne pregătim, spun ceva în premieră, domn profesor și cu mine, să scoatem un al doilea volum, un glosar. Sunt cuvinte care deja s-au pierdut.
1: Dați-mi niște exemple.
0: Păi cum multe sunt, să zicem, maghiarisme, sunt foarte multe maghiarisme, dar noi zicem picioși la cartofi.
1: Și noi e să cele tot picioși, și să cele brașov, da, bunică.
0: La chibrituri ghiufe.
1: Ghiufe?
0: Da, la găleată zicem videre. Însă, repet, sunt foarte multe de influență maghiară.
1: Firesc,
0: da,
1: pentru Ardeal,
0: da,
1: și da, pentru o zonă.
0: Da, foarte multe, da.
1: Părinte profesor, acum, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni,
0: da,
1: cum vedeți viitorul satului dumneavoastră și de ce vă întoarceți acolo? Mă gândesc că nu e doar trecut dacă petreceți atât de mult timp în Frij.
0: E un privilegiu să ai o casă la țară. Deja casa părintească este pe numele meu. Este foarte, foarte important. Satul e foarte viu și va avea viitor, pentru că oamenii au investit foarte mult. Nu este palmă de pământ să nu fie a cuiva, în afară de terenul de pășune care este comunal.
1: Discutam asta cu un englez stabilit în România. A trecut la Domnul între timp, Dumnezeu să-l odihnească, Graham Robinson, și l-a întrebat ce-ai căutat în România la sat și a zis, toată viața mea am vrut să fiu ca Peter Pan, să am mâinile murdare cu pământ, și a zis, păi puteai să ți le murdărești în satele tale. Zice, da, dar știi ce nu mai există în satele mele? Și a zis, ce? Noi nu mai avem ca la voi oameni gospodari, cum le spuneți voi. Și zic, ce înseamnă un om gospodar? Un om care se hrănește din mâinile lui murdare cu pământ. E, asta e fabulos.
0: Da.
1: Și în același timp, pe cale de dispariție. Și mi-au răsunat foarte puternic cuvintele lui în conștiință. Părea un fel de profet venit din Marea Britanie să ne spună cât de valoroase sunt lucrurile noastre mici, pe care nu le băgăm în seamă și care se sting așa. Cât de valoros e să-ți murdărești mâinile, cum spunea, ce extraordinar e să mănânc cartoful pe care l-am plantat, plivit și strâns cu mâinile mele.
0: Automat, în câteva secunde aș vrea să vă fac o mărturie de suflet. Eu cunoșteam satul, cunoșteam istoricul, cunoșteam multe, multe, multe, dar nu știam până să redactăm această carte ce tradiții bogate avem, ce folclor bogat, ce specific. Deci avem niște colinde unice la jocul cu turca, cu capra, la noi se spune turcă. Așa, pentru treaba asta, sătenii au luat de recent și vreo două premii. Unul zonal și unul la nivel de Bistrița. Deci, abia acum pot să spun că îmi cunosc satul și îmi cunosc istoricul. Și am lăsat pentru mai târziu, dar ne-aș da Dumnezeu să avem viață, iată, domn profesor și cu mine. Și după ce m-am pensionat și eu am lucrat intens și am reușit să o tipărim.
1: Părinte profesor Vasile Gordon, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul a trecut foarte repede și aș fi vrut să vă întreb la sfârșit, nu numai ca frijan, nu? Cred că așa vă ziceți,
0: da,
1: nu?
0: Da, frijan. Da, frijan.
1: Fabulos numele ăsta. E foarte frumos Lunca, dar Frij sună ca ceva de pe altă planetă. Deci, nu ca frijan, ci vă întreb ca părintele profesor de omiletică și catehetică, cel care a slujit în mijlocul Bucureștiului la Biserica Sfântului Ilie Gorgani, o viață de om și a predat la facultatea. Ce le spuneți oamenilor mileniului 3 care sunt bucureșteni și care treptat vor preface lumea după chipul și după asemănarea lor? Ce să facă ei cu această cultură, mie mi se pare fabuloasă, cu această memorie din care dumneavoastră ne-ați lăsat pentru posteritate 450 și
0: 3 de
1: da, pagini.
0: Sunt și anexe,
1: da.
0: Bibliografie.
1: 400,
0: da.
1: Da. Ce să facă cu ea?
0: Foarte, foarte mulți orășeni, în toată lumea, nu numai la noi, sunt născuți la sat și poveștile de acolo, tradițiile, dacă nu le scriu, măcar să le spună în familie, să le povestească. Și așa se păstrează așa o memorie familială. Dar nu va dispărea satul. Eu sunt optimist. Cel puțin satul meu are viitor. Și cu Burgusul descoperit acolo, vrem să... Deja Burgusul de la Lunca apare pe harta Google. Dacă tastează cineva Burgus Lunca, pentru că suntem nu numai în RAN, registrul arheologic național, ci și în UNESCO. Suntem pe o listă scurtă a patrimoniului UNESCO.
1: Fabulos, vă mulțumesc din suflet. Am fost în această seară cu părintele profesor dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care, împreună cu domnul profesor universitar dr. Vasile Țâra de la Timișoara, ne-au lăsat o monografie monument, Lunca Frij, monografie istorică, lingvistică și socioculturală apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca. Eu îi mulțumesc mult, îl aștept și altă dată aici, la noi, în cadrul emisiunilor noastre. A fost o bucurie și o onoare. Cred că, așa cum spunea poetul Ioan Mureșan, satele noastre treptat se retrag în cărți, iar cărțile în biblioteci, dar e foarte important că din biblioteci putem să luăm satele noastre sau măcar memoria lor și să o redesfășurăm, să o rememorăm. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc o seară frumoasă.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan estimează că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută vineri. Astăzi, PSD l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu, candidat la funcția de șef al executivului, iar liderii PNL, USR și UDMR au avut și ei două runde de discuții. România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Anunțul vine de la Bruxelles, unde a fost publicat astăzi raportul de convergență al Comisiei Europene. Vreme călduroasă și mâine în România, chiar caniculară în vest și în nord-vest, unde temperatura va urca la 35 de grade. În București, la această oră, sunt 21 de grade. Președintele Nicu Șordan a anunțat în această seară că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută vineri. Varianta luată în calcul este un guvern minoritar, a mai spus șeful statului, care face apel la seriozitate din partea partidelor.
2: Am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând. Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
1: PSD a decis astăzi să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să formeze o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic. De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR au avut două runde de discuții despre strategia de urmat. O ipoteză luată în calcul, formulată de USR, este o rotație la guvernare. Mai întâi un executiv minoritar al celor trei partide, apoi un cabinet monocolor PSD. Mihaela Mihai.
3: După ce la prânz, Partidul Social-Democrat a anunțat că își asumă guvernarea, pe seară a reacționat la ideea USR, afirmând că România nu poate avea în următoarele 6 luni un executiv minoritar condus de un premier de dreapta și apoi unul monocolor PSD. Motivul principal este nevoie de stabilitate și predictibilitate pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului. PSD crede că USR sabotează formarea rapidă a unui guvern funcțional și solicită tuturor partidelor și parlamentarilor responsabili să nu se joace cu dezvoltarea țării și cu traiul zilnic al românilor. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație, a fost replica USR. Liderul formațiunii, Dominic Friț, afirmă că țara are nevoie de un guvern serios care să continue reformele și precizează că Uniunea este hotărâtă să-și asume un executiv minoritar alături de PNL și UDMR. Ideea unei rotative la guvernare este creată de liderul deputaților UDMR, Botond, dar o reacție oficială din partea formațiunii nu a venit încă. Partidul Național Liberal își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni, a precizat și liderul liberal Ilie Bolojan, care este și premier interimar. El mai spune că PNL este pregătit să contribuie la o soluție care să fie corectă, asumată, transparentă și construită în interesul României.
1: România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene, este concluzia raportului de convergență al Comisiei Europene, o evaluare care se face pe baza așa-numitelor criterii de la Maastricht, privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
4: Conform raportului, inflația din România este mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. Comisia Europeană arată că România are nevoie de o scădere mai consistentă și mai stabilă a creșterii prețurilor. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB. Un indicator bun este datoria publică, încă sub pragul de 60% din PIB, dar este pe o traiectorie de creștere, ceea ce reprezintă un risc pe termen mediu. Țara noastră nu îndeplinește nici criteriul privind cursul de schimb, pentru că leul nu participă la mecanismul european specific. În plus, dobânzile pe termen lung, al patrulea criteriu, rămân peste nivelurile de referință, reflectând îngrijorările investitorilor legate de situația fiscală. Dar România nu este singura țară aflată în așteptare. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a trecut anul acesta la euro. Conform raportului, Cehia și Suedia au economiile cele mai apropiate de standardele zonei euro, cu finanțe publice stabile și indicatori economici buni, însă nu fac pasul decisiv pentru că nu participă la mecanismul ratei de schimb și nu au un calendar clar pentru trecerea la euro. Urmează Polonia cu o situație relativ bună, iar pe ultimul loc, alături de România, este Ungaria, cu aceleași probleme ca și țara noastră.
1: Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziție de Statele Unite, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Ministrul Apărării Radu Miruț a explicat că acest sistem performant are un radar de joasă altitudine, senzori electro-optici și termici și algoritmi de inteligență artificială pentru identificarea tipului de țintă. În așteptarea sistemului antidronă comandate prin programul SAFE, va fi folosit MEROPS. Este un sistem modern cu un cost de operare scăzut, gândit pentru drone care zboară la altitudini mici, astfel că se va crea o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece, a mai spus Radu Miruță. Din 2022, de când Rusia a invadat Ucraina, numeroase drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării noastre. Cel mai grav incident s-a petrecut la Galați la sfârșitul lunii mai, când o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat pe un bloc de 10 etaje, provocând rănirea a două persoane. Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii a fost marcată astăzi la București în avans. La recepția oferită de ambasadorul american în prezența președintelui României și a premierului în exercițiu, relatează Oana Bâlă.
5: Românii cunosc valoarea libertății și prețul comunismului, a declarat ambasadorul american la București, Daryl Nirenberg, și a subliniat că democrația trebuie reînnoită, transmisă mai departe și apărată. Diplomatul american a amintit și de parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care își au rădăcinile în civilizația occidentală, dar care răsună mult dincolo de granițele Occidentului. Credința, familia, responsabilitatea personală și convingerea că națiunile sunt cele mai puternice atunci când cetățenii lor sunt liberi. Președintele Nicu Șordan a afirmat că în vecinătate agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România este afectată direct de acest conflict.
6: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linia amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră.
5: La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească militarilor americani care contribuie alături de militarii români la securitatea țării. El le-a mulțumit și reprezentanților companiilor americane care au investit în România.

0: Se cuvine să mulțumesc companiilor americane. Înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunități.
1: Evenimentul a început cu survolul a 3 elicoptere și 4 aeronave militare și s-a încheiat cu un foc de artificii.
2: Noi recorduri de temperatură pentru luna iunie au fost stabilite astăzi în Marea Britanie și Spania, iar Franța a înregistrat cea mai călduroasă zi din istorie la doar 24 de ore după ce a căzut un record vechi de aproape 80 de ani. În sudul Angliei au fost 35,8 grade Celsius, iar în capitala Franței, Paris, s-au înregistrat 40,9 grade, transmit agențiile de presă. Serviciul meteorologic de la Paris susține că actualul val de căldură este mai sever atât ca durată cât și ca intensitate decât canicula din 2003, care ar fi provocat aproximativ 15.000 de decese în Franța. Vreme călduroasă și în România mâine, cu maxime între 30 și 35 de grade, sunt 21 de grade acum în capitală. Știri din sport acum, Andreea Hermis, bună seara!
3: Bună seara! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg, în Germania, Gabriela Rusa a avansat în sferturi după o victorie în două seturi în fața Anei Kalinskaya, ia locul 20 mondial, scor 7-5, 6-2. Pentru un loc în semifinale, Rusa o va avea adversară pe Emma Navarro, jucătoarea din Spania, eliminat-o pe principala favorită, Iga Świątek, 7-5, 2-6, 6-3. Tot astăzi, Irina Begu a fost eliminată în optimi. Begu a pierdut în fața favoritei 4, Carolina Muchova din Cehia, 1-6, 1-6. În primul tur, Begu trecuse în trei seturi de Venus Williams, americanca ajunsă la 46 de ani, iar anterior disputase și două tururi de calificare. Muchova o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Într-un alt sfert de final, adversare vor fi Naomi Osaka și Ecaterina Alexandrova, iar Wang Xinyu este prima semifinalistă după retragerea Elinei Svitolina.
2: Radiojurnalul s-a încheiat la ora 22:10. La Radio România Actualități începe acum Agenda Globală.
4: Radio România Actualități.
5: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Iana Ioniță. Negocierile pentru noul executiv sunt complicate, dar președintele Nicu Șordan susține că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută vineri. Țara noastră nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei euro. Descurajarea nu stă în numărul de trupe, ci în capabilități, și capabilitățile din România rămân puternice, declară ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg. În Spania, premierul Pedro Sánchez dezminte orice fel de corupție generalizată în jurul guvernului său, iar Franța se confruntă cu temperaturi caniculare fără precedent pentru luna iunie. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
4: Agenda Globală la Radio România Actualități.
5: Continuă negocierile pentru noul executiv. PSD a decis să-și asume guvernarea cu Sorin Grindeanu premier, iar Dominic Fritz, liderul USR, a publicat în această seară o fotografie în care apare alături de președinții PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Afirmă că cele trei formațiuni sunt hotărâte să-și asume un guvern minoritar în formula PNL-USR-UDMR. Legate de semnarea premierului, așa cum ați auzit și la radiojurnal, președintele Nicu Șordan a dat asigurări că vom avea o guvernare pro-occidentală și spune că ar urma ca partidele să vină să-i prezinte vineri o concluzie. Care sunt în acest moment solicitările partidelor, aflăm de la Andrei Șerban.
6: PSD a decis să-și asume răspunderea guvernării și să-l propună pe liderul său, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier. Socialdemocrații au mai anunțat că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și au stabilit că vor negocia cu formațiunile politice pro-europene un acord de susținere a viitorului executiv. Sorin Grindeanu a precizat că a primit din partea partidului său libertate totală pentru formarea noului cabinet, dacă va fi desemnat premier. Tot el a mai spus că Pactul Național, care trebuie să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene, trebuie să conțină obiective economice și să nu se refere la funcții.
7: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții importante.

0: impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct.
1: Liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Cunor s-au întâlnit astăzi de două ori la Palatul Victoria, unde au discutat despre guvernul minoritar pe care doresc să-l alcătuiască și despre premierul care va conduce acest executiv. Ei nu au făcut declarații de presă, dar opinii publice au avut unii parlamentari. Deputatul USR Ștefan Lorinț a confirmat că propunerea Uniunii este un executiv minoritar rotativ, în care să asigure, alături de PNL și UDMR, prima parte a guvernării.
2: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minoritate și altul PSD monocolor.
1: Ideea unei rotative la guvernare nu este respinsă de liderul deputaților UDMR, Ciomo Bodont.
3: Ar putea fi o variantă. Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, nu? Așa era coaliția când venea Partidul Social Democrat la putere. Deci eu n-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal cred că, fără să implic UDMR-ul, dar personal cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează.
1: PSD însă respinge ideea unei rotații în fruntea viitorului executiv. Din partea liberalilor știm până acum că propun un pact național care să primească acceptul președintelui Nicu Șordan și care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene. Potrivit unor surse politice, acesta trebuie să conțină angajamentul că viitorul executiv va adopta reformele din PNRR, va păstra cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri.
4: Țara noastră nu îndeplinește niciuna din condițiile pentru adoptarea monedei euro. Este concluzia raportului de convergență al Comisiei Europene, o evaluare care se face pe baza criteriilor de la Maastricht, în speță stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung. România și Ungaria sunt poziționate pe cel mai slab loc între cele 5 state care ar trebui să adopte euro. Bogdan Isopescu explică.
5: Conform raportului, inflația din România este mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. Comisia Europeană arată că România are nevoie de o scădere mai consistentă și mai stabilă a creșterii prețurilor. Scumpirile din ultimii ani au fost alimentate de prețurile la energie, alimente și de măsurile fiscale care au crescut presiunea asupra prețurilor. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB. Un indicator bun este datoria publică, încă sub pragul de 60% din PIB, dar este pe o traiectorie de creștere, ceea ce reprezintă un risc pe termen mediu. Țara noastră nu îndeplinește nici criteriul privind cursul de schimb, pentru că leul nu participă la mecanismul european specific, o etapă obligatorie înainte de adoptarea euro. În plus, dobânzile pe termen lung, al patrulea criteriu, rămân peste nivelurile de referință, reflectând îngrijorările investitorilor legate de situația fiscală. Comisia mai atrage atenția asupra unor probleme structurale, deficitul extern ridicat, vulnerabilitățile economiei și nevoia de reforme în administrație și instituții. Dar România nu este singura țară aflată în așteptare. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a trecut anul acesta la euro. Conform raportului, Cehia și Suedia au economiile cele mai apropiate de standardele zonei euro, cu finanțe publice stabile și indicatori economici buni, însă nu fac pasul decisiv pentru că nu participă la mecanismul ratei de schimb și nu au un calendar clar pentru trecerea la euro. Urmează Polonia cu o situație relativ bună, iar pe ultimul loc, alături de România, este Ungaria, cu aceleași probleme ca și țara noastră. Raportul cuprinde și un eurobarometru care sondează cum vede populația acestor 5 state aderarea la moneda euro. 52% dintre respondenți sunt în favoarea introducerii monedei euro de către țara lor. Sprijinul este deosebit de pronunțat în Ungaria, 80%, și România, 65%, urmate de Suedia, 51%, Polonia, 43% și Cehia, 42%.
4: Iar Bulgaria intenționează să reducă deficitul deficitul bugetar la 5,7% din PIB. Anul acesta și are ca obiectiv un deficit de 3% din PIB până în 2028. A anunțat azi ministrul de finanțe Galab Donev la prezentarea propunerii de buget pe 2026. Luna aceasta, Comisia Europeană a propus inițierea unei acțiuni disciplinare contra Bulgariei pentru depășirea limitei de deficit stabilită de Uniunea Europeană, iar Donev avertizase că deficitul bugetar ar putea atinge 7,4% din PIB în acest an. Ministrul de Finanțe, de altfel, a informat executivul că va lua o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv limitarea salariilor directorilor din companiile deținute de stat. De asemenea, guvernul de la Sofia va opri gradual plata asigurărilor obligatorii de sănătate pentru poliția, armată și funcționarii civili, a mai declarat ministrul Donev fără a da detalii suplimentare. În plus, vor fi reduse cu 10% cheltuielile în administrație, a mai anunțat ministrul de finanțe. Vă reamintesc, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie anul acesta, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit. Continuăm agenda globală. România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației, pentru că arma noastră comună este mai eficientă și cea mai eficientă este unitatea. Forța unității vine din valorile noastre comune. E declarația pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan în această seară la recepția de la Ambasada Statelor Unite, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Oana Bâlă ne spune mai multe.
6: Welcome to the biggest Independence Day celebration ever here in Romania.
7: Bine ați venit la cea mai mare sărbătoare a zilei independenței organizată vreodată aici în România. Suntem foarte entuziasmați. Anul acesta se împlinesc 250 de ani de la semnarea declarației de independență a țării noastre și această sărbătoare are loc atât în Statele Unite cât și în întreaga lume. Este promovată de președintele Trump, căruia îi place foarte mult să povestească despre istoria Americii. Așteptăm cu mare nerăbdare seara aceasta. Voi vorbi despre fondatorii noștri și despre valorile care i-au inspirat să creeze America, valorile pe care le păstrăm și astăzi și pe care le împărtășim cu poporul român. Acestea sunt valorile care stau la baza unui parteneriat care nu a fost niciodată mai puternic și nu a fost niciodată mai important. Daryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, ne-a întâmpinat la sediul ambasadei americane de la București, unde peste 3.000 de persoane au fost invitate la recepție din mediul politic, diplomatic, militar, sportiv sau cultural. Evenimentul a început cu survolul a 3 elicoptere și 4 aeronave militare, după care oficialii au urcat pe scenă pentru a susține alocuțiuni. Ambasadorul Daryl Nirenberg a vorbit despre parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România. Parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care și-au rădăcinile în civilizația occidentală, dar care răsună mult dincolo de granițele Occidentului. Credința, familia, responsabilitatea personală și convingerea că națiunile sunt cele mai puternice atunci când cetățenii lor sunt liberi. Președintele Nicușor Dan a amintit că în vecinătate agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România este afectată direct de acest conflict.
8: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră. Dar în timp ce suntem recunoscători tuturor aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi.
7: Și premierul interimar Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească militarilor americani care contribuie alături de militarii români la securitatea țării și la siguranța cetățenilor. El le-a mulțumit și reprezentanților companiilor americane care au investit în România.
9: Se cuvine să mulțumesc companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunități, dar și pentru ceea ce fac aceste companii promovând țara noastră în Statele Unite ale Americii, individual sau prin Camera de Comerț Român-Americană.
7: După încheierea părții oficiale, pe scenă au urcat mai mulți artiști și formații muzicale.

0: care, iar recepția s-a încheiat cu un foc de artificii.
1: La recepția care celebrează 250 de ani de la declarația de independență, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București a spus că, în opinia

0: adevărat că traversăm vremuri în care valorile multă vreme atât de stabile și de indiscutabile pe care s-a construit Marea Federație a Statelor Unite ale Americii au cam fost sub presiune, au fost puse sub semnul întrebării, dar sigur, într-un moment aniversar era absolut firesc ca reprezentantul Statelor Unite ale Americii, ambasadorul american la București, să facă referirile istorice corecte și până la urmă, înțelegând despre ce e vorba în contemporaneitatea noastră, în aceste vremuri, în acești ani, cu acest președinte la Casa Albă, Donald Trump, totuși e de spus că la scara istoriei mai există variații, graficul nu e liniar, dar o țară precum este Statele Unite ale Americii, dar și mai mult decât o țară, o cultură, o istorie, o simbolistică pe care e construită Federația Statelor Unite, vor rezista, rezistă, au rezistat și în vremuri complicate, vor rezista și prin alte vremuri și mai complicate, dar cred că putem privi cu optimism spre viitor, Statele Unite ale Americii rămânând chiar și în perioade de controverse, principala democrație a lumii și deci, dacă spunem democrație, spunem libertăți, libertate și confirmăm ceea ce și ambasadorul Statelor Unite a spus astăzi în discursul său festiv la București.
1: Deși cu doar câteva săptămâni înainte de acest moment festiv, un sondaj indica o scădere accentuată a mândriei naționale și a încrederii în visul american, cercetarea a arătat că americanii sunt tot mai divizați în privința identității naționale, a religiei și a funcționării democrației, în timp ce doar jumătate dintre ei se declară mândri că sunt americani. Se spune că democrațiile pot supraviețui disputelor politice dure, dar haideți totuși să amintim ce a însemnat acea declarație de independență de acum 250 de ani.
0: În primul rând aș spune, pentru a prelua ce ați formulat dumneavoastră, că sondajele actuale preiau firește ca foaie de temperatură de moment starea de spirit într-o perioadă de dispute și atunci când societățile sunt sub presiune, se polarizează, evident că valorile altfel consensual împărtășite încep să fie și ele sub presiune, sub dispută. De pildă, ideea că nu contează, așa cum ați citat, culoarea pielii, etnia, că diversitatea este constitutivă într-o societate de imigrație, cum este cea a Statelor Unite. Sigur că e sub presiune în vremuri în care există o ideologie și nu neimportantă, care reamintește că în profunzimea ei și în profunzimea istoriei ei, America, America columbiană, America, deci, de imigrație, în principal multă vreme europeană, e o America albă, creștină și așa mai departe, ceea ce înseamnă accentuarea doar a uneia dintre dimensiunile sau a unora dintre dimensiunile diversității multirasiale, multietnice, multiconfesionale, care definește o societate multiculturală cum a ajuns să fie cea a Statelor Unite ale Americii, dezvoltându-se splendid în cele două secole și jumătate până relativ recent ca o societate a toleranței predominante. Acum suntem într-o perioadă de crize mondiale, succesive, suprapuse, le tot comentăm și în emisiunile dumneavoastră și peste tot, și în perioade dificile apar asemenea tensiuni. Dar încă o dată eu aș privi lucrurile și la scara istoriei, jurnalismul radiofonic trebuie să privească și în imediat, ne apasă ziua de azi, ne preocupă, trebuie să gândim la tot ceea ce se întâmplă, dar trebuie să punem în relație prezentul și cu istoria, cu ceea ce ține de o macroperspectivă istorică, și atunci cred că ne putem destul de ușor imagina, și nu

0: căzând pradă iluziilor și unei viziuni idilice și destul de rațional. Ne putem imagina un viitor nu foarte îndepărtat în care, depășite fiind hopurile cu care umanitatea, planeta și Statele Unite ale Americii s-au confruntat în ultima vreme, să vedem calmându-se lucrurile și aceste valori fondatoare extraordinare rămânând evident în prim plan, Statele Unite ale Americii fiind, cum se știe, o țară care se bazează pe aceste valori fondatoare care au fost negociate între așa numiții lor părinți fondatori, the founding fathers, reprezentanții statelor care au negociat timp de câțiva ani pentru a redacta până la urmă consensual documentul fondator al Statelor Unite, unul dintre cele mai extraordinare texte din istoria umanității, cum este considerat.
1: Și pentru că declarațiile ambasadorului au fost făcute la București, să vorbim și ce a spus despre România. A spus Daryl Nuremberg că e important să ne amintim că descurajarea nu stă în numărul de trupe, ci în capabilități, iar capabilitățile de aici din România în contextul NATO rămân puternice și cred că vor fi și mai puternice. E un semnal aici?
0: Este un semnal sau o confirmare. Poate semnalele pot și anunța ceva neștiut, dar pot fi și semne de confirmare. Știm că în actuala configurație de securitate internațională în zona structurilor NATO, euroatlantice, de care aparținem, într-o perioadă care este și din acest punct de vedere o perioadă și de schimbări, de discuții, de uneori noutăți, anunțate nu prin semnale pașnice și prin discursuri elegante ca astăzi la București, ci prin anunțuri mai puțin plăcute și intempestive. Totuși, în această perioadă, e o bază de consens în interiorul NATO, în întregul spațiu nord-atlantic, că organizația Pactului Nord-Atlantic rămâne importantă, pot fi remodelări, relocări de trupe, redesenări de strategii, dar nu se prevede și nu cred că nici într-un viitor mai îndepărtat punerea sub dubiu a existenței însăși a NATO. Iar pentru noi, pe flancul estic, în condițiile recente în care au fost dezvoltate în ultimele decenii și pe teritoriul României baze militare, echipamente militare esențiale pentru funcționarea NATO, iar foarte recent România a și secundat cu fidelitate Statele Unite ale Americii atunci când a fost nevoie ca forțele americane să folosească bazele aeriene din România. Poziția aceasta a României a fost apreciată și public, formal, oficial, de către Casa Albă, de către Departamentul de Stat, acum de către ambasadorul Statelor Unite la București, cu probabile perspective de stabilitate sau extindere, dezvoltarea prezenței americane aici în diverse forme, trupe, echipamente, sunt și celelalte componente multinaționale ale NATO, încât pentru securitatea României, care ne interesează evident în cel mai înalt grad, perspectivele sunt pozitive. Au fost comentarii, vă amintiți, acum nu multă vreme, cred că jumătate de an sau cât a trecut de când se anunța o retragere a unei părți a contingentului american din România și atunci au fost alarmisme care s-au manifestat, vai, ce se întâmplă cu noi. Între timp lucrurile sunt complet reechilibrate, au venit trupe din alte state membre NATO, Statele Unite ale Americii în conjuncturile de securitate ulterioare au repus un accent asupra contribuției României. Deci aș spune că stăm bine, stăm cum trebuie într-o arhitectură de securitate îndeajuns de liniștitoare într-o lume care este destul de neliniștită, altfel, evident.
1: Și acel cred că vor fi și mai puternici ar putea fi lămurit la summitul NATO de la Ankara, probabil.
0: care este încă, după cum se știe, la rândul lui incert, pentru că nu în aceste

0: viitoare, poate, au loc consultările dintre președintele Statelor Unite și secretarul general NATO, Mark Rutte, tocmai în legătură cu ce urmează să se discute, decide, adopta la Ankara. Încă nu sunt zarurile aruncate, unii comentatori politici internaționali sunt prudenți, spunând că s-ar putea ca acolo să se înregistreze și un eșec, dar deocamdată, ne petrecându-se încă, așteptăm și vom vedea. Cu sau fără decizii importante și liniștitoare la Ankara, lumea va rămâne neliniștită și noi putem fi relativ liniștiți în toată această conjunctură complicată, dacă îmi permiteți să rulez în continuare cei doi termeni sau unul singur, în pozitiv și în negativ. Nu suntem în cea mai bună, poate, perioadă din istoria noastră. În anii trecuți se spunea că, iată, niciodată României nu i-a fost atât de bine. Între timp lucrurile s-au tulburat pe plan internațional, nici intern nu ne merge grozav, dar total general mergem înainte și în vremuri complicate cred că putem păstra resurse serioase de optimism, de pozitivitate și vom vedea cum se dezvoltă toată această odisee a istoriei, care, spre deosebire de odiseea clasică, al cărei final îl știm, odiseea istoriei e cu final mereu deschis. Continuă, continuă, continuă.
1: Profesorul universitar Ion Bogdan Lefter. Cu doar câteva săptămâni înaintea summitului crucial al Alianței de la Ankara, președintele Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și premierul polonez Donald Tusk s-au întâlnit la Berlin în cadrul summitului E5 găzduit de cancelarul german Friedrich Merz. Formatul E5 a fost lansat în 2024 pentru a reuni miniștrii apărării ai celor mai mari puteri militare europene și cei mai mari contributori la bugetele de apărare, iar liderii E5 au convenit să-și coordoneze îndeaproape acțiunile în fața marilor provocări de apărare, inclusiv în domeniul armelor cu rază lungă, al apărării aeriene și al inteligenței artificiale. Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că toate statele participante s-au angajat să își crească semnificativ bugetele de apărare, considerând acest lucru fundamentul unei relații transatlantice mai echilibrate, totul în condițiile în care săptămâna trecută secretarul american al apărării Pete Hegseth a criticat dur aliații NATO, cerând Europei să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Grecia a aderat la așa numitul Pax Silica, descris drept un veritabil NATO tehnologic. Statele participante sunt încurajate să coordoneze investiții, să facă schimb de know-how și să dezvolte lanțuri comune de aprovizionare în sectoarele cheie ale noii economii digitale. De la Atena ne spune mai multe Micaela Lambrinidu.
3: Washingtonul extinde semnificativ conceptul tradițional de securitate națională. Astăzi, tehnologiile și infrastructurile de inteligență artificială, de la centrele de date și semiconductori până la mineralele critice și capacitatea de calcul, sunt considerate elemente de putere strategică, la fel de importante precum apărarea sau energia. În acest context a fost lansată inițiativa Pax Silica, la care Grecia a aderat oficial prin semnarea declarației de participare. Inițiativa reprezintă principalul instrument prin care Statele Unite încearcă să construiască o rețea de țări dispuse să coopereze în domenii tehnologice considerate esențiale pentru viitor. Mulți oficiali și analiști de la Washington descriu Pax Silica drept un veritabil NATO tehnologic. Statele participante sunt încurajate să coordoneze investiții, să facă schimb de know-how și să dezvolte lanțuri comune de aprovizionare în sectoarele cheie ale noii economii digitale. În spatele acestui proiect se află și dorința Statelor Unite de a reduce dependența de China și de a limita influența tehnologică și economică a Beijingului. Administrația Trump consideră că rivalitatea tehnologică dintre cele două mari puteri va reprezenta una dintre principalele provocări geopolitice ale următoarelor decenii și încearcă să creeze încă de acum un cadru de cooperare între state care împărtășesc aceleași standarde de securitate și dezvoltare tehnologică. Pentru Grecia, aderarea la Pax Silica are importanță aparte. În noiembrie anul trecut, în cadrul summitului organizat la Zapio, PITEC,

0: a devenit prima țară care a semnat cu Statele Unite o declarație privind securitatea economică. Acest document a constituit fundamentul pe care a fost construită ulterior inițiativa Pax Silica. În ultimii ani, Grecia încearcă să-și consolideze poziția nu doar ca hub energetic, ci și ca centru regional pentru date, infrastructuri digitale și inteligență artificială. Participarea la noua inițiativă americană o conectează direct la proiectele și investițiile care vor modela tehnologiile de vârf ale viitorului. În același timp, faptul că Grecia se află printre primele state participante demonstrează dorința sa de a ocupa un loc important pe noua hartă geopolitică și tehnologică aflată în formare. Această strategie este deja susținută de proiecte concrete, printre ele se numără investiția companiei VEI, compania de electricitate, pentru construirea unui centru de date de mari dimensiuni la Kozani, în nordul Greciei, dar și dezvoltarea supercomputerului Daedalus la Lavrio, cu tehnologie furnizată de compania Nvidia. În paralel, autoritățile le încearcă să atragă giganți ai tehnologiei precum Google, Amazon și Microsoft, considerați indispensabili pentru crearea unui ecosistem digital complet. Mâine și poimine la Washington va avea loc, de altfel, primul summit Pax Silica. La reuniune vor participa reprezentanți ai statelor membre, precum și companii active în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor de ultimă generație.
1: Și Italia susține Pax Silica, iar premierul Italiei, Giorgia Meloni, încearcă să reducă tensiunile cu Donald Trump după disputa declanșată de afirmația președintelui american, potrivit căruia Giorgia Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie cu el la recentul summit G7 în stațiunea franceză Evian și că i-ar fi fost milă de ea. Dar doamna Meloni spune că nu vede nicio amenințare la adresa relațiilor dintre Italia și Statele Unite în pofida recentei sale dispute publice cu președintele Trump. Premierul italian a afirmat că cooperarea dintre cele două țări se bazează pe o istorie atât de îndelungată și de solidă încât aceasta n-ar putea fi pusă sub semnul întrebării de o dispută pe rețelele sociale. Elena Postelnicu din Roma detaliază.
2: În contextul în care nu se pot pune sub semnul întrebării relațiile bilaterale istorice, dar și pentru a pune capăt tensiunilor personale dintre Giorgia Meloni și Donald Trump, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, Roma și Washington sunt pe cale să finalizeze detaliile pentru semnarea memorandumului privind mineralele și pentru aderarea Italiei la Pax Silica, alianța condusă de Statele Unite ale Americii privind mineralele critice, considerată primul pas pe calea consolidării relațiilor. Schimbul de acuzații dintre lideri nu trebuie să afecteze relațiile guvernului cu Statele Unite, a reiterat premierul de la Roma în fața miniștrilor săi, îndemnându-i pe cei invitați să participe la festivitățile tradiționale de la ambasada americană programate la 4 iulie cu ocazia Zilei Independenței. Evenimentul nu figurează în agenda premierului Meloni, care ar trebui să se afle în acea zi la Padova pentru Congresul Național al Sindicatului UIL. În cadrul executivului s-a reflectat mult în aceste zile asupra poziției care trebuie adoptată și se pare că predomină ideea că ar fi mai oportun să nu se participe la recepția americană de la Roma. Vor fi însă prezenți cei doi vicepremieri Antonio Tajani și Matteo Salvini și de asemenea ministrul justiției Carlo Nordio. Deși după 48 de ore de atacuri din partea lui Trump, luni Meloni a decis să nu mai ofere replici, la câteva zile a acceptat totuși să răspundă întrebărilor directorului Maurizio Belpietro de la cotidianul La Verità, inclusiv să ofere niște explicații și la aceste ieșiri ciudate ale liderului de la Casa Albă. Potrivit Giorgiei Meloni, această atitudine ar fi fost dorită de Trump ca o încercare de a distrage atenția de la evoluția negocierilor cu Iranul pentru a trece pe planul 2 dificultățile din cadrul NATO, în așa măsură încât în ultimele ore frontul s-a lărgit puțin, nefiind doar unul italian, ci implicând și alte țări. Giorgia Meloni: nu știu, nu pot spune dacă aceste interpretări pot fi adevărate. Am spus deja și reiterez că nu intenționez să alimentez în continuare această confruntare. Consider că relațiile noastre bilaterale cu Statele Unite trebuie să revină la normal. În mod evident, consider că ministrul Tajani a procedat bine pe moment, anulându-și misiunea la Washington pentru a transmite un semnal. Dar odată ce mesajul a fost transmis, nu este nevoie să mergem mai departe. În ciuda acestor convergențe, Meloni nu se așteaptă la o reacție negativă, ci dimpotrivă amintește că exporturile italiene au crescut în ciuda taxelor americane din ultima perioadă.

0: Dovadă că produsele italiene sunt foarte bine primite de consumatorii americani.
1: Mi auguro di no, credo di no,
0: Așadar,
1: francamente.
0: sincer, nu văd riscuri de reacție negativă, dar la urma urmei sunt două sisteme care au o istorie de cooperare atât de veche, atât de solidă, încât nu se poate spune că aceasta se anulează sau se pune din nou în discuție din cauza unei dezbateri pe rețelele de socializare în acest moment. În interviul de 40 de minute realizat în fața câteva zeci de persoane, Meloni a abordat și criza energetică și alegerea Italiei pentru energia nucleară. Așadar, energia nucleară depinde în primul rând de viteza cu care reușim să acționăm, iar eu sunt extrem de hotărâtă. Am încredere, deși acest lucru nu depinde de mine, că înainte de vacanța de vară se va ajunge la aprobarea definitivă a legii delegate, adică a legii care ne permite să mergem mai departe, dar între timp, guvernul lucrează deja la decretele de punere în aplicare. Nu vreau să pierd nici măcar o zi în această privință. Mai este un an sau puțin mai mult până la sfârșitul acestei legislaturi la care aș dori să ajung după ce am oferit Italiei în mod concret ceva ce consider extrem de important și anume energia nucleară. Din două motive, pentru că energia nucleară ne permite să fim independenți într-o perioadă în care am înțeles cât de periculos este să depindem de alții și pentru că energia nucleară permite companiilor noastre să concureze în condiții de egalitate.
2: La 6 zile după acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, tensiunile rămân ridicate. Teheranul condiționează reluarea inspecțiilor nucleare de ridicarea sancțiunilor, în timp ce Washingtonul și aliații din Golf insistă asupra accesului deplin al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și pentru redeschiderea fără restricție a strâmtorii Ormuz, unde traficul maritim este încă mult sub nivelul normal. În pofida armistițiului, spațiul aerian regional rămâne considerat nesigur, iar disputa privind programul nuclear iranian și influența regională a Teheranului arată că războiul a intrat mai degrabă într-o etapă de negociere tensionată decât într-o pace stabilă. O analiză semnată Radu Dobrițoiu.
3: În Golful Persic, războiul pare să fi intrat într-o fază mai periculoasă decât războiul însuși, faza negocierii sub amenințare. Oficial, Washingtonul și Teheranul au un acord interimar, o fereastră de 60 de zile și promisiunea redeschiderii strâmtorii Ormuz. Neoficial, fiecare parte încearcă să spună publicului propriu că nu a cedat. Reuters notează că șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, spune că inspectorii internaționali vor reveni în Iran, dar Teheranul răspunde că accesul la siturile sensibile va veni doar după un acord final și ridicarea sancțiunilor. Associated Press relatează că secretarul de stat Marco Rubio a ajuns în Emiratele Arabe Unite pentru a calma aliații din Golf, îngrijorați că acordul cu Iranul lasă nerezolvate rachetele, milițiile aliate Teheranului și securitatea Ormuzului. Rubio a spus limpede că strâmtoarea trebuie să rămână deschisă și fără taxe impuse de Iran. Dar realitatea din mare contrazice optimismul diplomatic. Navele au început să tranziteze Ormuzul printr-o schemă a Organizației Maritime Internaționale, însă traficul rămâne mult sub normal, aproximativ 25 de nave pe zi față de niveluri pre-război de peste 100. Aceasta este fotografia momentului, un armistițiu care funcționează doar cât timp nimeni nu îl testează prea tare. Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană recomandă în continuare evitarea spațiului aerian al Iranului, Irakului și Libanului, semn că pentru aviație și pentru asigurători pacea nu a început încă. Teheranul, la rândul său, își prezintă poziția ca pe o victorie. Al Jazeera citează declarația președintelui Parlamentului iranian, Mohammed Magher Ghalibaf, potrivit căruia acordul ar fi o declarație a înfrângerii americane. Este limbajul clasic al unei puteri care negociază, dar nu vrea să pară că negociază din slăbiciune. Pe fond, războiul din Golf a schimbat ceva esențial. Statele arabe din regiune nu mai privesc garanțiile americane ca pe un reflex automat. În capitalele Golfului, conflictul a produs o recalibrare strategică, cu Iranul rămas intact politic și militar suficient cât să amenințe fluxurile energetice globale. Întrebarea nu este dacă există un acord. Întrebarea este dacă acordul poate supraviețui proprii ambiguități. Cine controlează Ormuzul? Cine verifică uraniul îmbogățit? Cine oprește milițiile regionale? Și cât de multă încredere mai au aliații Americii că Washingtonul va merge până la capăt? Deocamdată în Golful Persic nu este pace, este o pauză tensionată în care petrolul, navele, avioanele, inspectorii nucleari și declarațiile liderilor se mișcă toate cu prudență, iar într-o asemenea pauză, o singură rachetă, o singură mină navală sau o singură declarație prost calculată pot transforma diplomația în zgomot de fond.
4: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Partidul olandez de extremă dreapta, Forumul pentru Democrație, a anunțat azi deschiderea unei școli primare finanțate integral din fonduri publice și care va fi construită pe ideea conservatoare. Citez că vechea Europa era mai bună decât cea nouă, relatează agenția EFE. Într-o scrisoare adresată membrilor și susținătorilor partidului, liderul acestuia, Thierry Baudet, afirmă că obiectivul formațiunii este de a fi mai mult decât un partid politic și de a deveni o mișcare capabilă să promoveze schimbări culturale, economice și politice pe care le consideră necesare pentru supraviețuirea societății occidentale. Proiectul educațional, pe care același partid dorește să-l completeze cu un liceu și o universitate, se bazează, așa cum spuneam și anterior, pe ideea că vechea Europa era mai bună decât cea nouă și va pune accentul pe muzică, arte și abilități de bază. Va fi o școală bazată pe viziunea noastră asupra vieții, remarca Thierry Baudet, adăugând că partidul său lucrează de asemenea la crearea unei rețele de inițiative care să includă o editură, o organizație de tineret, contacte internaționale, un centru de cercetare și diferite proiecte educaționale. Scrisoarea a fost publicată după ce Ministerul Educației din Țările de Jos a confirmat că această școală, care va fi în orașul Almer, va purta numele de Renaissance School. Va fi inaugurată în august, după ce va îndeplini toate cerințele pentru a primi finanțare publică. În Spania, premierul Pedro Sánchez acuză o campanie de creare intenționată a unei imagini de țară coruptă și refuză să convoace alegeri anticipate, totul în condițiile în care anchete judiciare vizând anturajul său s-au mulțit în ultimele săptămâni, slăbind fragila coaliție guvernamentală, iar azi în fața plenului reunit al Parlamentului de la Madrid, liderul spaniol a fost supus unui tir de acuzații și cereri de demisie, venite atât din partea adversarilor politici cât și a susținătorilor, după cum relatează din Spania Alin Petrică.
5: A fost o sesiune de control obișnuită, ca în fiecare miercuri, însă azi a fost diferit, pentru că din cele 17 întrebări adresate conform regulamentului premierului, toate s-au referit la răsunătoarele cazuri de corupție în care sunt implicați apropiații acestuia și implicit la varianta demisiei și convocării de alegeri anticipate. Opoziția a cerut direct demisia și l-a acuzat că a coordonat un partid corupt. Schimbul de replici s-a concentrat pe ultimul caz, în care fostul numărul 2 în Partidul Socialist și ministru al transporturilor a fost condamnat la 26 de ani de închisoare cu executare pentru corupție în achiziționarea de măști de protecție în timpul pandemiei. Fost susținător și partener de guvernare, ca JUNS, Partidul Național Basc sau Podemos, au cerut și ei anticipate. Reproșul lor este legat tot de procesul și condamnările în care sunt implicați membrii ai Partidului Socialist. Pagubele făcute sunt de nereparat. Este momentul să încheiați acest ciclu, spune Ione Belara, liderul Podemos, partid de extremă stânga, parte din guvernul Sánchez în perioada în care au fost făcute contractele cu măștile de protecție. Chiar și susținătorii actuale au aceleași nuanțe. Gabriel Rufián, lider al Partidului Republican Catalan, insistă că nu mai există argumente pentru a continua guvernarea. Și el și cei de la Sumar, platformă parte din guvern, sunt deranjați de schimburi de replici dintre socialiști și populari, care se acuză reciproc de fapte de corupție dovedite în trecut. Ce contează că și ceilalți sunt corupți dacă tu însuți ești corupt? Întreabă purtătorul de cuvânt al Sumar de la tribuna Parlamentului. A fost remarcată această decizie a platformei guvernamentale sumar de a delega întrebarea purtătorului de cuvânt și implicita decizie vicepremierului Yolanda Diaz de a nu se asocia cu această audiere. Premierul răspunde clar, nu demisiei, mai este una.

0: de guvernare, sunt șocat de faptele foștilor colegi condamnați, dar observ instrumentalizarea și manipularea comunicării publice cu scopul de a crea imaginea unui partid și a unei țări corupte. Și alternativa actualului guvern este venirea la putere a partidului extremist Vox. Tot azi a mai fost un eveniment remarcabil. Conform deciziei judecătorului de caz, soția premierului, Begonia Gomez, ar fi trebuit să predea pașaportul. Judecătorul a considerat că există riscul ca aceasta să plece din țară și să nu se mai întoarcă. Presa a aflat că predarea s-a făcut însă marți, într-un gest discret, cu scopul de a evita amplificarea mediatică a momentului. Azi însă, avocații au făcut recurs, cerând restituirea lui, motivând că, citez, se apropie perioada vacanțelor.
1: Și vă mai spun și că politicianul britanic Andy Burnham e favoritul clar pentru a deveni viitorul premier al Regatului Unit, după ce luni Keir Starmer și-a anunțat demisia la numai 2 ani după ce obținuse o victorie decisivă, dar un sondaj de opinie arată că doar o cincime dintre britanicii cu drept de vot consideră că Burnham ar trebui să devină imediat lider al Partidului Laburist și astfel și prim-ministru, notează azi Politico. 54% dintre adulții britanici sunt de părere că ar trebui să existe o competiție pentru conducerea formațiunii politice laburiste, chiar dacă acest lucru înseamnă să treacă multe luni fără a ști cine va conduce guvernul de la Londra. Opinia este împărtășită și de 57% dintre susținătorii Partidului Laburist. Iar Franța se confruntă cu temperaturi caniculare fără precedent pentru luna iunie. Azi a fost cea de-a patra zi consecutivă de alertă roșie. Daniela Coman este acum în legătură directă cu noi. Bună seara, Daniela, cum e la Paris?
2: Este foarte, foarte cald. Bună seara, Iana. Astăzi a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în Franța, după ce și ieri fusese cea mai caldă zi înregistrată vreodată în Franța, indiferent de lună. Și asta după ce luni și marți au fost dobărâte recordurile absolute de căldură în numeroase localități. La Paris, de exemplu, erau anunțate pentru astăzi 39 de grade, dar prognoza a fost contrazisă. Am avut 40,3 de grade la umbră, iar mâine este posibil să urce la 41. Noaptea care urmează, temperatura nu va scădea sub 27-28 de grade, mai ceva ca la tropice. Este anunțată de mâine noapte o scădere treptată începând din vest de pe coasta Atlanticului, dar aceasta va fi lentă. Canicula va persista și în weekend, puțină răcoare fiind probabilă abia la începutul săptămânii viitoare. Iar canicula nu a venit doar cu disconfortul termic, ci și cu închiderea școlilor, bulversarea transportului feroviar. Trenurile, multe au fost anulate, altele sunt întârziate pentru că a fost impusă reducerea vitezei de circulație. A fost interzis accesul pe unele șosele pentru că asfaltul a început pur și simplu să se topească și cel mai grav, un transformator electric a luat foc, lăsând fără curent aproape 100.000 de abonați în Bretania, în vestul Franței. Un reactor nuclear a fost oprit pentru că apa destinată răcirii instalației s-a încălzit peste limită. Șantierele de construcții și-au închis sau măcar redus foarte mult activitatea. Vor fi pierderi economice evidente, indiscutabil.
1: Cum e pe străzi la Paris în cursul zilei? Ce spune lumea?
2: De multe ori este mai bine pe stradă, pe la umbră sau într-un parc decât acasă. Multe, ca în toate marile orașe, nu toate locuințele sunt adaptate pentru a trece prin așa o încercare. Oamenii încearcă să găsească oaze de căldură, de răcoare, mai ales cei care nu lucrează într-un mediu cu aer condiționat sau. De aceea a crescut foarte mult în ultima perioadă frecventarea cinematografelor. S-a dublat vânzarea numărului de bilete în ultimele câteva zile. De asemenea, autoritățile au solicitat tuturor instituțiilor, că e vorba de bănci, de holuri, de hoteluri, de holurile cinematografelor, de spații comerciale care au aer condiționat și sunt climatizate, să permită ca oamenii, mai ales cei vârstnici, să intre acolo și să se răcorească cât de cât. Acasă fiecare face ce poate. Ventilatorul este piesa de bază, numai că în ultima vreme nu se mai găsește absolut nimic, au fost pur și simplu rafturi goale în toate magazinele și de aer condiționat și de ventilatoare.
1: Mulțumesc, Dan.

0: Una, îți doresc un pic de răcoare și la noi în țară Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben de vreme caniculară. Mâine, peste 3 sferturi din teritoriu, codul galben va fi valabil în intervalul 12-21 în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori vor fi în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele de temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, dar doar cod galben la noi față de cod roșu în Franța. Și cu aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Diana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități vin imediat știrile orei 23. Rămâneți alături de noi!
1: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicu Șordan a anunțat în această seară că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută vineri. Varianta luată în calcul este un guvern minoritar, a mai spus șeful statului, așa cum a reieșit și după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare. Între timp, PSD a decis astăzi să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să formeze o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic. De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR au avut 2 runde de discuții despre strategia de urmat. Nu au fost făcute declarații oficiale, doar liderul USR, Dominic Fritz, a precizat în această seară pe rețelele sociale că Uniunea este hotărâtă să își asume un guvern minoritar alături de PNL și UDMR. Monitorizarea bazinelor hidrografice a devenit o prioritate pentru Administrația Națională a Apelor Române pe fondul înăspririi controalelor privind exploatarea ilegală a balastierelor și poluarea industrială. În primele luni ale anului, sute de inspecții au fost derulate în toată țara pentru a opri degradarea cursurilor de apă și a pânzei freatice, iar inspectorii apelează din ce în ce mai des la amenzi drastice și plângeri penale. Care este situația în nord-vestul țării, aflăm de la Stelian Radu Cacuci.
3: Peste 300 de controale au fost efectuate de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Crișuri în primele 6 luni ale acestui an. Detalii despre aceste acțiuni de control din nord-vestul țării ne oferă Anca Maria Mihociu de la ABA Crișuri din Oradea.
4: Verificările au vizat modul în care sunt respectate actele de gospodărire a apelor, iar acolo unde au fost constatate nereguli, au fost aplicate avertismente și amenzi în valoare de 850.000 de lei. O atenție deosebită a fost acordată balastierelor și stațiilor de sortare. În paralel, inspectorii utilizează și contribuie la actualizarea permanentă a informațiilor din platforma națională Inspectorul Balastierelor. Aceasta oferă date publice despre exploatările autorizate. Platforma contribuie atât la creșterea transparenței, cât și la monitorizarea eficientă a activității din teren.
3: Gravitatea unora dintre faptele constatate în județele Bihor și Arad a impus și formularea unor plângeri penale, iar controlele inspectorilor vor continua.
2: La Gdansk, în Polonia, are loc mâine cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, formatul Helsinki. Este vorba despre un format care reunește pe liderii din țări membre ale Uniunii Europene, aflate în imediată apropiere a Federației Ruse, respectiv Polonia, România, țările Baltice, Suedia și Finlanda. Președintele Nicu Șordan va reprezenta România și, potrivit administrației prezidențiale, va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare, civilă și militară, care va contribui la aplicarea viitorului regulament privind mobilitatea militară. Totodată, șeful statului va informa cu privire la stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră. Datele meteo, vreme călduroasă și mâine în România, cu maxime cuprinse între 30 și 35 de grade. La această oră în capitală sunt 21 de grade. Știri din sport acum, Andreea Helmis.
5: Bun găsit! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Craiovenii debutaseră cu o victorie 7-1 în fața unei formații austriece de amatori. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stagiul de pregătire din Slovenia, nou promovata Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Hunedoreni au pierdut 0-1 cu Grosuplje, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Clubul FCSB a oficializat despărțirea de 4 fotbaliști, fundașii David Chichi și Daniel Graovaț, mijlocașul Babal Hasan și atacantul Mamadou Thiam. Echipa antrenată de Marius Baciu a transferat un singur jucător, Peroni Labon din Martinica, fundaș dreapta de 28 de ani din Liga a 3-a franceză de la Caen. Vineri, bucureștenii vor pleca într-un cantonament în Olanda.
2: Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează Teatru Radiofonic.
6: Teatrul Național Radiofonic. Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. În distribuție Ștefan Iordache, Mircea Albulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Predescu, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Rodica Popescu, Janin Stavarache. Regia artistică Dan Cuican.
7: Partea a doua.
8: E aproape 4. Ce-ar fi să terminăm astăzi după amiază? Ce părere ai, Atticus?
9: Cred că putem.
8: Câți martori ai?
9: Unul singur.
8: Bine, cheamă-l.
9: Tom Robinson! Câți ani ai?
10: Am împlinit 25 de ani, domnule.
9: Ești căsătorit? Ai copii?
10: Da, sunt căsătorit și am 3 copii.
9: O cunoști pe mea la Iol?
10: Da, domnule. În fiecare zi când mă duceam și mă întorceam de la câmp, treceam prin fața casei. Știți, altfel n-aveam cum, alt drum nu mai e.
9: Al cui câmp?
10: Eu culeg bumbac pentru domnul Ling Diz.
9: Culegeai bumbac în noiembrie?
10: Nu, domnule. Nu, dar toamna și iarna lucrez. Eu lucrez în curtea dumnealui. Are o mulțime de nuci și alți pomi fructiferi, așa că...
9: Da. Tom, dânsa ți-a adresat vreodată cuvântul?
10: Sigur că da, domnule. O salutam ori de câte ori treceam și... Într-o zi m-a rugat să intru în curte să-i spar cu toporul un șifonier, domnule. Mi-a spus... Cred că nu o să mă coste mai mult decât 5 cenți, nu-i așa? Dar eu i-am răspuns, nu, domnișoară, nu trebuie să-mi plătiți. După ce am spart șifonierul, m-am dus acasă.
9: Da. Când a fost asta?
10: Tocmai primăvara trecută, domnule Finch. Dar mi-aduc aminte, fiindcă era vremea săpatului și aveam sapa la mine.
9: Și te-ai mai dus pe acolo după aceea?
10: Da, domnule. De o mulțime de ori.
9: În ce circumstanțe?
10: Poftim?
9: De ce ai mai intrat în curte de o mulțime de ori?
10: Dânsa mă chema înăuntru, domnule. Ori de câte ori treceam, avea câte o trebușoară pentru mine să spar lemne, să fac surcele, să-i aduc apă. Ea își uda florile acelea roșii în fiecare zi și...
9: Erai plătit pentru serviciile astea?
10: Nu, domnule. Numai prima dată a zis că îmi dă 5 cenți. Dar eu ajutam bucuros fiindcă cred că domnul Iuel nu-i dădea niciun ajutor și nici copiii. Și eu știam că n-are bani de aruncat, domnule.
9: Dar copiii ceilalți, unde erau?
10: De obicei erau Prin prejur, unii se uitau cum lucrez, alții ședeau la fereastră.
9: Da. Domnișoara Mela vorbea cu dumneata?
10: Da, domnule, vorbea.
11: Gem, eu cred că Mela Iol trebuie să fi fost ființa cea mai singuratică de pe lume, da? Așa se pare. Ai observat că atunci când Atticus a întrebat-o dacă are prieteni, la început nici n-a înțeles despre ce era vorba.
12: Da.
11: Pe urmă a crezut că își bate joc de ea.
12: Eu mi-închipui că e tare tristă.
11: Da.
12: Albii nu vor să aibă de-a face cu ea, fiindcă trăiește într-o cocină, iar negrii, fiindcă e albă.
11: Da, Makeup-ul dăruiește iuelilor coșuri cu pomeni de sărbători, le dă locație de pauperitate și le întoarce spatele.
12: Da.
11: Robinson e probabil singurul om care s-a purtat frumos cu ea. Și totuși îl acuză și se uită la el ca la gunoiul pe care îl strivești sub tălpi.
12: Da.
9: Tam, ce ți s-a întâmplat în seara de 21 noiembrie anului trecut?
10: Domnule Finch, în seara aceea eu mă întorceam acasă ca de obicei. Și când am trecut prin fața casei Iul, am văzut-o pe domnișoara mea, era pe verandă. Tocmai așa cum a spus și dânsa.
9: Da, Tom.
10: M-a rugat să vin și să-i dau o mână de ajutor. Am intrat în curte și m-am uitat împrejur să văd dacă are ceva vreascuri de mărunții, dar n-am văzut nimic, domnule Finch. Și atunci dânsa mi-a spus: Nu, am ceva de făcut în casă. Ușa aia veche a ieșit din țâțân și se apropie toamna. Eu am suit treptele și dânsa mi-a făcut semn să intru în camera din față. M-am uitat la ușă și am spus: Domnișoara mea, era ușa asta nu pare să aibă nimic. Atunci a trândit-o sub nasul meu. Da, mă întrebasem de ce era atâta liniște, dar m-am dumirit repede. Nu era niciun copil acasă, domnule Finci. Nu, niciunul.
9: Ai întrebat-o unde erau copiii, Tom?
10: Da, domnule. Da, și dânsa mi-a spus, parcă credea sau așa ceva. Mi-a spus că s-au dus toți în oraș să mănânce înghețată, domnule. Mi-a trebuit un an întreg, zicea ea, să pun deoparte 7 cenți, dar uite că am reușit, s-au dus toți în oraș.
9: Și ce ai spus atunci, Tom?
10: I-am spus că mai bine mă duc, fiindcă eu tot n-aveam ce face pentru dânsa, dar dânsa a zis: ba da, poți face. Și când am întrebat-o ce, mi-a spus: suie-te pe scaunul acela și dă-mi jos de pe șifonier cutia aceea.
9: Și ai făcut ce ți-a cerut?
10: Da, domnule. M-am urcat pe scaun și tocmai întinsese mâna după cutie când deodată numai ce simt că dumneai mă îmbrățișează de picioare. Da, domnule Finch, mă îmbrățișează de picioare. M-am speriat așa de tare că eu am sărit jos și am răsturnat scaunul. Să știți că ăsta a fost singurul lucru, singura mobilă răsturnată în odaia aceea, domnule Finch. Da, singura, până când am ieșit de acolo, jur.
9: Și ce s-a întâmplat după ce ai răsturnat scaunul? Tom, ai jurat să spui tot adevărul. Ai de gând să-l spui? Ce s-a întâmplat după aceea?
8: Răspunde la întrebare.
10: Da. Domnule Finch, am sărit jos de pe scaun și m-am întors. Și ea aproape s-a năpustit la mine, domnule Finch.
9: S-a năpustit la dumneata? Violent?
10: Nu, domnule. M-a îmbrățișat, da. M-a îmbrățișat de mijloc.
9: Și ce a făcut dânsa după aceea?
10: S-a ridicat în vârful picioarelor și m-a sărutat pe obraz. Zicea că nu sărutase niciodată un bărbat și de ce n-a săruta un negru. Da, că orice ar face taică-su nu contează. Sărută-mă și tu, negrule, tot zicea. Da, eu ziceam: domnișoară mea, era dă-mi drumul. Da, și încercam să fug, domnule Finch, dar ea proptea ușa cu spinarea și a trebuit să o împing, domnule Finch. Eu nu vreau să-i fac niciun rău, domnule. Și am zis: lasă-mă să trec. Dar tocmai când îi spuneam, a început domnul Iol să strige la fereastră, domnule.
9: Ce striga?
10: Ceva ce nu se cade să spun. Nu se cade

0: Să audă oamenii, dar și nici copiii ăștia, domnule.
1: Ce zicea Tom? Trebuie să spui juraților ce zicea.
0: Prea bine, domnule. Zicea: târfă blestemată, am să te omor.
1: Și ce s-a întâmplat?
0: Domnule Finch, eu am fugit atât de repede că eu nu știu ce s-a mai întâmplat.
1: Tom, ai violat-o pe Mayela Yul?
0: Nu, domnule.
1: I-ai făcut vreun rău?
0: Nu, domnule.
1: Ai rezistat avansurilor ei?
0: Domnule Finch, eu am încercat... Am încercat fără să mă por necuvincios cu dânsa. Eu n-am vrut să fiu necuvincios. N-am vrut să o împing. Nu, domnule, n-am vrut nimic.
1: Bine, Tom. Să revenim la domnul Yul. Ți-a spus el ceva?
0: Nimic, domnule. Poate că o fi spus, dar eu nu mai eram acolo, domnule.
1: De ce ai fugit?
0: Pentru că mi-era teamă, domnule.
1: De ce ți-era teamă?
0: Domnule Finch, dacă dumneavoastră ați fi ca mine un negru, și dumneavoastră v-ar fi fost teamă.
2: Sunt fermierul Indiris. Vreau să știți un singur lucru chiar acum. Băiatul ăsta muncește pentru mine de 8 ani și n-am avut din partea lui nici cea mai mică umbră de necaz. Nici cea mai mică umbră de necaz. Vreau să știți asta chiar acum.
3: Lindis! Da. Lindis! Dacă ai ceva de spus, ai să spui sub prestare de jurământ și la timpul potrivit.
4: Dar de ce nu îi lasă să vorbească acum, Jim?
5: Are dreptate judecătorul Taylor. Domnul Link se face vinovat de tulburarea liniștii. Sau cam așa ceva, înțelegi?
4: Da.
3: Acum e rândul dumitale, domnule procuror Gilmer, să pui întrebări. Dă-i drumul.
6: Robinson, dumneata poți prea bine să spargi un sifonier sau să tai lemne cu o singură mână, nu-i așa?
0: Da, domnule, așa cred.
6: Ești destul de puternic ca să sugrumi o femeie și să o trântești la pământ, nu?
0: Dar n-am făcut asta niciodată, domnule.
6: Ai pus de mult ochii pe ea, nu-i așa, băiete?
0: Nu, domnule, eu nu m-am uitat niciodată la dânsa.
6: Atunci grozav de politicos trebuie să fi fost ca să-i spargi lemne și să-i cară apă, nu-i așa, băiete?
0: Eu nu încercam decât să o ajut, domnule.
6: Dar de ce doară te-ai atât de grăbit să faci treburile femeii acelea? Dar nu cu ea singură. Erau și domnul Yul și 7 copii lângă ea, nu?
0: Eu v-am spus că niciunul nu părea să o ajute.
6: Da, și tu, băiete, făceai toată munca asta din simplă bunătate, nu? Și fără niciun ban.
0: Da, domnule, îmi părea foarte rău de ea că ducea greul. Da, ducea greul, cred că mai mult decât ceilalți.
6: Dumitale, îți părea rău de ea? Băiete, vorbești cu multă candoare despre toate acestea. Dar atunci de ce te-ai grăbit să o ștergi?
0: Am spus că mi-era teamă, domnule. Pentru negru nu e bine să se afle într-o încurcătură ca asta.
6: Dacă aveai conștiința curată, de ce ți-era teamă?
0: Mi-era teamă să nu ajung la judecată cum am și ajuns, domnule.
6: Ți-era teamă că vei fi arestat? Că vei da socoteală de ce ai făcut?
0: Nu, domnule. Mi-era teamă că o să dau socoteală de ceea ce n-am făcut.
1: Acuzarea nu a putut produce nicio umbră de dovadă medicală, atestând că delictul de care este învinuit Tom Robinson ar fi fost făptuit. În schimb, ea s-a sprijinit pe depozițiile a 2 martori, ale căror dovezi nu numai că au fost puse sub semnul îndoielii cu ocazia interogatorilor, dar au fost și contrazise în mod absolut de acuzat.
4: Gem, a început de mult? Am lipsit doar 10 minute.
5: A vorbit despre probe. Scout, să știi că o să câștigăm. Da. Nu văd cum am putea pierde. Atica s-a prezentat lucrurile atât de limpede și de simplu. Chiar și tu ai fi înțeles.
4: Dar stai cum ataci.
5: Atica să-și continuă pledoaria.
1: Acuzatul nu este vinovat, dar altcineva care se află în această sală este. O compătimesc din adâncul sufletului pe Mayela Yul, martora principală a acuzării. Dar în niciun caz până într-atât încât să accept ca viața unui om nevinovat să fie pusă în pericol. Lucru pe care ea a încercat să-l facă pentru a-și ascunde propria ei vină.

spun vine, domnilor, pentru că sentimentul de vinovăție este acela care i-a dictat comportarea. Nu, nu a săvârșit o crimă, firește. Ea n-a făcut decât să încalce codul rigid și tradițional al societății de aici din sud. Era albă și a vrut să ispitească un negru. Comisese o faptă de care în societatea noastră nici măcar nu se poate vorbi. Sărutase un negru. Și nu un moșneag, nu, nu, ci un negru tânăr și viguros. Reacția de mai târziu a Meele Iol a încercat să scape de dovada propriului delict. E o ființă omenească. A încercat să-l distrugă pe Tom Robinson, un negru liniștit, cum se cade, modest, care, cum a rezultat azi aici, a avut nemaipomenită îndrăzneală să-i pară rău de o femeie albă. Domnilor, o curte nu poate fi altfel decât sunteți fiecare dintre dumneavoastră, cei ce vă aflați în fața mea ca jurați. O curte nu poate fi mai dreaptă decât instituția juraților, iar această instituție nu poate fi mai dreaptă decât jurații ce o compun. Sper că dumneavoastră, domnilor, veți cerceta fără patimă depozițiile pe care le-ați ascultat și îl veți reda pe acest părât familiei sale. Faceți-vă datoria.

0: Jurații nu se uită niciodată la un acuzat pe care l-au condamnat. Și mi-amintesc că atunci când jurații aceștia s-au întors în sală după o lungă dezbatere, niciunul nu l-a învrednicit pe Tom Robinson cu o privire.
1: Adică asta nu e drept că l-au condamnat pe Tom Robinson.
2: Da, fiule, nu e drept.
3: Îmi pare rău, frate. Dar ce-i cu Jem? E palid. Nu se simte bine?
2: Are să-și revină îndată. A fost o încercare cam grea pentru el. Mă duc la culcare. Dacă nu mă trezesc mâine de vreme, să nu mă sculați.
3: Nu cred că a fost înțelept să lași copiii.
2: Acesta este căminul lor, soră. L-am clădit pentru ei, așa cum l-am clădit. Să învețe, dar să se deprindă cu el.
3: Dar pentru asta nu e nevoie să meargă la tribunal și
2: tribunalul reprezintă comitatul MECOM în aceeași măsură ca cerurile doamnelor misionare.
3: Atticus, tu ești ultimul om la care m-aș fi așteptat să se necăjească din pricina asta.
2: Nu sunt necăjit. Sunt doar tare obosit. Mă duc să mă culc.
1: Atticus.
2: Ce, fiule?
1: Cum au fost în stare jurații să facă una ca asta? Cum au fost în stare?
2: Nu știu, dar au făcut-o. Au făcut-o și înainte. Au făcut-o astă seară. Și o să mai facă. Și când fac una ca asta, se pare că numai copiii plâng. Noapte bună.

0: A doua zi ne-a strigat vecina noastră, domnișoara Modi.
1: Intrați puțin la mine, copii.
2: Hai, da. Veniți îndată.
3: Hai, vină încoa.
4: Bună ziua, domnișoara Modi.
1: V-am chemat să vă dau puțin cozonac.
2: Da.
1: De la 5 dimineața m-am sculat ca să-l fac.
4: Mulțumesc.
2: Ce cozonac bun. Ce cozonac bun faceți dumneavoastră, domnișoară Modi.
1: Da.
5: Gem,
1: da.
5: Ești cam trist astăzi.
4: Așa e, domnișoară Modi.
1: Nu te necăji, băiatule. Lucrurile nu sunt niciodată atât de rele cum par. Voiam să spun numai că există pe lumea asta oameni care s-au născut anume ca să aducă la îndeplinire îndatoririle noastre cele mai neplăcute. Un astfel de om este tatăl vostru.
4: Așa o fi.
5: Niciun așa o fi, drăguță. Dumneata, nu ești destul de mare ca să apreciezi ce-ți spun eu.
4: Da. E ca și cum ai fi o omidă în coconul ei, asta-i.
1: Da.
4: Sau ca și cum ai...

0: mie-mi foforit la căldurică, în culcușul tău. Na, și eu care credeam că ai noștri sunt cei mai buni oameni din lume. În orice caz, așa păreau.
1: Și să știi că suntem oamenii cei mai de nedejde din lume.
0: Da.
1: Rare ori ni se cere să ne purtăm creștinește, dar atunci când ni se cere, avem oameni ca etică care să ne reprezinte.
0: Bine ar fi dacă și restul comitatului ar gândi la fel.
1: Dacă ai ști câți dintre noi gândesc așa, te-ai minuna?
0: Da, dar cine din orașul ăsta a mișcat măcar un deget ca să-l ajute?

0: Johnson, cine?
1: Mai întâi, prietenii lui de culoare și oameni ca noi. Oameni ca judecătorul Taylor, oameni ca șeriful Tate, încearcă să judeci gel. Nu țare în ochi că desenarea lui Eticas ca apărător al băiatului acela, Tom Robinson, nu e o simplă întâmplare? Că judecătorul Taylor a avut probabil motivele lui să-l desemneze.
2: Uite un lucru la care nu m-am gândit, domnișoara Modi. De fapt, Eticas ne-a spus că apărarea din oficiu este încredințată de obicei domnului Maxwell Green.
1: Da.
2: Ultima achiziție a baroului din Maycomb, care are nevoie ca să capete experiență. Lui ar fi trebuit să-i revină procesul lui Tom Robinson.
3: Jim.
0: Da.
3: Jim, gândește-te că asta n-a fost câtuși de puțin întâmplător.
0: Da.
3: Uite, aseară ședeam pe verandă și așteptam. Așteptam și iar așteptam. Doar am să vă văd pe voi pe toți apărând la capătul străzii. Și tot așteptând așa, ziceam că Etică Sfinci nu o să câștige, fiindcă nu poate să câștige.
0: Ce?
3: Uite! Dar că este singur om de aici care într-un proces ca ăsta poate să-i facă pe jurați să delibereze un timp atât de îndelungat. Și mai ziceam în sinea mea că totuși e un pas înainte. Un pas de copil mic, firește, totuși un pas.
0: E foarte frumos ceea ce spuneți. Niciun judecător sau avocat, cum se cade, nu-i de vină dacă jurații sunt afurisiți. Lasă, numai să mă fac eu mai mare.

0: curând, Jim și cu mine am aflat că a doua zi după proces, Bob Ewell îl amenințase pe Atticus că o să-i facă de petrecanie chiar de ar trebui să aștepte toată viața prilejul potrivit. Eram tare înspăimântați. Atticus și-a dat seama că nu mai aveam chef de joacă.
1: Ce este? Cineva necăjit copil?
2: Domnul Ewell!
1: S-a întâmplat ceva?
2: Nu, nu s-a întâmplat nimic, Atticus. Dar ne e teamă să nu pățești ceva și credem că n-ar strica să iei măsuri.
1: Da, da. Și ce vrei să fac? Să-l oblig să semneze un pact de neagresiune?
2: Nu, dar când cineva îți spune care să-ți facă de petrecanie, înseamnă că nu glumește.
1: Sigur, dar și nici n-a glumit.
2: Vezi?
1: N-a glumit, dar Jim, încearcă o clipă să intri în pielea lui Bobby Ewell. Dacă poți.
2: Nu pot.
1: Ia, încearcă, te rog. Uite, Jim, i-am distrus la procesul acela și ultima posibilitate de a mai găsi crezare, admițând, bineînțeles, că ar fi existat vreuna. Jim, trebuia și el în felul lui să-și ia revanșa. Așa reacționează întotdeauna oamenii ca el. Deci, dacă faptul că m-a amenințat a cruțat-o pe Mihaela Ewell de o bătaie în plus, asta mă bucură.
2: Da.
1: Trebuia să se răzbune și el pe cineva, nu? Și prefer să fiu eu acela decât copiii lui. Înțelegi, Jim?
2: Da, Atticus.
1: Asta e foarte bine. Nu trebuie să ne temem de Bobby Ewell, care și-a descărcat nervii și atâta tot.
3: În locul tău n-aș fi atât de sigură, Atticus. Oameni de soiul ăsta sunt în stare de orice ca să răzbune o insultă. Îi știi doar prea bine.
1: Soare dragă, dar ce naiba ar putea să-mi facă mie Ewell?
3: În orice caz, ceva pe ascuns, de asta poți fi sigur.
1: Nu prea văd cine ar putea face aici la Maycomb ceva pe ascuns.
2: Atticus,
1: da, Scott.
2: Cu Tom Robinson cum rămâne?
1: Noi Tom Robinson nu-i se poate întâmpla nimic până ce procesul nu va fi examinat de o instanță superioară. Sunt șanse destul de mari, sunt șanse ca să fie pus în libertate sau în cazul cel mai rău să fie judecat din nou.
2: Și acum unde e?
1: La ferma penitenciară de la Enfield, la 70 de mile departare de aici.
2: Dar soția și copiii lui au voie să-l viziteze?
1: Nu, fetița mea, nu le este îngăduit.
2: Și dacă pierde apelul, ce o să-i se întâmple?
1: Va merge pe scaunul electric. Afară doar de cazul că guvernatorul îi comută pedeapsa. Asta pentru moment. Ia, Scott, nu-ți face griji. Nu-ți face griji, fetița mea. Avem șanse destul de mari.
2: Da. Tom nu era vinovat și jurați au zis că este. E, cum poate fi condamnat la moarte un om pe baza unor mărturii ca astea?

0: Într-o zi, în timp ce era și domnișoara Moody la noi, Etică sosi acasă mult mai devreme ca de obicei.
1: Calpurnia!
2: Da!
1: Te rog să vii cu mine până la Ellen Robinson.
3: Dar ce s-a întâmplat? Ești al cavarul.
1: A murit Tom.
2: Ce nenorocire!
3: Nu se poate!
1: L-au împușcat. A încercat să fugă în timpul plimbării. Într-o criză de furie, o arbă s-a zvâlit asupra zidului și a încercat să-l sară chiar sub ochii lor.
3: Dar n-au putut să-l oprească, nu l-au somat.
1: Bineînțeles, paznicii i-au strigat să se oprească. Au tras mai întâi în aer, apoi în plin. L-au atins tocmai când trecea zidul. Cred că dacă ar fi avut amândouă brațele tefere, reușea cu atâta agilitate se mișca. 17 găuri de gloanțe are în el. Nu era nevoie de atâtea. Cali, te rog să vii cu mine să mă ajut să-i spun lui Ellen.
2: Da, domnule.
3: Asta e ultima picătură, Atticus.
1: Pentru ei, Tom nu era Tom, ci un prizonier care încerca să evadeze. Și aveam o șansă atât de bună. Îi explicasem doar ce cred, însă nu puteam să-i spun cu mâna pe conștiință că avem mai mult decât o șansă. Tom nu credea probabil în șansele pe care le puteau oferi albi și a preferat să-și încerce propria lui șansă. Ești gata, Cali?
2: Sunt gata, domnule Fitz.
1: Atunci hai să mergem.
2: Să mergem.
3: Oh, Moody, n-aș putea spune că l-aprob în tot ce face, dar e fratele meu și aș vrea să știu odată pentru totdeauna când se vor sfârși toate acestea. Îl sfâșie. Nu prea spune el, dar să știi că îl sfâșie bucată cu bucată. L-am văzut eu când... Doamne, ce mai vor de la el, Moody? Ce mai vor?
4: La cine te referi, Alexandra?
3: La orașul ăsta. Toți sunt dispuși să-l lase pe Atticus să facă ceea ce lor le e frică să facă. Ce au ei de pierdut? Toți sunt dispuși să-l lase să-și prăpădească sănătatea. Oh, sunt niște...
4: Ascultă, Alexandra. Tu ai încercat vreodată să vezi lucrurile și sub celălalt aspect? Fie că Michael Bull știe sau nu, noi îi aducem cea mai mare cinstire ce se poate aduce unui om. Avem convingerea că tot ce face e bine. Foarte simplu.
3: La cine te referi atunci când spui noi?
4: La acea mână de oameni din orașul ăsta care nu cred că dreptatea poartă firma rezervat numai pentru albi. La acea mână de oameni care cred că toți au dreptul la o judecată cinstită.

0: Alo, centrala? Dă-mi, te rog, pe șerif. Alo, Heck? Aici e Ticus Finch. Cineva mi-a atacat copiii în seara asta. Între școală și casă, da. Veneau de la o serbare școlară, gemerănit. L-am chemat pe doctorul Reynold. Nu poți să las băiatul singur acum. Te rog, dă-mi o fugă până acolo și vezi dacă individul e prin apropiere. Nu cred că ai să-l mai găsești, dar dacă dai de el, aș vrea să-l văd. Te las acum.
1: Ticus.
0: Da.
1: Jim a murit?
0: Nu, n-a murit, Scott. Uite că a sosit doctorul Reynold. Mă duc să-i deschid și să-l duc în camera lui Jim. Alexandra!
1: Da.
0: Te rog, ai grijă de fetiță.
2: N-ai pățit nimic, draga mea? N-ai pățit nimic?
1: Nu, mătușică. Dar ce e cu Jim?
2: A leșinat. N-o să știm cât e de grav până nu-l vede doctorul.
3: L-am și văzut.
2: Da,
1: domnule doctor, Jim a murit?
3: Nici gând. Are un cucui în cap. Exact cum ai și tu. Și în plus un braț rupt.
1: Vai.
3: Scout, ea privește în direcția asta. Nu, nu, nu întoarce capul. Rotește numai ochii.
1: Așa?
3: Așa. Acum uită-te dincolo.
1: Da.
3: Știi, brațul e rupt rău de tot, după câte pot spune acum. E rupt de la cot. Parcă i-ar fi răsucit cineva mâna. Scout, acum uită-te la mine.
1: Da, domnule doctor.
3: Așa, e în regulă, fetițo, n-ai nimic.
1: Și o să-l vindecați?
3: Astă seară nu pot face prea mult pentru el. Doar să-l ținem adormit ca să aibă cât mai puține dureri. Ne trebuie o radiografie a brațului. Probabil că o vreme bunicică va umbla cu brațul legat de gât. Dar nu te teme, o să-l facem noi ca nou. La vârsta asta, băieții au 9 vieți. Ei, am plecat. Mă întorc eu mai târziu.
4: La revedere, domnule doctor.

0: Îți caut?
1: Da. E domnul șerif, deschide tu. Eu mă duc să-l anunț pe Atticus.
2: Bună seara, Scout. Cum te simți?
3: Mă simt bine.
2: E?
3: Domnule Ted.
2: Da.
3: Vreau să mă duc să-l văd pe Jim.
2: Bine, hai cu mine.
3: Jim? Jim?
4: Nu te aude, Scout. Nu poate. Începuse să-și revină, dar doctorul Reynolds l-a adormit din nou.
3: Bine că nu-l doare, Atticus. Lasă-mă să șed lângă tine.
4: Cate, vină. Vină, fetița mea. Hank.
2: Da.
4: De ce te-ai oprit în prag? Vezi că mai e un scaun, așează-te.
2: Da, mulțumesc.
4: Ai descoperit ceva? Mi-e greu să cred că cineva poate fi atât de josnic. Totuși, sper că vom afla cine e.
5: Sub copacul de lângă drum, da, zace cu un cuțit de bucătărie înfipt sub coastă, Bob Ewell. E mort, domnule Finch.
4: Ești sigur?
5: Cum nu se poate mai sigur, doar aveam lanterna la mine. E mort de binelea. Nu o să mai atace niciodată copiii ăștia.
0: Atticus, presimțeam care să se întâmple ceva în seara asta. Eu, e numai vina mea, n-ar fi trebuit să-i las pe copii să se întoarcă singuri de la serbare.
5: Doamnă, duceți-vă să vă odihniți puțin.
4: Da, e mai bine.
5: Îmi dau seama cât v-ați zguduit această întâmplare și nu vă acuzați de nimic. Dacă ne-am luat mereu după presimțirile noastre...
0: Atticus, dacă ai nevoie de mine, mă găsești în camera mea.
4: Bine, Alexandra.
5: Domnișoară Scout, ia încearcă să ne spui ce s-a întâmplat acum, când le mai ai pe toate proaspete în minte. Ce zici? Poți?
3: Cred că da, domnule Tate. Mergeam spre casă. Rămăsesem cu costumul de la serbare pe mine. Mi-am dat seama că mi-am uitat pantofii la școală. Atunci ne-am întors să-i luăm și deodată s-a stins lumina acolo. Lasă că iei mâine, a zis atunci Jim.
4: Vorbește, și... vorbește puțin mai tare, să te audă și domnul Tate.
3: Da, apoi Jim mi-a spus că a auzit un zgomot. Eu credeam că e Cecil.
5: Iartă-mă, cine e Cecil?
3: Cecil Jacobs, de la mine din clasă. Ne mai trăsese el o spaimă în seara aceea și am crezut că e tot el.
5: Spune-mi, unde erați când ați crezut că era Cecil?
3: Eram foarte aproape de clădirea școlii. Și atunci am strigat: Cecil Jacobs e un prost! Sau cam așa ceva. Dar n-am mai auzit nimic și atunci a strigat Jim: Alo! Alo! Și a strigat atât de tare, doar fi sculat și morții din mormânt.
5: Stai puțin, Scout. Domnule Finch,
4: da,
5: i-ai auzit?
4: Nu i-am auzit, cred că din pricina radioului.
5: Da, mă întreb dacă vecinii au auzit ceva.
4: Aș vedea, Hec. Majoritatea vecinilor fie că ascultă emisiunile la radio sau se culcă odată cu găinile.
5: Da, da, da. Bine. Continua, Scout.
3: Da. După ce a strigat Jim, am mers mai departe. Pe urmă, am început să-i aud și eu. Adică pașii, vreau să spun.
5: Da.
3: Pașii care mergeau când mergeam noi și se opreau când ne opream noi. Iar Jim zicea că pe mine mă poate vedea pentru că aveam vopsea luminoasă. Adică pe costumul meu, vreau să spun.
4: Da. Scout a reprezentat o șuncă într-o alegorie originală compusă de doamna Mary Water. Păcat că n-ai văzut-o când s-a întors.
5: Da.
4: Costumele a rupt, strivit.
3: Da.
5: Ia, arătă-mi și mie drăcovenia aia.
4: Da.
3: Uitați-o.
4: Astea sunt rămășițele costumului.
5: Atticus, uite-te puțin la sârmele astea care te dau costumului forma.
4: Da.
5: Vezi ce tăieturi sunt de jur împrejurul lor? Probabil că sârmele i-au salvat viața, căci Bob Ewell nu glumea.
4: Era complet irresponsabil.
5: Nu că vreau să vă contrazic, domnule Finch, dar să știți că nu era nebun. Individul ăsta era un ticălos de cea mai ordinară speță, cu destul alcool în el ca să aibă curajul să atace și să omoare niște copii.
4: Nu pot concepe ca un om.
5: Domnule Finch, există un soi de ticăloși capabil de orice. De soiul ăsta era și Iul.
4: Nu credem că o să mă atace pe mine, nu copii, nu...
5: Îți închipui dumneata că ar fi fost în stare să-ți țină calea, să dea piept cu dumneata deschis la lumina zilei? Oh, nu. Scout, mai bine să continuăm.
3: Da, domnule.
5: V-ați zis că l-ai auzit venind după voi, da?
3: Da, domnule. Când am ajuns sub copac...
5: Stai. De unde știi că ați ajuns sub copac? Doar era întuneric bez.
3: Păi eram desculță. Și Jim zice că sub copac pământul e întotdeauna mai rece.
5: Să știi că o să-l facem pe Jim ajutor de șerif. Bun. Și pe urmă?
3: Pe urmă, deodată m-a înhățat cineva. Eu cred că am căzut. Am auzit-o încă era

0: parcă sub copac, parcă se loveau de trunchi. Cel puțin așa se auzea. Pe urmă m-a găsit Cem și a început să mă tragă spre drum. Mă trăgea așa. Cineva, adică domnul Iul, l-a trântit jos. Eu așa cred. Iar s-au bătut un timp și pe urmă am auzit trosnetul acela ciudat. Și Gem a urlat.
1: Cum să nu urle? Atunci i-a răsucit lui Gem brațul, ia frântosul.
0: Gem a urlat și pe urmă nu l-am mai auzit. Domnul Iul a început să mă strângă tare, tare, de credeam că mi-iese sufletul. Și pe urmă cineva l-a trântit jos pe domnul Iul. Probabil că se ridicase Gem.
2: Și pe urmă?
0: Și pe urmă cineva tropăia greoi încoași încolo ca și cum ar fi căutat ceva. Gâvâia și tușa. Am crezut mai întâi că ne venise Etică să ne ajutor și că era istovit de tot. Apoi când l-a purtat pe Gem în brațe până acasă, iar eu am mers după el, mi-am dat seama că nu era Etică.
2: Bine, dar de fapt, cine era?
0: Păi, uitați-l, stă acolo în colțul acela întunecat. Vă poate spune chiar el cum îl cheamă.
1: Scot, dragă tati, dumnealui este domnul Arthur Radley, vecinul nostru.
0: Dumneata? Te salut, Bau Radley!

0: Ceva mai târziu, după ce doctorul Reynolds s-a întors la gem, tata, Hec Tate, Arthur Redley și cu mine am ieșit pe verandă. Arthur și aici se așezase în colțul cel mai întunecos și continua să tacă.
1: Hec Tate, cred că ceea ce ne rămâne de făcut, nu am început să uit. Gem n-are decât 13 ani împliniți. În orice caz va compare în fața instanței comitatului.
2: Dar de ce să compară în fața instanței comitatului?
1: Firește, e un caz de legitimă apărare, totuși...
2: Domnule Finch, dumneata crezi că Gem l-a lovit pe Bob Yule? Așa crezi dumneata?
1: Ai auzit doar ce a spus Scout. Că Gem s-a ridicat în picioare și l-a smuls de pe ea. Probabil că bâșbâind pe întuneric a dat de cuțitul lui Yule. Aflăm noi asta mai...
2: Stai, domnule Finch. Gem nu l-a lovit pe Bob Yule. Acesta a căzut în propriul său cuțit. Nu l-a ucis nimeni.
1: Hei, nu vrei să încerci să privești lucrurile din punctul meu de vedere? Gem și Scott știu cum s-a întâmplat. Dacă mă vor auzi spunând în oraș că lucrurile s-au petrecut altfel, Hec, nu o să mai fie ai mei. Nu pot fi în oraș într-un fel și acasă altfel.
2: Domnule Finch, te rog eu, liniștește-te. Uite, să-ți arăt cum s-au petrecut lucrurile. Bob Yule ținea cuțitul în mâna stângă, era stângaci. Când l-a trântit pe Gem, s-a împiedecat de o rădăcină sub copacul acela și căzând, da, brațul i-a alunecat în față, vezi așa. S-a înjunghiat în regiunea asta moale de sub coaste. Cuțitul a pătruns adânc, fiindcă a căzut cu toată greutatea corpului pe el.
1: Scout
2: nu are decât 8 ani. Era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact cum s-a întâmplat.
1: O să fii surprins cât de bine își dă seama.
2: Eu nu spun că a inventat. Spun încă o dată, era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact. În locul acela era întuneric beznă. Numai cineva bine deprins cu întunericul ar putea fi un martor competent.
1: Nu pot fi de acord.
2: Dar nu de Gem este vorba, nu pricepi. Domnule Finch, crede-mă, nu-mi place să te contrazic tocmai acum când ești într-o stare ca asta. Ai trecut printr-o tensiune pe care n-aș dori eu nimănui. Dar trebuie să rezolvăm chestiunea chiar acum, pentru că mâine va fi prea târziu. Doar n-ai să susții că un băiat ca Gem și cu brațul rupe deasupra ar mai fi avut destul de energie ca să se ridice și să lovească un bărbat în toată firea, pe bezna aia. Băiatul dumitale nu l-a înjunghiat pe Bob Yule, nici măcar nu i-a trecut prin minte să-l înjunghie. N-a vrut decât să ajungă teafără acasă împreună cu soara lui.
1: Da. Acum m-am liniștit în ceea ce îl privește pe Gem. Trebuie să chiuzuie să iau o hotărâre.
2: Nu, domnule Finch. Nu dumneata hotărăști, ci eu, în calitatea mea de șerif. Eu hotărăsc și eu răspund. Am trăit toată viața în orașul ăsta și merg pe 43 de ani. Știu tot ce s-a întâmplat pe meleagurile astea. De curând un tânăr negru a murit fără vină, iar acum omul vinovat de moartea lui a murit și el. Să lăsăm de data asta pe morți să îngroape morții, domnule Finch. Să lăsăm morții să îngroape morții.
1: Și Arthur Radley, vecinul nostru?
2: Încă n-am auzit pe nimeni susținând că ar fi contrar legii ca cineva să facă tot ce poate spre a împiedica săvârșirea unui crime, adică exact ce a făcut el. Dar poate că dumneata ai să spui că e de datoria mea să aduc lucrul acesta la cunoștința întregului oraș, în loc să-l ascund. Știi ce s-ar întâmpla în cazul ăsta, domnule Finch? Toate cucoanele din Maycomb, inclusiv nevasta mea, ar bate la ușa lui ca să aducă nectar și ambrozie, după mine, domnule Finch. A lua omul care ți-a făcut dumitale și întregului oraș un serviciu atât de mare și a-l târâ cu sfia la lui, la lumina rampei, ar fi, după mine, o nedreptate. Dacă ar fi vorba de altul, ar fi cu totul altceva. Dar omul acesta, nu. Domnule Finch, noi fi eu cine știe cine, dar șeriful comitatului Maycomb tot sunt deocamdată și spun că Bob Yule a căzut singur în propriul său cuțit. Noapte bună, domnule Finch.
1: Noapte bună. Scott? Domnul Iol a căzut singur în propriul său cuțit. Ești doar în stare să înțelegi?
3: Da, Eticus. Domnul Ted are dreptate.
1: Ce vrei să spui?
3: Păi, ar fi ca și cum ai vrea să ucizi o pasăre cântătoare. Nu-i așa?
1: Draga mea, fetița mea, Arthur, îți mulțumesc. Îți mulțumesc în numele copiilor mei că le-ai salvat viața.

Ați ascultat Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: Eticăs, Ștefan Iordache. Scout, Irina Petrescu. Scout fetiță, Janin Stavarache. Gem, Alexandrina Halic. Alexandra, Valeria Gagialov. Modi, Ileana Predescu, artistă emerită. Calpurnia, Elena Nica. Tate, Mircea Albulescu. Judecătorul, Silviu Stănculescu. Procurorul, Ion Pavlescu. Iul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Meela, Rodica Popescu. Tăm, Mitică Popescu. Cunningham, Radu Panamarenco. Ling Dins, Corrado Negreanu. Doctorul Reinhold, Teodor Danetti. În alte roluri, Violeta Berdiuc, Mircea Dascaliuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Partidele din fosta coaliție pun la punct zilele acestea strategiile pentru a veni cu o formulă guvernamentală pe care se o prezinte președintelui Nicu Șordan. PSD a decis să își asume guvernarea cu liderul formațiunii Sorin Grindeanu, premier, și va negocia cu formațiunile politice pro-occidentale un acord de susținere a viitorului executiv. Sorin Grindeanu a precizat că acesta trebuie să vizeze obiective economice și nu funcții.
2: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.
1: În paralel, liderii PNL, USR și UDMR au discutat ieri la Palatul Victoria despre posibilitatea unui guvern minoritar și despre viitorul premier fără a face declarații publice. USR a avansat ideea unei rotații la guvernare cu un executiv minoritar format din cele trei partide, urmat ulterior de un cabinet PSD. Propunerea a fost respinsă de socialdemocrați, care susțin că România are nevoie de stabilitate pentru menținerea ratingului de țară și controlul costurilor de finanțare și somează USR să înceteze sabotarea formării rapide a unui guvern funcțional. În replică, liderul USR, Dominic Friță, a afirmat că modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. Aflat la Cluj, în drum spre Polonia, unde va participa la summitul flancului estic, președintele Nicu Șordan a declarat aseară că partidele urmează să își armonizeze pozițiile pentru ca vineri să vină la Palatul Cotroceni.
3: Am avut o rundă de discuții și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
1: Ploile torențiale și fenomenele meteo severe au provocat ieri probleme în 12 localități din județele Alba, Bihor, Buzău, Călăraș, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Vrancea, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cea mai dificilă situație s-a înregistrat în localitatea Vidra din județul Vrancea, unde mai mulți copaci au căzut peste un stâlp de electricitate aflat în curtea unui spital, afectând alimentarea cu energie. Activitatea unității medicale a continuat cu ajutorul unui general, iar cei 17 pacienți internați nu au fost în pericol. Până seara, echipele de intervenție au evacuat apa din 8 case și 10 de gospodării, au îndepărtat copaci și stâlpi căzuți pe carosabil și au intervenit pentru degajarea unor drumuri. În județul Alba, circulația pe DN7C s-a desfășurat cu dificultate din cauza aluviunilor depuse pe șosea. Potrivit IGSU, la această oră nu mai sunt intervenții în desfășurare. Absolvenții claselor a 8 au susținut ieri proba scrisă la matematică din cadrul evaluării naționale. Pentru mulți dintre elevi, subiectele au avut un grad de dificultate mediu. Cu toate acestea, foarte puțini sunt cei care se așteaptă la note peste 9, după cum a constatat reporterul nostru Felicia Mocanu.
4: A fost chiar foarte ok față de simulare. Cred că acolo am scris.
5: Mi s-a părut grilele un pic cam greuțe, dar m-am descurcat. Sper din tot să-ți iau 7.
6: Foarte bine, 4 au fost puțin mai greuți. Am încercat să rezolv, în rest am făcut totul și sunt sigură pe ce am făcut. Simt că scot 98 de puncte.
1: Evaluarea națională continuă mâine cu proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă, scriu agențiile de presă. Rutte a venit cu un mesaj de apropiere din partea liderilor europeni acuzați în repetate rânduri de Trump că nu ar fi susținut Statele Unite în conflictul împotriva Iranului. În ciuda acestui mesaj, liderul de la Casa Albă a comentat că ar fi refuzat să ia parte la summitul NATO din Turcia dacă nu ar fi fost găzduit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, un semnal că nemulțumirea față de aliați persistă. Astăzi vremea va fi deosebit de caldă în majoritatea zonelor țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Acum la București sunt 21 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
7: Bun găsit! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a avansat în sferturi după o victorie în două seturi în fața Anei Kalinskaya, locul 20 mondial, scor 7-5, 6-2. Pentru un loc în semifinale, Ruse o va avea adversară pe Emma Navarro. Jucătoarea din Spania a eliminat-o pe principala favorită, Iga Świątek, scor 7-5, 2-6, 6-3. Tot miercuri, Irina Begu a fost eliminată în faza optimilor de finală. Begu a pierdut în fața favoritei 4, Carolina Muchova din Cehia, scor 1-6, 1-6. În primul tur, Begu trecuse în trei seturi de Venus Williams, americanca a ajuns la 46 de ani, iar anterior disputase și două tururi de calificare. Muchova o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Celelalte două partide din faza sferturilor de finală vor fi Wang Xinyu, Elina Svitolina și Naomi Osaka, Ekaterina Alexandrova.
1: Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Gabriel Basarabescu.
0: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
8: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții a Serviciului de Noapte. În deschidere îl avem alături de la Chișinău pe jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Seară bună, Vitalie!
9: Bună seara!
8: 36 de ani de suveranitate, o cifră importantă. Ajută-ne să înțelegem ce înseamnă acest moment pentru voi cei din Republica Moldova.
9: E o zi în care Parlamentul de la Chișinău a adoptat declarația de suveranitate a Republicii Moldova în încercarea de a scăpa într-un fel de armata rusă de ocupație din regiunea transnistreană, crezând naiv că Rusia va ține cont de această declarație de suveranitate a Republicii Moldova. Vedem după 35 de ani că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, așa că, din păcate, Rusia continuă să mențină acea armată în regiunea transnistreană, încălcând acest statut de suveranitate al Republicii Moldova.
8: Deci o nuanță interesantă, importantă, la prima vedere pentru cineva, oarecum neatent, am spune suveranitate, independență, același lucru. Nu, nu a fost așa.
9: Da, în condițiile Republicii Moldova nu e același lucru. Sunt două declarații separate, adoptate de Parlamentul de la Chișinău atunci. Ziua independenței e pe 27 august, ziua suveranității a fost marți.
8: Președintele, doamna Maia Sandu, alături de guvernul partidului care o susține, fac demersuri puternice pentru ca aceste trupe ruse să părăsească odată și odată Republica Moldova. Cum e?
9: Ziua suveranității e un moment mai mult politic care se discută și se analizează în mediul politic, în Parlamentul Republicii Moldova, dar anul acesta a avut cumva o semnificație aparte pentru că a fost summitul de la Bruxelles, acolo unde am întărit practic începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Și a fost un prilej pentru politicienii, conducătorii Republicii Moldova să spună încă o dată cu voce tare, inclusiv de la tribuna de la Bruxelles, că Rusia trebuie să-și retragă armata de ocupație din Republica Moldova. Republica Moldova are nevoie să scape de această armată de ocupație în condițiile în care face pași hotărâți spre Uniunea Europeană. Și există un interes vizibil din partea Uniunii Europene să ajute Republica Moldova și lucrul ăsta ar urma să se întâmple în contextul discuțiilor de pace din Ucraina. Rusia trebuie determinată, pe cale pașnică, să-și retragă armata de ocupație din Republica Moldova în timpul negocierilor pentru pacea din Ucraina.
8: Acum vin întrebările și nu sunt puține, Vitalie, întrebări spre voi, pentru că dacă voi vă uitați la noi, cred că durerile de cap sunt cel puțin la fel de mari, dacă nu și mai și, dar lăsăm partea aceasta a malului Prutului pentru a ne uita la voi. Au apărut zvonuri conform cărora ar fi eventual posibilă

0: o decuplare a aderării Moldovei în raport cu Ucraina. Ce știți acolo, ce se aude, ce se spune?
1: Este adevărat, noi am fost la pachet, cum ziceam noi, până în momentul începerii negocierilor. De aici încolo, fiecare e cu viteza lui, cu reformele lui. Reformele de care are nevoie Ucraina nu mai sunt aceleași reforme pe care trebuie să le implementăm și noi. Și asta au spus-o, de fapt, dintotdeauna oficialii europeni, Marta Kos, inclusiv săptămâna trecută a spus asta și mi se pare normal. Am fost și rămânem solidari cu Ucraina și cu suferința ucrainenilor și cu efortul lor ca și scut de securitate pentru Republica Moldova, dar că aici încolo lucrurile se tratează diferit pentru cele două state. Vedem totuși că Ungaria iarăși ne-a pus niște pedici, nu a acceptat această integrare accelerată, ceea ce înseamnă că va fi o aderare un pic mai complicată și poate dura un pic mai mult. Dar oricum, nu depășim, așa ni s-a spus, nu depășim termenul asumat de guvernul de la Chișinău, 2028, semnarea tratatului, 2030, aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană. Urmează eforturi mari, eu am văzut pregătirile pentru aderare care se fac în guvernul de la Chișinău și sunt tare optimist că lucrurile pentru Moldova vor arăta pozitiv din punctul ăsta de vedere. În ceea ce privește Ucraina, situația e mai complicată din cauza războiului. Trebuie să vedem care vor fi discuțiile și negocierile de aici încolo.
0: În toate aceste meandre, sigur, era și cealaltă variantă rapidă, să-i spunem așa, a unirii Moldovei cu România. Am văzut însă un sondaj, spune-mi cât de real sau nu îl considerați voi, conform căruia împotriva unirii cu România, în Moldova ar fi 48% încă.
1: Da, dar este o pondere în creștere a celor care vor unirea cu România.
0: Care ar fi procentul lor după ultimele sondaje?
1: E trecut de 41%, din câte am văzut, e trecut de 41% și nu doar în ultimul sondaj, e o tendință care se menține deja de cel puțin 12 ani.
0: Ascendentă, da.
1: Numărul unioniștilor în Republica Moldova crește în această perioadă. Problema e legată de ce se întâmplă la București. Eu mă uit, analizez inclusiv unele comentarii care apar pe rețelele de socializare în această perioadă. Și ceea ce vedem noi e că România alunecă într-o pantă în care noi am fost și noi acolo nu mai vrem.
0: Cum vă simțiți voi văzând că, iată, asta e situația, nu o comentez ca fiind bună sau rea, dar totuși domnul George Simion are interdicție de intrare în Republica Moldova, este într-o poziție acum în care, iată, are niște pretenții de a intra la guvern. Cum se văd toate astea în Republica Moldova?
1: În Republica Moldova, AUR la alegerile parlamentare a luat 0,4%. Exact așa și se vede George Simion în Republica Moldova. Are o percepție negativă din partea populației sau românilor din Republica Moldova și nu cred că poate să schimbe această situație, această viziune a pacarabenilor nici într-un fel. Pentru că George Simion a avut o traiectorie politică în Republica Moldova foarte gălăgioasă în anumite perioade. Și nu a reușit să convingă că este un unionist autentic și nu a reușit să convingă basarabenii că își dorește unirea cu adevărat. Chiar dacă a organizat marșul centenar, tot felul de acțiuni care vizau unirea celor două maluri ale Prutului, în spatele acestor acțiuni noi întotdeauna am văzut interese care erau străine unirii și apropierii românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Acum, faptul că în România se întâmplă aceste frământări politice și noi le vedem și le trăim și le retrăim, dacă vreți, pentru că în asta deja am trecut în situații foarte recente, 2019, când Frăția Penalilor din Parlamentul Republicii Moldova s-a unit, au dat jos guvernul Maia Sandu, au pus un guvern Chicu controlat de Igor

0: Dodon și ce a mai rămas rămășițele lui Tlahotniuc. Deci noi tabloul ăsta l-am mai văzut, ceea ce se întâmplă astăzi în România, noi am mai trăit.
1: Ce v-a ajutat să depășiți această etapă în Republica Moldova? Care a fost declicul?
0: Prin faptul că Maia Sandu a avut o poziție foarte categorică atunci în privința procurorului general, pentru că de aici a pornit, de la numirea lui Stoian Oglo în funcția de procuror general de către Igor Dodon, atunci era președinte. Maia Sandu de la guvern a încercat să blocheze această numire, nu i-a reușit, gruparea Șor și socialiștii plus PDO au demis-o și au creat un lider puternic. Asta s-a întâmplat în Republica Moldova și cam asta se întâmplă acum cu Bolojan în România.
1: Da, foarte interesantă paralelă.
0: Da, dar pe de altă parte vedem că această situație este jucată și de George Simion. Am văzut ce s-a întâmplat în Parlament la încercarea de a investi guvernul Beștea și această situație complicată prin care trece România descurajează unioniștii din Republica Moldova. Eu ziceam un pic mai devreme că eu urmăresc rețelele de socializare și văd reacțiile oamenilor pe care eu îi știu, unioniști. Și unii nu s-au sfiit, vă spune, mi se pare că nu mai vreau unirea după ceea ce vedem în România în aceste zile, pentru că pe de o parte vedem acest tablou politic la București, pe de altă parte vedem acest atac masiv pe rețelele de socializare, unde conturi false sau persoane reale a contului.
1: Continuă acest atac, da?
0: Da, vedem acest atac pe rețelele de socializare împotriva batarabenilor, de ce vă implicați în politica din România, aceste osanare cântate lui Putin de la București pe rețelele de socializare. Asta irită foarte tare românii din Republica Moldova și s-ar putea să avem poate chiar o stagnare a acestui avânt unionist în Republica Moldova din cauza acestor evenimente care se întâmplă.
1: Multe belele în România. Hai să trecem pe partea cealaltă a Prutului. Ce se întâmplă la voi? Am văzut că ai avut diverse postări conform cărora e nevoie de niște clarificări pentru a nu pocni alte scandaluri la Chișinău. La ce te-ai referit?
0: Noi trecem acum printr-o discuție publică legată de politica fiscală pe anul 2027. Guvernul vrea să uniformizeze taxa pe valoare adăugată, adică să excludă, de exemplu, energia electrică nu era taxată, nu era percepută TVA pentru energie electrică, tocmai pentru a avea această posibilitate de a jongla prețurile. Medicamentele erau taxate cu 8% TVA. În contextul în care s-ar produce această uniformizare a TVA-ului, prețurile vor crește la tot. Și nu cred că cetățenii Republicii Moldova în momentul acesta pot duce această povară.
1: Știu că ai săptămânal invitați importanți în bună parte din zona guvernamentală. Ce ți-au spus? Care sunt planurile? Care ar fi ieșirea din impas?
0: Ei spun că ieșirea din impas ar fi să vină cu niște compensații pentru cei mai săraci. Mm-hmm. Noi treaba asta am mai văzut-o în ultimii 3 ani. Într-un fel, e o chestie bună pe perioade scurte. Nu poți să creezi politici de lungă durată bazate pe aceste pomeni oferite de guvern anumitor categorii de populație.
1: Și e încă în discuție toată această direcție? Nu s-a clarificat încă?
0: Proiectul e în discuție publică și chiar se discută foarte aprins atât în cabinetele guvernamentale, dar și în societate, pentru că ne afectează pe toți. E important ca acest proiect să fie revizuit, din punctul meu de vedere. Am văzut ultimele declarații făcute marți seara de ministrul finanțelor, care a spus că cel puțin la medicamente dă înapoi, rămâne taxa de 8% și mai sunt anumite categorii de produse unde nu se va aplica taxa uniformizată. E deja un pas, dar cred că în proiectul ar trebui încă să se discute și să fie identificate soluții.
1: Ce alte probleme ar mai fi?
0: Avem un alt scandal care a izbucnit brusc. Noi am

0: Am avut un scandal cu verișoara Maia Sandu ceva mai înainte, când era la guvern. A plecat de la guvern și se perduse undeva doamna verișoară. Și acum, când a izbucnit scandalul cu directorul Ela Moldața, este compania care asigură zborurile aeronavelor pe teritoriul Republicii Moldova, s-a constatat că și verișoara doamnei Maia Sandu este la această companie în calitate de comunicatoare și nu ar fi fost o problemă comunicatoare.
1: Asta vreau să întreb, dacă care ar fi beleaua în asta?
0: Problema a apărut atunci când s-a aflat care este salariul verișoarei doamnei președinte, un salariu echivalent în lei a vreo 6.000 de euro, ceea ce tuturor ni s-a părut prea exagerat. Nu poți să ai un astfel de salariu într-o funcție absolut invizibilă.
1: Se naște o altă întrebare atunci. Din ce știi, doamna Maia Sandu, eu bănuiesc, sunt aproape convins că nu are nici jumate din salariul ăsta.
0: Nu, Maia Sandu are salariu mai puțin de 1.000 de euro. În momentul acesta sunt 18.000 și ceva de lei, adică e mai puțin de 1.000 de euro.
1: Genial, da.
0: Da, și verișoara nu este singurul funcționar cu așa salarii în Republica Moldova. Directorii de agenții, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cei de la Reglementare în Telecomunicații și mulți alți funcționari au niște salarii exorbitante, nemeritat de mari.
1: Și în sens invers, nu exagerez dacă spun că este aproape rușinos salariul doamnei Maia Sandu, nici măcar 1.000 de euro. E aberant.
0: Da, asta am spus și a ministrului finanțelor când a fost la mine în emisiune, exact despre asta ziceam. Eu înțeleg că politic arată cumva toată situația asta, dar eu sunt sigur că acest salariu nu-i ajunge Maia Sandu pentru a trăi.
1: Dar
0: Eu
1: nu numai a
0: cred
1: trăi, e vorba de o
0: că...
1: anumită prezență la nivel internațional. E profund anormal așa ceva, absolut.
0: Da. Da, și de altă parte avem această situație cu acești oameni care au niște salarii foarte, foarte mari, iar când îi întrebăm pe cei din guvern de ce oferiți salarii atât de mari acestor oameni,
1: Care a fost răspunsul?
0: răspunsul este că acești oameni nu vor să vină să lucreze în sistem pentru că în mediul lor privat, de unde ei au fost pescuiți, salariile sunt mai mari, mult mai mari și nu vor să vină să lucreze la stat. Și atunci ei încearcă să găsească un echilibru, dar echilibru nu înseamnă să oferi 6.000 de euro unui comunicator care nu s-a evidențiat cu nimic în ultimii ani. Acum doamna Taburceanu, Berișoara, a anunțat aseară că va restitui bonusurile și ce beneficii financiare a mai primit, pentru că pe lângă salariu a mai primit și niște beneficii care tot nu sunt mici. Și-a dat demisia aseară și a anunțat că va restitui aceste bonusuri, nu și salariu.
1: Dar sunt convins că sunt zeci de alte persoane în aceeași situație care stau așa, în rândurile 2-3, nu? Și tac și iau bani fabuloși.
0: Sunt absolut sigur, noi cunoaștem cu nume și prenume persoanele care au aceste salarii în Republica Moldova, salarii de la stat. Că despre asta este vorba, că dacă e din mediul privat sau din afaceri, nu
1: Treaba lor,
0: e.
1: sigur, da.
0: Da. Dar cu astfel de salarii la stat în condițiile Republicii Moldova, mie mi se pare că avem o problemă. Noi discutăm despre aceste salarii nesimțite, noi așa le numim. Cred că deja de vreo 4-5 ani, da, și tot întrebăm de ce nu le reduceți salariile. Argumentul este că altfel ei pleacă și rămân instituțiile fără specialiști.
1: Da, și aici se spune s-au terminat oamenii de calitate. Nu, oameni de calitate sunt și de o parte și de cealaltă a prutului. Într-adevăr, flerul partidelor nu ar trebui să fie acela de a atrage oamenii de calitate, de a le da importanța și respectul cuvenit, pentru că ei să se apropie de tot ce înseamnă structură publică și să depolitizeze aceste funcții.
0: Da, și mai e un aspect aici de care ar trebui să se țină cont. În guvernările precedente, mai ales în perioada lui Plahotniuc, când era el stăpânul Moldovei, exista și fenomenul plicului, da? Când aveai salariu de 300-400 de euro de la stat, dar odată la 3 luni venea plicul de la domnul Plahotniuc și îi se oferea nu știu ce. Nu, aceia nu erau bani impozitați, ca să zic așa. Și evident, când a venit Maia Sandu și a schimbat povestea asta, mulți funcționari s-au pomenit cu salarii foarte mici, pentru că plicurile nu mai veneau și atunci a apărut problema.

0: de miniștri. Deci e și aspectul ăsta unde ar trebui să se țină cont, pentru că dacă vezi că salariile sunt foarte mici la funcționari, tot ai o problemă, pentru că cineva înseamnă că vine și le dă șpagă.
1: Da, propun însă să ne despărțim cu această surpriză, nedreptate, anormalitate, nici nu știu cum să-i spun. Președintele Republicii Moldova are sub 1000 de euro salariu, în timp ce, iată, diverse persoane sopăie cu salarii de 5-6 mii de euro. Aberant, sigur că da. Faptul că se vorbește mi se pare foarte important, faptul că se pune problema că, iată, există niște demisii de onoare, foarte important, se mișcă lucrurile, sperăm să se miște la fel de bine și de o parte și de cealaltă a prutului, toată această curățare și morală și politică și de orice natură avem noi nevoie. Mulțumim tare, tare mult, Vitalie, și încă o dată la mulți ani pentru această sărbătorire a suveranității. Ne pregătim de cealaltă sărbătoare, nu a limbii române, a independenței, 31 august. Da, ne mai întâlnim până atunci.
0: Da.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Am ajuns la momentul întâlnirii cu jurnalistul, istoricul și colonelul Florin Șperlea. Seară bună, domnule colonel!
3: Bună seara, Gabi Basarabescu! Bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne urmăresc pe Facebook.
1: Ce se întâmpla acum 100 de ani, domnule colonel?
3: Hai să începem această rememorare a evenimentelor de acum 100 de ani cu regalitatea, pentru că două știri sunt foarte importante. Prima, pentru prima dată apare în presa din România. Interesant este că informația vine pe filieră britanică, deci pe un ziar britanic, într-un târziu confirmată și de autoritățile de la București, că Regina Maria va face o călătorie în Statele Unite. O călătorie pe care noi am mai prezentat-o la momentul acela în care se punea în discuție noua poziție a regatului român, dar acum este în sfârșit confirmată și de autoritățile la București. O călătorie pe care Maria o face, într-adevăr, în toamna anului 1926 și care va fi un succes teribil, spun cercurile oficiale ale paratului, că este o solicitare a românilor din Statele Unite dornici să o cunoască pe Regina Maria și deci lucrul acesta se va întâmpla într-adevăr în toamna 1926, vom vorbi și vom vedea și cum este reflectată. Mai degrabă aș spune că e important că în sfârșit apare această idee aici, dar mai degrabă cred că este interesant de subliniat de ce atâta discreție la București, în vreme ce deci informația vine pe filieră britanică. Important este însă că e privită cu foarte multă bucurie un asemenea tip de acțiune și știm foarte bine, beneficiind deci de regula epilogului, că într-adevăr vizita aceasta va avea un succes teribil.
1: Încercând să dau așa o linie conducătoare emisiunilor noastre, tot astăzi, după știrile orei 1, vom avea alături poate pe cel mai important specialist în ceea ce înseamnă această reușită extraordinară de imagine a României. Îl vom avea alături pe profesorul Silvan Adrian Ionescu. Domnia s-a scos și o carte despre această vizită în Statele Unite și va rememora acest succes. A spus foarte bine, domnule colonel, absolut excepțional. Nu mai văzuse neam de neam în America sute de mii de oameni ieșind și aclamând o altă față regală. Regina Maria a reușit realmente să se ducă, să cucerească absolut incredibil marile orașe americane.
3: Așa este și vom vorbi și în toamnă despre felul în care sunt aceste informații aici la București, dar Ferdinand este sărbătorit și el la Academia Română pentru cei 60 de ani pe care îi împlinește și ce mi s-a părut interesant din această relatare în presă, de fapt două lucruri. Pe de o parte, bucuria academicienilor de a-l putea sărbători pe rege în Academia Română și mai ales relatările cu privire la momentul începerii, apropo de politețea regală, știi, respectarea precisă a orei. Toate ziarele spun la 3 fix, la 3 precis, ale după-amiezii, evident, regele și-a făcut apariția în aula Academiei Române. Mi s-a părut interesant, așa, simt nevoia jurnaliștii din epocă să amintească de această disciplină regală.

0: a respectării unei ore bine stabilite pe baza unui program. Sigur, e un moment important pentru că e vorba de un omagiu pe care îl cea mai importantă instituție științific-culturală a țării și Ferdinand reprezintă, într-adevăr, pentru cei mai mulți, inclusiv în Academia Română, simbolul unirii din 1918, înainte de toate.
1: Ce păcat însă faptul că acum relegând totul de vizita reginei Maria în Statele Unite, acea vizită a trebuit scurtată pentru că au sosit știri din țară privind boala regelui, așa că acel succes fabulos a fost nu numai umbrit de tristețea bolii și de nevoia de a reveni în țară, ci a fost scurtată cu aproape 2 săptămâni acea vizită.
0: Da, este foarte adevărat, a fost scurtată și mă refeream acum la această omagiere în Academia Română pentru că, sigur, era vorba deci de această importantă personalitate, nu doar că era monarhul, capul oștirii și șeful statului, dar era în Academia Română cumva și din perspectiva acestui învățăcel care era extrem de preocupat de lectură. Probabil Ferdinand, în alte circunstanțe, dacă n-aș fi fost rege, ar fi fost un intelectual de cea mai bună calitate, era pasionat de botanică și avea multe preocupări în acest domeniu, un personaj complex, extrem de bine cultivat în multe domenii, dar în mod special acesta care îi plăcea foarte mult al botanicii. Deci este, ca să spun așa, Ferdinand de 2 ori la el acasă în aula Academiei Române și din această perspectivă. Trecem și la evenimentele care sunt interesante pentru prima pagina ziarelor, pentru că ele reflectă problemele principale care se manifestă în societatea românească, în diverse provincii istorice, fiindcă vedeți, de pildă, problema aceasta pe care încerc să o explic acum se regăsește mai cu seamă în partea de est, în Basarabia, în Moldova, dar și în Bucovina, și anume faptul că, deși vă amintiți, trecerea statului român la stilul nou se petrece în 1919, deci o adaptare a calendarului, în 1919, Biserica Ortodoxă face și ea acest pas în 1924, cu oarecare întârziere, dar care a fost destul de rău primită în mediul călugăresc mai cu seamă și deci Universul pe prima pagină atrage atenția asupra faptului că există o problemă, mai ales în Basarabia, refuzul de a accepta noul calendar în sărbătorile religioase, ceea ce face evident ca aceste diferențe între provincii să fie o problemă. Sărbătorirea hramurilor este una dintre probleme importante. Noi știm astăzi că unii s-au încăpățânat să rămână în această zonă. Ei se numesc stiliști, deci adepții stilului vechi, și care, într-un fel, reprezintă o problemă nu doar pentru că nu respectă deciziile sinodului, implicit calendarul statului, dar mai ales pentru că, din această perspectivă, în Basarabia, în mod special, ei spun jurnaliștii că efectul acesta de domino se duce și în Moldova, deci în Moldova de dincoace de Prut. Și problema aceasta deci are legătură cu faptul că stiliștii, chiar dacă sunt într-un soi de încăpățânare ortodoxă, i-am putea spune veche, ei reprezintă și o apropiere față de Biserica Rusă, ceea ce e o progresivă că Biserica Rusă nu mai are atunci, în timpul acesta, o importanță foarte mare, mai ales în Uniunea Sovietică, deci în această Rusie bolșevică, dar o vom vedea după aceea când ea revine pe propriile picioare, adusă chiar de Stalin în timpul celui de-al doilea război mondial la poziția pe care o avusese, o vedem totuși regăsindu-se foarte bine în stiliști sau stiliștii regăsindu-se foarte bine în respectarea vechiului calendar ortodox a stilului vechi.
1: Da, ajutați-i, domnule colonel, să înțeleagă pe cei ce poate nu au clar în minte acest lucru, de ce satrapul Stalin, criminalul Stalin, odiosul Stalin a readus pe poziții Biserica Rusă. N-a avut așa noaptea o străfulgerare, a venit un îngeraș la el și i-a spus: tovarășe, repune biserica. Nu de asta.
0: Da, e, uite, seminaristul de altă dată, Stalin, căci Stalin fusese într-un seminar teologic în tinerețele sale, deci seminaristul de altă dată redescoperă Biserica Ortodoxă în timpul celor de-al doilea război mondial, pentru că pur și simplu țăranul acesta rus, adus în uniforma Armatei Roșii, pare să fie mult mai bine motivat de prezența acestor preoți, dar în același timp să nu uităm în regimul bolșevic, în cel de-al doilea război mondial, pe de-o parte există această îndemnare religioasă importantă, iar pe de altă parte, fără niciun fel de rezervă, o spunem, pe lângă îndemnarea religioasă, în spatele frontului, trupele NKVD, care sunt pregătite să-l împuște pe oricare dintre soldații aceia care s-ar întoarce, deci n-ar fi foarte vioi în luptă și deci ar încerca să se întoarcă, să dezerteze, îi așteptau deci pistoanele și puștile NKVD-știlor.
1: Deci, cum am spune, ori Sfânta Cruce, ori Sfântul Nagan, care
0: Da,
1: trimitea
0: ori Sfânta
1: glonțul.
0: Cruce, ori
1: Da,
0: Sfântul
1: da, da.
0: Glonț de la NKVD, da. Modalități foarte eficiente de a motiva acest țăran din inima Rusiei, adus acum pe frontul vestic pentru a lupta împotriva germanii naziste. Așa încât, din multe puncte de vedere, mă întorc, vedeți, presa de atunci remarcă această dificultate a respectării calendarului, inclusiv în interiorul bisericii. Și biserica a avut destul de mult de lucru cu stiliștii și mai ales cu încercarea de a aduce acest calendar nou, stilul nou și în sărbătorile religioase. Mai am un subiect care este important pentru că el explică într-o foarte mare măsură nu analfabetismul funcțional, ci pur și simplu analfabetismul în România. Și anume că, deși există, remarcă jurnaliștii, deși există o lege care stabilește foarte clar amenzi pentru părinții care nu își duc copiii în școala primară, deci e vorba special de școle rurale, amenzile acestea nu sunt, din păcate, încasate de statul român. Nu sună cunoscut, da? Deci amenziile sunt parțial aplicate, parțial încasate și asta face ca o bună parte din copiii din mediul rural să nu ajungă la școală în pofida deci a unei legi care îi sancționează pe părinți financiar. Și știm, pentru că avem aceste date pentru perioada interbelică, abandonul școlar pentru clasele primare, dar și pentru gimnaziu este foarte mare, este undeva la aproape 35-45%, ceea ce este foarte mult. E interesant faptul că această chestiune apare în prima pagina ziarelor, că fenomenul acesta este unul de important care grevează asupra modului în care se formează până la urmă cetățeanul român în această nouă Românie de după 1918 și că, de fapt, problema statului nu este neapărat că nu are legislație, căci iată are, ci faptul că aceste amenzi nu sunt aplicate și nu sunt colectate de statul român. Mai am o chestiune așa, dacă vrei, de ciudățenie, pentru că asta este în lumea aceea. S-au găsit bani falși. Bani falși, bannota de 500 de lei. Asta mi s-a părut foarte interesantă, falsificată în Franța. Acum, nu știu exact de ce, nu-mi dau seama ce fel de forță are această bannotă, astfel încât să poată face obiectul unei falsificări și, dragi ascultători, dragă Gabi, țineți-vă bine, în Letonia. E, numai în Letonia nu mai găseam bannota de 500 de lei și remarcă jurnaliștii faptul că este și foarte bine imitată. La vremea aceea sunt bannote de hârtie, să spun, pentru cei mai tineri. Și, deci, bannota aceasta de 500 de lei importantă este cea care pur și simplu intentează pe falsificatori, pe imitatori și reușesc să facă ceva destul de bine făcut, astfel încât să circule cu încredere. Sigur, au fost și în România, și în România există falsificare, dar mi s-a părut interesant cum a ajuns ideea de bannotă falsă în Letonia.
1: Da, iată-ne în 1926 cu problemele vremii, probleme care, din multe puncte de vedere, nu se deosebeau de cele de astăzi. Interesant însă, o săptămână în care nu ați vorbit de pericolul rusesc, domnule colonel, nu a scris nimeni nimic.
0: Ba da, presa continuă să arate mai ales ceea ce vom vedea mai târziu, dar în primul rând foametea. Apar știrile pentru că probabil informațiile sunt mult mai apropiate de zona Nistrului, deci informațiile sunt destul de bune, importante și foametea care începe să se generalizeze în Ucraina reprezintă o problemă. Așa încât, da, sunt asemenea informații, dar ele vin în cascadă. Ele sunt doar, am zice așa, un fel de știre recurentă, care evident va fi din ce în ce mai bine observată de foarte mulți, inclusiv jurnaliști străini, și ele ocupă prima pagină.

0: cu referiri mai ales la această zonă din proximitatea Nistrului.
1: Revenind la actualitate, domnule colonel, vedem din ce în ce mai des orașe îndepărtate ale Rusiei lovite de, iată, tehnica ucrainiană. Moscova, sufletul, capitala Imperiului bolșevic sau țarist, nu contează asta, iată-o lovită, Petersburg la fel. A spus cineva, ce ciudățenie, se chema ori Sankt Petersburg, ori Petrograd, ca să nu-i zică rușii, nu cu denumirea germană. E, s-a făcut o struță cămilă la noi pe televiziuni, nu odată am auzit în ultima vreme Sankt Petrograd.
0: Da,
1: Sankt Petrograd, e o struță cămilă.
0: Da.
1: Să le spună în celor ce le aud că e ușor aberant, dar mă rog... Cum vedeți lucrurile astea, să ne gândim că ar putea fi un sfârșit al războiului atâta vreme cât Rusia începe să importe benzină, oamenii stau la coadă ca în vremurile cele mai complicate, se va răzvrăti oare poporul ăla sau o să plece capul la infinit?
0: Sunt trei lucruri interesante care sugerează o schimbare și de plan, dar și de acțiune. În primul rând, încercarea de izolare a Crimeei, ceea ce este foarte important din punct de vedere logistic. Această izolare a Crimeei este un plan excelent și eu cred că va fi dus la bun sfârșit. Asta este prima idee. A doua idee este că aceste lovituri în interiorul Rusiei sunt mult mai puternice, adică pe de o parte ele ajung cât mai departe, nu vizează, după cum foarte bine observăm, spații populate, adică blocuri, rezidenți, ceea ce Rusia a făcut cu asupra de măsură în Ucraina, ci doar aceste instalații care sunt esențiale pentru fibra energetică a războiului pe care îl poartă Rusia în Ucraina, în primul rând, și în al doilea rând, observați mecanismul propagandistic rusesc în interior, căci ei trebuie să vorbească în interior despre lucrurile astea, fiindcă deja cetățenii observă în orașele importante, iată Moscova, chiar Sankt Petersburg, deci nu Sankt Petrograd, Sankt Petersburg, observă deja coloane imense de fum care se înalță în aceste localități importante, mari orașe, și pe care, evident, cetățenii le observă, trebuie cumva explicate. Și explicațiile propagandiștilor ruși sunt într-o formă bine gândită, și anume, e vorba doar de câteva drone care au scăpat apărării antieriene. Adică, ce să vezi, ne mai scapă și nouă, pentru că nu e așa, așa este la război, dar în realitate cred că este vorba de o mare problemă a apărării antieriene și asta, într-un fel, explică nu doar penetrarea în interiorul Rusiei, ci mai ales eficiența pe obiective esențiale pentru infrastructura energetică rusească. Mie asta mi se pare deja o nouă abordare, pentru că arată pe de-o parte cât de vulnerabilă este această Rusie la ea acasă, pe de-o parte, și pe de altă parte cred că va contribui, așa cum spuneai foarte corect, la o antagonizare importantă între leadership și populație, oricum o antagonizare plecată de la un anumit de control al internetului sau pur și simplu de la asistarea lui. E interesant, noi nu avem foarte bună reprezentare a acestor tineri. Cum arată, apropo de ceea ce spuneai, o posibilă debarcare a lui Putin? Eu nu cred în asta, deocamdată, și oricum am mai spus asta la tine, de orice debarcare a lui reprezintă o problemă complicată, pentru că acest leadership este destul de ușor de preluat de alții care seamănă perfect cu Putin și care își apără, în mod evident, nu doar interesele, ci și averile fabuloase construite în această perioadă, dar cred că antagonizarea asta este tot mai evidentă, mai ales între noua generație și leadership. Nu realizăm asta pentru că nu avem suficiente informații, dar eu cred că este reală, este continuă, sapă așa cu o tenacitate incredibilă la temelia regimului Putin și într-un fel sau altul o vom vedea explodând de îndată ce va fi posibil în Rusia. Această nouă generație care amintește-ți inclusiv, dacă vrei, ca să facă așa o mică, să deschidă o mică ferăstruică, cum a arătat în mormântarea lui Navalnei, cât de preocupați au fost să-i detene să circule pe toți cei care ar fi vrut să fie acolo și să-i aducă un ultim omagiu dizidentului Navalnei. Și atunci ne putem da seama, ne putem ușor imagina cum arată această, mai ales în orașele mari, să ne înțelegem, acum văzând și faptul că nu mai pot fi siguri nici măcar la ei acasă.
1: Ce se întâmplă la noi cu programul SAFE? Vedem că toată lumea este cu el în gură, ca să

0: spun așa, este un program vital. În mod cert, România trebuie, ne dorim să fie un stat puternic și pentru asta avem nevoie, ani de zile, nu, în armarea noastră a lăsat de dorit. Ce se întâmplă, cum merg lucrurile în presa militară? Sunt convins că aveți săptămână de săptămână o radiografie a etapelor.
1: Vom începe să scriem pentru că până acum toată această discuție a putut fi ceva mai puțin preocupată de subiectul acesta strict al contractelor, pentru că am văzut foarte bine și scandalurile care s-au ținut lanț cu privire la aceste fonduri, dar era vorba de niște licitații, de niște contracte. Ele, unele sunt deja încheiate și atunci pot fi astăzi discutate. Chiar dacă asta a putut părea că nu este o suficientă transparență în privința asta, eu cred că asta a fost de fapt o problemă falsă, fiindcă problema principală, de fapt, din punctul meu de vedere, a fost unul, faptul că această Europa s-a trezit, e adevărat că ușor în pumni, aș putea spune, s-a trezit și a încercat să înțeleagă care este mijlocul cel mai eficient pentru a putea fi capabili să ripostăm, inclusiv în privința mijloacelor de luptă și a înzestrării cu armament și muniție, și a făcut acest pas extrem de important prin programul SAFE. Și doi, la fel de important, este că, într-un fel sau altul, obiective esențiale pentru înzestrarea armatei române, inclusiv probleme legate de drone, fiindcă iată cât de sensibilă este această discuție cu dronele și felul în care ele sunt gestionate de un partener sau altul, de o țară sau alta. Inclusiv, deci, problema dronelor este una extrem de semnificativă pentru modul în care armata română poate face față unor provocări și mai ales pentru capacitatea ei de a se pregăti pentru un viitor conflict. O spun încă o dată pentru toți cei care ne aud că nu doar dronele sunt viitorul război. Războiul este mult mai complicat decât ar putea să pară pentru unii care mânesc niște drone jucându-se prin parcuri. E o problemă mult mai complicată, dar nu doar dronele sunt cele care vor marca războiul viitorului. În mod evident, însă, tot ce înseamnă inteligența artificială, electronică, toate vor fi la un nivel foarte înalt într-un viitor conflict. Așa încât, cu cât mai repede, cu cât mai eficienți în această zonă vom fi, evident că putem spune că suntem ceva mai pregătiți pentru viitor. Adaug ceea ce ai subliniat și tu în repetate rânduri, existența unor locuri de muncă sau revitalizarea unor fabrici care au zăcut unele dintre ele așa într-un soi de no man's land, într-un soi de supraviețuire de pe zi pe alta și care astăzi, iată, pot fi într-o situație importantă, pot fi revitalizate și să adaug aici pentru foarte mulți din aceia care vorbesc despre aducerea tehnologiei în România și construcția în România, că de pildă acest important automobil blindat Cobra 2 realizat cu Turcia se va produce la uzina automecanică în București și că acum chiar în iulie primele exemplare produse în România vor fi livrate MAPN.
0: Da, cred că ar fi foarte interesant să ne ajutați încet, încet să înțelegem și cum se face o reconversie profesională, pentru că mi-e greu să cred că industrii care ani de zile au lâncezit, ca să nu spunem n-au existat deloc, au brusc așa niște specialiști născuți din spuma mării. Ei ar trebui pregătiți și, sigur, nu intrăm în secrete militare, ferească Dumnezeu, dar ideea că locurile astea de muncă dau o șansă cât mai multor cetățeni care se pregătesc, iată, pentru o nouă carieră, poate să dea speranță și încredere, zic eu, în societate.
1: Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari probleme a fost tocmai aceasta, fiindcă vezi, se discută despre modul în care este important să aducem aici și să producem. Totuși, nu uitați, când e vorba de tehnologie militară în secolul 21, înseamnă toate aceste, unu, cercetare, producție și vânzare. Astea toate se fac foarte greu, iar fiecare etapă din cele trei pe care le-am amintit înseamnă ingineri, specialiști, proiectanți și muncitori nu calificați, niște muncitori cu o altă calificare. Și atunci, evident că noi am pierdut, din păcate o spun, în ultimii 15 ani mai ales, o foarte importantă resursă educată cu capacitatea de a putea la un moment dat produce. Deci, ideea aceasta de localizare este foarte utilă, este extrem de generoasă, numai că ea presupune și, cum spuneam și eu, cum spui și tu, foarte important, un corp de meseriași. Ori aici, vezi, ne întoarcem la o problemă pe care noi am mai amintit-o.

0: într-un fel sau altul. Educație. Cum arată acest învățământ în România care trebuie să producă niște specialiști, inclusiv în această zonă foarte înalt tehnologizată și care nu trebuie să fie neapărat niște genii, dar trebuie să fie niște oameni de foarte bună calitate care să poată să aducă aici producția pe care o are, de pildă, o firmă mare, dar în moment care face frecvent, curent, investiții. Și mi-aduc aminte, ca să fac acum doar o comparație, nu vreau să fac niciun fel de reclamă, dar era un documentar și vedem despre modul în care se construiesc niște locomotive în Germania, nu dau numele firmei, locomotiva avea numai puțin de peste 80.000 de repere. 80.000 de repere, o singură locomotivă, care toate trebuiau, în primul, proiectate, gândite, puse la un loc pe o linie de asamblare, pentru ca acel produs final să fie extrem de eficient și să împlinească exact caracteristicile de care are nevoie beneficiarul.
1: Asta mă gândesc și eu, domnule colonel. Sigur, nu avem clar în diverse domenii specialiști, dar nu pot să apară niște cursuri de 6 luni, 8 luni, care zi de zi, un 4, 5, 6 ore pe zi, să îi pregătească și să pornim la treabă. Cine oprește?
0: Toate astea se vor întâmpla din punctul meu de vedere grație programului SAVE. Adică programul SAVE va avea și un rol foarte important, că vorbeam de locuri de muncă. Sigur că va atrage niște oameni care probabil unii se vor califica la locul de muncă, dar un lucru extrem de important, cred eu, este faptul că o bună parte din specialiștii care și-ar fi pus în mod temeinic problema plecării și migrării spre alte zări, alte orizonturi, ceva mai generoase, inclusiv financiar, s-ar putea să fie tentați acum să rămână. Adică programul SAVE de fapt are un rol dincolo de echipamentul tehnic. Poate v-ați aștepta să vorbesc precis de un anume echipament tehnic. Nu. Dincolo de acest echipament tehnic anume, rolul lui este stabilizarea unei forțe de muncă de înaltă calificare și care va găsi un temei, un motiv, o rațiune pentru a rămâne aici și pentru a putea să se dezvolte aici în România. Pe termen lung, noi nu putem vedea azi, mâine, poate, dar pe termen lung, eu cred că lucrul acesta ne va ajuta foarte mult.
1: Și poate tot în paralel sau în colaborare cu dumneavoastră, cu presa militară, să încercăm să vedem alături de specialiștii în psihologie din cadrul armatei ce se poate face pentru ca, iar o spun, această încredere a populației să revină încet, încet la un echilibru, așa cum o fac polonezii, țările baltice, Finlanda, râd pentru că nu există ediție să nu rostesc aceste lucruri, dar mi-aș dori să le și văd puse în practică în România. Sau dacă sunt, jos pălăria, dar să știm și noi.
0: Da, vorbeai de pregătirea populației pentru apărare. Aceasta este o chestie foarte importantă și care, în momente critice, de fapt reprezintă ce ai făcut tu, cum ai pregătit tu acest mental colectiv în beneficiul unei ipoteze critice. Și vezi, nu sunt foarte mare amator de acest termen, dar este totuși deja încetățenit și e importantă reziliență. În ce fel? Societatea românească are capacitatea, pe de o parte, de a rezista la provocările unui anumit tip de criză și, mai mult decât atât, de a reacționa pozitiv, de a fi capabilă să treacă dincolo de această reziliență, adică de acțiune. Ori asta nu se face de pozit pe alta și în niciun caz în timpul conflictului. Aici cred că este o miză pe care tu ai spus-o de multe ori și cred în ea. Mai ales că, vezi bine, sunt tot soi de voci, unele cunoscute, nu neapărat influență, dar niște voci importante care spun, dacă se întâmplă ceva, eu plec, mi-au familia și plec mâine. Și
1: una la mână sau meci. Doi la mână, da. Românii, prin definiție, sunt trădători. O mare ticăloșie, o mare ticăloșie, dar care e picurată și o spun din zone pro-ruse. Românii sunt trădători. Da. Nu spun că suntem grozavi pământului, dar nici tot, cei mai răi nu suntem.
0: Da, da, tot timpul ne-am ucis conducătorii. Sigur. Și eu cred că n-au citit nimic despre istoria Angliei, cred.
1: Altor țări, da, au fost.
0: Dacă nu zic măcar de Rusia, adică să ne uităm în Rusia, cum arată. Ți-am spus că e o carte excelentă a unei academiciene franceze, Elen Carrère-Dancos, Blestemul rușilor, asasinatul politic. Păi la ei acasă este chestia asta, ca să ne facem noi pe noi înșine trădători și ucigători.
1: Dar vezi, în necunoștință de cauză, românul verde, solid, spune, domnule, niște trădători suntem, adică suntem patrioți trădători, da. Nici nu știi
0: ce
1: să înțelegi.
0: Începe cu bureau, negreșit cu bureau mista direct. Da,
1: da, da, da. O, Doamne. Da. Foarte importante întâlnirile astea, mulțumim din suflet, domnule colonel. Mergem mai departe,
0: Eu vă mulțumesc.
1: poate plictisim pe unii pe alții, dar știți cum e aia, în fața unui virus trebuie să atragem atenția și să încercăm măcar să oferim vaccinuri, cine vrea le ia, cine nu, nu, vom vedea. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!
0: Seară frumoasă!
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Prima parte a acestei ediții se încheie aici. După știrile orei 1 vom reveni alături de profesorul Adrian Silvan Ionescu. Vom pleca într-o excursie fascinantă, încercând să vedem cum a reușit Regina Maria să cucerească Statele Unite ale Americii în 1926, pentru ca mai apoi, înspre finalul ediției, să discutăm un strop despre ceea ce înseamnă fotografia de vacanță. Ne reîntâlnim după știrile orei 1.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Comisia Europeană avertizează că datoria publică a României va continua să crească în următorii ani de la peste 61,6% din PIB în 2026 la 63,4% anul viitor, până la aproximativ 90% în 2036 pe fondul deficitelor bugetare ridicate și al costurilor tot mai mari cu dobânzile. În raportul de convergență pentru 2026, executivul comunitar mai arată că țara noastră nu îndeplinește criteriul privind stabilitatea prețurilor, în condițiile în care rata medie a inflației în cele 12 luni până în mai 2026 a fost de 8,4%, mult peste valoarea de referință de 2,7%. Se estimează că aceasta va scădea în a doua jumătate a anului în curs până la 7% și apoi la 3,7% în 2027. Comisia Europeană mai apreciază că deficitul bugetar va scădea treptat de la aproape 8% din PIB anul trecut la 6,2% în 2026 și la 5,8% în 2027 ca urmare a măsurilor de consolidare fiscală și a majorării unor taxe. Din cauza tuturor acestor probleme, executivul comunitar afirmă că România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației pentru că arma noastră comună este mai eficientă și cea mai eficientă este unitatea. Forța unității vine din valorile noastre comune. Acesta a fost mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia recepției organizate ieri de Ambasada Statelor Unite pentru aniversarea în avans a celor 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii, ne-a transmis redactorul nostru Oana Bâlă. Șeful statului a mulțumit aliaților americani și europeni pentru susținere, subliniind însă că și România face eforturi pentru consolidarea securității regionale. Nicușor Dan.
2: Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră. Dar în timp ce suntem recunoscători tuturor aliaților noștri, vă asigur că România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi.
1: Gazda recepției, la care au luat parte aproape 3.000 de invitați, între care și premierul interimar Ilie Bolojan, ambasadorul Daryl Nirenberg, a vorbit despre parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România.
3: Now, ours is a partnership built on shared values.
4: Parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care își au rădăcinile în civilizația occidentală, dar care răsună mult dincolo de granițele Occidentului. Credința, familia, responsabilitatea personală și convingerea că națiunile sunt cele mai puternice atunci când cetățenii lor sunt liberi.
1: 5 persoane au fost plasate pentru 21 de zile în carantină în Franța după ce au intrat în contact cu medicul care a revenit în țară din Republica Democrată Congo, contaminat cu virusul Ebola, scrie France Press. Într-un interviu pentru postul public France 2, ministrul sănătății Stéphanie Rist a subliniat că măsura este luată preventiv în cazul celor 5 cazuri de contact și a sugerat că riscul unei contaminări ar fi redus, dat fiind că medicul era asimptomatic și avea o sarcină virală scăzută. Ultimul bilanț arată că în Congo peste 1048 de persoane au fost infectate cu acest virus care poate provoca o febră hemoragică fatală și 267 au decedat. Datele meteo, astăzi vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul, cestul Moldovei. După amiaza și seara se vor semnala averse local în zonele montane și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Și sport cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! La campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China, România a debutat cu o victorie în fața Canadei 40-15. La ora 13:30, echipa națională va juca împotriva Braziliei, învinsă în primul meci de Germania, 22-39. Primele două clasate în cele 8 serii vor avansa în faza a doua a grupelor. Arbitrul român Ișvan Kovács se va afla la centru pentru a doua oară la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Kovács va arbitra partida dintre Argentina și Iordania.

0: programată duminică dimineață pe AT&T Stadium la Arlington, în Texas. Argentinienii au 6 puncte în grupă și sunt calificați în 16-im. Fără punct acumulat în primele două etape, iordanienii sunt eliminați. Prima partidă condusă de Ișvan Kovac și brigada sa, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi, a fost cea cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale de Fotbal și a fost câștigată de Japonia 4-0 în fața Tunisiei.
1: Știrile ore 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
2: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
3: Am ajuns la momentul reîntâlnirii cu domnul profesor Adrian Silvan Ionescu. Seară bună, domnule profesor!
4: Vă salut cu respect și un salut distinși ascultători și fidelii ascultători.
3: Revenim la serialul nostru, ca să-i spunem așa, de istoria fotografiei. Promisesem să atingem vizita reginei Maria în Statele Unite și ce coincidență formidabilă, domnule profesor, ceva mai devreme, în prima parte a ediției, colonelul Florin Șperlea, în istoria României de acum 100 de ani văzută prin presa de atunci, ne-a spus că exact în urmă cu 100 de ani a apărut pentru prima dată știrea vizitei reginei Maria în Statele Unite. Nimic întâmplător.
4: Absolut. Chiar dacă suntem în plină vară, iar vizita s-a derulat în timpul toamnei, spre sezonul rece, este bine să ne amintim de acest turneu fabulos al reginei Maria prin America, pentru că a fost poate prima dată când America a aflat despre România. Exact ceea ce își promisese și își propusese regina Maria, to put Romania on the map, să pun România pe hartă. Această călătorie s-a făcut neoficial, deci ea nu venea în calitate de regină, dar a fost primită cu chiar toate onorurile demne de o regină. Începând cu primirea de la New York de către primarul orașului și ajungând să aibă întâlnire cu președintele din vremea respectivă, cu Calvin Coolidge, care i-a făcut și o primire oficială la Casa Albă, oferindu-i un dineu. După aceea, cum era protocolul, la nici jumătate de oră după încheierea dineului să fac o vizită protocolară la legația României din Washington, care trebuia să dureze numai câteva minute, doar veneau, zădeau mâna și plecau, dar regina Maria, foarte abilă din punct de vedere al popularității și popularizării prezenței sale acolo, a chemat și un fotograf și atât președintele cât și soția sa au trebuit să stea pentru o fotografie oficială. Președintele era destul de stânjenit, nu-i convenea acest lucru, dar a trebuit să se supună dorinței reginei.
3: Cum ați ajuns să fiți preocupat de acest eveniment? Sunteți unul dintre cercetătorii cei mai exacti, minut cu minut aproape al acestei vizite. De unde e interesul ăsta?
4: Interesul vine de pe altă linie, aceea pasiunii mele pentru vestul american. Și găsind în niște lucrări americane, niște enciclopedii, informația despre vizita reginei Maria, care a întâlnit un grup de indieni, am mers pe acest fir. Și am luat jurnalele reginei Maria, ne-am studiat la Arhivele Naționale și inițial m-am ocupat numai de fragmentul foarte scurt al întâlnirii cu indienii Sioux în Dakota și după aceea cu indienii Blackfoot în statul Washington, aproape de granița cu Canada. Am publicat niște articole în acest sens, am găsit și fotografii.
3: De unde e acest interes al reginei pentru indienii nativi americani și invers interesul lor față de regina Maria? De unde până unde?
4: Regina Maria, la vârstea copilăriei, asistase la turneele lui Buffalo Bill în Anglia. Buffalo Bill a făcut primul său turneu european în 1887 cu ocazia jubileului reginei Victoria.
3: Fantastic.
4: Și
3: de aici, da.
4: S-a stabilit acel fabulos Wild West Show la Earl's Court. Întâmplător am văzut și eu acea clădire, acum a fost demolată de câțiva ani, dar am văzut-o acum vreo 15 ani, care era foarte mare. Și a invitat familia regală pentru un spectacol privat. La acel spectacol, prima dată, regina Victoria ieșa din reședința sa, unde se claustrase după moartea în 1861 a prințului Albert de Saxa-Coburg-Gotha. A fost atât de tulburată de pierderea iubitului soț, încât ea nu a mai avut ieșiri în afara reședinței. A fost prima și poate cea mai strălucită, nu numai pentru relațiile dintre Statele Unite și Anglia, vechea Anglie, cât și pentru întreaga populație a Imperiului Britanic.
3: Și cu ocazia asta, fetița, nu micuța, viitoare
4: exact.
3: Regina Maria...
4: A văzut, a luat contact formidabil. Cu restul american, plus după aceea erau filmele western ale lui Tom Mix, al lui Bronco Billy, al lui Thomas S. Hart, care au interesat-o și chiar la reședința princiară, după aceea regală, de la Pelișor, se făceau proiecții destul de des în acest sens. Era familiarizată cu epopeea vestului,
3: da.
4: Ea, practic, a fost invitată în America de un multimilionar pe nume Samuel Hill, care pe malurile fluviului Columbia, din vestul îndepărtat, ridicase o clădire foarte ciudată, care a voit să o facă muzeu dedicat reginei Maria și regelui Albert al belgienilor. Era un fel de cazemată, un fel de fort cu accesul pe niște rampe care ajungeai direct în clădire, clădirea cu ziduri foarte groase.
3: Da, de ce dedicată lor? Cu ce ocazie? De ce?
4: În acest Samuel Hill, în timpul Marelui Război, avusese contacte cu cei doi. Era un om de afaceri, un multimilionar. El construise un fel de autostradă pe malul fluviului Columbia și, ajungând în Europa, a îndrăgit pe cei doi suverani și s-a gândit să facă o clădire în care, în situația unui eșec, unei pierderi a războiului, cei doi să se poată expatria și să aibă unde să locuiască. Deci o excentricitate. Oricum, regina Maria, când l-a întâlnit, și-a dat seama că e un tip foarte, foarte excentric. Deci ăsta a fost motivul călătoriei americane. Și acesta aranjase întâlnirile cu indienii în cele două locuri și spiritul vestului să îi fie revelat distinsei vizitatoare.
3: Ce legături pasionante, acum câteva minute, nu, colonelul Șperlea, citind în presa românească de acum 100 de ani sursele britanice, anunța știrea de la acea vreme că regina Maria va face vizita în Statele Unite la cererea comunității românilor de acolo. Iată, aflăm de la noastră că, de fapt, știrea era oarecum inexactă.
4: Cam așa, cu ocazia, motivul principal a fost acela de a participa la inaugurarea muzeului dedicat reginei Maria din clădirea ridicată de Samuel Hill pe malul lui Columbia, pentru care i-a donat o mulțime de obiecte, spre pildă acolo se află și o copie a coroanei sale care a purtat-o la încoronare în 1922.
3: Și există continuare acest...
4: Sigur că
3: muzeu,
4: da. Eu l-am vizitat, nu mai țin minte, 2012, nu mai țin minte când am fost acolo. Am vizitat un muzeu foarte frumos, care păstrează memoria reginei Maria. Piese de port popular, iși, fote, cătrințe donate de regina Maria, câteva jilțuri care fuseseră din suita celor create pentru Palatul Cotroceni. porțelanuri, ceramică, o mulțime de lucruri care sunt legate de cultura, civilizația românească și, în mod special, de Regina Maria. O bucată, să spunem,

0: din trena pe care a purtat-o la încoronare în 1922 și coroana de care deja am povestit. Aceste câteva piese, spre pildă coroana, a fost împrumutată muzeului din Kent, Kent State University Museum, în 1991, atunci când eu cu Muzeul Municipiului București am organizat o expoziție de costum la acel muzeu, care era un muzeu dedicat modei și vestimentației.
1: Cine s-a ocupat de toată organizarea? Bănuiesc că a fost cineva din partea ambasadei sau cum?
0: Nu era ambasada, nu era doar legație la
1: Aha, doar
0: Washington.
1: nivel de legație, da.
0: Exact, doar legație. Aceeași clădire care există și astăzi, în Dupont Circle, am vizitat-o și eu de câteva ori. O clădire frumoasă, de fapt, regina a fost chiar cazată acolo și sunt niște fotografii încântătoare cu regina ieșită în balconul legației și făcând cu mâna, salutând publicul adunat în stradă să o ovaționeze. De această aventură americană s-au ocupat mai mulți. Ea dorise să facă o vizită încă din 1922-23 și un diplomat de carieră, un ardelean pe nume Vasile Stoica, care în timpul Marelui Război fusese trimis cu o misiune în Statele Unite. El era ofițer, avea gradul de capitan și mersese ca să încurajeze comunitățile românești să creeze o legiune românească în armata americană care avea să ne participe la război. S-a constituit acea legiune, dar până la urmă n-a mai ajuns să treacă oceanul și să participe la război, dar el era un om foarte abil, cunoștea multe limbi străine și s-a acomodat foarte bine în mediul american, cunoscând și foarte multe personalități americane. Și i-a făcut un memoriu și un plan pentru vizită încă din, cum v-am spus, 1922, dar a recomandat să nu vină în acel an pentru că este an electoral și nu ar fi prea potrivit, pentru că toată lumea se gândește la alegeri, sunt discursuri electorale, sunt părăzi și atunci prezența ei ar trece sub tăcere, n-ar fi atât de importantă. Așa că s-a găsit foarte bine anul 1926 pentru a face această călătorie. Inițial se dorise să meargă și regele Ferdinand, dar regele Ferdinand era deja afectat de un cancer la stomac și nu a mai participat. De altfel, chiar vizita reginei a fost scurtată din cauza bolii care se agrava regelui. Și ea pornește spre Occident în prima decadă a lunii octombrie, trecând prin Paris, unde își comandă o suită de toalete ca să își augmenteze trusoul pentru America, foarte elegante, bineînțeles, care s-au făcut în câteva zile, vă dați seama ce muncă pe acele case de modă. Și în același timp îl întâlnește și pe, să spunem, fugarul, principe moștenitor Carol, care renunțase la prerogativele princiare și la poziția sa de moștenitor al coroanei, care a venit așa din scurt să o vadă de 2 ore, au avut scurte convorbiri, deși ea era oprită să vorbească cu el de către guvern și de regele Ferdinand, pentru că principele fusese tăiat din cartea casei domnitoare a României. Fusese exclus din cauza defecțiunii sale și plecării cu iubita inimii sale, cu Elena Lupescu, în Franța. S-au întâlnit principele Carol Caraiman, să-i spunem că așa era numit. A avut chiar un moment dramatic, în momentul în care regina părăsea Parisul, urcându-se în trenul pentru Cherbourg, vine precipitat în gară, neras de 2 zile, ca să arate cât este de pătruns de durerea pe care i-a produs-o mamei sale, și aproape aruncându-i, în momentul în care pleca trenul, aruncându-i un mare buchet de flori pe geam. Deci, o scenă dramatică care era menită să o tulbure pe regină, ceea ce s-a și întâmplat. Are niște notițe foarte sensibile în jurnalul său, pentru că ea era foarte atentă.

0: dată la păstrarea memoriei, notându-și zilnic sau noapte de noapte ceea ce făcuse peste zi. Fusese obișnuită de mică, la sfatul bunicii sale, Regina Victoria, să țină un asemenea jurnal. Pe 12 octombrie se îmbarcă la Cherbourg pe transatlanticul Leviathan.
1: Era însoțită în această vizită spre America și în America, dacă nu greșesc, de Ileana și de Nicolae, nu?
0: Exact, exact. Avea pe cei doi mezini, principele Nicolae, care era tânăr ofițer de marină, și pe principesa Ileana. Și avea și o suită destul de amplă de curteni. Adică pot să dau câteva nume. Era camerista șefă Elise, după aceea erau cameristele Hana, Ana și Frau Ber, era valetul Lupin, era majordomul Steinbach, cățelul Craig, care era un spaniel negru, iar cu poziții mai înalte era cele două doamne de onoare, Irina Procopiu și Simona sau Simchi la Hovari, diplomatul Constantin Laptev, aghiotantul legal colonelul Gheorghe Atanasescu și profesorul Nicolae Petrescu, care era un sociolog, care reprezenta Ministerul Învățământului și Guvernul României. În vremea respectivă, primul ministru era generalul Averescu și el trebuia să fie atent la relațiile oficiale, la relațiile diplomatice care se puteau produce între Regina Maria și alte oficialități. Deci o suită care forma o mică curte, care aveau grijă de nevoile reginei și o slujau cu mult devotament. A fost un turneu care a acoperit practic toată America. Deci după ce ajunge în New York, va face o vizită la Washington, atunci când îl întâlnește pe Calvin Coolidge, dineul care i-a oferit Calvin Coolidge, după aceea merge la Arlington, la cimitirul național, unde depune o coroană de flori pe mormântul soldatului necunoscut, după aceea merge la Mount Vernon, care era reședința primului președinte american George Washington, după care merge la Annapolis, la Academia Navală, la Baltimore, amândouă în Maryland, după aceea merge la Philadelphia, în Pennsylvania, vizitează Academia Militară la West Point, unde are o primire fabuloasă, o primire de rang înalt pentru un general, pentru un vizitator de primă mărime. Studenții, cadeții de la West Point, deși era o vreme foarte urâtă, ploioasă, cu burniță și rece, au mărșăluit prin fața ei, o așteptau îmbrăcați în mare ținută și este primită cu toate onorurile de militare. După aceea merge la Albany, la Utica, la Syracuse și la Buffalo, în statul New York, upstate New York. Ajunge la cascada Niagara și trece în Canada. Canada, care era posesiune a coroanei britanice. Și acolo este primită cu onorurile cuvenite nepoatei reginei Victoria. Ajunge la reședința guvernatorului, viceregelui Canadei, unchiul ei. Și se simte chiar într-o atmosferă extrem de britanică și aproape crede că este acasă din cauza acestui lucru. Ei, în Canada vizitează Toronto, Montreal și Ottawa, după care se reîntoarce în Statele Unite, la Minneapolis, St. Paul, în Minnesota, urmă trece în Dakota de Nord, unde vizitează Fargo, Valley City, Bismarck, Mandan. La Mandan este primită de indienii Sioux, îi se face o ceremonie foarte specială. Căpetenia acelor indieni se numea Red Tomahawk. Este interesant că acest indian Sioux se aflase în poliția indiană care în 1890 primise ordin să-l aresteze pe Sitting Bull, marea căpetenie a indienilor Sioux, care și iscase niște conflicte și, să spunem, fusese, chiar dacă el nu mai era războinic, pentru că era vrac și era și destul de vârstnic, sub indicațiile lui, să zic, sub coordonarea lui, a avut loc bătălia de la Little Big Horn, care a anihilat regiunea.

regimentul 7 cavalerii, comandat de locotenent colonelul George Armstrong Custer, erou al războiului civil american, atunci fusese general major, și dusese practic la prima extrem de mare înfrângere a armatei americane în campania.

0: discurs în care
1: sunt
0: spune...
1: Sunt fotografii, domnule profesor?
0: Există, sigur că da. Îi spune că eu o primesc ca pe o soră, ca pe o soră de arme, pentru că știu foarte bine că ea a luptat în Marea de Război și a fost alături de soldații ei și o numesc Winyang Kipampi Win, adică femeia pe care o aștepta. Și căpetenia Red Tomahawk își scoate de pe cap coroana de pene și o pune reginei Maria pe cap.
1: Am văzut și eu fotografie, e colosală, da.
0: Și ea și-a făcut după aceea mai multe portrete cu acea coroană, după care urmează traseul spre vest, Golden Dale, Seattle, Tacoma, Blaine, care era pe granița cu Canada, Billingham și Burlington. Este un turneu formidabil, bineînțeles, are loc și acea inaugurare a muzeului Mary Hill, că așa se numea locul în care ridicase Samuel Hill acea clădire, și tocmai în cinstea reginei Maria îi spusese Mary Hill, deci colina Mariei. Muzeul nici pe departe nu era pregătit pentru o asemenea ceremonie, era încă în stadiu de lucru, era o clădire foarte austeră, s-a adunat foarte multă lume acolo, nu erau vitrine, nu era nimic pregătit pentru a considera acel loc un lăcaș al muzeelor. Toată lumea și cam dădea coate că uite ce caragios este acest excentric de Sam Hill. Dar Regina Maria salvează ziua, pentru că ține un discurs extrem de emoționant în care spune că în acest loc nu găsim o instituție constituită, aici găsim un vis. Este visul acestui mare om care a știut ce să facă pentru perpetuarea unei amintiri și pentru perpetuarea unor personalități care s-au jertfit pentru umanitate, etc., etc., etc. Toată lumea a început să plângă. Bineînțeles că Samuel Hill, care era un om masiv, așa de aproape 2 metri, foarte gras, care vorbea cu o voce de bas pe care Regina Maria nu o prea pricepea și percepea, vorbea cu tonul foarte jos, a fost și acela mișcat. Are loc și un moment, să zic, simbolic, în care îi se dau Reginei Maria niște porumbei să le dea drumul să zboare cu diverse mesaje porumbei călători, anunțând că s-a inaugurat acel muzeu.
1: Cât a durat tot periplul?
0: Periplul trebuia să dureze aproape 2 luni de zile. Ea aș trebui să revină în țară pe 11 decembrie, dar pe 24 noiembrie, părăsește Statele Unite la primirea unor telegrame neliniștitoare din cauza agravării bolii regelui Ferdinand. Repet, ea trebuia să stea până pe 11 decembrie.
1: Și întoarcerea tot prin Paris, același traseu?
0: Întoarcerea, da, același traseu. Își serbează ziua de naștere pe 29 octombrie în tren. Primește flori, că era foarte amatoare de flori, primește flori de la toată suita și de la cei care se mai aflau acolo. Este un moment emoționant. Se gândește la țară, se gândește la soțul ei, se gândește la micul principe Mihai, care era și el de câțiva anișori.
1: Cei ce doresc să afle mai multe despre această vizită, încă o dată spun, aveți o lucrare excepțională, poate fi găsită în continuare undeva?
0: S-ar putea să existe pe la anticariate. Nu pot să ne bag mâna în foc, dar s-ar putea.
1: Șanse de reeditare, cumva, domnule profesor, pentru că eu zic
0: puțin
1: că ar avea amatorii.
0: Da, puțin probabil. E totuși o carte scumpă. Când s-a editat această carte în 2009, erau alte prețuri.
1: Și e un fel de album, e mai mult decât carte, e un album de fotografii extraordinar.
0: Da, are multe fotografii. Am folosit și foarte interesanta corespondență care a primit-o Regina Maria în America, de care se ocupau cele două doamne de onoare, Simchila Hovari și Elena Procopiu, și care răspundeau în numele reginei la acele misive, care erau pline de simpatie și pline de interes pentru această vizită a suveranei în America. Oameni simpli, extrem de simpli, și se adresau ca unei cunoștințe. O doamnă îi scrie, nu prea știu ce înseamnă o regină, dar îmi place că dumneavoastră sunteți democratică. V-aș invita la mine, am o...

0: o casă cu 4 camere și pregătesc o plăcintă cu mere foarte bună. Vă dau și dumneavoastră rețeta. Deci vă dați seama cât de simplu se adresau. Alții cereau fotografii cu autograf și au fost trimise mii de fotografii cu autograf. La un moment dat se termină stocul care plecaseră din România și trebuie să facă altele. Erau trimise chiar scrisori de solicitare de ajutor financiar. Eu am fost așa și pe dincolo, dar din păcate mi-am pierdut toată averea, dacă puteți să mă ajutați cu ceva. Îi scrie și un fost militar și cercetaș în vestul american, care îi povestește câteva lucruri, ce dacă aș avea eu timp să vă povestesc câte aventuri am avut în vest, dar sper că cu altă ocazie, când veți mai veni aici, să ne întâlnim și să vă dau aceste informații. Îi scrie și un indian din Marile Prerii, care era și poet și trimite o broșurică cu poeziile lui, vreo 6 sau 8 poezii. Deci, extrem de interesante aceste corespondențe care dau măsura deschiderii reginei spre diverse persoane. Iată aici o fotografie a reginei Maria cu coroana de pene pe cap. Uitați, aici este broșurica cu poeziile respectivului indian.
1: Pentru cei ce pot vedea și în Facebook emisiunea, e mai mult decât interesant. Sigur, la Radio România nu pot beneficia de ilustrații, dar intrați pe pagina Gabriel Basarabescu, serviciul de noapte, și puteți vedea și video toate aceste ilustrații. Da, excepțional întâlnirea cu, iată, căpetenia
0: Da,
1: indiană și regina cu penele
0: de vulturi,
1: de.
0: bineînțeles. Dați-mi voie să continui că este primită și în tribul Blackfoot, în Glacier Park din Montana, care era la granița cu Canada, de o căpetenie perpetuă a acestor indieni Blackfoot, care se numea Mountain Chief. Și Mountain Chief îi adoptă pe toți în tribul său. Pe ea o numesc Morning Star, deci luceafărul de ziua. Pe principesa Ileana o numesc Pretty Dove, deci hulub frumos, iar prințul Nicolae primește chiar numele căpeteniei, deci era urmașul său direct, Mountain Chief. Așa că dacă n-a putut să ajungă rege, dacă ar fi avut probleme în Europa, putea foarte bine să meargă la National Park și să ia conducerea tribului Blackfoot. Deci,
1: Absolut colosal, domnule profesor.
0: vreau să mai spun câteva cuvinte privind această carte, anume, așa cum am spus de la început, eu m-am apropiat de Regina Maria în vizita ei americană pe filiera aventurilor sale în vest. Și am publicat câteva articole, cred că a apărut și în magazin istoric ceva, am dat un articol similar pentru un volum omagial consacrat academicianului onorific Paul Cernovodeanu, care fusese conducătorul meu de doctorat. Și el m-a îndemnat, zice, dragul meu, dar de ce nu acoperi tu întreaga călătorie a reginei Maria? Pentru că e foarte interesantă și nimeni nu a făcut o cercetare în acest sens. Zice, ai putea să obții o lucrare foarte bună. Domnul profesor, e cam prea mult. Eu trebuia să merg la arhive, la microfilme. Nu se dădea volumul jurnalele respective să le studiezi, să le parcurgi cu mâna. Zic, este puțin cam dificil. Ce mai bine gândește la acest lucru, pentru că este păcat. E o cercetare deosebită, este absolut inedită și sigur vei scoate o carte foarte interesantă. Și am urmat acest sfat și am luat de la cap la coadă notițele reginei Maria, normal scriindu-le de mână pe anumite fișe, parcurgând întreaga sa corespondență, după aceea în dosare care erau independente, acelea puteam să le obțin și să le iau la frunzărit manu propria, însă nu original, nu jurnal. Și așa a ieșit această carte. De fapt, întâi a fost o carte mai mică, care a apărut la editura Institutului Cultural Român în 1999, atunci când la Washington, România a participat la un festival care se numea Folk Life Festival pe molul din fața lui Smithsonian Institute.

0: Station, au fost aduse, montată o biserică de lemn, se aduceau în fiecare zi din România cu avion special Mititei și au vândut Mititei la gurmanzii americani, o mulțime de evenimente, dansatori, recitatori, actori. Și cu acea ocazie a fost publicat un volum care se numește America Seen by a Queen, dar era aproape exclusiv jurnalul ei din perioada cât a vizitat America, fără niciun fel de anexe legate de corespondență. Și peste câțiva ani, în 2009, practic peste aproape 10 ani, am scos acest volum din Regina Maria și America, în care, normal că am amplificat substanțial documentația, am parcurs acele dosare de corespondență foarte interesante și ilustrația. Spre pildă, eu făcut mai multe vizite în Statele Unite, la un moment dat am ajuns și la Chicago Historical Society, unde m-am prietenisem cu directorul acelei instituții, după aceea devenit chiar președintele instituției, care mi-a spus, a, dar știi că Regina Maria a fost și la Chicago. Zic, știu că a fost la Chicago. Zice, știi, zice, există niște fotografii inedite, cel puțin pentru voia românii, cu vizita ei în America, pentru că a venit chiar la Chicago Historical Society. Și mi-a dat o fotografie care am putut să o public în acest volum în limba română. Lucru care normal că m-a bucurat.
1: Deci nu exagerez dacă spun, domnule profesor, că este singura lucrare de grande, nu dedicată acestui eveniment.
0: Așa e, așa e.
1: Formidabil, da.
0: Vizita ei a mai fost menționată de diversi biografi în diverse lucrări, dar câteodată chiar cu unele erori. Spre pildă, la Palatul Reginei Maria de la Balcic exista un volum scris în engleză, dar scris de o autoare bulgăroaică, în care, printre alte lucruri legate de biografia reginei, se povestește și despre acest turneu. Dar acolo erau niște greșeli foarte, foarte mari.
1: Apropo de asta, pentru că este vară și poate că e și cea mai bună trecere spre următoarea tema discuției, pot vizita destul de ușor românii Balcicul, nu? Se duc la mare și poate fi o zi, o vizită acolo, desigur s-ar putea să întâlnească multă lume, să se calce pe picioare, dar merită.
0: Sigur că da. Recomand cu cea mare căldură vizita la Balcic. Este un loc mirific și se simte amprenta Reginei Maria. Ea și-a făcut într-adevăr castelul de vis pe care și-l dorea de foarte multă vreme. Se exersase, să zic puțin, amenajându-și castelul Bran, dar Balcicu este într-adevăr opera ei 100%. La primele mele vizite acolo, mai țin minte, era 93-94, nu era nici poveste amintit ceva despre Regina Maria.
1: Deci era, în pace, ulterior s-a făcut.
0: Exact, ca și când ar fi aparținut statului bulgar, ca și când ar fi fost o personalitate bulgară care a ridicat acel castel. De-abia târziu s-a trecut la recunoașterea prezenței Reginei Maria acolo și să înceapă să apară și ilustrații cu ea, fotografii și cât de aproape că au fost găsite prin localitate lucruri pe care le jefuiseră bulgarii după ce România părăsise acel loc. De aceea a și fost luată inima ei care fusese plasată în mica bisericuță, în acea capelă, în 1938 când a murit și a fost adusă la Bran, unde a fost zidită în stâncă, pentru că teritoriul nu mai aparținea României.
1: Da, dureros, asta e istoria, domnule profesor. Repet, cei ce sunt în vacanță pot să meargă acolo și haideți să trecem acum în cealaltă parte a discuției pe care mi-am propus-o. Fotografia de vacanță. Am putea face un istoric al ei începând cu secolul XIX până spre prezent?
0: O, sigur că da. Sigur că da, pentru că în majoritatea stațiunilor existau fotografi. Dacă nu erau chiar neapărat fotografi locali, erau sucursale ale unor ateliere bucureștene sau ale unor orașe mai mari. iar fotografia estivală era aproape un dat pentru familiile cu o anumită poziție și cu o anumită avere care se doreau imortalizate în straile de vară, domnii cu canotieră sau cu pălărie Panama, doamnele cu pălării de vară, cu multe pene, cu multe flori, cu umbreluțe, cu toalete de culoare deschisă, așa cum se purtau pe temperaturile mai ridicate, și în cadrul respectiv. Bun, fotografiile erau fotografii de studio, dar mulți fotografi aveau panouri cu o pictură ce reprezenta fie peisajul local, cum ar fi la Herculane, la Herculesbad, sau la Câmpul Lung Moldovenesc, unde erau la fel locuri de vizitare, sau la Sinaia, cu muntele, cu...
1: De ce nu se făceau afară fotografii, domnule profesor?
0: La fine secolului al XIX-lea și început de 20, nu era acest obicei a se face în exterior. Fotografia era o fotografie de studio, mai ales că aparatul era greu, era așezat pe un trepied voluminos și era preferabil să fie luate în interior.
1: Și la mare, târziu a început lumea să meargă, iar mi-aduc aminte de profesorul Giuvara, care considera domnia sa că practic, în mod constant, după primul război mondial a început periplul spre mare, cu atât mai mult cu cât înțelegeam că doamnele de la un anumit rang în sus ar fi fost chiar rușinate să fie bronzate, cu cât erau mai albe, cu atâta erau mai, cum să zic, mai pure, mai de viță nobilă. Erau o rușine bronzatul.
0: Așa este, așa este. Nu am putea spune că de la începutul secolului 20 se făceau vizite la mare, pentru că după 1878 știm foarte bine că litoralul...
1: Sigur, a intrat în componența regatului.
0: Exact, litoral românesc. Se construiește podul la Cernavodă, se trecea foarte ușor Dunărea în acel loc, și familia regală mergea în mod obișnuit, regele Carol, regina Elisabeta, mergeau la mare, la Constanța.
1: Nu, nu, domnul profesor Giuvara vorbea de turismul popular.
0: În perioada aceasta de început, familiile de bună condiție veneau ca un reflex al prezenței familiei regale la Constanța pe litoral. Chiar dacă nu erau obișnuite băile de mare, dar plimbările pe faleză, eventual pescuitul, pentru cei care erau pasionați de așa ceva, erau comune. Iar la Constanța are un francez care s-a stabilit acolo, Anatol Magrin, are un atelier foarte bine mobilat și cu un public select. Acest Anatol Magrin a făcut și fotografie documentară, face fotografii și pentru siturile arheologice care existau în Dobrogea, face fotografii care devin după aceea cărți poștale cu litoralul și în studioul său venea lume din elită ca să-și ia portretele. Să nu uităm că la Constanța și pe teritoriul Dobrogei existau garnizoane. Existau chiar militari de origine musulmană care purtau uniforma dorobănțească sau de infanterie, dar pe cap nu aveau chipiu, nu aveau căciulă, ci aveau fes. Chiar ofițeri cu un anumit rang purtând acest fes, care în față avea într-adevăr cifrul regal.
1: Mă gândesc că o lucrare cel puțin la fel de pasionantă ca vizita reginei Maria în Statele Unite ar putea fi vizita țarului cu fetele, cu întreaga familie, nu acea încercare de mariaj, n-a fost să fie, dar sigur apar așa articole, comentarii, câteva poze, dar o lucrare în sine... Eu nu știu să existe.
0: A apărut un album cu fotografiile luate cu acea ocazie, pentru că s-a făcut o suită de fotografii foarte frumoase. Unele sunt deja cunoscute, spre pildă cum regele Carol cu principele Ferdinand și țarul Nicolae al II-lea stăteau și fumau pe malul mării, îmbrăcați toți în uniforme rusești. Pentru că era un gest de curtoasie ca suveranii care erau vizitați de un alt suveran să poarte uniforma oaspetelui.
1: Unde a apărut acest album? Interesant.
0: Posibil să fie apărut la Muzeul Național de Istorie, dar nu bag mâna în foc și nu vreau să dau o informație.
1: Interesant,
0: greșită.
1: Am să-l caut, n-am știut că există.
0: Îl am și eu, dar acum cred că ne-am segmentat.
1: Data viitoare, domn profesor, sigur că da.
0: Este un album cu întreaga vizită pe etape.
1: Cu toate astea, întreaga desfășurare de forțe n-a dus la ceea ce și-au propus și unii și alții, un ulterior mariaj, se pare că nu prea s-au plăcut
0: nici Carol
1: pe respectiva prințesă, nici invers. Spre finalul ediției, domnule profesor, pentru că ne-ați devolat la început faptul că v-ați apropiat de vizita reginei Maria în Statele Unite prin dragostea, prin pasiunea pentru vestul sălbatic, știu că acum o lună ați participat la niște conferințe ale unei reviste în care era inclus și Teddy Ted, acel personaj din vestul sălbatic al editurii Vaillant, Pif Lucien.
0: Exact. A fost organizată o expoziție la Muzeul Vârselor, care ține de Muzeul Municipal, și s-a organizat o masă rotundă dedicată lui Hugo Pratt, care un timp a avut, să zic, rubrică permanentă la Pif Gadget. Eu mă consider mai degrabă reprezentant al generației Vaillant. Vaillant a apărut imediat după război, în 1945, după ce s-a eliberat Franța. Era o publicație a Partidului Comunist Francez.
1: Motiv pentru care am avut și noi șansa de a mai avea din când în când pifuri în chioșcurile de ziare din România.
0: Exact. Pentru că într-o vreme Pif Gadget se tipărea la poligrafia Casei Scântei.
1: Nu pot să cred. Da?
0: Da, sigur că da. Și vă pot certifica acest lucru prin faptul că pagini care nu fuseseră bine tipărite, care erau cu cernelurile amestecate, erau probabil valorificate de tipografi, vândute comercianților din piața Matachei sau din piața Amzei, și vedeai că un vânzător de cirese sau de căpșuni sau de alte produse îți făcea un cornet dintr-o pagină din PIF.
1: Asta e chiar o știre. N-am știut că în România s-a tipărit într-o vreme Pif Lucien.
0: Da. Anii 65-75, cam așa ceva.
1: Da, da.
0: Eu am fost abonat până în 1972 la acest Pif Gadget. Erau foarte dificil. Biata mama, în fiecare început de decembrie, începea să bată drumul spre o poștă care se afla în piața Amzei, să afle ziua în care se poate face abonamentul. Mai dădea câte o șocolată, se mai îmbunau respectivele, hai doamnă că mâine se poate face. Și revistele veneau îmbrăcate într-o țiplă, pentru că era atașat și acea mică jucărică, care de foarte multe ori dispărea, pentru că fie poștașii o furau, fie alții o furau. Și de vreo două ori, văzând despre ce era vorba și m-ar fi tentat respectiva jucărică, am făcut chiar reclamație la poștă și peste un timp a venit poștașul sau poștărița foarte cătrănit, așa, să poate, doamnă, să faceți mie reclamație, pentru ce, uite, pentru asta. Păi am și eu, doamnă, copil și vrea și el să se uite la ea, să se joace cu ea, hai, luați-o, dar să știți că numai că m-am supărat, m-am cutat.
1: Deci cam așa. Doamne, da. Încerc să extind un pic pentru două clipe discuția, pasionații cred că vor fi încântați. În afara revistelor săptămânale erau acele Pif Poș speciale de Crăciun, în Pif Noel și așa mai departe. Aveați în abonament și astea, din cât știu eu? Nu erau.
0: Nu. Acelea erau ediții speciale care cred că se difuzau numai pentru copiii francezi. Revista apărea joia în Franța, pentru că joia era zi liberă pentru școlari, iar la noi venea de obicei vinerea sau sâmbăta. Dacă întârzia mai mult, dacă venea lunea, deja începeai să fii puțin neliniștit. Ori s-a pierdut, ori a furat-o cineva, ori poștașul nu ți-a pus-o bine în cutia de scrisori și a șutit-o un vecin, ceva de genul ăsta.
1: Și a fost audiență, nu, domnule profesor, în sală?
0: Da. 30 de persoane, 40
1: Probabil
0: de
1: mai în
0: persoane.
1: vârstă, evident, cei care
0: General
1: au...
0: nostalgici, da, în general nostalgici, oameni care cunoscuseră această revistă, care a fost fascinantă și nu numai pentru mine, pentru generația mea, a reprezentat o fereastră către Occident și către civilizația occidentală. Chiar dacă revista era produsă de Partidul Comunist Francez, ea totuși era...
1: Da, n-avea nimic propagandistic în ea.
0: În primele numere din Vaillant erau benzi desenate cu cariera lui Mao Zedong. Da,
1: aflu lucruri noi, domnule profesor.
0: Absolut.
1: Tare.
0: Și destul de puțină informație despre America sau despre țările capitaliste. Erau benzi desenate cu al doilea război mondial, cum rezistența franceză îi distruge pe germani.
1: S-au relaxat mai târziu, în anii 60.
0: Destul de târziu, pentru că la un moment dat a fost o redactoră șefă, care era o foarte bine plasată persoană în Partidul Comunist Francez, a interzis să mai publice benzi desenate cu povești din vestul american. După aceea s-au schimbat lucrurile. Trebuie să spun încă un lucru. Revistă comunistă, dar în URSS nu avea acces. De-abia prin 1966, prin diligențele unuia dintre redactorii șefi, care a demonstrat că se face o foarte bună propagandă politicii comuniste din întreaga lume, prin paginile revistei PIF, de-abia atunci a putut să intre pe piața sovietică.
1: Acum 4 ani, dacă nu greșesc, a fost resuscitată, ca să spun așa, au apărut la 3 luni câte un număr. Am cumpărat și eu unul, se găsește din când în când în chioșcurile de ziare mai dotate, ca să spun așa, cu presă străină, dar nu prea mai are niciun șarm, nu mai e, e ceva fad, nu mai are legătură. Sunt făcute multe pe calculator, nu mai are...
0: Exact. Sigur că da, și mai ales, așa cum am spus mai înainte, aceste publicații franțuzești ca o fereastră spre lume și suscitau foarte mult imaginația și dorința de cunoaștere a tineretului din lagărul socialist. Pentru mine a fost începutul pasiunii pentru vestul american, care după aceea s-a augmentat cu apariția deschiderea Bibliotecii Americane în 1971 la București, cu bibliografia pe care am găsit-o acolo și mi-a dat aripi ca să visez, să pot să îmi constitui propriul trusou amerindian, cu care trebuie să mărturisesc că am participat și la niște carnavaluri pionierești în 1961-1963 la Palatul Pionierilor sau la actualul sediu al Institutului Cultural Român după Alea Alexandru, tot așa un punct de asta pentru tineret. Și am luat și premiu pentru costumul meu de căpetenie amerindiană.
1: Pentru noi un premiu a fost și această discuție, domnule profesor. Cu tot dragul abia aștept să ne reîntâlnim într-o nouă etapă a istoriei fotografiei.
0: Cu cea mare dragoste și salut pe distinși și pe fidelii noștri ascultători.
2: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
1: Aici se încheie emisiunea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Corveta contra-amiral August Roman, care a intrat pe 20 iunie în serviciul forțelor navale române, a acostat în baza navală Gălciuc de pe coasta Mării Marmara. În următoarele 3 săptămâni, cei 85 de militari români care alcătuiesc echipajul navei se vor instrui alături de partenerii turci. În perioada 3-9 iulie vor avea loc activitățile de evaluare și certificare pentru luarea în primirea corvetei și executarea în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, unde va acosta pe 10 iulie. Nava are o capabilitate de apărare și ofensivă cu tehnologie modernă,

0: interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni. Ea va fi echipată suplimentar într-un șantier naval din România, cu capabilități și sisteme de luptă de ultimă generație, sisteme de lansare rachete antiaeriene, de apărare antiaeriană, de lansare rachetotorpile și de căutare și urmărire în infraroșu, notează corespondentul nostru la Constanța, Sorin Cealera. Ziua ei a fost marcată ieri în Parlament și în mai multe orașe din țară, unde au fost organizate expoziții cu portul popular național, devenit parte a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Într-un comunicat, și Ministerul Culturii s-a angajat să lupte pentru păstrarea acestei tradiții, inclusiv prin sprijinirea femeilor meșteri care păstrează viu acest patrimoniu, potrivit unui comunicat preluat de Ager Press. Tot ieri au fost sărbătorite în țară și sânzienele, fiind una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului tradițional românesc. Sânzienele și drăgaica au fost de asemenea incluse în inventarul patrimoniului cultural imaterial. Ieri, Târgul Drăgaica din Buzău a atras mii de vizitatori, potrivit autorităților locale. Corespondenta noastră, Cristina Moise, a stat de vorbă cu câțiva dintre participanții care au adus un omagiu și ei.
1: Îmi place așa, să mă îmbrac în
2: ei. Este simbolul nostru și ne place să-l purtăm. Eu nu știu, dar ne-am luat pe mine acum.
3: E bun porumbul fiert în drăgaică?
4: Da, e foarte bun.
3: Mâncați cu prima
4: dată. Prima dată când mănânc porumb fiert.
3: Dar drăgaica vă mai place, că nu cred eu că sunteți la prima venire.
4: Cam de mult n-am mai fost, dar e frumos.
3: Și veniți special pe drăgaica noastră?
4: Eu tot cam așa era.
5: Frumos.
3: Pentru ce vă doriți să veniți?
5: Să mă relaxez.
6: Puterea de cumpărare foarte slabă.
3: Cu toate acestea, spuneți că oameni vizitatori au fost.
6: Au fost, dar au venit la spectacol, n-au venit să cumpere.
0: Un cutremur de magnitudine 6,9 a lovit coasta de est a regiunii Honshu din Japonia, dar autoritățile spun că nu ar exista nicio alertă de tsunami, scrie Reuters. Și regiunea de nord a Venezuelei a fost afectată de un cutremur de 7,1 grade, potrivit observatorului american. În acest caz însă a fost emisă și o alertă de tsunami pentru insulele Aruba, Curaçao și Bonaire, dar și pentru Puerto Rico și insulele Virgine Britanice, scrie tot Reuters. Astăzi, vremea va fi la noi în țară deosebit de caldă pentru această dată, cu maxime între 30 și 35 de grade și 32 de grade în capitală, acum la București 20 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
7: Bun găsit! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Craiovenii debutaseră cu o victorie 7-1 în fața unei formații austriece de amatori. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșa turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stagiul de pregătire din Slovenia, nou promovata Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Hunedoreni au pierdut 0-1 cu Grosuplie, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Clubul FCSB a oficializat despărțirea de 4 fotbaliști, fundașii David Chichi și Daniel Graovaț, mijlocașul Babal Hasan și atacantul Mamadou Thiam. Echipa antrenată de Marius Baciu a transferat un singur jucător, Peroni Labon din Martinica, fundaș dreapta de 28 de ani din Liga 3-a franceză de la Caen. Vineri, bucureștenii vor pleca într-un cantonament în Olanda.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Probleme la zi.
8: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
9: Bună ziua și bun găsit tuturor! Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar. Concluzia a fost formulată de președintele Dan după consultările fulger de ieri cu partidele politice. La această parte a concluziei se adaugă și constatarea că este necesar un acord de sprijin parlamentar, dar între partide. Dar care partide? Conducerea Partidului Social Democrat s-a întrunit astăzi dimineață și informațiile sunt că vor susține un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu. PNL-USR-UDMR s-au întâlnit la rândul lor pentru a-și coordona răspunsul în viitoare discuții cu Partidul Social Democrat. După cum descrie situația liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar trebui ca și unii și ceilalți să se închidă într-o cameră până când iese fum alb, adică până când se degajă soluția. Se apropie așadar

0: Soluția și este ea cea pe care o bănuim acum, și anume guvern monocolor minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, pentru că asta este singura variantă care a fost promovată în spațiul public. Discutăm în ediția de astăzi. Mai avem și niște întrebări: cine câștigă din rezolvarea situației și cine a câștigat de pe urma situației politice. Sunt două lucruri diferite. Discutăm pentru începutul emisiunii cu jurnalistul de televiziune Radu Tudor, Antena 3 CNN. Bună ziua și mulțumesc frumos!
1: Bună ziua, doamna Andon! Bună ziua, Radio România! Mulțumesc pentru invitație!
0: Așadar, dintre cele două variante, guvern minoritar PSD sau guvern minoritar PNL-USR-UDMR, care devine mai probabilă după discuțiile de la partide din această dimineață?
1: Din informațiile noastre jurnalistice, doamna Andon, singura variantă la care se lucrează acum este varianta guvernului minoritar PSD, sprijinit de UDMR și cu voturile PNL la investitură. Atât. După care, Sorin Grindeanu, în calitate de prim-ministru, va trebui să respecte un acord, pentru că acest guvern minoritar va fi investit în baza unui acord, adică un document semnat între PNL, PSD, UDMR, USR, pentru respectarea unor chestiuni esențiale legate de economia românească, în primul rând, și de guvernare, respectiv îndeplinirea întocmai a datoririlor legate de PNRR, să nu mai pierdem miliarde de euro, supravegherea și implementarea programului SAFE, care generează întărire pentru sistemul apărării naționale, și nu în ultimul rând un obiectiv esențial de țară, aderarea la OECD, ceea ce va permite României să aibă un profil economic mai bun, dobânzi mai mici la împrumuturi și, evident, o reputație mai bună.
0: Pentru ascultătorii noștri, deja este făcută această declarație, a fost făcută în urmă cu cam două minute. Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, anunță că în conducerea acestui partid a fost exprimat un vot unanim pentru ca PSD să meargă cu un guvern minoritar și cu premierul Sorin Grindeanu. Totuși, deci așadar este cea mai probabilă variantă de a ajunge concret guvern de plin funcțional în momentul de față. Dar, de pe urma acestui război politic care a fost purtat între toată lumea cu toată lumea aproape, PSD cu PNL, USR cu PSD, PSD cu parțial cu AUR și foarte multe alte variante. Ne așteptăm să nu fie foarte condiționat un asemenea guvern minoritar PSD? Cum își va exercita oare opoziția rolul într-o asemenea variantă?
1: Acest guvern minoritar va sta cu sabia deasupra capului, doamna Andon, și dacă va respecta întocmai prevederile acordului, pentru că noi îl vom avea pe Sorin Grindeanu desemnat probabil vineri de către președintele României, Nicușor Dan, dacă partidele semnează acordul. Vom vedea și noi acel acord cu PNRR, cu SAFE, cu OECD, cu reducerea deficitului bugetar. Sunt acolo câteva repere foarte clare. Dacă vreunul din partidele semnatare ale acordului va constata că Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat nu respectă acel acord, evident, pot apărea turbulențe politice și da, aveți dreptate, și acest guvern, odată investit, este în pericol să cadă oricând dacă deviază de la acest acord. Ceea ce se întâmplă acum e ca într-o cameră de urgențe. Avem un protocol, avem o listă de administrat pacientului. Dacă se urmează acel protocol și acea listă de administrare, atunci pacientul poate să iasă de la terapie intensivă. Altfel, dacă vor continua certurile, dacă orgoliile acestor politicieni mărunți vor conta mai mult decât interesul țării, se va prelungi criza de care vorbeați și asta va afecta în primul și în primul rând viața de zi cu zi a românilor, puterea de cumpărare, inflația și tot ceea ce știm că ne preocupă.
0: Spune Sorin Grindeanu acum în declarația pe care o face după ședința conducerii PSD: resping orice pact pe funcții. Oare ce să însemne lucrul acesta, că respinge orice pact cu cei care ar urma să-l

0: susțină să-i dea votul în Parlament și atunci unele funcții care depind de votul Parlamentului, oare cum vor fi ocupate?
1: Eu cred că toate aceste angajamente publice, până la urmă, sunt pur teoretice. Respingerea din partea lui Sorin Grindeanu a oricărui aranjament pe funcții este combătută de toată experiența noastră jurnalistică în 35 de ani. Am văzut declarații, am văzut angajamente, am văzut jurăminte. Aproape toate au fost încălcate. Deci e clar că unele partide care vor sprijini acest guvern minoritar s-ar putea să aibă niște pretenții la un moment dat. Secretar de stat, prefecți, șef de agenții, multe alte poziții care există în structura centrală și locală a statului român, poate chiar prea multe poziții. Și atunci Sorin Grindeanu spune, nu, eu nu negociez cu nimeni, eu vreau doar să guvernez. Zic să vedem întâi guvernul instalat și apoi să observăm singur dacă se respectă acest angajament sau nu.
0: Mai spune președintele PSD, am decis să facem un grup de negociere cu partidele pro-occidentale. Grupul acesta de negociere se referă la posibilul acord. Dar crede cineva că se va referi doar la acest posibil acord? Eu sunt foarte curioasă. Cum se va desfășura viața publică? Cum se vor desfășura declarațiile politice după ce un astfel de guvern va fi fost investit?
1: Odată instalat la Palatul Victoria, un partid, tot din experiența noastră, se comportă relativ autoritar. Mi-e greu să cred că existența acestui consiliu va corecta starele de comportament sau problemele decizionale. E o chestiune mai degrabă pentru public. Iată, există un consiliu format și din alte partide, noi ne consultăm, luăm decizii împreună. Nu este așa, din păcate. E, să spunem, un angajament mai degrabă față de președintele Nicușor Dan, care a încercat în această perioadă să aibă o atitudine responsabilă și a înțeles, la fel ca și noi, că această criză politică presupune uneori și niște soluții care pot părea, eu știu, excentrice, cum a fost nominalizarea lui Eugen Tomac, poate și nominalizarea lui Adrian Veștea, dar noi știm și trăim în fiecare zi cu această criză politică și mai mult decât atât știm că Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan nici măcar nu-și vorbesc. Deci dacă sunt la un nivel atât de slab, vă dați seama la ce stadiu este această relație dacă nici măcar nu dialoghează între ei.
0: Dar aceste episoade numite candidații la funcția de prim-ministru Eugen Tomac și Adrian Veștea au făcut altceva decât să prelungească criza politică?
1: Aveți dreptate, putem să o privim și așa, dar era cât se poate de clar că orice altă nominalizare s-ar fi lovit de refuzul și de încăpățânarea acestor lideri care se păruiesc în văzul lumii, cum se spune, și care nu reușesc să găsească o soluție rațională. Cred că președintele a încercat cumva să spună, domnule, vin cu cineva din afara acestui cerc de bătălie politică, poate reușește el cumva să coaguleze forțele. N-a fost așa.
0: Ce fel de precedente ar fi deschis o asemenea practică de a numi persoane din componența unui partid fără acordul partidului, așa pe termen lung, ce fel de efecte ar fi avut? Ar fi fost evident un precedent.
1: Cu siguranță ar fi fost un precedent și cu siguranță era nevoie de poate mai multă consultare și mai multe explicații din partea președintelui. Pe de altă parte, ea dezvăluie faptul că un partid, atunci când primește oferta pentru un membru al său, un membru din conducerea sa, să conducă guvernul, să-l pună în funcția de prim-ministru, refuză din considerente care nu țin nici de rațiune, nici de politică, ci mai degrabă de orgoliu. Cred că știe președintele cu ce se confruntă acolo la vârful Partidului Național Liberal. Dacă a greșit, a fost o chestiune pe care și-a asumat-o, probabil
0: cine?
1: Ne va explica cândva, și-a asumat-o președintele, pentru că el l-a nominalizat pe Veștea. Dar cred că în momentul de față, cineva care trebuie să desemneze premierul, cum este președintele potrivit Constituției, are în față patru partide care, cum foarte bine ați descris, se ceartă fiecare în parte între ele, care nu reușesc să găsească o soluție și președintele este cel pus să desemneze un premier. E o misiune foarte dificilă pentru Nicușor Dan, cu bune și cu rele, cu

0: greșeli sau cu bune intenții. Eu cred că el a încercat și dacă această ultimă soluție va trece, Sorin Grindeanu, să nu ne facem iluzii. Este și pentru că ar fi ultima soluție înainte de anticipate și pentru că parlamentarii nu vor să-și piardă mandatul.
1: De ce ar fi ultima soluție înainte de anticipate?
0: Pentru că ne este clar că nimeni nu mai vorbește cu nimeni. Ne e clar că dacă nici liderul celui mai mare partid din Parlament nu poate fi prim-ministru, atunci nimeni nu poate să conducă această țară, nimeni nu poate coagula 233 de voturi în Parlament și devenim o țară neguvernabilă.
1: Vom vedea, chiar spune liderul UDMR, care a avut niște intervenții foarte interesante în aceste zile și pline de figuri de stil, dar foarte potrivite, spune și lucrul următor: guvernul care se va forma va fi o soluție pe termen scurt. Îl invit în discuție și pe analistul politic George Jiglău. Bună ziua, mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
1: De acord cu această previziune că guvernul care se va forma va fi o soluție pe termen scurt?
2: În acest moment, dată fiind matematica acestui parlament, care oricum s-a deranjat și mai tare în ultimele zile, cred că putem să discutăm doar despre soluții pe termen scurt, în cel mai bun caz mediu de câteva luni. Nu cred că sunt șanse să vorbim despre ceva pe termen lung, care să meargă până către final de 2028. Deci, față de ce am avut în ultimele săptămâni, toată instabilitatea asta și toată tensiunea din ultimele zile, în acest moment o soluție care să asigure măcar câteva luni până în toamnă să trecem de aceste termene care ne sunt în cale, cred că este soluția cea mai bună, în așa fel încât să ieșim din acest blocaj și să sperăm că vara, săptămânile următoare, aduc ceva mai multă claritate și îndeplinirea unor obiective esențiale.
1: Dumneavoastră, credeți că asta va fi soluția, cea care este apărut în la acest prânz, și anume Sorin Grindeanu, prim-ministru al unui viitor cabinet al Partidului Social Democrat? Mai adaugă domnia sa că are mână liberă din partea PSD să-și aleagă cabinetul, dar înțelegem că dintre membrii Partidului Social Democrat și cu programul Partidului Social Democrat. Acum, se mai pune și întrebarea în felul următor. Este posibil să pună în aplicare Partidul Social Democrat, fiind la guvernare cu prim-ministru, promisiunile pe care le făcea în ultimele luni, lucrurile pe care le revendica în ultimele luni?
2: Domnul Grindeanu, am senzația că este împins de la spate de către partid să-și asume poziția de prim-ministru. Acolo este o chestiune internă. E foarte greu să fii președinte PSD, să ții în mână un asemenea partid și e destul de limpede că a fi prim-ministru și președinte de partid în același timp, sau a fi prim-ministru vine la pachet cu foarte multe costuri de imagine, costuri politice, care pot pericheta și poziția de la vârful partidului. De asta nu l-am simțit pe domnul Grindeanu ca fiind foarte entuziast cu această perspectivă în ultimele zile, dar, într-adevăr, dacă asta e singura variantă validată de PSD, probabil că cel țin în spațiu public, el nu poate să vină cu o altă variantă. Pe de altă parte, știm bine, desemnarea este în mâinile președintelui, care ne-a arătat că e plin de surprize dacă dorește asta. Și nu aș exclude complet varianta în care președintele dă mandatul de prim-ministru PSD, dar nu neapărat domnului Grindeanu. Deci până când nu avem desemnarea asumată clar cu o persoană lângă președinte, la momentul anunțului, nu putem decât să fim relativ certi că va fi cineva de la PSD, dar poate nu neapărat domnul Grindeanu. De aici încolo sunt două chestiuni interesante. Pe de o parte, sigur, PSD a căzut cumva în propria capcană, care era vizibilă încă de la momentul moțiunii de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, și anume faptul că se pune singur în situația fie de a ieși de la guvernare cu totul, fie de a ieși sau de a intra la guvernare ca vioară întâi, asumându-și multe dintre obiectivele care vin la pachet cu măsuri nepopulare, în condițiile în care în precedenta guvernare avea, pe de o parte era la masa deciziilor, dar pe de altă parte avea pe cine să dea vina să scoată un tapis pășitor, și anume pe domnul Bolojan. Deci PSD s-a pus singur într-o situație în care probabil varianta cea mai confortabilă era cea a guvernului vește, un guvern pe care să-l controleze cumva, dar în continuare să fie cineva care nu-i deranjează foarte tare, dar pe care la nevoie să poată să arate cu degetul. N-a mers nici varianta respectivă. Dar mai e o chestiune interesantă, aceea acestui pact parlamentar, care pare să fie o variantă venită, știm, dinspre PNL și favorizată și de președinte, care cred că ar fi

0: variantă din partea opoziției parlamentare, a PNL-ului în special, în speță, să controleze activitatea unui guvern pe care îl îngăduie, deci să-și dea votul de investitură pentru un guvern PSD condus de domnul Grindeanu sau altcineva, dar care să trebuiască să funcționeze sub auspiciile acestui pact parlamentar din care și PNL trebuie să facă parte.
1: Și în care, după cât am urmărit declarațiile venite de la Partidul Național Liberal, de la președintele PNL Bolojan, insista pe chestiunea păstrării, încadrării în limitele de deficit bugetar pe care deja și le asumase guvernul prin bugetul pe 2026. Va fi aceasta o chestiune de ținut în frâu din opoziție, dar de ținut în frâu guvernul? O părere de la Radu Tudor, prima dată, sper că mai este alături de noi.
2: Cu siguranță, mulțumesc.
1: Deci, va fi chestiunea asta cu deficitele, cu deficitul bugetar, o pârghie.
2: Dar prin care a câștigat bugetul de stat, a câștigat România, a câștigat guvernul, a câștigat instituțiile de stat. E o chestiune de discutat, dacă permanent sacrificiul trebuie să-l facă cetățenii ca să fie salvat guvernul. Dar pe de altă parte, dacă s-a făcut acest lucru și deficitul a scăzut, este un bun pentru România. El trebuie menținut în ritmul acesta. Sper ca PSD-ul să nu revină la putere cu metehnele pe care le știm, și anume să arunce cu banii în stânga și în dreapta, să mărească pensii și salarii fără sustenabilitate, pentru că asta va pune

0: fără sustenabilitate, pentru că asta va pune... Deci cred că, da, este un element central al viitoarei guvernări și greșelile făcute în trecut de PSD cu alți prim-miniștri nu trebuie să se mai repete cu Sorin Grindeanu.
1: Și cu toate acestea, odată instalat un guvern la Palatul Victoria și revin și la domnul George Jiglău, odată instalat un guvern la Palatul Victoria, este, să zicem, relativ ușor de criticat din Parlament, dar e greu să-l mai dai jos de acolo. Cum ar putea să fie un guvern o soluție pe termen scurt și de ce s-ar angaja PSD la o soluție pe termen scurt?
2: S-ar angaja la o astfel de soluție pentru că nu are alte cărți pe care să le mai joace. Cum spuneam, PSD și-a consumat toate cartușele la momentul dărâmării guvernului Bolojan. Atât a putut să facă PSD. De aici încolo, soarta PSD nu mai este în propriile sale mâini. Depinde de președinte, depinde de cei de opoziția parlamentară și cea de dinainte și, și cea nou creată, să spunem, în raport cu, cu ei. Prin urmare, cumva coleg ce au semănat. Pentru mine, sigur, nu sunt om de partid, nu înțeleg care sunt discuțiile de acolo, nu le vedem, dar mi-e foarte greu, rațional vorbind, să înțeleg cum PSD a putut să recurgă la o asemenea mișcare pentru că nu se întrevedea nicio soluție clară care să-i avantajeze pe, să-i avantajeze pe ei. Și iată-ne, două luni aproape mai târziu, suntem în această discuție din care cred că PSD nu este deloc bine, nici pe termen mai lung, în perspectiva unor alegeri și nici acum. Deci, acțiunile, capacitatea de acțiune a PSD-ului este foarte limitată și, din nou, dacă acest pact parlamentar se materializează și vine la pachet, înțeleg, cu câteva luni, 6 luni de neagresiune, deci o perioadă în care opoziția formată din PNL, USR, mai degrabă, nu inițiază moțiune de cenzură și lasă guvernul să-și facă treaba, vom vorbi despre un guvern care, minoritar fiind, evident că este într-o ipostază mult mai vulnerabil în raport cu Parlamentul decât era precedentul guvern, sigur, instabil și vulnerabil el însuși, dar cu o majoritate confortabilă în Parlament. Deci vorbim de un guvern care, în raport cu Parlamentul, este într-o poziție de chiar inferioritate, aș putea să-i spun, a cărui acțiune este limitată de către Parlament. Lucru care poate nici nu-i ciudat într-o democrație.

0: ședința conducerii Partidului Social Democrat. Câteva idei din cele spuse de domnul Sorin Grindeanu.
1: Așa cum bine știți, în urmă cu câteva minute s-a încheiat ședința Biroului Permanent Național al PSD, un birou permanent național extins și cu toți președinții de organizații județene. România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care să pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplin autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciu românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu și propunerea de prim-ministru din partea acestui partid. Ni se alătură profesorul Corneliu Bjola, Universitatea Oxford. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, doamna Andon! Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Așadar, o soluție care putea să apară și acum 5 săptămâni, apare acum 50 de zile, apare acum. Este asta varianta care va trece de votul Parlamentului?
2: Rămâne de văzut, pentru că discursul pe care l-am auzit de la domnul Grindeanu este destul de confuz. Trimite mai multe semnale care nu neapărat sunt aliniate unul cu altul. Trebuie să înțelegem că în ultima, de când această moțiune de cenzură a trecut, s-au schimbat multe. Deci, pe 4 mai, la momentul respectiv, era o anumită stabilitate, aveam un președinte care ar avea anumită autoritate, lucrurile oarecum erau stabile, deși cu fricțiuni. Nu mai suntem în acea paradigmă. În momentul de față, lucrurile s-au degradat. Există foarte multă antagonism politic între partide, neîncrederea adâncă s-a aprofundat și un președinte cu autoritate foarte diluată, parțial datorată și modul în care s-a amestecat între trebuie unui alt partid. Dar ce vreau să spun, apropo de mesaj, este că această criză pe care o vedem nu este legată numai de program economic, nu este legată numai de neînțelegere la nivel de personalitate, este vorba de o problemă structurală cu care se confruntă partidul PSD, la fel ca multe alte partide socialiste, social-democrate din Europa, care sunt sfârșiate în două direcții. pe de o parte ai o elită care rămâne oarecum angajat

0: Ciocan și pe de altă parte ai o bază care este atrasă de către curentul populist. Am avut această criză din acest motiv. Iar mesajul pe care l-a enunțat domnul Grindeanu pare să sugereze că această basculare graduală spre zona populist-suveranistă va continua.
1: Dar
0: a menționat OECD, va fi foarte important și pentru Bruxelles și pentru ceilalți să înțeleagă ce se întâmplă cu Ucraina, de exemplu, și ce se întâmplă cu programul SAGE, dacă într-adevăr în armarea europeană va continua sau vor apare calificări, pentru că asta înseamnă deja mult concesii importante făcute într-o zonă de flanc estic foarte vulnerabilă pentru Uniunea Europeană și pentru NATO.
1: Dar care sunt notele pe care le-ați sesizat că nu sunt chiar ferme în discursul domnului Grindeanu?
0: Păi de la bun început vorbea de faptul că de responsabilitate, responsabilitate în ce sens, adică încerca să atribuie vina tuturor celorlalți, deci nu era o mână întinsă pentru ceilalți cu care să colaboreze. Al doilea element vorbea de partidele occidentale. Deci știm cine sunt partidele alea pro-occidentale din Parlament. Sunt acei electroni liberi luați din SOS, din POT, care au intrat în Parlament o platformă complet, complet anti-europeană. Că sunt reportezați direct de cazul pro-occidental, asta este o minciună. Modul în care, în sfârșit,
1: deci nu se referea exclusiv la foștii parteneri de coaliție, așa credeți dumneavoastră?
0: Nu am văzut nimic în momentul de față care să indice genul acesta de deschidere. S-ar putea să existe, pentru că au nevoie de voturile și de la PNL și de la UDMR. Dar probabil și bufata din teat, PSD va fi al lui. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă pentru că PSD este fâșiat? Este mai mult probabil și de o încercare
1: Bun.
0: Pentru domnul Grindeanu, care s-ar putea ca să fie ultimul președinte al PSD în momentul de față, nu mai ca președinte, dar ultimul președinte al unui partid care este în disoluție. Este destul de mult asediat de partea suveranist-populistă, nu a găsit nicio soluție la acest lucru și criza PSD afectează într-adevăr toată România. De asta avem
1: Cu toate acestea, rămâne cel puțin în această legislatură parlamentară, în această legislatură, mă scuzați, primul partid ca număr de voturi din Parlament. Revin și la domnul George Jiglău. Aceeași întrebare, credeți, vă întreb și pe dumneavoastră, credeți că partidele pro-occidentale nu includ doar pe cele trei formațiuni care au fost partenerii de coaliție până în mai?
2: Aici lucrurile s-au mai nuanțat și primul care a dat tonul acestor nuanțări a fost președintele, care pe de o parte prezintă lucrurile ca pe o linie roșie, da, o expresie pe care a folosit-o.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Probleme la zi. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Academica.
4: Aseară vă invităm să aflăm împreună cum se pot întâlni preocupările pentru conducerea unei instituții, precum Academia Română, de ceea ce înseamnă conceperea unor arhitecturi avansate de sisteme de conducere în timp real a sistemelor complexe sau dezvoltarea unor pachete de programe pentru analiza și proiectarea sistemelor dinamice sau sisteme inteligente pentru conducerea roboților, sisteme multiagent aplicate în conducerea proceselor de fabricație și transporturi, diagnoza asistată de calculator, sisteme autonome, securitatea sistemelor energetice. Toate acestea se află între preocupările invitatului nostru de aseară, profesorul universitar doctor, academician Ion Dumitrache, încă pentru câteva zile secretar general al Academiei Române, la emisiunea
3: Academica.
1: Să
4: Suntem într-un moment în care lumea se așează sau se reașează și sunt destule structurile care trec prin asemenea situații. Iar dumneavoastră, iată-vă, veniți tocmai de la o conferință în care se pune problema legăturii între toate noutățile din tehnologie, din automatizare, din IT, dar probabil că cea mai importantă rămâne totuși problema energiei. Greșesc?
5: Nu greșesc deloc. Energia este esențială pentru existența noastră. Nu putem vorbi de civilizație fără energie, motiv pentru care dezbaterea care a fost organizată la Temptun, și anume conferința FOREN, Forumul Național Român pentru Energie, unde vin toți specialiștii din domeniu și dezbat timp de câteva zile bune problematica energiei, în cadrul acestei conferințe s-au discutat foarte multe aspecte legate de poziția României, de importanța resurselor naturale ale României, de felul cum ar trebui să colaboreze diversele sectoare de activitate din domeniu, în așa fel încât acest domeniu al energiei să fie tratat în mod corespunzător, ținând seama de importanța și rolul deosebit pe care îl joacă în viața noastră. Cu ocazia aceasta s-a discutat și despre posibilitatea, și chiar am propus acest lucru, posibilitatea de a se crea un hub regional în România, în domeniul energiei, ținând seama de particularitățile pe care le avem în acest domeniu, cu resurse multiple de energie, cu posibilități reale de a pune în valoare aceste resurse, și cred că există această posibilitate. De altfel, la această conferință a participat și președintele Consiliului Mondial al Energiei, care a îmbrățișat această idee că România ar putea să devină un asemenea pol special pentru zona respectivă sud-est europeană în domeniul energiei. Și cred că este posibil să valorificăm eficient resursele naturale pe care le are România pentru ca, la un moment dat, să devenim independent din punct de vedere energetic.
4: Acesta e cuvântul care nuanțează, de fapt, lucrurile.
5: Independența energetică.
4: Pentru că suntem de acord, ieșirea la mare și resursele, măcar acestea și tot ne predispun la crearea unui asemenea pol. Dar da, punctul pe I, l-ați spus dumneavoastră, specialistul, în atât de multe domenii pe care le strângeți într-o specializare de o viață, care v-a adus în situația să fiți invitat ca specialist sau din partea Academiei?
5: Am fost invitat ca specialist să vorbesc despre impactul inteligenței artificiale și a tehnologiei cuantice asupra sistemului energetic. Am pregătit un asemenea material, l-am prezentat în sinteză pentru că era cuvântul de deschidere, dar problematica aplicării inteligenței artificiale și a mașinilor sau calculatoarelor cuantice în energie este una de mare interes în momentul de față, ținând seama de rolul și locul pe care îl are energia în general, dar și tehnologiile avansate, tehnologiile disruptive, inteligența artificială, mașinile cuantice, calculatoarele cuantice. Am precizat că, de fapt, inteligența artificială este un element esențial în toate sectoarele de activitate în momentul de față, cu atât mai mult în domeniul energiei, unde vorbim despre infrastructuri critice, unde vorbim de sisteme de mare complexitate, unde problemele de optimizare, problemele de modelare pe baza datelor pe care le culegem și dispunem în momentul de față de multiple date despre evoluția parametrilor care definesc sistemul energetic. Aceste tehnologii ne pot ajuta foarte mult, putem simplifica lucrurile, putem reduce timpii pentru luarea unor decizii, dar am spus și insist asupra acestui lucru, decizia finală trebuie să fie a operatorului uman. Pentru că trebuie să avem grijă și am insistat asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă specialistul atunci când decide să utilizeze inteligența artificială în diversele sectoare, cu atât mai mult în sectoarele, să zicem, critice, cum este sistemul energetic, cum este sistemul de sănătate și multe alte domenii, dar am selectat aceste două că sunt esențiale. Și am menționat această problemă a responsabilității în aplicarea inteligenței artificiale, ținând seama de faptul că în momentul de față încă sunt multe necunoscute în domeniul inteligenței artificiale. Nu avem clar ce înseamnă bine inteligența naturală. Și în consecință, până când nu reușim să înțelegem bine ce înseamnă inteligența naturală, e greu să avem pretenții ca sistemele pe care le creăm noi așa să fie inteligente, similar cu inteligența naturală.
4: Deschid o paranteză, dar cred că e o întrebare pe care v-ar pune-o mulți. Lămuriți-ne ce sunt aceste mașini cuantice, aceste computere cuantice despre care se vorbește, dar a căror funcționare nu cred că o înțeleg mulți.
5: Este adevărat, suntem la început, este vorba de mașini care se bazează pe diferitele regimuri de funcționare pe care le au elementele primare, elementele de tip cuantic, cu diferitele stări în care se află. Dacă noi vorbim numai de stare 0 și 1, așa cum lucrăm în calculatoare, în cadrul acestor mașini vorbim de stări și de 1 și de 0 în același timp. Deci este vorba de cu totul alt mod de funcționare a acestor sisteme, care conduc la viteze mari de prelucrare a informației, conduc la consum mai redus de energie.

0: energie și acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemului. Și categorii vorbim despre sisteme cu putere de calcul impresionantă, mult mai mare, cu viteze de poate 10 ori mai mari decât viteza mașinilor curente. Este vorba de o altă filozofie de prelucrare a informației, în care informația se află simultan și în stare și 0 și 1.
1: Iar dumneavoastră, domnule profesor, domnule academician Ion Dumitrache, sunteți între fericiții contemporani care au luat la pas toate dezvoltările acestui domeniu, care, uite, au ajuns de la automatizare automatică la, da, inteligența artificială și la aceste computere, dar treptat. În ce punct se află această noutate până la urmă, care, da, stăpânită de om, cum spuneți, ar trebui să ne ajute în tot mai multe situații?
0: Progresele sunt foarte rapide. Evoluția inteligenței artificiale a avut suișuri și coborâșuri, pentru că nu întotdeauna și-au dovedit utilitatea și eficiența aceste sisteme bazate pe inteligența artificială. Dacă în 1956 entuziasmul era foarte mare între specialiștii care s-au întâlnit la Darmat și au decis că e bine să analizăm oportunitatea de a crea asemenea sisteme similare sistemelor inteligente umane și a definit conceptul de inteligență artificială, pe parcursul a peste 50 de ani, inteligența artificială, așa cum spuneam, a avut și momente de relaxare și de dezvoltare spectaculoasă, dar a avut și momente de înghețare, pentru că rezultatele nu erau consistente. În ultimii 5 ani, rezultatele sunt cu totul spectaculoase. Progresele sunt impresionante, pentru că și tehnologia ne-a permis acest lucru, sistemele de calcul sunt foarte performante și mintea umană este, sigur, la nivelul anilor 2025, s-a dezvoltat foarte mult și, în consecință, au fost create platforme foarte puternice cu acces la multiple date și, în consecință, în acest moment putem vorbi de o explozie a sistemelor, a dispozitivelor care incorporează tehnologii de inteligență artificială. Sigur că aici vorbim de învățare automată, învățăm sistemele de prelucrare a bazelor masive de date, folosim în această categorie și învățarea profundă, dar în ultimul timp vorbim despre inteligența generativă, care ne permite să extindem orizontul de prelucrare de date din toate domeniile, și imagine, și sunet, și text. Deci, în felul acesta, încet, încet, reușim să asigurăm expertului uman șansa de a folosi eficient toate aceste date pe care le integrăm și putem să scoatem cunoștințe.
1: Ați rostit de mai multe ori cumva în paralel sau la pas și câte ceva despre inteligența naturală, inteligența omului. Iar centrul pe care l-ați inițiat și coordonat, cel al creierului, cred că va aduce în situația, la nivel academic, de a aduna toată informația și toți specialiștii, așa încât lucrurile să nu fie două linii paralele, ci convergente.
0: Este adevărat. De fapt, atunci când am gândit înființarea unui asemenea institut, de fapt, aș fi vrut să existe un institut de cercetare a creierului. N-am reușit, sunt multe piedici în această direcție sau multe elemente de neînțelegere a importanței pe care o are cercetarea creierului. Sigur că ideea a fost de a înțelege mai bine ce înseamnă relația între creier și minte, să înțelegem mai bine ce înseamnă inteligența umană. De fapt, a pornit de la o teză doctorat pe care am condus-o. Am vrut să înțeleg ce înseamnă creativitatea și dacă am putea să dăm o explicație creativității, să scoatem în evidență artistul care pictează sau cântă, care are ceva special. Am vrut să înțeleg ce înseamnă creativitatea, dacă am putea să o modelăm.
1: Să o cuantificăm chiar?
0: Să încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Sigur că lucrurile sunt mult mai profunde și n-am reușit cu doctorata care am avut-o, dar am reușit în final să dezvoltăm tehnologie care să picteze folosind algoritmi genetici. Și au creat asemenea platformă, asemenea programe care au permis elaborarea unor desene care, practic, spuneai că sunt desene făcute de om. Dar în spate era multă inteligență umană pentru a crea un asemenea program pe baza unor idei mari să genereze un anumit profil, un anumit desen. Și mi-aduc aminte că doctoranda respectivă a participat la câteva expoziții cu succes cu asemenea proiecte. Deci, ideea a fost aceea de a înțelege exact mecanismele inteligenței, ce se întâmplă. Am încercat să coagulez pe cei care lucrează în domeniul neuroștiințelor, neurotehnologiei, neuroinformatice, neuropsihofarmacologie. De altfel, am organizat 3 conferințe internaționale cu invitați din toată lumea pe aceste teme și mi-aduc aminte

0: Genetică la prima conferință în 2018, câțiva mari specialiști din Statele Unite atenționau că li se părea lor că ideea de a coagula, de a pune la aceeași masă cele patru domenii este excepțională, pentru că așa se conlucrează această structură de minți pe diverse domenii și ar putea să conducă la un model al inteligenței, la un model al creierului și așa mai departe. Deci există această preocupare de a înțelege mecanismele funcționării creierului. Preocuparea mea, pentru că nu sunt biolog, sunt inginer, este aceea de a construi un model, de a înțelege cum funcționează creierul și a crea un model. De fapt, lucrez în momentul de față la un material care va fi destul de extins stadiul actual în domeniul modelării creierului, pentru că există preocupări în întreaga lume. Sunt foarte multe proiecte foarte mari în acest domeniu și în Europa, și în Asia, și în Statele Unite. Oamenii sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă creierul uman, ce înseamnă inteligența naturală, pentru că dacă vom înțelege în intimitate ce se întâmplă, dacă vom înțelege vreodată, am speranță că da, atunci am putea să pornim și să dăm o altă turnură acestor mașini pe care le creăm noi. Pentru că insist asupra acestui lucru. Mașinile nu trebuie să ne domine. Mașinile trebuie să fie create de noi și trebuie să fie sub controlul nostru. Sigur că ne ajută și trebuie să ne ajute. De fapt, orice tehnologie avansată ar trebui să fie valorificată eficient în folosul omului, în folosul societății, dar cu limite adecvate pentru a nu se întoarce împotriva omului. Deci insist asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă cel care gestionează aplicațiile inteligenței artificiale.
1: Academica. La Radio România Actualități.
2: Domnule profesor, domnule academician Ion Dumitrache, vorbiți cu foarte multă pasiune, chiar cu patos despre aceste lucruri și mă întreb pe foarte tânărul aspirant care erați, pe tânărul curios care încerca să întrezărească teme de cercetare și avea întrebări la care să-și răspundă. La câte dintre ele ați răspuns? La ce n-aveți încă răspuns?
0: Depinde, sunt multe întrebări care mi le-am pus. De fapt, mi-am început cercetarea atunci când am rămas în învățământul superior, citind un articol care m-a fascinat, articolul Transistor Pneumatic, într-o revistă franțuzească, apoi l-am regăsit într-o revistă Control Engineering din Anglia și m-a pasionat să văd ce înseamnă transistor. Învățasem la electronică transistor, știam cum funcționează, lucrasem cu tranzistoare, făcusem amplificatoare, dar nu înțelegeam cum poate fi tranzistor pneumatic. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă este oare posibil așa ceva. Și pas cu pas am reușit să pun în mișcare amplificatoare fluidice, sisteme numerice fluidice, similare cu sistemele pe care le găseam în electronică, bistabil, funcții logice, folosind principii din domeniul fluidic. Aceea a fost, să zicem, prima mea preocupare în cercetarea științifică și am lucrat cu multă pasiune în acest domeniu, realizând în final o tehnologie specifică pentru realizarea acestor elemente fluidice. Sigur că tehnologia respectivă m-a fascinat și pentru aplicațiile care erau în acea perioadă. Pe sateliți introduceau asemenea elemente care erau mult mai sigure decât elementele electronice, pentru că în momentul acela tranzistorii nu erau foarte robuști pentru zborurile cosmice. Aceste elemente cu aer comprimat realizat cu funcții de comandă mult mai simplu și mult mai sigur. Deci a fost una dintre problemele care m-a frământat. Apoi, sigur, multe alte probleme legate de automatizarea unor procese. Prima aplicație pe care am făcut-o cu asemenea elemente a fost controlul temperaturii unei sonde bombardate cu radiații la Institutul de Cercetări de pe platforma Măgurele. Un sistem de protecție pe care l-am realizat, apelând la un mecanism 2 din 3, care a funcționat și a mers foarte, foarte bine. După care am trecut la sisteme numerice și mi-am pus întrebarea dacă tehnologia numerică va fi mult mai performantă și am realizat primele sisteme numerice de conducere. Primul sistem distribuit numeric realizat în România și, de fapt, primul realizat în tot sistemul țărilor socialiste care erau în jurul Uniunii Sovietice, România a fost țara care a conceput și a realizat primul sistem distribuit de conducere numerică, sigur, preluând modelul de la altă firmă din Statele Unite, Honeywell, dar concepția ne-a aparținut pe alt tip de procesor și atunci m-a preocupat, sigur, să realizez un asemenea sistem împreună cu Institutul de Proiectări în Automatică, cu întreprinderea de Automatica. S-a realizat în producție de serie un asemenea sistem distribuit, dar în 89-90 deja problemele s-au schimbat radical. Deci sunt multe asemenea probleme, multe contracte pe care le-am avut cu industria automatizării destul de complexe, fabrici de zahăr, pe care

0: program automatizat.
1: Dar n-ați făcut-o singur, mă gândesc, și poate că la întâlnirea lucrului în echipă cu aceste preocupări de ultimă oră tehnologice și de automatizare a putut să vină și disponibilitatea dumneavoastră de a ajunge în această ipostază pe care încă o aveți la Academia Română, cea de secretar general. Cum s-au legat lucrurile? Ce ați dat, ce ați primit odată cu asta?
0: Înainte de toate, am fost preocupat ca activitatea mea profesională să fie consistentă. N-am fost preocupat de a scrie articole și a le publica. Am fost preocupat să cercetez și să realizez ceva. Atunci când am reușit să realizez ceva, am și publicat. Am un număr de publicații destul de bun, un număr mare. Am ajuns ușor, parcurgând toate etapele în domeniul didactic, profesional, ca profesor. Sigur că rezultatele pe care le-am obținut m-au recomandat să ocup și diverse funcții de conducere. Am fost selectat și a fost ales președinte al Consiliului Național al Cercetării din Învățământul Superior și am gestionat o perioadă lungă de timp, aproape 14 ani, întreaga activitate de cercetare din universitățile românești, cu distribuție de fonduri alocate pe principii competitive. Am introdus o serie întreagă de principii de alocare de resurse financiare în funcție de performanțele celor care participă la competiție. Sigur, am fost ales decanul facultății, am fost ales rectorul Politehnicii și sigur că cei care s-au ocupat și de activitatea mea și analiza activității mele au considerat oportună și alegerea mea ca membru în Academia Română în 2003. Am fost ales ca membru corespondent în urma unei selecții și mi-aduc cu multă plăcere aminte că în acea etapă erau peste 20 de dosare la secția noastră și fiecare dintre cei care aveau dosarele a fost invitat în fața secției să argumenteze de ce crede că ar putea să intre în Academia Română. Și eu am reușit, între cei 20, au rămas în urma selecției 3 și la al vot am fost selectat eu. Am fost ales membru corespondent, iar în 2017 am fost titularizat. Sigur că acest lucru s-a întâmplat și ca urmare a faptului că activitatea mea profesională, științifică, a corespuns exigențelor, standardelor necesare pentru a fi selectat în această instituție ca membru al Academiei Române.
1: Și n-a mai fost mult și imediat ați devenit în 2018 deja secretar general.
0: Deci acum secretar general este o întreagă idee. Sigur că nu m-a preocupat această misiune de secretar general. Este și motivul
1: executiv
0: că,
1: administrativ.
0: Da, este greu. E o sarcină foarte complexă, fără să știu că e așa de complicată, pentru că una e să fii membru oarecare în Academie și una e să ai o funcție de conducere la Academie, fără să știu că sunt probleme atât de complicate. Timp de 3 luni de zile, colegii din birou m-au tot întrebat, m-au tot chestionat dacă nu cumva accept să candidez să fiu secretar general. După 3 luni de zile, după ce în mod deosebit domnul academician Răzvan Teodorescu a insistat să vin, domnul Bogdan Simionescu, domnul academician Pop, domnul academician Voicu, care era atunci vicepreședinte, tot insistau și mă rugau să mă gândesc și să accept să particip la această competiție. Și în final am acceptat și am fost ales în iulie 2018 secretar general Academiei, comisiune foarte complicată, foarte complexă. Este greu pentru cineva care nu are organizată activitatea așa ca un inginer sau un economist. Pentru mine a fost destul de dificil, dar m-am descurcat relativ bine, ușor, pentru că am avut experiența conducerii Universității Politehnice a București. Sigur, am avut experiența mulți ani la Consiliul Național al Cercetării și din punct de vedere al elementelor de gestiune, de management, sigur că m-au ajutat foarte mult. Dar în această instituție sunt foarte multe probleme și sunt probleme diferite, sunt heterogene și comunitatea cu care interacționez este cu totul alta. Dacă în universitate sau de vorbă numai cu cadre didactice și personal administrativ, aici ai de-a face și cu personalul executiv, ai de-a face cu institute de cercetare, ai de-a face cu filiale, ai de-a face cu membrii Academiei. Deci e o diversitate de mare de probleme din punct de vedere al comunicării cu oamenii. Dar nu numai asta. Sunt dificultăți legate de particularitățile instituției. Este o instituție unică. Prin structura ei este o structură hibridă, are proprietăți private, are proprietăți publice. Deci este alimentată de la buget, dar este alimentată și de la resurse proprii. Trebuie să ai un echilibru în permanență, să știi cum să-l folosești aceste resurse. Deci efortul a fost foarte mare.

0: L-am depus cu pasiune și cu responsabilitate, pentru că așa mi se pare, când primești o sarcină, să o îndeplinești așa cum este normal, iar eu sunt obișnuit că atunci când sunt ales într-o anumită poziție și mi-asum această poziție, trebuie să fac ce trebuie, ca atunci când plec să las urme. Și sper că în această instituție, după ce voi pleca, pe 12 iulie se încheie mandatul meu, am rămas, vor rămâne câteva urme.
1: Haideți să ne gândim la câte ceva, pentru că eu am trecut pe lângă șantierul de aici, din
0: Da,
1: curtea
0: da.
1: Academiei, și deja sunt luni bune de când se vede
0: Da.
1: că ați pus niște rădăcini, de fapt niște fundații. Nici asta n-a fost ușor, dar să luăm pe rând câteva dintre lucrurile pe care le numiți
0: Da.
1: urme.
0: Ca să ajung acolo, trebuie să vă spun că mi-a trebuit aproape 3 luni de zile să înțeleg ce e în Academia Română și ce trebuie făcut. Din iulie până în septembrie m-am documentat. Am încercat să vizitez o serie întreagă de proprietăți ale Academiei, clădiri, terenuri. Și în septembrie am venit din punct de vedere al activității care urma să o întreprind ca secretar general cu o propunere în birou. Biroul și-a însușit această propunere, proiect de dezvoltare a Academiei pe termen mediu și lung. Atunci am selectat un număr de clădiri pe care ar trebui să le conservăm. Atunci am propus cum ar trebui să gestionăm proprietățile din domeniul agricol, terenul agricol, terenul forestier. Deci a fost un program de dezvoltare pe termen mediu și lung, pentru că mi se pare că în orice poziție un conducător trebuie să aibă comportament proactiv și reactiv. Proactiv trebuie să-și fixeze ținte, reactiv ar trebui să corecteze traiectoria pentru atingerea acelei ținte. Am această idee în permanență în minte și cred că în orice instituție ar trebui să existe un program strategic, un program de dezvoltare pe termen mediu și lung.
1: Cu control.
0: Cu control periodic, cu reacții. Dacă rămânem numai la faza reactiv, nu evoluăm, supraviețuim. Ori eu nu sunt de această factură să supraviețuiesc, eu vreau să evoluez.
1: Și dialogul nostru continuă împreună cu inginerul, profesorul universitar dr. Ion Dumitrache, membru corespondent din anul 2003, membru titular din anul 2017 și secretar general al Academiei Române în ultimele două mandate, 2018-2026. Noi vom continua să intrăm în dedesubturile acestor importante preocupări, atât științifice cât și de coordonare. Sunt Mihaela Helmis și vă doresc o seară bună!

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. În Camera Deputaților a fost adoptată ieri tacit propunerea legislativă inițiată de grupul parlamentar SOS România privind unirea României cu Republica Moldova, în condițiile în care termenul pentru dezbatere și vot final a fost depășit. Potrivit proiectului care a fost depus pe 14 aprilie, Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice. De asemenea, Parlamentul României abilitează guvernul să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definirea